0: 皆さんこんにちは。のぼてる沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとのぼてる沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
0: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
1: ね、天気ですね。
0: 感じですよね。
1: だけど、のぼてる沖縄さん、このね、雨降ったらね、ちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
0: そうですね、梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
1: はい、
0: いろいろなですね、ご利用シーンに合わせて、うん、はい、お得な飲み放題のプランがついてくるハッピーツーユーという、はい、企画を今開催しております。
1: ツーユーいいですね。ハッピーツーユー、ハッピー、
0: はい、ツーユーでハッピーツーユーという企画を、
1: はい、なんと飲み放題のプランがお得ということで、
0: はい、はい、そうです。こちらがですね、まずバーベキューテラス、3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね1500円、はい、お得でお一人様6000円でバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、プランを出しております。
1: 1500円もお得になるんだ、
0: はい、
1: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
0: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーが5月の12日、
1: はいはい、
0: もう先週から始めておりまして、
1: うん、
0: 6月のですね26日まで、
1: はい、
0: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども、
1: ね、
0: はい、もうせっかくなので6月の、はい、ちょっと長い期間ですね。
1: なんか雨の日キャンペーンとかね、やるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ。
0: 降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日は最高ですね、はい。
1: ですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
0: そうですね、テラスだから。なのでそこで心配の方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、通常の小雨ぐらいであれば、
1: はい、
0: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、
1: はい、
0: 少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はい、はい、設けまして、
1: はい、
0: その場合はですねバーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意いたしております。
1: あ、すごい。じゃ雨が降っても、ね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつも、しゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
0: そうですね、その、うんうん、幹事さんとかも、
1: はい、
0: 予約する側からしたら心配だと思うので、代替のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、
1: はい、
0: 6月の26日までお一人様6000円で、はい、ご利用いただけます。
1: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
0: はい、でこのハッピーツーユーですね、
1: うん、
0: 今バーベキューご案内したんですけども、
1: はい、
0: ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
1: はい、
0: ビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
1: はい、
0: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
1: はい、
0: ランチで、うん、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
1: うん、
0: スパークリングやビール、
1: はい、
0: セクリュードワイン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビールがですね、
1: はい、
0: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
1: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
0: そうなんです。なので、ね、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
1: うわー、すごいお得だ、
0: はい、しかも平日と週末も関係なく、
1: うん、あ、関係ないんですか、
0: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね、平日休みだから昼飲みしようかな、
1: はい、うんうん、
0: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
1: はい、
0: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもこのグループ内の中で一人だけとかでも、
1: あ、できるんですか、
0: はい、飲み放題に変更できるので、
1: おお、しかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな。
0: ですね、なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
1: うん、
0: のぼてる沖縄那覇ですね、梅雨をもう楽しい時期に、
1: はい
0: はい、していきたいと思いまして、
1: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
1: でも確かにハッピーだわ、これは雨降ってても蒸し暑くても
0: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年なってくれると、
1: あ、

0: 嬉しいですね。
1: なんかいいですね。ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、では、続いて、
0: 続いてですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が、
1: あ、終わりましたね。
0: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、はい、皆さん分かってらっしゃいますか、
1: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
0: そうですね、はい、どことなく影が薄い、はい、父の日なんですけども、はい、あのノボテロ沖縄那覇では毎年ですね、うんうん、父の日のあの特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、あのどちらかといえば健康志向とか、
1: はいはい、
0: あの食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけど も、うんうん、もう父の日なのでもうローストビーフやあのエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので、
1: あ、じゃあちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向けに、
0: はい、お父さん仕様に。
1: へえ、美味しそう、
0: まあ、もちろんご家族の方も、はい、あの皆さん一緒にですね、あの楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
1: はい、
0: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
1: はい、
0: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております。あの5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、うんうん、ぜひ5月中お早めにですね、
1: はい、
0: ご予約いただければと思います。もちろんノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎても、うんうん、あの 10% の割引になりますので、
1: お、はい、じゃあぜひね、5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なので、ね、
0: そうですね、うん、はい、あの50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね、6月20日の日にですね、
1: はい、
0: こちらあの通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
1: はい、
0: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
1: はい、
0: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルのですね、ホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
1: はい、
0: 父の日なかなかですね、影が薄い、
1: ね、はい、母の日に比べると
0: 薄いんですけども、ね、
1: はい、
0: ぜひお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
1: うんうん、
0: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
1: はい、ね、照れ隠しだからね、はい、
0: 照れ隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
1: はい、
0: またはもうノボテルのオードブルを、
1: そうですね、お家で楽しむ
0: っていうね、お家で楽しむというのもありますので、うん、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
0: そうですね、どんどんですね、ノボテルのまたいろいろ夏に向けて、
1: はい、
0: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
1: はい、
0: 来月以降もですね、
1: はい
0: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さん、ね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 何食べたい？
6: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンボ、
8: 黒糖おさつバター。

0: 美味しい。
1: ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。
4: 嗅覚宜野湾店好評営業中。
5: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。
6: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: 時刻は9時12分を回っています。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニューにあります FM 小座から木曜日担当、私上条美希と
1: 美と
2: 浜戸場です。ゆたしくうにげさびら、
0: ゆたしくうにげさびら。カマドおばあさんのさ、あのヘッドホンの位置が毎週気になって気になってすごくあのハムスターみたいに目と耳の間にヘッドホンをやるんですよ ね、 ねかまどスタイル聞こえているのかなって不思議なんだけど、うん、骨で聞いてるのかもしれない、
1: ね、かもしれない。
0: 頬骨で音を聞いてる
1: 振動でね
0: カマドおばあさん聞こえてますか？
2: 聞こえてます。
0: あ、嘘。
2: 頬でも聞こえる。
0: あ、マジだ頬で音を聞くって結構素敵ですね。
1: かまどおばあさんになるとそこまでいける
0: んです。あ、そうか体全部で、
1: はい、
0: 感じるかまどおばあさん、今日も元気ですね。
2: はい。
0: 何して過ごしてましたか？
2: ツバメと遊んでいました。
0: 毎週ツバメばっかり。
2: いえ、あのFM 沖縄にも行きました。
0: あ、マジ？はい。何しに行ったんですか？
2: 赤峰リューブソンに、
0: あのリューブソンに、
2: リューブ先生に盗まれて
1: 誘拐された。
2: ちょうど充電切れしてるのにさ、うん、ミュージックタウンにいるというの分かるんでしょうね。盗みに来ていた。
0: あらら、もう場所も赤峰龍武先生っていうのはこの後の番組、
1: この後の、そうです、はい、カララジに、
0: カララジの人、
1: はい、
0: あ、もう毎週会ってるね。
2: バレたね。
0: いやいやいやこれ多分かまどおばがこの時間やってるから、あの次の番組やってるはず。
1: あ、
2: 七瀬先生と二人よく出るさ。
0: 七瀬先生もね、
2: はい、
0: 出るね、あの可愛い子ね、はい、
1: そうですね。
0: あ、いや、ずっと追いかけてきてる龍武君かまどおばのことを、ツバメ1号FM 沖縄に行ってなんかおしゃべりしてきたんですね。
2: まあ、タラマゴをやったりね。
0: あ、タラマゴね最近こちらでのタラマゴのコーナーはタラマお休みしてますけれども、
1: はい、
2: タラマズマ、
0: タラマズマ、
1: ズマ、
2: ジマ、
0: ズマ、
2: ズマ、
0: ズマ、
1: タラマ、ズマ、
0: ズマ、
1: ズマ、
2: ジマは日本語、ズマはタラマ語。
0: 久々にタラマ、かまどおばのタラマ語も聞いてみたいね。
1: 確かにそうですね。
0: なんかね、
1: スーディガプー以外にね。
0: そうだね。スーディガプーをならガプー。
2: スーディガプーの上にトーティーを入れると感謝がもっと深いという
1: か。とてもトーティー。スーディガプード。
0: 今日のテーマは嘘のような本当の話なんですけれども、うん、はい、タラマ語で言うと嘘ってなんて言うんですか？
2: ウプンナフシュ。
0: あ、長いね。ウプンナフシュ本当は
1: 本当
0: 本当は
2: 本当やめ本当って言うのさ。
0: なんて言ったの今

0: の？わからない。
1: わからない。
0: ただま英語。
1: 英語もあるの？
2: かまどまごめん、1から100まで今分かってないからなんで分からないのって、かまどまも分からないかもしれんけど、ミスたちも分からない

0: さてこの時間はお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。本日の本島中南部の天気は曇り、朝は一時雨で所により雷を伴うでしょう。この後の降水確率はお昼12時までは 50%、 お昼から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 40% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は29度、風が西の風、後に北西の風、波の高さは 1.5 メートルでしょう。以上お天気情報でした。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。
0: はい、
1: まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道下り石川インターチェンジから夜間インターチェンジ付近で強化補修作業のため対面通行となっています。続いて沖縄道上り伊芸サービスエリアから石川インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。そうですね、続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。沖縄市は特に目立った渋滞はございません。続いて宜野湾市行きます。国道58号北行き、宜野湾市茶谷町栄付近で 500m の渋滞となっています。で、国道58号宜野湾バイパス南北、宜野湾市大山から宜野湾市伊佐北で工事が行われています。そのため1車線規制がかかっています。続いて宜野湾西原線34号線上り宜野湾市大蛇な4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて前原通り上り宜野湾市上大蛇な付近で 500m の渋滞となっています。はい、各地結構ね渋滞はだいぶ解消されているんですけど、雨も降ってますので皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: FM 小座から見えるお天気ですがどうでしょうか。窓おばあさん、
2: 雨降ってますよ。ほらみんな
0: 車もワイパーでこうして、まだ降ってるね。
2: ほんと
0: ね、
2: な
0: んかさ台風が近いみたいですよ。
2: あら台風は怖い
0: 怖いね。台風の時かまどおばさんどうやって過ごしてるんですか。
2: ヤーグマイジトークさん、
0: 家で何するの。
2: 今は何してもいい安全なところだから。
0: あーは、
2: 昔は台風でも飛ばされて大変だよ。
0: お家も
2: かやぶちやぐなんかもうすぐ飛ぶよ。
0: 飛んだらどうするの。
2: え、
0: 飛んだらどうする。
2: 逃げるさ。頑丈やに。隣の家でもいいし、親戚の家でもいいし、だから避難した方がいいわけ。
0: そうなんだね。あのさ、お家さ、この屋根とかかやぶき飛んだらさ、また自分で作り直すわけ。台風終わったら、
2: こんな簡単にはお家作れないよ。人家かいせん。貧すむの。いや力らん。力らん。
0: そうなんだ。あれも自分で作ってるわけじゃなくてお金かかるんだ。
2: かかるよ、いくらかやぶちやでも。
0: そうなんだ。マジ、ね、自分たちで作ってんのかと思ってた。
1: 確かに。
0: じゃあ毎年台風が来るたびに大変だね。ね、誰かトタンが飛んできたらさ、ちょっと儲けもんだけどね。どっかの家のトタンが、
1: 確かにね、
0: こっちの家の屋根になるっていう。
2: 泥棒だよこれ。
0: ダメかこれは。
2: 飛んできても人のもんだのに。
0: そうか。

0: 思ったより大変だ。皆さん台風対策ちゃんとしてから家にヤグマしましょう、うん、以上この時間はお天気交通情報をお伝えしました。
1: それでは1曲お届けしましょう。嵐で台風ジェネレーション。

0: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
1: Words Hair Design、
2: 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供。雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。
3: はーい、行くよー。
4: お
3: お、かわいいね
5: いい笑顔だね。
6: お子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか？写真を撮るなら第一スタジオ
7: FM コザ緊急告知。 FM コザでは局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中。企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。 934-8653 FM コザまで。
8: 就労支援サービスジョブボンド、私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。 979-9488 就労支援サービスジョブボンド。
9: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。
10: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。

0: 時刻は9時29分を回っています。それでは今日のテーマは嘘のような本当の話です、はい、いろんな角度からいろんなメールが届いてます、
1: うん、
0: 紹介していきたいと思います、
1: はい。
0: YouTube にもコメント来てますのでこちらもご紹介します。森愛子さんです、
1: はい。
0: ミーキーミーの9時台のカマドゥーオーバー FM コタの皆様、リスナーの皆様、チャットの皆様、おはようございます。
2: おはようございます。
0: オープニングで話した夢占い、再生の吉兆です。自分が自分であるために今までの汚れを脱ぎ捨てる人間版脱皮ですね。
1: おお、
0: いい夢
1: いいじゃないですか。
0: いい夢だよ。白い粒飲まなかったよそれで今日のテーマ、嘘のような本当の話。子供の頃、私のおばあのゆたごとで倒され案件があり、かっこ起き上がることができないという案件があり、私が参戦しました。ばあちゃんも助かり、案件者も助かりました。
1: あれ、
0: これはこの案件は私が20歳の時、案件者が助けてくださいとバイト先に来ました。その案件者の家族さんから本当に実在する人だったと初対面で言われ、無視したかったけどバイト先のオーナーに今日の時給上げるよと交渉され、仕方なくやりました。かまどぶばおはようございます、元気をもらいますって一回読んだだけではちょっと読み取れないあれだったけれども、うん、あれだね、
2: 給料上がったな
0: 給料上がったってことですね。生き量だったってことですかね、うん、
1: かもしれないですね。
0: ねえ、時給上げるぐらいでやってよかったんですか。
1: だからよ
0: 結構高いお金取るユタ多いですよ、
1: うん、ねえ、いくら上がったんですか ね
0: 時給ね、よかったんですか
2: はね、ユタ信用しない。
0: あ、嘘、
2: 絶対、
0: うん、そうなの。ユタにもいろいろいるよ、うん、嘘くさいユタもいるけど本当にユタもいるよ。
2: いや、あの次男がね、うん、3歳の時ちょっと交通事故当たったわけ、
0: うんうん、
2: それで、うん、そのやけなで一番というユタに行ったから全然当たらんかったから、うん、
0: あ、
2: 信用しない。
0: 右のお母さんやけななんだけど、うん、いろんなユタいるわ。めっちゃ嘘のユタもいる
2: 嘘に決まってる。
0: 全部じゃないよ、本当だよ。いいユタもいるよ。
2: No
0: じゃない
1: 親子喧嘩みたい
0: でも一回ミキも、うん、おばが亡くなった時に、うん、ユタに何かしてもらわないといけない沖縄の昔からのあれがあって、
1: はいはい、
0: 行ったら断られた。
1: へえ、
0: やけなで一番のユタって言って行ったのに、え、あんたは見ないみたいな感じで。
1: そんなことあるんですか。
0: ね、された。人を選ぶんだと思って夜中に来て石投げようかなって思った絶対許さんと思って
2: 機関銃でもよかったのに爆弾でもいいよ爆弾
0: 結構言った嫌いなんだね、かまどまで。
1: だからよ
2: 全然信用しません。
0: いるよね、あんなに上等落ち立てといて爆弾やればよかったまあいいか、うん、メッセージもたくさん届いてますので紹介していきたいと思います、
1: はい。
0: これ最初は誰かな、チャオカさんかな。
1: チャオカさんですね。
0: チャオカさん、
2: いつもありがとうございます、
0: あ、やばい、これチャオカさんからの小ざりバイヤーのメッセージだったどこかな、最初の、あ、最初のこっちだ。チャオカさん、ミーキーかまどお姉さん、ミーノ、おはようございます。
1: おはよう。
0: 今日のテーマ、嘘のような本当の話。以前知り合いのおじいにスマホの音声操作を教えました、
1: うん、
0: いい？ OK Google って言えば天気とか調べてくれるから。するとおじい、目をキラッキラさせながら、未来だなって大興奮していたよ。その日はずっと OK Google 今日は暑いとか、 OK Google 広島勝ったって完全に SF 映画の主人公でした。それで次の日、おじいの家に再び遊びに行ったら、テレビの前で妙に姿勢よく座っている。しかもリモコンを両手で持ちながら、すみません、音量を2つほどってめちゃくちゃ丁寧にお願いしていました。当然テレビは無反応。あ、テレビに向かってね、
1: うん、
0: でもおじいちょっとムッとした顔で、昨日の Google の方が愛想良かったなって言っていたよ。もう完全にスマホ以外に電気製品に接客求め始めていたよバイバイということで
1: ああ、
0: かまどぶばこれ分かりますか？ OK Google。
2: わかりません。
0: あ、そう。なんかね、
1: はい、
0: Google とか、もうなんかもう一つあるけど、
1: 音楽かけ、
0: アレクサ、アレクサ、音楽かけてとか言ったらさ、なんか勝手にかけたりするわけ、機械が。アレクサ電気つけてとか、
1: うん、
0: ミキの通ってる
2: お利口だね、
0: お利口だわけよ。ミキの通ってる病室のお姉さんもよくアレクサ音楽かけてって言ってる。
1: へえ。
2: カマドーバーよりお利口さ。
0: いやいや、カマドーバーの方がお利口だよ。
1: そうだよ、
0: カマもっとせるのに。だけど最近この野球監督の件で AI がね、
1: うん、
0: 結構考えないといけない状況になってるからね、
1: うん、
0: あれ怖いよね。
1: はい、そうですよね。
0: あれ怖いやつさ、いろいろ今 AI チャッピーに相談してる人いると思うんだけども、うん、やっぱチャッピー人じゃないっていうね。
1: そうなんですよね。
0: 深いところまで読み取れないんだよね、うん、でそれが本当に相談してしまって本当に連絡をしてしまったっていうのがちょっとね、
1: うん、
2: 時代だね、
0: まあ、時代だね。
2: 昔のかまどには比べられない時代。
0: そうだね。これを機にちょっといろいろ考えた方がいい気がした。
1: はい、
0: 野球監督ね、まあ、本当のことはわからないけど、うん、何も。はい、ちゃんこさんメッセージありがとうございます。
1: はい、では続いて進撃のめいちゃんからです。
0: はい。
1: ミキとカムドーバー、ミーノさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 本日もお仕事が夕方からなのでのんびり過ごしています。そして嘘のような本当の話がないのでリクエスト曲だけでもいいでしょうか。ぜひともよろしくお願いします。ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、おかけしました。いつもねリクエスト
2: 曲
1: ありがとうございます。
0: スーディガプ、嘘のような本当のメール。
1: 確かに。そうですね、
0: 律儀、ね、だね、はい、めいちゃんね、はい、わざわざこういうことも言ってくれて、
1: はい、
0: 西野カナの会いたくて会いたくてをリクエストした心情を知りたかったよ私は。
1: 確かに、なんでこの曲なんですかね。
0: だからさ、なんか恋してんじゃないと思って。めいちゃんよくさオープニングさリクエストやってくれるさ、
1: はい、
0: めいちゃんの曲をかけて始めること多いんだけれども、うん、この曲をチョイスした理由も教えてほしいな。

0: 確かに確かにね、
1: なんか教えてほしいと思った、
0: うんうんうん、
1: 結構考えてるはずだから、
0: うん、そうですね、うん、ぜひそれも含めて送ってきてください、ね、
1: メッセージありがとう、
0: ありがとうございます
1: 続いてこちら、ミーキーさん、ミーノーさん、かまどーばおはこざ
2: おはこざ
1: ぶりです東京の大動脈山手線は1日の利用者数が800万人以上です、
0: うん、
1: 東京だけでこんなに人いるか、
0: そうですね、
1: ある日曜日都内で行われる健康体操のイベントへ向かおうと、うん、山手線を利用しました、うん、すると突然背後からブリさんって呼ばれました振り返るとそう振り返るとかかりつけの病院の先生、800万人分の1の偶然にびっくりしました
0: かかりつけの病院の先生ブリさんって呼ぶんですか
1: あはこれは本名でしょうね林さんとかね呼ばれたでしょうねそうブリさんって呼ばれたらびっくりするよ ね、
0: そうですよね、
1: どこまで知ってんだって私のこと、かかりつけの病院も気になりますけれども病院の先生って外で会って声かけるんですね、
0: ね
1: ブリさん結構仲いいんだとね、先生とね、
0: ブリさん、そうか、うん、なんか入院したかなんかがあった気がするんですよ、昔
1: なんかあったな、
0: うん、それでじゃないですか、もしかしたら
1: そうかもしれんね、うん、すごいね、もう病院の先生もずっと気にしてたから、800万人いる中であったかもしれない、まあ、入院じゃなくても
2: 病院でも覚えるでしょう、
1: あ、マジ？
2: 担当の先生が、
1: かまどーばも通院してる病院の先生と仲良し、
2: はい、
1: マジあ、こんなに病院の先生だったら入ってくるもん案外普通なんだ
0: なんか沖縄はありえそうですけど、県外ってなんかそういうのなさそうな感じしますね、
1: なんか東京ね、
0: そうそうそうそうそう、勝手なイメージですけど、
1: そうなんだ、でもね、何前から家族のことから心情から病気のことまで全部知ってるからね
0: 確かにそうですね、
1: 病院の先生ってね、うん、大変だね、
0: うん、
1: ブリさんって呼ばれたのかどうか教えてくれます、
0: うん、
1: メッセージありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: ブ
0: リさんもう一通来てますね、
1: はい、
0: 嘘のような偶然の話ですね、今回、今年デフリンピックというろう者のオリンピックが東京で開催されました、
1: うん、
0: いくつかの競技を観戦しましたが素晴らしいものでした、
1: うん、
0: ある会場を歩いていたら見たことある人が、
1: うん、
0: なんとみかんちゃんでした、
1: おお、
0: 変なところでばったり会い、なんだかお互いに気まずく 0.5 秒の会釈だけしてすれ違いました話しかけてくださいよ、それは
1: あっちもしなかったってことでしょ、
0: 確かにどうし
1: な
0: んでだろうね、
1: あんまり見られたくない
0: のか、
1: あ、だったのかな、
0: みかんちゃんからしたら誰だっけってなってたのか、
1: 見たことあ
0: あるけど誰だっけみたいな
1: かもしれない、
2: あるいは混んでいたのか、
1: 混んでたね、人がいっぱいで ね、
0: いっぱいでね、
1: 声かけられなかったのか、うん、あるかもな、
0: うん、
1: こんなに人がいっぱいいたらね、
0: そう
1: まさかと思うもんね、
0: そうですよね
1: そうかも、デフリンピックっていうの何年、
0: あれでしょ、ね、
2: 障害者
0: のオリンピック、
1: へー、そうですね、スポーツやるわ
0: け、スポーツやります、義足で陸上をしたりとか、あとはなんて言うんだろう、まあ、サッカーとかもありますよ、
1: あ、
0: 耳の聞こえない人たちのサッカーとか、
1: そうなんだ、
0: そうそうそう、本当にオリンピックの競技をやるっていう感じです、めちゃくちゃ面白いですよ、デフリンピック、
1: うん、すごいね、
0: すごいですよね、
1: いろんな世界があるや、
0: うん、
1: すごいね、ブリさんバッタリレズ多いですね、
0: ね、
1: すごい、
0: すごいですね
1: メッセージ
0: ありがとうございます、
1: 続いて、
0: はい
1: おはようございます、初めてメッセージしますって、嘘だよ何回か呼んでるよこの人福岡から放送を見ています、嘘のような本当の話ですが、
0: うん、
1: これは林さんという方がのメッセージですね、
0: うん、
1: 自分は動物のハンドパペットが好きで、
0: うん、
1: 女性が手に動物のハンドパペットをはめて動かしている姿にドキドキする

0: するパペットフェチというフェチを持っています。
1: 危ない。
0: これを話しても嘘と思って信じてもらえないですが本当の話なんです。そこでぜひ番組で動物のパペットをやっていただきたいです。ぜひご検討いただけたら嬉しいですって。嫌です。え、これはさ、よくさ、あのパペットしてほしいっていうメッセージする方だよね、はい、
1: そうです。
0: 今日で謎が解けました。なんでしょっちゅうパペットやってって言うんだろうって思ってたんですよね、うん、
1: あー、なるほどね。
0: なんでだろうってフェチだったんですね。自分の面白い。やりませんけど。フェチのきっかけってきっとあると思うけどね。
1: 確かにね、なんかあったんでしょうね。
0: いろんな人がいるんですな。面白い、
1: はい、
0: あ、ぜひ誰かにお金払ったらやってくれると思いますよ。もしくは彼女作って
1: やってもらう。
0: うん、面白い。楽しんでください、うん、メッセージありがとう
1: ございます。ありがとうございます。では続いていきます。かまどばさん、みーきーさん、みーのおはようございます。
2: おはようございます。
1: エンリュロヒロです。
2: お、いつもありがとうございま す, ございます。
1: 嘘みたいな本当の話といえばやっぱりお化けになっちゃうよね。
0: 来ました。
2: 怖い。
1: そう、自分は第 5.5 巻ぐらいあってたまに見えちゃったりします。
0: お、
1: 見えるというより食らう方が多いです。
2: それ有名じゃない。
1: 見ちゃった話だと前に影につかみかかってたた掴みかかってたら、
0: た
1: たられた話はしましたが、
0: おー、したかな、
1: したっけ。
0: 影に掴みかかってたたられた、面白いな、
1: ね、どんな話だったの。
2: それ夢じゃないの。
1: 全部夢にする。
0: もう全然現実剥がりますよ。隣に。
1: 、うん、昔スノボーに行くのに高速走ってたんですが、仲間は寝てて運転していた僕だけ起きてました。ふと気づくと左肩30メートルぐらい先にずっとトラックドライバーの格好をしたパンチパーマのおじさんがいるんですよ。当然人ならすぐ通り過ぎちゃうんですがずっといるんです。でもあれなんですよ、そういうのが見えてる時って脳が受け入れられているから不思議でも怖くなくて、うん、何やってんだろうあの人と取られてるんですよね。それがそいつがいきなり反対車線に向かって走り出したんです。でも脳は危ないなぐらいの判断。さすがにブレーキかけたらみんな起きて何やってんだって言われたけど、おじさんが飛び出してきてさって言ったらいるわけねえだろって怒られました。そんでそのおじさんはどうしたかというと分離帯をまたがらずにすり抜けていきました。で反対車線の端っこで消えました。
2: 幽霊だ、
1: うん、でも僕の脳はリンクしているのであの人何だったんだろう危ないなぐらい。今から考えてみたらどう考えてもお化けですよね。事故なくてよかった。服装は水色の胸ポケットにある長袖シャツに胸ポケットのある長袖シャツに紺の横にポケットのある作業ズボンでした、うん、まあまだこんな話がこんな話ありますが緩めにこの話です。
0: うわ、はあ、服装までちゃんと見て覚えているんだ。
1: すごいですね。
0: すごいね。
1: 何か伝えたかったんでしょうね。
0: 見せたかっただけじゃない。
1: あ、そういうこと。
0: よくさ、この飛び降りた人とかさ、うん、ずっと飛び降り続けてるって言うよね。
1: あ、そうなんだ、うん、
2: なんかそれは夢じゃないの。現実っぽい夢。
0: そうかもしれんな。でも面白いな。
1: 面白いですね。
0: パンチパーマのおじさん結構あれだね、うん、パンチあるね、
1: うん、
0: 面白い。 5.5巻、第6巻まではいかないけどってことかな。
1: そうですね。
0: でもここまで見えてたらもう第6巻な感じするけど。
1: 確かに
0: 面白いな。
1: 面白いですね。
0: ぜひまたいろいろ聞かせてください。
1: はい、メッセージありがとうございます。
0: 続いて、
1: はい、
0: お二人さん、浮見装置、お三人さん、タミーです。 うん、タミーさんからのメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、嘘のような本当の話。20代前半の頃、コザ看護学校かっこ中部病院の横にあった頃ね、コザ看護学校草野球メンバーで看護学生との合コンがあり、それに着ていく服をみんなで那覇に買いに行こうとなって、うん、8名くらいで行って、現地に4対4に分かれて、あ、その中には双子がいて、そいつらを基準に分かれて買い物、うん、駐車場に戻り、みんなでどんな服を買ったか見せっこしていて、誰かが双子兄 K 弟 T 同じ服買ってないよなって言って見てみると、色違いの同じパーカーを買っていたやっぱり双子ってすごいなと思ったさ。後から聞くと、そいつらは同じ服買うかもって思っていたらしく、相手の好みの色違いを買ったとのこと。
1: ほ
0: う、ん、それが嘘のような話と思ったでしょう。ちっちっち、なんと8人全員パーカー買ってましたそれが嘘のような本当の話です、うん、あ、そして合コンで彼女らに速攻、具志川はパーカー大流行しているのかって言われたさ、笑って
1: すごい
0: 面白いね。
1: 面白い、
0: みんなパーカーで合コン参戦
1: だからよダサ
0: ダサ、ウケる。合コンになんか
1: 合コン
0: 力入れすぎだろ。
1: しかもパーカー、
0: みんなで洋服買いに行くっていう、
1: だからね、しかも那覇に
0: 那覇にチューブの人がやりそうだ
1: 確かに
0: 面白いね。
1: 面白いですね。
0: めっちゃ気が合うメンバーなんですね、うん、現在もモアイ仲間で継続中ということで、
1: おー、いいですね。
0: 仲良しパーカー仲間
1: みんな同じパーカー着てるんですかね、
0: 今もね、今もね
2: モアイの日はそれを着ていく、
0: そうだねメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。で、ちゃおかさんからパーツ着てますね。
0: おー、あ、パート4まで来てる ね、
1: てるね。ちょっと
0: そうですね、
1: 後から読みましょうか。
0: 時間があれば読みますね、
1: はい、続いて、
0: はい、
1: おはようレイティー、はい、ミキさん、誰、ユーナーさんって、かまどんでさん、ミーノーね
0: ミーノ
1: ーギノワの端っこからうすらネオンです。嘘みたいな本当の話。俺の神戸在住の甥っ子の
0: めい
1: っ子だ、 めいっ子のモンゴル出身の元旦那、工事現場で飛び出した鉄筋があって、それにお腹を5センチぐらい切ったことがあった、結構深い傷で血ゴーゴーしてたから、とりあえず救急箱のガーゼを当てて現場の強力テープを貼った。本当だったら病院に行って何針か縫う怪我なのに、そのまんま仕事したって、やばいね、結局それからも病院へは行かないで、家で現場と同じようにガーゼと強力テープを貼るだけでし、貼るだけして傷を治したってよ。大丈夫、気の問題ね、
2: 気持ちのね、
1: そうそうそうって言ったって、あ、オロナイン塗ったって、今へー、オロナイン痛いっすよね、絶対。
0: モンゴル出身の元旦那、すげえ
1: すげえ
0: 元旦那めいっ子のこの経歴も気になるけど、ね、どうやってモンゴル出身の方と
1: ねえ、
2: 元旦那っていうこと、じゃあ別れてるんだ、
0: 別れたみたいへー、5センチって結構だけどね。
1: 結構ですよね、モンゴル強いですね。
2: じゃあ今旦那はいないの、
0: わからんよ、
1: どうなんでしょうか
0: 新しく結婚してるかもしれない
2: 元旦か、
0: 元旦よく元旦っていう言葉を知って
1: る、うん、だからよ
0: 知ってんださ
1: すがギャルだね
0: 本当だ、
2: 元ギャル、
1: 元じゃない、現役ですよ、かまどんぱは現役ですよ、
0: 現ギャル、
1: ギャル、
2: 19歳今、
1: 19歳、
0: おお、
2: ひっくり返せ
0: 何も言えなかっためっちゃドヤ顔して19歳って言ってきた、
1: だからよだからよ、
0: ガーゼを当てて 強力テープです
1: ごいですね
0: なおすごいな
2: 気持ちの問題だね
0: 気持ちの問題だね そうなのかな、うん、これを聞いてやる人がいたら危ないから
1: 真似しない

0: 真似しないでください。メッセージありがとうございます。います。
1: 続いて NUJ さんからです。
2: はい、
3: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。上城みのもん&かまどおばあちゃん、おはようさんです。
3: おはようさん。
1: 今日は有給休暇で今起きた。かっこ朝9時、うん、早いよ。
2: 早いね。
1: 今朝の横浜は曇り、予想最高気温は27度、最低は22度でございます。テーマ無視してメールさせていただきます。
2: はい、ぜひ。
1: ゴールデンウィークの話で恐縮です。うちはいつも通り川崎のハイサイフェスタへほぼ入り浸っていました。沖縄からも各地名産を PR に来ていました。かまどおばあちゃんの多良間島からも黒糖を販売していましたし、上城の地元うるま市も宣伝活発でしたよ。1時間近い PR ビデオを流して見ていました。そのうるま市のブースから地元特産のくがに卵から作ったバームクーヘンを買いました。
2: 美味しいですね。
1: 美味しい。お家もくがに卵結構買っています、お母さんが。浜比嘉の塩味と北海道の酪農家と提携したチーズ味、そして地元高校生との企画で制作した製品があって、うちは校舎を買いました。いやー、さすが高価な分めちゃくちゃうまかった。上城は知ってるかな、ぜひどうぞということで。
2: 写真がね、
1: このくがに卵のお兄さんの顔は見たことあるけど。
2: 、ね、はい、
1: 卵のパッケージもこれですからね。
2: そうですね。
1: ただバームクーヘンは知りませんでした。
2: めっちゃ美味しいですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、
1: 食べたことある。
2: あります、あります。
1: 沖縄でも売ってる。
2: 売ってるんじゃないですかね。
1: なんかうるま市とかにありそうだな。
2: そう、いただき物だったんですけど、美味しい。
1: くがにゴールデンエッグスってなんかキングスにちょっと欠けてる。
2: どっちが早いんですかね。
1: キングスが。すごい、ぜひ食べてみます。ハイサイフェスタありがとうございました。チャオカさんの1個読めるかな。
2: 1個いきますか。
1: 1個いくかな。
2: ツイキャスもいっぱいコメント来てます。
1: あ、本当。じゃあツイキャスいきましょうか。おお、あ、タミさんがゴールデン X バームクーヘンうるま市に売ってるよって。
2: お
1: いいですね、うん、あ、結構
3: うるま市。
1: あ、NUJ さん、うちも去年秋のデフリンピック東京大会バスケットと陸上競技観戦しました。
2: お、
1: 無料で 超満員でした。
2: 無料なんだ。
1: バスケットは女子の日本戦観戦予定だったけど入れず、あとの男子アメリカ合衆国対イスラエル戦しか見れんかったって、
2: 無料なんだ。
1: 行ってみたい ね、
2: ね、見てみたいですね。
1: ダーさんという方来てますね。ミキさん、かまどさん。間違いではない。方言のかまど、それから来てますね。愛知からツイキャス見てますって。
3: あー、スーティカップ、
1: 嬉しいですね。皆さん今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: そろそろ終わろうと思うので、チャオカさんの大喜利は読みませんけど。いっぱい写真をAI 先生画像送ってくれてるので、
2: ね、
1: 後にまた送ってみください。見て、いや、パペットの画像も来てるね、これ。
2: あ、いや、
1: 林さんのフェチのパペット、これいいですね。後で追加、あ、じゃない、 X 載せとこう。皆さん今日もありがとうございました。おかげで楽しい時間でした。
2: はい、
1: 明日金曜日は FM ギノワンから放送です。担当はリカナさん、ぜひお聞きください。はい、木曜日マイオアシス、これまでとなります。
2: はい、
1: お相手は上城美希と
2: ミノと
3: かまどおばでした。トーティースディカプー。
1: はい、いい金曜日、土曜日、日曜日、台風お過ごしください。また来週。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシー。

0: ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
1: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
6: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
7: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
8: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
12: スマホ落として割れちゃった。
13: それならスマホ119にお任せください。
12: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
13: スマホ119にお任せください。
14: スマホ119で検索。
15: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM 宜野湾

時刻は10時を回りました。このお時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは FM ギノワンスタッフの佐藤真奈です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えいたします。この番組ではご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com。 FM ギノワンでは YouTube ライブ、ツイキャスにて映像と音声も配信しております。 FM ギノワンのホームページからも見ることができます。そしてサイマル放送リッスンラジオもスタートいたしました。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからお聞きください。

スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM ギノワンと検索していただきお聞きください。こちら完全全編同時放送でお楽しみいただけますのでよろしくお願いいたします。この後は CM を挟みまして第4週ということで稲垣先生に本日もお越しいただいておりますのでちょっと話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。では一旦 CM です。

0: 年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流暢で検索。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
3: ライフサポートラジオをお届けしてまいります。本日は第4週目ということで稲垣さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。よろしくお願いします。
3: はい、なんかやっと梅雨らしくなってきたというか、この蒸し暑さが毎日ちょっとね、苦しいですけど、台風も ね、ちょっと近づいてきてるということで。
4: うんうん、そうですね。
3: そう、ちょっとびっくりですね。
4: そうね、一旦雨が結構ゴールデンウィークの時は雨がちになって、
3: はい、
4: でそれから1週間ぐらいはずっと晴れたりしてだったよね。で割と爽やかな天気になったけども、
3: はい、
4: 先週ぐらいからちょっとまた梅雨っぽくなって、でもそんなには降ってないと思っていたら、はい、この間北部で線状降水帯ができたりして、いきなり大雨になったりとかね。
3: そうですね、この沖縄でいうと土曜日あたりがね、結構数時間でまとまって、
4: うん、そうでしたね。
3: 夜にかけてすごかったですけど、
4: ね、夜すごかったね。全県的に、避難指示が出たりして、で、まあ、人的被害なかったけども浸水とか河川が溢れたりいうのはあちこちで、やっぱり今年も極端なね天気だなっていう感じがしますよね。
3: ね、そうですよね。ちょっとやっぱ線状降水帯って改めてなんかちょっと怖いしね、うん、雷も伴って。
4: そうですね、雷もね激しくなりますね、最近のは。なんだかね、
3: なんか4月にあの雨は降ってなかったんですけど、雷ボーンってなんか多分宜野湾市のどっかに落ちた影響で、このうちの機器もミキサーが壊れちゃうっていうのが。
4: あ、マジ？雷が近くに落ちて壊れた？
3: そうなんですよ、なんかね。
4: 電力だね、じゃあね。そうなんや。
3: 停電は起きなかったんですけど、
4: うん、
3: なんかこの、ね、生放送してたら、その、
4: 落ちた。
3: この音は聞こえたんですね、大きく。
4: うん、
3: どこに落ちたかはわからないけど、で、一瞬パソコンだけ、うん、全部消えちゃって。でそしたらなんかその元となるミキサーがあるんですけど、
4: うんうん、
3: それがもうショートみたいな感じになっちゃってずっと緊急放送でそっからがなんか雷も怖ーと思って。
4: 大変やね、なんかあれか、まあ、電力がこう一気にすごい容量のが流れて多分ショートしたんでしょうけど、避雷針とか近くになかったりするのかな。避雷針はあるけども、そうか、うん、電力が流れてしまうのか、
3: ね、しかもそこだけ、本当に一部だけで、うん、あとはもう問題なかったんですけど、ネットとかも、うん、だからなんかそうですね、雷も怖いなって思いながら、
4: じゃあ復旧は、
3: 復旧は
4: それからすぐできたん？
3: いやでも、1日半かかりましたね。その土曜の夜くらい、夕方かになって、
4: うんうん、
3: でちょっと業者とやり取りをしながら、そしたらもうミキサーが壊れちゃってるから、これはどうしようかっていうので、
4: うん、
3: 直接、
4: うん、
3: なんかもうそのミキサーを通さず、
4: うん、
3: この、
4: うんうんうん、
3: 他の壊れてないとこから音を持ってきてみたいな感じで1日かけてその作業をして、放送とかは止まってなかったんですけど。
4: あ、本当に。
3: そうそう、なんか変
4: な。停波しなかった。ああ、よかった。もうこれ停波したら総務省とかすごい文句言ってくるからね。
3: そうそうそう。なので放送自体は止まってなかったけど、うん、この、うん、まあ生放送ができないのと収録も全然流せないっていう、うん、なんか変な壊れ方というか。
4: じゃあ一応バックアップは取ってるから、うん、その 自動的にバックアップに回るあのなんとかっていう回線が生きて、
3: それは
4: なったんだけども、放送自体、生放送自体、配信自体はもう無理になったということですね。
3: そうですね、だから原因が、ね、停電とかだったらね、なんとか、うん、あの復旧すればっていうあれだったんですけど、これどこが原因なんだろうから始まって、
4: じゃその場合のミキサーというのは、うん、あの小型のこの簡易用のミキサーで変えるということもできなかった
3: んですね。そうなんですよね、その替えのミキサーがもうないっていうので、結局このミキサーを通さず直接なんだろうな、ステレオみたいなこの音源を出てるところから、もう事務所のところからスタジオまで長い線でつないで音を持ってくるっていう形、
4: 事務所の機器をうまくつなぐという感じにしたわけね。
3: その中間のものが壊れちゃって、その、
4: あ、そうなんですね。
3: そうそうそう、なのでなんかいろいろ雷の影響でこんなこともあるんだっていうので、
4: ヒヤヒヤするよね、それは。
3: そうですね、だから今回ね、停電とかもないといいなと思って、台風もちょっと身構えてはいるんですけど、
4: そうですよね、うん、今までその雷によるその被害っていうのは今までなかったよね。
3: そうですね、で結局このあの山内さん、山内にも連絡して、あの、いや今までこんなことなかった、まあ、停電はねあったとしても、うん、雷でこういう一部だけ壊れるっていうのなかったからみたいな。
4: じゃあ、まあ、でもあれね、今のこの極端なこの災害のあり方っていうのがやはり迫ってる感じはあるし、うん、雷はこれから本当に気をつけなきゃいけないなって思いますよね。
3: そうですね、他のコミュニティラジオ局も結構この雷、ヤンバルとかもなんか、その業者の方によるともう1日ぐらいかけて徹夜で修理したとかなんかいう話を聞いてたので、
4: これあれよね、雷警報とか出てたわけじゃないでしょうね。
3: そうですね、本当に全然天気自体も荒れて、なんだろうな、その大雨でもなかったので、4月最初らへんかな、なので、ね、一発でみたいな感じでしたね。一個
4: 今ね、難しいのは、あの雷注意報が発表された時は、例えば保育園の散歩とかね、学童保育の屋外での活動とか、はいはいはい、それからあと例えば、沖縄だったら玉城青少年の家とか、石川青少年の家とか、屋外での活動とかする場所があるじゃないですか、はい、ああいったところの判断が今難しくなってて、で、気象台の人にね、ちょっと聞いたことがあるんですよ。雷注意報の場合は原則屋外で、活動は避けた方がいいんですかって聞いたら、注意報だから、そこまではしなくてもよかったんですね、かつてはね。だから雷注意報はコロナ後警報になるかもわからんよみたいな感じのイメージだったのに、去年だったかな、雷注意報で落雷があって、怪我したか何か被害が出たことがあったんですね。去年県内だったか県外で忘れましたけど、だから雷注意報が出たら屋外活動がひょっとしたらできなくなるかもわかんないし、まあ注意報で落雷がもう起こるようなね、だから多分今回の FM 沖縄のケースも、はい、多分、そういう気象情報が出てない中でも落雷だったりするかもわからないから、ちょっとこれからは気をつけなきゃいけなくて、はい、保育園なんかもね、散歩の途中で注意報が出たりするとどうするかとか、ね、あるいはもう散歩に出る前に雷、落雷に関する気象予報が

0: 出るのかどうかもチェックしてからね、出なきゃいけないとかですね。多分そう
1: 確かに。
0: なってくるはずなんですね。
1: そうですよね。ちっちゃい子だとね、なんかなかなか早く行動できないから。でもこ
0: そう、
1: の、
0: で、散歩ルートも、例えば近くにすぐ退避できるような建物のある場所を選ぶようにするとかですね。ちょっと、雷注意報の時はまあ気をつけなきゃいけない。これ、判断分かれててね、玉城青少年の家は、雷注意報では、もう屋外活動は全面的にしないっていうふうにしてました、前からね。
1: あ、そうなんですね、もう。
0: 僕も玉城で活動に関わってるんですけどね、もう屋内で全部やったりとか、でもこれは判断がすごく各事業所によって分かれてた件じゃないかなと思うんですね。
1: 確かに、雷とかね、今の夏の時期だといきなり積乱雲が発生してとかって結構急にね、起こることがあるので、やっぱちょっと注意をしとかないといけないです
0: そうですね、
1: ね。
0: 急激に天候急変っていうケースがやっぱ増えてはいるので、そのあたりは周知しなきゃいけないなというふうに思いますね。
1: ね、なんかあと、この警報に関すると、なんか気象の警報が、まあ、5月下旬、今年の5月、もう最近ですね、今日もニュースで見たんですけど、この警報の仕方っていうか、レベルのやつが大きく変わりますみたいなのがあったんですけど、
0: 今日か明日から多分、
1: あ、そうです
0: 変わりま
1: ね、
0: すよ。気象情
1: あ、ち
0: 報
1: ょう
0: の
1: ど
0: あ
1: ね、
0: れが変わるんですね、確かね。
1: そう、前もちょっと、なんだろうな、なんか私も何回かこの表をね、見ながら皆さんに説明したりもしてたんですけど、説明してる私でもあんまりちょっとよく分かってなくて
0: そう、難しいんですよ
1: 難
0: ね、
1: し
0: これ。
1: かった。
0: 気象台の職員自体がこれ難しすぎるって言ってるし、説明に困るみたいなことも、前にね、伺いましたですね。だから今回それを分かりやすくしたとは言うものの、なんかやっぱりね、難し
1: なんか
0: いん
1: そう、
0: ですよ。
1: 変わったんだーっていうのは、まあ、必ずここに来たらもうなんか避難しなきゃ、もう大変なところですよっていうのは、なんか今日の朝のニュースとかでもなんか説明はしてたんですけど。
0: そうですね。沖縄でね、これ気をつけなきゃいけないのは、暴風警報に関しては、レベル1からレベル5まで各、洪水とか浸水とか揃ったけども、暴風警報は、そのレベルとは関係がないというんですね。
1: ああ、なるほ
0: だから、
1: ど。
0: 表を見たら暴風ないはずなんですよ。
1: そうですね、大雨、土砂災害とかね、あとは川と高潮かな、この4つみたいですけど。
0: そうなんですね。だからそういったところもちょっと気をつけとかなきゃいけないっていうのはあるかもわかるんですね。
1: ああ、確かに。だから変わったんだっていうのもあるけど、やっぱり、ね、避難するかしないかは結構もう住民の判断による
0: そ
1: なって思いつ
0: う
1: つ。
0: ですね。まあ、この全員避難というふうなレベルがね、ありますけども、全員避難といっても、外に逃げるんではなくて、お家の中の安全なところにということも含めた全員避難ですよっていうことが、まだまだ伝わっていないので、そこはやっぱり伝わらなきゃいけないと思うんですね。もうなんかよく僕らも聞かれるんですよ。あれ、避難指示出た時に、私たちは避難所まで行かなきゃいけないんでしょうかっていうことをよく言われるんですけども、そもそも避難所が、この風水害では、地震津波では小学校、中学校が避難所開設されるけども、風水害では開設されていないことが多いので、そもそもそこの情報もね、やっぱりないのでね、そういったところからやっぱり知って、で、無理して外に行くんじゃなくて、家の中の、まあ、安全な場所を普段から確認をして、そこに行く。で、家の中が危険になりそうだったら、それはもうやっぱり考えなきゃいけないですよっていうことを、躊躇していかなきゃいけないですね。
1: 確かに、なんかこの災害の種類というか、ね、地震、津波とか、また大雨、土砂災害とか、なんか避難する場所が必ずも一緒じゃないっていうのもね、考えとかなきゃですね。
0: そうですよね。普段から、まあ、考えなきゃいけない。お家の中のどこが安全？しかも、お家の中でも、例えば、竜巻とかになったときは、この窓の近くに いないで、

0: 6月だったはずよね、南部でまず噴水があって、はいはいはい、で、非常に大きな、地滑りがあったのが6月の第1週目ぐらい、これはもう10年以上前ですけどね、あったりと、だから6月になってから、やっぱり大きな、あの、災害起きてるし、うん、やっぱり6月になってからやっぱりもっともっと注意しなきゃいけないんでしょうね。
1: あ、そうですね。だからちょっと久々にこの6月、うん、来週か沖縄にね、月曜日の夜中ぐらいからまた台風が、
0: うん、
1: もうまんま沖縄を通っていきそうな感じの進路になってるの で、
0: うん、なんかど真ん中を抜けていく感じが、今の予報円ではそんな感じがしてですよね。で、まあ、これ気になるのは、この、台風でこの吸い上げた水蒸気が、本土にこの梅雨前線がかかる頃にそこに送り込まれて、そこで本土で大雨、豪雨災害が起きてしまうということが、まあ、過去にね、よくあるので、まあ、本土の皆さんもやはり要注意になってくるということが言える。
1: そうですね。
0: ね、
1: うん、なんかもう九州とかは今日鹿児島がなんか結構ニュースで取り上げられてて、
0: この、
1: うん、大雨、多分沖縄、うん、多分これは台風というよりか、うん、なんだろう、前線の影響なのか分かんないんですけど、結構すごい大雨 で、
0: うん、
1: っていうのを見たので、ちょっと大雨もね心配だし、
0: そうです ね
1: 避難をするの遅れたらちょっと、
0: うん、
1: 結構、ね、避難できなくなっちゃう災害なので、
0: うん
1: うん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、6月はやっぱり要注意、あの台風が来ていなくても、うん、この豪雨災害が起きてる月なので、
1: はい、
0: 日本全国、まあ、要注意、特に西日本は要注意ということですね、
1: うんうんうん、なんか稲垣先生もこの内地に行くっていうので、
0: うん、
1: 飛行機がね結構最近も遅延しているっていうのをよく聞いてて、
0: あ、本当に？
1: なんか飛ぶか飛ばないか、昨日なんか県外の、うん、あーパーソナリティの方が沖縄に来てたんですけど、
0: うん、
1: 話を聞いたらやっぱり飛行機が着陸できないかもしれないみたいな、この風の影響で、
0: あ、
1: だからもしかしたら引き返すかも、
0: 那覇空港に着陸は無理かもわからないと言われた。
1: そうそう、もう出発する時点で言われたみたいな感じだ
0: った。結構風きつかったですよね。
1: うん、そうそうそう、
0: 風速見て10とか8から10みたいなのだったかな。強いですよね、すごくね、うん、確かに、そうですね。僕もだから県外出張がちょうど週末からあって、台風の進行速度がちょっと遅れたので、まあ、ギリ大丈夫かなみたいな感じではいるけど、わからないですね。どうなるのかね、台風、わからんね。なんか予報円通りにならないことも
1: 多いですからね。
0: 多い。
1: うーん、
0: ちょっとわからん。
1: なんかここ何年かぶりね、直撃したら、
0: うん、
1: 何年、2、3年ぶりですかね。
0: そう。
1: 2年ぶり？
0: 2023年のあの、ね、1週間ぐらい居座られた台風6号、以来ぐらいになるのかな、
1: ね、直撃は、そう、うん、そして3年、26年
0: の。これぐらいになるか。その翌年もあったかな。でも、あんまり、ここ記憶がないですよね。
1: そうですね。そんな
0: 本当に。
1: うん、なんか。
0: いや、宮古八山にはね、あの、最接近はしてましたけどね、はい。本当に最接近で、かなり、あの、厳しい状況になったっていうのは、うん、あんまりなくて、むしろその間に、津波警報があったり、津波注意報があったり、大規模断水があったりしたみたいな方が印象がちょっと強かったりしますよね。
1: そうですね。台風っていうよりかは別のこの、まあ、災害
0: ですね。別のの、ね、で、そうそうそう。豪雨災害も台風に関係ないところでの豪雨災害があって、去年は確かそうです。去年、おととしかな、ね、去年か。ね、うん。
1: そうですよね。
0: うん、うん。
1: だから、あ、コメントでですね、雷ガード機能付き電源プラグ、
0: ああいうの
1: もや確かに多分やってると思うんだよな。
0: いるね。あの、僕らパソコンがなければ仕事にならない人たちは、はい、やっぱり雷対策やらなきゃいけなくて、僕もやってないんですけどもね。
1: そうそう、だから
0: ちょっと怖いですね。
1: そう、今回こういうのがあって、あ、雷ガードでも、
0: うん。

0: うんね、
1: でもやってるはずだけどなと思って、聞き危ないじゃないですか、うん、ラジオ局とかって、うん、
0: 放送局とかは
1: やってるはずなんだけど、
0: あの、うんうん、放送局とか平井県域局とかは、うん、多分平井新とかついててだけど、ね、うん、コミュニティ局ではそこまでなかなか、
1: 多分もうそれぞれの局がね多分、
0: うん、やってるってこと
1: なんですね、やらないと確かになと思って、なんか改めてちょっと、ね、自然災害の怖さというかね、なんかこれからもちょっと週末、うん、週明けにかけて、
0: うん、
1: ちょっと緊張感を持っていきたいなって思いますね、
0: うん
1: うん、イライスもなんか無事ちゃんと帰ってこれるといいですよね、
0: そうね、
1: うん、飛行機がね、
0: 今のところ、最接近予報円で見ると最接近は、ここの、2日の9時で、結構微妙だな、僕の1日の夜の便だったからまだ微妙ですね、これ飛ぶかどうか、
1: あ
0: 1日だったらどこだろう、もう本当ね、いつもドキドキですよこれ、はい、本当
1: ということで、そろそろねお時間が迫ってまいりましたので、ちょっとね皆さんも週末台風対策ね、ぜひよろしくお願いいたします、
0: そうですね、うん、
1: ということで本日もありがとうございました、稲垣先生、
0: はい、ありがとうございました、
1: また来月もよろしくお願いします、はい、はい、ということでライフサポートラジオをお届けいたしました、また来週同じ時間にお会いしましょう。

0: サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
2: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらっしゃい。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島唄気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは

0: あ、子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: ガーン、家電が壊れた。
5: そんな時は
6: ウッホッウッホ
7: ッ、いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
4: 来た、ゲジゲジさん。
7: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
5: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
6: 宮城電化。
4: ウッホッウ
8: ッホッ。スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
13: アトピー、肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
14: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: キリスト教の本なら何でも見つかる。

0: キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂、新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: ハイタイニヌファやイビン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
4: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
4: サンサンサンワンハウス。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー？
6: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
7: マンゴー？
8: そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
6: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
9: 何食べたい？
10: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタン
12: ボ。黒糖サツバター。
11: 美味しい？ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
13: 美味しいやつやる。
3: 牛角茶炭店、好評営業中。
14: Hello, how are you doing? This is Maki from Sabote.

0: サボテン英会話の英語ガイド牧です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった、このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
7: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
8: それならスマホ119にお任せください。
9: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
5: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった、このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

0: 皆さんこんにちは。時刻は12時を回ったところです。ヒルラジ、宜野湾ヒルズ通りの FM 宜野湾よりお届けいたします。本日はですね、いつもはちょっとね佐藤真奈がお届けしておりますが、ちょっとね冒頭10分ぐらい、ゲストをお招きしておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。宜野湾市消防本部予防課の中村と言います。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで本日はね、宜野湾市の消防署の方に来ていただいたんですが、ですね、いくつかなぜ来ていただいたのかというのとね、皆さんにお知らせもありますので、ぜひお耳を貸していただけたらなと思います。では中村さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ではちょっとね、いくつか質問をどんどんしていきたいと思うんですけども、今回のラジオ出演の目的はということで、
1: 今回ラジオ出演させていただいた目的は、火災発生を知らせてくれる、住宅用火災警報器について知ってもらい、適正な維持管理と設置率の向上による住宅火災の軽減を目的としています。その一環として現在、九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンを実施しています。
0: はい、ですね、簡単に言うと、このお家についている火災警報器ですよね、
1: はい、
0: のちゃんと お家に取り付けましょうというキャンペーンですかね。
1: そうですね、
0: なるほど、
1: 広報活動になります。
0: はい、で年に何回かこの活動の時に消防署の方に来ていただいてるんですけども、まあ、九州一斉ということで、始まっている。これはいつから始まるんですかね、このキャンペーンは。
1: 住宅用火災警報器が条例化された6月1日を基準として、前後1週間を実施期間と

0: しており、九州各地の消防本部が一斉に住宅用火災警報器の普及啓発を行うキャンペーンです。
1: はい、ということは、はい、まだなかなか浸透してない、なんか私の中で結構当たり前についているものなのかなって思っていたんですが、はい、まだまだじゃあちょっと広報していかないとお家取り付いてない方もいらっしゃるってことですよね。
0: そうですね、はい、また今から設置率の話とかもしていきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、続いてなんですけども、はい、まあ、このキャンペーンではどのようなことをしていますか。
0: はい、広報活動が主なんですけども、
1: はい、
0: 宜野湾市の防災無線による市全域への広報、あとは消防車両による巡回広報、宜野湾市の Facebook や LINE による SNS を活用した広報、あとは地域を指定して戸建て住宅へチラシ配布を行っています。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、いろいろ広報なさっているので、皆さんもね、お住まいのところ聞く機会が多いかなと思いますが、まあ、この実際この住宅用火災警報器とはちょっと基本中の基本かもしれないですが、ちょっと教えていただきたいと思います。
0: はい、住宅用火災警報器とは、
1: はい、
0: 火災の発生時に熱や煙を感知して火災の発生を知らせてくれる機器のことです。一つの機器が反応したら無線により別の機器も一斉に警報する機器もあります。また耳の不自由な方のために光で知らせてくれる機器もございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、では、このね、皆さん取り付けましょうというキャンペーンなんですけれども、この実際この住宅用火災警報器っていうのは取り付けは義務になってるんでしょうか。
0: はい、これも市民の方からよく聞かれる質問なんですけども、
1: はい、うんうん、
0: 実は宜野湾市では平成23年に条例化されています。
1: はい、おー、はい、なるほど、じゃあ義務なんですね。
0: はい、義務です。
1: はい、
0: で実は全ての寝室に設置が義務付けられています。
1: 皆さんのお家はついているでしょうか。寝室、
0: は
1: い、
0: 寝室です。で、台所については義務ではなくて、
1: はい、
0: 推奨という形の位置付けとなっています。
1: うん、おー、じゃあなるべくじゃあ台所にもついてた方がいいってことですよね。
0: そうです、はい、
1: うん、
0: これなぜ、寝室なのかっていうのを佐藤さん、はい、わかりますか。
1: でも私もなんか義務って言われたらなんか台所なのかなって思ってたんですけど、
0: はい、実は、はい、私たちもこの話をした時に、
1: はい、
0: 台所についてますよっていう市民の方がいらっしゃるんですけども、
1: そうそうそう、なんか火を使うところだから、
0: は
1: い、
0: では火災の発生の確率は確かに台所が高いんですけども、
1: はい、うんうんうん、
0: ではもし火災が発生した場合に、
1: はい、
0: 一番危険な状態ってどんな時か分かりますか。
1: でも火災は気づけないのが一番怖いなって思うので、あ、寝てる時だ。
0: はい、
1: はいはいはい、なるほどね。
0: なので寝室に義務ということで、はいはい、条例ではその位置づけとなってます。
1: ちなみにこれってでももしかしたら1階に台所があって2階が寝室だったとします。
0: はい、
1: 煙ってその寝室についてた場合って火事の時って気づけるんですか。
0: あ、いいご質問だと思います。はい、また後からちょっと出てくるところではあったんですけども、
1: はいはい
0: はい、
1: うん、
0: 実は2階建ての住宅で2階に寝室がある場合は階段の天井付近や天井にも設置義務があります。
1: はいはい、あ、なるほど、はい、じゃあ2階建てのお家はまたちょっと別の義務というか、
0: そうです、
1: あの地下でつけなきゃいけないんですね。
0: そうです、そういうことです。
1: あ、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。はい、では、設置の効果教えてください。
0: はい、設置の効果については早い段階で火災に気づくことができるので、火災が広がる前に初期消火の活動を行えることや早い段階で避難活動と119番通報をすることができることにより火災による被害を軽減することができます。
1: うん、なるほど。はい、この設置してるお家と設置してないお家ってどれくらいなんか違いとかって簡単になんかありますか。
0: はい、統計によりますと、
1: はい、
0: 設置している世帯と未設置の世帯では約、うん、死者の数が半減するという統計の結果も出ております。
1: なるほど、はい、じゃあもう本当に設置は、まあ、した方がいいというか本当にしないと 危険ですねこれは。
0: 危険ということで、
1: だって、は
0: い、
1: 火事って自分の家だけじゃなくて周りを巻き込んだりすることもあるので、
0: はいはい、そういうことです。
1: そうですね。

0: はい、この設置についてなんですけども、はい、まあ、ついてないよってお家あると思うんですが、はい、これは誰でも設置できるんですかね。
1: はい、機器に、ネジが付属されていますので、
0: はい、
1: プラスドライバーが1本あれば、設置誰でも設置ができると思います、
0: はい、
1: ただし、ちょっと設置に不安がある高齢者の方については、消防の方へ問い合わせていただければ無償で設置に伺えますので、
0: はい、
1: ぜひ、はい、これを機会に問い合わせていただければと思ってます。
0: ぜひね、無理してね高いところにつけようとして怪我したら危ないですから、
1: はい、
0: はい、ぜひ高齢者の方とか、ね、足が不自由な方とかはぜひ消防の方にご連絡をお願いいたします。はい、ですね、じゃあこの住宅用火災警報器、まあ、取り付けました。これってなんかメンテナンスとか管理とかって必要なんですかね。
1: はい、機器と電、まあ、電池式なんですけども、はい、電池の寿命が約10年ぐらいと言われていまして、う
0: ん、10年、はい、結構持つんですね。
1: そうですね、ただ、まあ、10年経過した過程では取り替えるように、うん、推奨しています。
0: はい、
1: はい、また、故障の可能性もあるので、
0: はい、
1: 年2回以上は、うん、定期的に、点検をしていただきたいと考えています。
0: なんか私は実はこの故障かな、はい、別になんか何もしないんだけど永遠となんかこの
1: 警報が鳴
0: るっていうのが鳴っちゃって、はい、それではじゃあ故障だなと思って買い替えたんですけど、
1: はい、正解だと思います。
0: なんか点検しないとこれが本当に火災の、ね、ガスとかの何なのか分かんなくてちょっとパニックったんですけど、あ、はい、まあ、点検が、ね、必要ということなんですが、点検方法ってどうでしょうか。簡単ですかね。
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、実際にちょっと機器をお持ちしたんですけども、
0: はい、
1: YouTube を見てる方はちょっと見ていただきたいんですけども、はい、
0: うん、
1: こういった形で、機器の
0: ボタンがありますね。
1: はい、ボタンがついてます。ちょっと一回鳴らしてみます。はい、ここを押すと、
0: うん、お、
1: 実は正常です。
0: あ、正常ですって言いましたね、はい、今ね、
1: 言います。で実際に、この機器が 煙を感知した場合どういった音が鳴るかっていうのも確認できます。
0: へ、
1: ボタンを長押しします。
0: 長押し、おお、火事ですとね、はい、今テストでなっておりますが、
1: はい、こういった形で、はい、点検をすることが可能です。
0: これはじゃあ正常な状態ってことですね。
1: はい、正常です。はい、
0: これ正常じゃないとどうなるんですかね。
1: 例えば電池切れですっていう
0: 喋るんだ
1: 音声が鳴ったり、
0: はい、
1: はい、まあ、反応がないということもあります。
0: あ、じゃあ そういう場合はもう電池切れとか故障してる場合がある、
1: 故障しているという可能性があるので、はい、取り替えをお願いしています。
0: ありがとうございます。まあ、ボタンを押すだけとかね、はい、あとはなんか紐がついてるパターンもなんか私見たことあるんですけど、
1: そうですね、
0: それでも大丈夫なんです
1: か。はい、実はこの機器自体にですね、はい、後付けで紐をつけることが可能です。
0: そっか、天井高いとなかなか ね厳しいので、
1: はい、で紐がついてる場合は紐を引っ張っていただければ点検できるようになっています。
0: はい、はい、ありがとうございます。簡単にできますので皆さんお家帰ったらちょっとね試してみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 10年ってね何年経ったかも忘れちゃったりするから、
1: はい、
0: まあ、1年にね 2回
1: そうですね
0: 点検していただければなと思います。はい、まあ、今回ねこの今テストを行いましたけど電池切れだった場合はどうしましょうか。
1: はい、機器と、電池の寿命が大体同じぐらいの10年って言われているんですけども、
0: はい、
1: 例えば電池切れだった場合ですね、うん、機器ごとの新品の取り替えを推奨しています。
0: あ、そっか、はい、じゃあ電池交換ではなくてもう全部、は
1: い、そうですね、はい、電池自体も普通に売られている乾電池ではなくて、うん、リチウム電池というちょっと特殊な電池になっておりまして、
0: はい、
1: 通常、売られているようなものでもないということと、
0: うん、
1: あとは仮に電池を交換した後に、
0: はい、
1: また機器が故障してしまう
0: っ
1: ていうことも考えられますので、
0: はい、
1: この電池切れのタイミングで、機器を新品に取り替えていただけたらと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、この買い替える際私あまりちょっと見たことないんですけどどこで売ってますかね。
1: はい、家電量販店とか、
0: あ、電気屋さんとかでも、
1: はい、電気屋さんに、はい、であれば売られていると思いますので、
0: はい、
1: はい、そちらで購入をお願いしています。で購入の際にですね、
0: はい、
1: ちょっと注意点というか、
0: うんうん、
1: 気をつけてほしいのが検定マークがあるかどうかなんですけども、
0: はい、
1: また これも YouTube を見てる方ちょっと見ていただきたいんですけども、こういった、はい、丸印に、検定とか検査の検、
0: はい、
1: ちょっと崩れた文字があるんですけども、こういったマークがあれば、まあ、この機器は安心して、
0: はい、
1: お使いできる機器という印になりますので、はい、ぜひこの検定マークがある商品を

0: 購入していただけたらと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: まあね、ちょっと冒頭にも出ましたけども、この設置率、はい、ちょっと聞きたいなーって、まあ、全国もね、 あとは宜野湾市、私たち宜野湾市にいるので、はい、どうでしょうか。
0: はい、令和7年度、去年ですね、はい、の全国平均については 85% のご家庭で設置されているという調査結果が出ています。
1: はい、
0: では宜野湾市については最近調査をした結果が出たんですけども、
1: はい、
0: 佐藤さん、うん、何パーセントぐらいだと思いますか。
1: ちょっと平均上げてほしいなって思いつつ、どうでしょうか。80超えててほしいな。実際はいかがでしょうか。
0: は
1: い、
0: 実際は 77% となっており、全国平均を下回っております。はい、約2割の家庭でまだちょっと設置されていないという状況ですので、この機会にぜひ設置していただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 一応これ年々一応増えてはいるんですかね。微妙。
0: これがですね、まあ、約4万8000世帯あるんですけども、はい、その中から、ランダムに抽出していまして。
1: なるほど。
0: はい、やっぱり年によっては多少の上限はあるんですけども、はい、うんうんうん、平成23年、条例化された平成23年から比べると少しずつではありますが、はい、伸びてきています。
1: お、はい、でも平成23年でも結構昔な感じもねするので、
0: そうですね、
1: はい、ちょっとね平均目指してね行きたい、ね、
0: 100% を目指して、ね、行きたいと思ってます。
1: だってつけない理由がねよくあれですけど、はい、絶対ね火災は関係ないっていうのはないと思うので、はい、皆さんぜひ宜野湾市民の方、まあ、その以外の方もね、まだ全国平均が 85% ということなので、はい、ちょっとねどの地域も 100% を目指していきましょう。
0: はいは
1: い、ということで、まあね、この火災警報器に伴って、まあ、宜野湾市の火災状況もちょっと聞きたいなと思うんですけど、去年いかがでした。
0: はい、令和7年については25件、はい、発生しています。
1: へー、はい、なんか多い気もするな。はい、
0: でその内訳といいますか、火災原因の1位が、はい、なんと放火。
1: 放火？
0: 放火です。放火でその次にタバコに関する火災、
1: はい、
0: そして電気機器に関する火災が続いていきます。
1: はい、
0: で近年、リチウムイオン電池による火災も増加傾向にあります。
1: なるほど、ちょっとね、はい、これも気をつけて、まあ、放火はあれですけど、タバコとか電気、意外とこの料理してて火災っていうのはないん、あんまりないのかな。
0: そうですね、実は、まあ、うん、コンロの火災に なりそうな事案っていうのもあるんですけども、はい、直前で気づいて止めたっていうケースがありまして、実はまたこの住宅用火災警報器とか、はい、そういったのが感知してそれに気づいて早めに火災になるまで止めたっていう走行事例といいますか、はい、そういったのもございます。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。ということでちょっとねコメントも来ているので、ちょっと質問もあるので答えきれる範囲でちょっとお願いできればと思うんですけども、はい、県外のリスナーさんも結構いるので、この取り付けが今無償で宜野湾市は行っているっておっしゃいましたけど、これは地域によってやっぱり様々なんですかね。全国で決まってるっていうわけではないんですよね。
0: はい、宜野湾市については無償で取り付けるという、まあ、事業といいますか、はい、を展開しているので、他の市町村については、はい、ちょっと私の分かる、はい、分かりかねるところでございます。
1: じゃあちょっとね、
0: は
1: い、ぜひ問い合わせていただいて、はい、なんかやっぱり我が家にはついてないですっていうコメントもあったりするので、はい、ぜひね、
0: はい、
1: 取り付けてくるそうですけどね、まあ、相談してみる、
0: そうですね、
1: 見た方がいいですね。
0: 地域の、はい、消防の方にちょっと相談してみるのがよろしいかと思います。
1: でなんとねフックにかけるタイプもあったよというので、この天井取り付け以外にもあるんですね、はいはい、簡単に、
0: うん、そうですね。
1: へー、はい、ということで、一度この煙感知器を鳴らしたことがあって、感知器があってほっとしたっていうのもありましたね。これは煙とあとは熱、
0: そうですね、
1: はい、ガス漏れとかは
0: あれはまた別の警報器といいますか、機器がまた別のものになります。
1: ほうほうほうほう、はい、ありがとうございます。はい、ということで FM 宜野湾にはちゃんとついてますかっていう、そうそうそう、 FM 宜野湾にもあっちのフロアについてるので
0: FM 宜野湾さんはまた、はい、設備として建物全体にちょっとこう、は
1: い、取り付けなきゃいけないですからね、
0: はい、ま、上位の設備といいますか、はい、それがついてますので安心です。はい、
1: はいはい、でですね、眠りなすさんから、うちは先週点検だったなというので、ああ偉い、ちゃんと点検。

0: はい、行きたいと思いますので、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日はですね、最後にちょっと伝えたいことはありますでしょうか、リスナーさんにも。
1: はい、宜野湾市では、未だに約2割のご家庭で、はい、住宅用火災警報器が未設置となってます。火災の、被害による軽減のためにも、ぜひこの機会に設置していただきたいと思います。また、設置されているご家庭についても、定期的に点検を実施していただきたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。ちょっとあの別の質問って言ったらですけど、はい、なんか膨らんだモバイルバッテリーの処理はって来てるけど、これは何だろう。
1: 膨らんだモバイルバッテリーの
0: 処理、危なさそうだけどな、はい、
1: こちらについては、ね、まあ、宜野湾市においてはですね、はい、窓口環境対策課というところがございますので、はい、そちらに持ち込んでいただければ回収を行っております。
0: 最近はなんかやっぱりこのモバイルバッテリーの火災とか、はい、ちょっとなんか多いみたいなニュースを見たことがあるので、ちょっとね、はい、あのこれから暑くなってきてなんか車に放置したりとか、はい、なんか危ないから、やっぱり皆さんそのモバイルバッテリーとかこういう、あとは小型扇風機とかもね、なんか
1: そうですね、はい、充電式のやっぱりバッテリーで火災がちょっと増えている傾向がありますので、
0: はい、ぜひ皆さんお持ちの方多いと思うので、はい、ちょっとねこうやってなんか危なさそうっていうのはね、ちょっと相談していていただければなと思います。はい、はい、ということで、お時間になりましたので、本日は宜野湾市消防署の中村さんに来ていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: お届けした曲は、神谷真依というアーティスト、女性のアーティストなんですけど、そちらのカバーで、今夜はブギーバックでした。私も初めて聞いたんですけど、なんかすごい綺麗な声。この神谷真依さんは、ですね、なんだろう、日本人の父と台湾人の母を持つということで、日本語、英語、中国語を自在に操るトリリンガルアーティストだそうです。 DJ としても活躍していた、神谷真依さんで今夜ブギーバックでした。では一旦 CM です。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
1: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: 3331ハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号098-987-2306。
7: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった、このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

時刻は12時26分を回っております。はい、前半はですね、宜野湾市の消防署の方にゲストに来ていただいて、住宅用火災警報器取り付けてくださいというお願いのね、広報のお時間でした。皆さんのお家ね、ぜひご確認いただいて、宜野湾市はね、なんとまだ 77% といって、ね、2割の方取り付けされてない状況ですので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、これは別になんかだってご自身が困っちゃうからね、これは本当にぜひぜひということでね、なんかモバイルバッテリーについても質問があったので、私もね、モバイルバッテリー持ってるんですけど、まだなんだろうな、捨てたこと処分したことがなくて、まあ、この捨て方についてね、ちょっと質問があったので、宜野湾市の場合ですよ、宜野湾市の場合の、まあ、回収窓口とかどうやって捨てたらいいのかっていうのをちょっと調べてみましたら、宜野湾市のホームページにありまして、まあ、小型充電池、あ、充電式電池とかね、リチウムイオン電池等の回収についてで、ですね、

宜野湾市はこれまで一般社団法人 JBRC 加盟企業の製造した小型充電式電池を、まあ、この環境対策窓口にて回収してみましたが、この度令和7年4月去年からですね、対象は拡大し、破損膨張している電池およびリサイクルマークがない電池も回収することとなりました。宜野湾市のお住みの方は宜野湾市役所環境対策課窓口にて身分証明書等をご提示いただき、この本人確認の上回収します。だってで、この電池とかは、まあ、燃やすゴミ、燃やさないゴミ、資源有害ゴミに絶対混ぜて出さないようにしてください。ちょっと難しいですね。やっぱ回収してるところに回収ね、持っていくっていうのが必須ですね。普通に捨てちゃダメですね。なかなかね、簡単に買えるけど、捨てるのはね、ちゃんとちょっと気をつけないといけないですね。膨張したバッテリーとはどうするんだろう、これ。まあでも、家電量販店とかホームセンターに設置されているリサイクルボックスに入れることもできるみたいですね。で、ショートや発火を防ぐため、必ず絶縁テープ、まあ、ビニールテープなどに貼ってから処分してくださいって。充電端子、USB ポートなどに貼ってから処分。なるほどなるほど。なんかね、機内でも発火しちゃったっていうニュースをね、最近見るので、ちょっと取扱い注意ですね。はい、ということでツイキャスもどんどん来ておりますので、ちょっと紹介していきましょうね。先ほどね、で、眠りなすさんもね、多分自治体で回収方法がいろいろといろいろあると思われます。うちのは袋に入れて張り紙して、電池の回収日に出してって書いてありました。そうね、やっぱ電池って分かるようにね、割れ物みたいな感じで。あとはね、今日湿度やばいね。今日はもうあれですよ、もう外に1秒も痛くない気温だよね、これは。で、なんか気になったコメントあったんだけどさ、どれだったかな。待って、みんなコインもありがとうございます。あ、もう30分経ってるから、 ありがとうございます。ツイキャス無事に延長できましたね。なんかマナさんがお酒飲んだらなんちゃらかんちゃらって言ってたんだけど、どれだ。あ、そうだ、リャッコさんから、マナさんはお酒飲んだ時感知器に気づいてくれるか心配になるよね。感知器はね、皆さん鳴ったことあるの聞いたことあるから、結構うるさいですよ。私一回この多分誤作動で感知器鳴った時にもう全然眠れなかったもん。てか、お酒も飲まない方がいいよっていう感知器も欲しいですよね。もうこれ以上飲んだらダメよあんたみたいな。なんかウルトラマンみたいにさ、ピンピンピンってなって、お家に帰れなさいっていうシステムがあればいいよね。で、あとはなんだ、なんか変なのもあったな。 FM ギノアのギャラリーでちゃんとなるか安全確認で焼肉してみようって。なんか焼肉してる人は見たことないけど、前のねパーソナリティの方で、あのこっちの中ではね焼肉できないから、この FM ギノアの外で焼肉やってる人はいましたね。でも本当にたまにね、夜のスタッフのキャンさんがスモークをね演出で炊くことがあるから、その時はあのビニールかぶせて気泡ならないようにしてますね。スモーク炊いちゃうとね、それに反応しちゃって気泡鳴っちゃうから、それは去年クリスマスフェスの時だったかな、めっちゃビニールやってならないようにしました。でもこの気泡器って鳴ったからって、そのまますぐ消防に連絡行くっていうことはないので、ただ単に本当に自分が気づくためのやつだから、あれが鳴ったからって消防に連絡が行ったり警察に連絡行ったりはしないので、これは自分でね、通報しなきゃいけないっていうのはありますね。

ね、カンバチさんも5000円1万円ケチってね、家全焼なんてね、設置しましょうというのもありがとうございます。コメントエモーさんも来てますね、ありがとうございます、お疲れ様です。とあとはジュンジュンさんも来てますね、コインもありがとうございます。もちりんさんもね、役場に確認してみるということで、うんうん、多分ねホームページとかにも載ってるかなと思いますので、ぜひ調べてみてください。今日のテーマ、台風対策とかどうですかって、いここさんから来てるけどね、台風対策ね、皆さんやってますかね。怖い、でも怖い怖い言っててもしょうがないから、やっぱりね、もう来るもんは来ちゃうからね、対策しかないですね。でもやだな、停電はやだな、本当に皆さん飛ばされそうなものはね、本当にもうなるべく早めにしまったり、排水口の掃除だったりとかね、天気がまだ土砂降ってない時にやるのが一番だと思うので、今からねできる方やっておいてください。飛ばされるのね本当に怖いですからね、いろんなものが。もっちりんさん、シャンパンをマナティー式にしたら天井に穴開かなくていいよね。あれ全然ポーンってならなかったね、弓ひなラジオの時シャンパン開けたけど、スカーみたいな。ちょっと練習したいと思います、綺麗に鳴らせるように。もっちりんさんはね、発火のニュースを聞いてから夜とか出かけるときにモバイルバッテリー充電器に刺さないようにしてます。あ、刺しっぱなしも危ないんですよね。ハンディファン、あの手持ちの扇風機、私も事務所で使ってるんですけど、そっか、じゃあ充電して帰らないようにしないとな。ベランダなら OK、 ベランダっていうかこの本当に入り口の方ですよ。カセットコンロ持ってきて、あのいいのか分かんない、いいのか分かんないけど多分ダメだと思う。マナが感知器の言うこと聞くかな、構わず飲んでそう、確かにな、そうだね、言うこと聞かないかもしれないですね。台風対策、台風久しぶりだからなってね、だから怖いのよね。ここさん、ペットボトルに水を入れて凍らせてる、あ、これは何対策ですかね、停電対策、暑くなった時のためよ。でもうちの冷蔵庫めっちゃパンパンなんだよな、ペットボトルを入れるスペースがないけど、でもやっぱりね、水確保とかですよね。ビャッコさん、なった時マジ焦った、台所内が煙もくもくだったよっていう、白子さんの場合はじゃあ本当にマジでやばかった時なんだ、誤作動とかではなくて本当に火事寸前だったってこと。もつりんさんは台風対策、停電対策、持っているクーラーボックスにブロック氷とバラ氷とお酒をパンパンに詰めてる、おー、あのいつも持ってきてるクーラーボックスですか。あのクーラーボックスって本当にあるといいですよね。停電しても冷凍庫の中身が保冷されて溶けても飲める、あーなるほど、そうですよね、確かにうちでも冷凍庫をもう入れるスペースがなくて、でも確かにスカスカよりはパンパンの方が、ね、あの冷えるっていうかね、お互い冷やし合ってっていうのもあるから、そういうのでいいかもしれない、冷凍庫にペットボトル凍らせるって。あ、もっちりんさんはあれより二回りでかいやつがお家にあるんですね、すごい。やこさん、台風じゃないけど春一番で窓が割れた時大変、窓にひびが入ってないかチェックした方がいいよって、 Oh my god、 なんかぶつかったのかな、怖いですね。なんか台風の時ってお休みになるじゃないですか、まあ、お仕事とか学校とか、もうバスがね、バスとかが止まっちゃうともうお休みになると思うんですけど、皆さん小学校とかの時とかお休みになった

何してたのかなと思って、まあ、大人になってお仕事休みになる方も多いと思うんですけど、台風休みの時って何してたんだろう。外にはねあんまあの出れないじゃないか、で普通は出ないじゃないですかこの仕事になってからなんか台風になると必ず職場に来るから、あんまり休みっていう感じじゃなくて逆に24時間体制になっちゃうので、あの月曜日怖いな。なんか沖縄に一番接近するのがこの月曜日、まあ、火曜日日付が変わって夜中の3時っていうじゃない。ってことはだよ、そっから出勤どうしようかね。いつ暴風域に入るかも分かんないからね。いつ完璧あの心理にな、あの心理心ん経路か、あの今まだ分かんないじゃない。月曜日にもしかしたら U ターンするかもしれないし、直角に進路変わるかもしれないっていう希望をまだ私は持っているんですが、どうにかなんか変な進路になってくれないかな。そうですね、お泊まりセットとあと寝袋持ってだな。あとはもっちりんさん、量販店からパン類、カップ麺、冷えピタ、冷感剤が消えますよね。そうだね、やっぱり台風になっちゃうと入ってこないですからね、どんどん品薄になっていく。えいここさんもキャンプ用の道具がある、ポータブル電源も、ああもうバッチリ。なんかキャンパーっていう、キャンプしてる人のことキャンパーっていうかな。キャンプの人はあれですよね、結構役に立ちますよね、この停電とかなった時、なんかそんなイメージがあります。あとは、沖縄台風来るの気をつけてって。そうですね、でも沖縄に来た後は本島に行くかもしれないから、沖縄県外の人も全然うかうかしてられないと思うんでね、沖縄に行った後の進路はまだちょっと出てないからどうなるかわからないけど、九州とかはねもう影響を受けてるのか、結構大雨が続いてるみたいですね。なんか私がこの台風休みですごい印象に残ってるのが何だったかな、小学生の時に台風の時って結構雨とか風とか強くなって外の様子が変わってくるじゃないですか、人もいないし、あとちょっと薄暗いみたいな、昼間でも。その時に家族でホラー映画を見るっていうのがすごい印象に残ってて、でまだちょっとコンビニが開いてる時間帯にその親と一緒にお菓子を買いに行って、そのホラー映画を見るっていうのをね、なんかすごいやった記憶があって、その時見たのがね何だったかな、すごい怖かったんだよな、なんか呪音じゃないな、呪音みたいな映画を見た記憶があって、今はなんかうちの母も怖い映画とか全然見れないんだけど、なんか昔はねよく家族でホラー映画見てた気がして、怖いやつとか。今私もね大人になってからホラー系あんまり得意じゃなくなっちゃったんだけど、なんか年齢重ねるごとにホラー系がちょっとダメになってきてるんだよな。なんかそれがすごいなんか非日常感があって楽しかったのを覚えてますね。タミーさん来てる、建築関係を台風対策してその後復旧作業って大変だった。まあ仕事止まっちゃいますもんね、まあ建築関係だけじゃなくね。でもあの3年前2023年のあの大きな台風の時は本当に被害がすごかったから、あんな大きい台風本当に嫌ですよね、1週間ぐらい続いたから。カンパチさん、司令の腹渡とか、司令の腹渡って何、それ映画の話、初めて聞いたんですけど。

司令官とかは見たことありますよ。資料か資料、資料の腹渡。あ、しかも外国の、すごい80年代の映画なんじゃこりゃ。え、違う、なんかいろんな種類が出てくるね。シーズンものなのかな、なんかグロそう。じゃあ資料館か、私が言ってたの司令官ってずっと読んでたな、資料館か。あれもシリーズもので結構、あのホラー苦手だけど、そうね、面白い気がする。そうだ、これ新シリーズ去年やったんだった、最後の儀式っていうので。これいつ配信されるんだろう。でも去年の10月だからそろそろネットフリとかで出てくれないかな。台風前にビデオと DVD レンタル借りる人が増える理由が未だに分からない。どうせ停電するのに。あー、なるほどね。昔ってでも停電したあんま停電した記憶ないんだけど、私ちっちゃい頃停電したかな、あんまり記憶にないな。八重瀬はするんですね。場所によってはじゃあ必ず台風来たら停電みたいなイメージがあるのか。浦瀬はね、ここさんしないよね、あんまりね。で、白子さん、子供の頃にあなたの知らない世界を見て一人で風呂入るのが怖くなり、それからホラー映画見ません。貞子誰それって感じ。あー、待って、このあなたの知らない世界っていうのは怖かったんだ。じゃあ、あなたの知らない世界、あ、怪奇特集、なんか本当にあった怖い話みたいな。へえ、お昼のワイドショーで毎週木曜日と重い夏休みなどに放映された。あ、そうなんだ。恐怖とか心霊体験を再現したドラマ、これ日本のやつか、怖そう。ネットフリーで見れるのかな、これ。怖い。なんか昔アンビリーバボーで、あ、アンビリーバボーだったかな、なんか心霊写真のやつやってたりしたよね、普通にね。今あんなホラーやるところってあるのかな、テレビで。最近テレビお笑いしか見ないから、なんか笑い芸人のテレビしか。あんま怖いの見たことないんですけど、ああいうのもやってるのかな。アンビリーバボーだった気がする。なんか心霊写真を見て、なんかその専門家が解説するみたいな。あ、もっちりんさんのところは復旧も一番最後らへん、じゃあもう停電が当たり前の地域だったんですね。それもね、大変だよね、復旧も。そっか、ここさん、浦瀬は停電しない。そうそう、私のうちも結局あの3年前の大きい台風の時も停電しなくて、でもあれはなんか一か八かだった気がする。浦瀬でもこの隣の町、何丁目の隣、私の隣の町とかは停電してたから、なんか本当に運だった気がしますね、うちが停電してなかったの。宜野湾のこのスタジオも停電しなかったから。結構宜野湾市でも停電するとこ停電しないところってなんか差が激しい気がする。うちとかあんま停電しないし、でもアラグスクとかしたり、もうすぐ隣だけどね。沖電も早いし、あ、近いし、復旧も早いらしい。へー、あ、そっか、まあその沖電の近くに住むっていうのもね、手かもしれないですね。

0: でモッチリンさんはその2023年の台風の時は、5日間つかなかった5日間電気なし、やばいね。どこで過ごした、なんか結構車で過ごしたって人も多かったみたいなんですけど、やっぱその中には熱中症になっちゃったり、スタッフの子もね結構おうち停電しちゃって車の中で過ごしてなんか熱中症になっちゃいそうだったとかっていうから、えそしたら FM 芸能案来たらよかったのにってね話してたけど、ここさんホラー特集、スタッフとか不幸が起こったりするからやめたっていう噂、へえ怖い。でもやっぱり察知しやすい人とかね聞きますから、ね、私全くそういうのわからないけど本当に見えちゃったりとか感じやすい人って、ね、いるからね。織田武道とかねって寺に行ったことある、それは何、心霊スポット。モチュリンさんは近年のホラーとか心霊映像は生地制作クオリティが高いから面白くない。もう今さ AI かどうかさわからないじゃないですか、 AI かなって疑っちゃうから、うん、え停電したら FM 機能に住んでいいのダメですよ。じゃあじゃあスタッフがね、スタッフが言ってたかな。FM 機能に来ていいよなんて言ったらみんな絶対ここら辺で酒盛りするでしょ絶対ダメよ。なんかもし本当に困ったらねちょっと連絡ください。ということで50分です。では一旦 CM を挟みましてね、もうエンディングの時間ですね。今日木曜日か、もう明日で1週間一区切り、なんと早い。では一旦 CM です。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: 何食べたい。
6: お肉
7: 牛角カルビとダブルタンボ、
8: 黒糖サツバター、
7: おいしい。ラーメン食べるか。
9: ライス食べたい。
10: おいしい、やってる
2: 牛角茶谷店、好評営業中。
11: あ、スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

皆さんお昼の時間いかがお過ごしでしょうか。時刻は12時52分を回っております。そろそろね、昼ラジもエンディングの時間となります。今日はあっという間に1時間経っちゃったな。もうちょっと週末天気がね崩れ

て来週は台風が沖縄地方にね最も接近するというので、皆さんぜひ早めにね対策買い出し等ね済ませて台風に備えていきましょう。うん、ということで昼ラジお届けいたしました。今日はね台風対策とか台風の時の過ごし方も話したかな、そんな話してもいないけど、はい、窓が塩でベタベタになるのも嫌だよねって、 FM ギナは窓張りだから大変そう。そうですね、あんま気にしたことないけどベタベタになってるはずね頑張ってパン屋さんってどういうこと？パン屋さんがなんかあるのかな。パン屋さん、パン屋の話したっけ。ちょっとわかんない、なんだパン屋さん。はい、ということで、ヒルラジお届けいたしました。また来週かな、明日は、ゆうこちゃんが担当しますのでぜひお楽しみください。ちょっと6月からはヒルラジとかね FM ギノンを聞いていただいた方にリスナープレゼントをちょっと期間限定で大特価って言ったらですけど、みんなが当たるようにちょっといろいろ計画を立てていますので、ぜひ帯番組聞いてみてください。応募した方とかねラジオ聞いていただいた方にいろいろ還元できたらなと思いますので、6月来週からもう6月だもんね、ちょっとどっかとねタッグを組んで皆さんにいろいろお届けできるようにしたいと思いますので、なんか久々だなリスナープレゼントやるのもね。ちょっと詳細決まったら SNS ラジオでねまた紹介していきますのでよろしくお願いいたします。皆さんちょっと天気悪いんでね、運転の際はお気をつけください。傘持ってねなんかわからないけど X サイズ規模なはい、ということでお届けしました、佐藤真奈でした。また来週お会いしましょう。良い午後お過ごしください。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時からFM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新座哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
4: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
5: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
8: むくみもひどいさ。
9: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
10: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
11: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ。

0: 五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: シロアリ防除はサニマイト。
3: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 何食べたい？
6: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンメン。
7: 黒糖サツバター。
5: 美味しい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
9: 美味しい、やってる。
10: 牛角宜野湾店、好評営業中。
11: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートパーも、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原、スタジオラディッシュ、検索してね。

0: はい、こんにちは。パーソナリティの稲峰です。ウェブラボネット集客は自社でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシスタント2人が小さな会社小さな店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: なんか沖縄はもう梅雨入ってジメジメが、ね、続いて、あのなんかジメジメ対策は佐藤さん大丈夫？
1: いやー、もう除湿かけまくってることくらいかな、
0: うん、そうだよね。もうクーラーとか、なんか洗濯物もね、なんか乾きづらいっていうことで
1: ね、本当に嫌ですね、なんかやっぱり台風も近づいてるじゃないですか、なんかこの収録してる。
0: そうだよね、久しぶりに、
1: そうですね、
0: なんか台風来るかも。
1: そうそう、直撃、ね、このまま行ってしまうとまんま入っちゃうなっていうのが、
0: あ、そうか。ラジオ局あれでもね、はい、台風来ても基本的に
1: そう
0: 開けないといけないんだよね、確か。
1: 嫌だ、泊まり込みって思いながら
0: 大変だね、やっぱ公共のね、こうなんていうのかな、インフラ背負っているところがあるんで、
1: ちょっとね、どうなるかちょっと、ね、対策もしながら。
0: そうだね、
1: 蒸し暑さもね、だから停電とかなったらまたね、大変じゃないですか。
0: そうか、
1: そう、熱中症もね、心配だから、
0: 電気、こっち停電ってやったことある、
1: 私が来てからは1回もないんですけど、一応なんか入り口の方にでっかい発電機があるんです、
0: 発電機、あ、そうか、もし何かあってもこの発電機で

0: そう、でも、うん、
1: 動っか、どうか、
0: そうそう、動っか
1: 動っか点検もしないといけないよね。なるほど。
0: いやでもね、気をつけないとですね。
1: そうですね、うんうん、気をつけましょう、はい、天気も台風情報。
0: はい、ということで、はい、じゃあ本日の1曲もご紹介お願いしましょう。
1: はい、今日はですね、もうかなりあの、まあ、僕にとっては古い曲っていうか懐かしい曲ですけども、カーペンターズっていうバンドがあって、アメリカの、姉妹のかなバンドがあるんですけど、はい、このカーペンターズのですね、トップオブザワールドお願いします。1969 to 1973

0: はい、ありがとうございました。トップオブザワールドカーペンターズでした。僕がね、ちっちゃい、もうほんと小学校低学年とかね。
1: あ、そんな昔の曲なんですね、
0: も
1: う、うん、
0: その頃、まあ多分それその頃ももうヒット終わってたと思うけど、うん、もうピーク終わって、でもねよくかかってた。
1: すごい、
0: うんうん、あの沖縄の FM もそうだけど、あのうちあの中部茶壇なので、うん、なんかアメリカのラジオあの電波もよく入ってきてたんで、
1: はい、
0: そのね、なんか FE なんだかな、そのチャンネルの、ね、横でよ、あのチャンネルの番組でよくこの曲かかってた。
1: へえ、うんうん、そんな昔の曲が今でも、うん、なんだろう、うん、知ってる人が多いって本当すごいですよね、うん、
0: はい、うん、はあ、いいね、すごいいい曲ですよね、はい、声が綺麗で、
1: はい、綺麗でしたね、
0: うん、綺麗な声でした、
1: はい、ありがとうございました、はい、では、今日のトークテーマお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日のですねトークテーマは、うん、タスク管理です。
1: タスク管理、
0: タスク管理、あの、まあ、タスク管理って、はい、佐藤さんはあのなんか会議とかさ、うん、ミーティングとか、はい、やるじゃない、はい、まあ、社内とかお客さんとか、
1: はい、
0: そうした時にタスクってなんかいろいろ出た時に、はい、なんかどういう風になんか管理してる？
1: なんか前までは

0: パソコンのアプリ、そのスマホと連携してるやつに登録したりとかしてたんですけど、今なんか原点に戻ってメモ帳に、
1: お紙アナログにな
0: っちゃってて、なんかパソコン開いてそのアプリを開くっていうのがなんか習慣にならなくて、なんだろうな、習慣になってた時もあったんだけど、なんか去年ぐらいからそれがあんまり確認するのが個人のやつだから、会社の予定と個人の予定と、
1: あ、そうだよね、あるね、
0: なんかその会社の予定ばっか見るようになっちゃって、今そうそう、今なんか手書きになっちゃって、
1: あ、いいんじゃない。このね、手書きは、まあ、書くからね、書きながら、たくさんも書けないから100個も書けないじゃない、手書きだと。
0: 多分ね、あ、そうですね、
1: 書く量って決まってるから、限られたタスクしか書けないから、それは僕いいなと思った
0: 、うん、細かくしちゃえば、確かに、
1: そうなんだね、
0: いっぱいありますもんね、タスクって。
1: でもやっぱりね、このタスク管理自分もね、できてるかっていうと正直ね、なんか苦手じゃんのだけ、このタスクの管理って。上手じゃないはず。
0: この稲見さんはどうやってやってるんですか？
1: 自分はね、僕も前はあの紙にも書いてた、で最近はね、ここ 2,3 年はもう紙書くのやめて、今デジタル一本でやってるけど、ね、Google の、まあ、Google カレンダーと Google の、あの To Do アプリがあるわけ。To Do が、
0: はいはい、
1: それ使って、あの、まあ、うちかみさんとね2人で仕事してるから、まあ、2人で共有して、カレンダーと Google の To Do、で、それをなんていうかな、まあ、今日のタスク、今週のタスク、今月のタスクとかね、そんな感じでちょっとあの急ぎか、ちょっと急ぎじゃない、だいぶあのなんていうか先のタスクとかで、ね、分けて、あの今日何するかみたいな感じでね、やってるんだけども、
0: じゃあもう自分のタスクとかも、
1: 中に
0: シェアしてるってことですね。
1: そうそう、入れてる入れてる、
0: なるほど、
1: やってて、まあ一応自分のもね、そうだね、自分のもそこに放り込んで、だからね、まあそれをうまくこなしてるかっていうと、もうタスクってどんどんたまるじゃない、
0: もうね、そうですね、
1: そこもね、急ぎじゃないのか、あの、まあ、急ぎ緊急重要とかなんかいろいろあるけども、自分も結構残って、もういらないのをね、どんどん捨てたりとかするけども、あの神さんからね、あんたこんなに、あのこのタスクいつやるのとかね、逆にせかされながらなんかやってるような感じかな。
0: タスクって見えるじゃないですか、まあ、紙にしても、ね、デジタルにしても、一応目に入るから、あのやらなきゃなっていうのはなんか毎回わかるんですよね、でもその優先順位っていうのがね、また難しいですよね、
1: そうだね、優先がね、
0: そう、優先順位とか、まあ、
1: あとね、まあ、緊急のタスクもあるじゃない、もうなんていうかクレームとかね、
0: 今やらなきゃいけない、
1: 今やらなきゃいけない、まあそこもね、なんていうのかな、それを管理するの難しいっていうか、
0: 確かに、
1: もうやらざるを得ないように、なんていうかな、急に割り込み入ってくるタスクをいかに減らすかって、自分もなんかな、できるだけ減らしたいんで、例えばあのメールが入ってきたりとか、あと LINE とかから、いろいろチャットとかで入ってくるじゃない、これってなんかな、外部からのタスク、自分のタスクじゃなくて、お客さんとかね、第三者から依頼が来たら急にタスクになるんで、これもね、あの頻繁に見たらタスクが増えるんで、自分も1日何回しか見ないって決めてるんで、あの、そういったら、なんていうかな、タスクが極力なんかな、あの増えないように、あのなんていうか、いろいろなんか管理というか、やってるけども、まあ、それでもね、なんか仕事したらどんどん増えるんで、あのどうやったらうまくこのタスク管理できるんだろうなっていうの、なんか永遠のテーマというかまだ着地ができてないというか
0: ね、ね、増やしたくないから、これ書かなくてもなんか、頭の中で覚えとこうって思ってたのって、やっぱり忘れますね、私は最近、で今メールって言われて、あのメール返してないなって今思い出しました、
1: あるよねメールもね、
0: 話しながら、あ、みたいな、この会話の流れで、
1: そうなんだよね、
0: やらなきゃなって今なんかまたタスクが増えた気がします、
1: なんかね、このタスクね、ストレスになるんだよね、なんかね、
0: あの消していくのはすごい嬉しいですけどね、できて、
1: 溜まるとね、

0: うん、なんかいかにね、なんていうのかな、外からのタスクを減らす、増えないようにするっていうのも、あの、なんていうか、すごい大事というか。
1: ああ、うん、なるほど、
0: うん。なんか自分もね、なんていうのかな、もう今電話も取らないし、
1: はい、
0: ね、LINE も、LINE からの電話も、俺、あの、全部着信拒否してるんで、あの、LINE から僕に電話かけても、電話取れませんにしてるんで、
1: うんうん、
0: でこれもね、なんていう、ある意味、なんていうのかな、タスクを減らすっていうか、本当に用事があるんだったら電話じゃなくて、うん、あのチャットに書いてほしいんで、
1: はい、
0: あの電話さ、あのお願いする方はすぐ済むじゃない、
1: はい、
0: 稲葉さんこれやってってやるけども、うんうん、あのそうするとなんていうか僕もあの電話取っちゃってすぐ急ぎの作業になったりとかもするから、
1: はい、
0: あの手ったとあの電話を取った手前、
1: うんうんうんうん、
0: なるから極力電話も取らない、うん、LINE からの電話も取らないして、うんうん、要件はなんかなビジネスチャットとかからあの送るようにお願いしてるんで、
1: うんうん、でもそういう授業多分増えてる気がしますよね、
0: うんうんうん、
1: 電話乗ってないとか、
0: うんうんうん、
1: チャットから問い合わせとか、
0: うんうん、だからね、まあ、それでもうまくいってるかっていうとそれもねちょっと自分がそれが本当に今の方やってるので正しいかは分かんないけども、
1: うんうん、
0: 一応作業は急ぎは減ってるんで一応仕事には集中できる時間はだいぶ増えてはいる。
1: あ、なるほど、
0: うんうんうん、で、うん、まあでもね、かみさん曰く、あんたなんか、あの、なんか、本当はね、バシバシ取らないといけないんじゃないとかね、言われつつも、いやー、そうやるとね、なんか
1: 自分も、リズムが崩されるっていうのもあります。
0: そう、うん、そう、集中する時間がね、なんか、中断中断が多くなると、もうなんか、うん、なんかな、集中できる時間が減るんで、
1: うん、
0: 結局仕事が溜まって、
1: はい、
0: なんかこなせなくて、それもまたストレスじゃない。
1: そうですね。
0: うんうんうん、だから、もうこうタスクをなんかね、どうするかっていうのもね、タスクって自分のタスクとね、うん、お客さんから依頼のタスクがあるんで、うん、まあそこもね、なんかうまくもっと、あの、増やすのも嫌だし、うん、抜けるのも嫌だし、うん、このあたりはね、いい方法があったら、ぜひなんか教えてほしいなっていうくらい。
1: なんかこの、集中できる空間みたいな感じで、言われたときに、うんうん、確かに、うん、なんだろうな、うちの環境で言うと出入り自由な上に、
0: うん、
1: あの初見の人も入ってくるからこの、うん、事務所で、まあ、集中して仕事しててもお客さん来たら
0: そうかそうか、
1: あ、こんにちはみたいなね、まあ、あの対応するっていうのもあって、
0: うんうん、
1: なんか一時期私入った頃それがなんかすごいストレスで、
0: あ、
1: なんかタスクやってる途中に中断して、うんうんうん、で帰ってきてあれ何やってたんだっけとか、
0: あ、
1: っていうのがしょっちゅうだったから、なんかスタジオにこもってやったりもしてたんですけど、
0: うんうん、なるほどね、
1: なんかやっぱそういう空間とかも結構大切になるなと思いました。
0: 大事、環境もね、
1: うんうんうん、今も慣れちゃったからあれですけど、
0: うんうんうん、まあね、今日管理の話してるけども、うん、自分はね、管理自体はね、別に紙だろうが、
1: うん、
0: この、いろんな、まあ、あの、まあ、なんていうかな、アプリ使おうが、どれでもいいと思うわけ、それは。人のやりやすいので。問題はね、いかに増やさないかとかね、いかに集中して作業できるかとか、
1: はい、
0: あと、いかにね、なんていうのかな、いらないものは、もうタスクに入れないみたいなね、あ、これもやらないとかね。
1: はいはい、はい、うん。そうか、選択。
0: そう。
1: しないと、
0: そう、選択がね、この環境作りがなんかタスク管理ですごい重要っていうかね、
1: うんうん、
0: 本当にね、会社の売り上げとか、ね、成長するとかね、
1: うん、
0: お客さん、お金もらってるお客さんにいいこう、ね、価値提供するタスクってやっぱりあるじゃない、
1: はい、
0: それとね、なんかある意味ちょっと余計な、ね、うん、なんか余計なタスクは極力ね、やりたくないからそこがね、あ、うん、なんていうかな、うん、ちょっと環境変わってくるんで、前これでよかったけど、はい、どんどん、ね、環境も変わってくるじゃない、
1: はい、
0: うん、
1: そうそうそうそう、だから、うん、なんかこの優先順位もやっぱ自分で決めるじゃないですか、うん、やっぱり自分のタスクは、
0: うんうん、
1: だからそこがなんか今当たってんのか当たってないのかよく分かんないまま、
0: うんうんう
1: ん、とりあえずなんか私の場合ちょっと考え、
0: うん、
1: 頭を使って考えなきゃいけないことは、
0: うんうん、
1: なんか後回しにしちゃいがちで、
0: あ、なるほど、
1: とりあえずこの短い時間でパッてできるものから、
0: うん、なるほどね、
1: 終わらし、その、うんうんうん、まあ、重要性とか、
0: うんうんうん、
1: あまり、
0: うんうん、
1: 今日やるタスクの中であまりそれで縛ってなくて、
0: うんうんうん、
1: そうやると、
0: うん、
1: 結局頭使うの後ろの方に追いやられるじゃないですか。
0: あ、分かる、
1: 明日にしよう、
0: 分かる、これもね、自分もね、なんか佐藤さんの気持ちよく分かるし俺自分もね、そういったあのなんか考えはある、
1: うん、
0: なんかもうめんどくさいの絶対これ1時間以上かかりそうだなとかね、
1: そうそうそう、ちょっと終わり見えないなっていうやつはちょっとなんか後に回しちゃってとりあえず今すぐパッてできるタスクからちょっと終わらせようみたいな、一応終わったっていう達成感も欲しいじゃないですか、
0: うんうん、そうじゃない、その気持ちいいよね、ささってね消していくのね、
1: そうそうそう、この増えたやつを、うん、

0: そうなんだよね。このタスクってね、やっぱ仕事やるべきこと、いついつまでに誰がやるってね、はい、決めてて、お客さん待ってたりするじゃない。
1: そうですね、
0: そこもねあるから、うん、もうねこれは逃れられないことなんだけども、うんうん、いかにね気持ちよくなんていうのかな、できるようにする環境を作るかって、うん、まあこの辺はねもうなんていうのかな、もうやっていくしかないからね。
1: ですね。だからマルチタスクとか言うじゃないですか、うんうん、まあなんかいろんなタスクを同時進行するみたいな、
0: はい、
1: うんうん、なんかあれ得意だと思ってたんですけど、うんうん、なんか最近、
0: うんうん、
1: このパソコン見ててもポンって通知が入ったり、
0: うんうん、
1: あってこの今やってる作業とは別のことが思い出したりって言って、いっぱいこのウィンドウが増えていくわけですよ。
0: なるほど。
1: で2画面にしてももっとさらに増えていって、うんうんうんうん、なんか全部中途半端だなって最近思って。
0: なるほどね。あ、これはねそうかそうか。自分はねこの中断っていうのは一応解決ある程度できて、はい、でさっき言ったね電話とかね、はい、LINE の電話も取らないもあったし、
1: うん、
0: あとねデスクトップとか携帯は基本的にね通知がポップアップを自分はない。
1: あ、もう通知オフみたいな。
0: 全部オフにしてる。
1: あ、じゃあ自分が開かないと見れないような。
0: そうそうそう、あのバッジは出るけど、うん、例えば1とか2とか、
1: はいはいはい、
0: あれは出るけど通知がポップ出たり音が鳴ったりとか、あれはねもうほぼ全オフにしてる。
1: へえ。でもなんか私の知り合いの人は全部オンにしてて、はい、
0: あ、オンにして、
1: なんかひたすら携帯鳴ってるけど、これって、うん、うるさくないのって聞いたことが、本当にずっとなんか、まあ、マナーモードでもブーってあのバイブレーションが鳴って
0: たりとか、なるよね、揺れたり。
1: そう、でも
0: あれ
1: すごいなと思って、逆に、
0: 自分あれはねできない、もう気が散って、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: うん、もう集中できないから。
1: その人言ってなんか気づけないのが怖いからみたいな。
0: ああ、なるほどね、そこが優先するんだ。
1: 痛い、
0: うん、自分逆だな、もう本当にね全部通知オフしてるんで、逆にね、うん、なんかお前なんかメール見てるかとかね LINE 見てるかって言われる方だけどその時ごめんねって言うけど、もうそのスタイルは変えたくないんで、
1: ね、集中できる時にやっぱり、
0: うん、
1: したいなっていうのはね、うん、ありますね。だから最近いっぱいそのウィンドウ開いて、うんうん、私何やってるんだっけやばいやばいと思って、まずこれやろうみたいな、
0: うんうん、それはね、うん、分かるし、
1: 癖をつけないと、
0: うんうん、でもそういう時期はあった、数年前も
1: う
0: バンバンなんか、ね、来て全部なんか中途半端になんかやってる気分にはなるけど、
1: う
0: ん、終わりがなんかね、なんか終わってるのが少なくて、
1: うん、
0: たまる一方じゃんみたいなね。
1: あと抜けが多くなっちゃって、自分の場合なんかや、
0: なるほどね、
1: 自分を信じて一応仕事してるんですけど、うんうんうん、几帳面だと思ってるから、うんうん、いや自分そこまでやってるだろうって思ってたことが、うんうんうん、あれ待って全然抜けてるんだけどとか、
0: うんうんうん、
1: なんか自分に裏切られることが多くて、
0: あ、なるほどね、
1: これはじゃあなんだろう、一個一個ちゃんとやらないとダメだっていうのを最近すごいそのタスクやってて感じたので、
0: うん、これはね、でもどのビジネスマンもね、うん、このタスク管理はもう永遠のテーマだと思うしね。
1: やっぱ自分に合ったやり方ってあると思いますよね、
0: うんうんうん、
1: そう、みんなやり方がそれが合うっていうのは、うん、
0: それはね多分ないと思うよ。
1: なさそうですもんね、うん、自分で探してやりながら行くしかない、
0: そう、見つけていくしかない。で5年後になるとまた変わるはずだから、
1: か、ね、
0: 今のベストもね、
1: うんうん、
0: 5年後多分変わるはずだから、そこは ね多分模索しながら、
1: うんうん
0: うんうん、気持ちよく仕事したいな、なんか集中して
1: ね、なんかあ今日やってやったって日もあれば、
0: うんうんう
1: ん、なんかあれ私今日何やってたんだっけっていう日もあるから、
0: うんうん、あるあるある、
1: ね、
0: それは自分も一緒だよ、うん、もうね達成感ある日もあればね、ビール美味しい日もあるし、うん、なんかあーなんか仕事溜まって嫌だなっていう日もあるし、うん、
1: そうですね、
0: そんなもんです
1: そっか、じゃあ今日はなんかタスク管理でお届けしましたけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ難しいテーマで、
1: はい、
0: 終わりのないテーマですけど、
1: うん、
0: ぜひね2人ともいいタスク管理見つけて、ね、気持ちよく仕事したいものです。
1: はい、
0: はい、ということで今日はタスクのお話しました。お相手はオービックの稲峰と
1: FM2 のアマナでした。
0: はい、ではまた来週。
1: はい、また来週。

0: はい、こんにちは。パーソナリティの稲峰です。ウェブラボネット集客は自社でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシさんと2人が小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 佐藤さんでね、前、うん、もう話したと思うんだけども、
1: はいはい、
0: 4月に孫が生まれた話で、
1: うん、なんかもう会いに行ったりとかね、
0: はい、
1: してるっていう話を聞きましたけど、
0: で先日まあうちなんか健康診断検診があるっていうことで、まあ、うちの長男と嫁さんが、
1: はい、
0: うちの、ね、自宅来てちょっとしばらく休憩しますっていうことで、
1: うんうんうん、
0: 孫も連れて、
1: おー、来てくれた。
0: お昼来てくれてね、はい、一緒にご飯食べたけど、
1: はい、
0: もうね、かみさんと二人で、うん、こんなに孫って可愛いな。もうね、まあ、親バカじゃないな。
1: 何でしょうね。
0: なんだろう。
1: 孫バカ
0: そうではないな。
1: でもね、当たり前に可愛いですよね、い
0: るだけでね。まあ、うちもね、子供二人いるんだけども、ね、やっぱり自分、まあ、子供と比べると、やっぱり孫は、ね、すごいなんか、可愛いっていうかね。はい、
1: また違う、
0: 違う雰囲気というかね、すごいなんか愛しく思うというかね、
1: うんうんうん、
0: なんかね、ちょっと感覚がね、はい、やっぱり違って。本当にね、あ、なんかね、こう泣いたりとかね、
1: うんうん、
0: 寝たりとか ね、うん、こうその仕草を見るだけでね、
1: はい、
0: なんか癒されてね。
1: ですよね。
0: 楽しかったな。また来ないかなとかね。
1: ねえ、だから赤ちゃんがいる空間って、うん、まあね、うん、お父さんお母さん確かに大変な、ね、部分もあるかと思うんですけど、うん、このなんだろう、親戚って言わせてもらうと、うんうん、もう本当に、うん、癒し、
0: うん、癒しだね、癒し。そうだね、うんうん、
1: いいなと思いながら、
0: うんうんうん、そうだね、
1: うん、
0: そこはまたで少しずつね、なんか成長してる感じが、うん、でもね、本当にまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないから、
1: うん、
0: もう分かんないぐらいなんだけども、何かね、こう、まあ体つきがしっかりしてるとか、
1: うん、
0: なんかね、ちょっと大きくなったかなぐらいではあるかもしれないんだけども、
1: はい、
0: なんか、あ、成長してる感じするなとかね、そういったのもね、見るだけでもなんか楽しいからね。
1: これからですもんね、うん、だって願いとか、うん、ね、う
0: ん、どんどんね、大きくなっていくはずだから、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういった、孫のニュースもこの番組で
1: 楽しみだな。
0: 紹介していこうかな。まあ、こればかりやっちゃダメなんで。まあそんなね、トピックも話しようかなと思って。
1: いいですね、
0: はい。
1: なんか私最近この、うん、ちょっと新しく、うん、FM コミュニティ
0: って、
1: コミュニティラジオ局って、うんうんうん、あんまりなんだろうな、他社と交流するっていうのが私やったことなくて。
0: あ、そうなのね。
1: もちろん FM 小座とか、うんうん、那覇とか行ったことあるんですけど、うん、この遠いところとかはあんまり全然知らない
0: くて。あ、なるほど。
1: で、うん、そしたら最近この糸満にある FM タマンっていう、
0: タマンあるね、
1: あそこの社長が私より若い女の子、
0: あ、そうか、
1: みたいで、
0: 佐藤さんよりも若いの。
1: そう、26って言ったかな。
0: すご
1: っ。でその子から連絡が来てですね、うん、会ったことはなかったんですけど、うんうん、その時、そしたらその子はこのコミュニティラジオ局の可能性について今大学で研究してる。
0: 研究。
1: そう、大学行きながら代表もやってる。
0: へえ、すごいね。
1: で、あ、会ったんですよ先日、来てくれて、こっちに、
0: あ、ここに来て一緒に話して、
1: そうそうそう、
0: 情報交換したんだ。
1: そうそうそう、だから
0: それは楽しそう。
1: FM コミュニティって、
0: うん、
1: なんかどういう風に皆さんやってるのか、その子は取材とかインタビューしながらいろんなとこ回ってて、まあ、近々離島とか県外とかも行きたいっていう話をして、
0: うん、そうなのね、糸満から出て、
1: そうそうそう、うん、それをなんか論文にするのかな、
0: うん、
1: っていうのをやってるっ

0: って言って、
1: へ
0: え、ほうみたいな、なんかそのすごい刺激されましたね。
1: いいね。
0: なかなかね、もうコミうちはうちでみたいな、うんうんうん、コミュニティのやり方があるから、うんうんうんうん、あんまり情報交換シェアするとかっていうのが今やったことなくて、私1年やってきて。
1: なるほどね。きっかけは何だったの？
0: きっかけはですね、多分あのそのなんだろうな、きっかけ何だったんでしょうね。
1: 向こうから
0: 突然連絡来て、
1: うんうん、
0: で、あのこういうことでちょっと今インタビューをいろいろしてますって言ってて、ね、うんうんうん、じゃ あ, あの FM 技能にちょっと来たいのでっていうので、うん、こっちに来ていろいろ話してて、その子4代目って言ってましたね。
1: あ、そうだね。なんかね、男の子でうちのかみさんが知ってる子が社長になってた頃はだいぶ前だけどね、はい、
0: あ、そうなんですね、うんうん、そうそう、先代がそのテリアさんって言うんですけど、うんうん、テリアさんのお父さんが1代目、うん、でちょうどお父さんと来てたんですよ、2人で。1代目とこの4代目のこの女の子、あきさんって言うんですけど、来てて、お父さんのコミュニティに対しての熱、うん、熱い気持ちと、ね、今このそれを受け継いで、
1: うんうん、
0: ね、あのラジオ局って本当に
1: うん、
0: 年齢で言うと年上の人ばっかりだから、うんうん、
1: だよね、
0: なんか佐藤さんお若いですよねっていう話から入って、うんうん、じゃあこれからどうしていこうかみたいな、
1: うんうん、そういった思いを持ってやってるわけだよね、もちろんね。
0: と思って、私もしっかりしなければと思って、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、佐藤さんもしっかりしてるよ全然そこは大丈夫
0: なんか感化されて、
1: うんうん、
0: あ、みんなこうやってね、コミュニティラジオ局、うん、みんなで協力して盛り上げていこうみたいなのがあったので、うんうん、確かにうちだけでいいっていうのはないなっていうのはありました、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: やっぱコミュニティラジオだからね、地域に密着してるから、
0: うん、 そうです
1: ね、そことのつながりってね、めっちゃ大事だよ ね、うん、
0: ね、
1: ラジオ局同士もね。
0: そうそうそう、だからどこはこういう経営の仕方しててっていうのもなんか情報が、うんうん、まあ、まちまちだったから、なんかそういう話も聞けて、
1: うんうん、
0: ああみんな頑張って工夫して、ね、うん、やってるんだなっていうの
1: を。いい話だね。
0: そう、びっくりしました。だから、
1: なるほど、
0: なんかこういった感じでね、なんか、うん、やっぱラジオ だから、うんうんうん、コミュニティの可能性みたいな特番やりたいねっていう話をしながらね、うんうん、
1: 楽しみだね。
0: 楽しみでしたね、うんうん、
1: それはそれはいい話聞いた。
0: そうそうそう、うん、私も同世代っていうのがあんまり、
1: うんうん、
0: ね、
1: 少ないでしょ。
0: そう、少ないし、
1: うん、
0: あんまり聞いてなかったんですよ、うんうん、その子もまだ1年経ってないぐらいで、
1: うんうん、その子実態も多分佐藤さん、うん、あって刺激あったと思うよ、絶対。
0: あ、ですかね、
1: うんうんうん、
0: なんか先輩ですって言ってくれて、いえ、うん、いえ、うん、ありがとうございますとか言って、うん、楽しかったですね、うん、その交流の、うん、
1: いい話です、
0: はい、ということでちょっと長くなりましたが、はい、いえいえ、オープニング、うん、はい、ということで進めてまいりましょうか、
1: はい、
0: じゃあ今日のリクエスト曲、はい、ご紹介お願いします。
1: 今日はですね、またまたカーペンターズ特集なんで勝手に決めた、いいですね、イエスタデイワンスマンお願いします、はい。

0: ありがとうございました、カーペンターズのイエスタデイワンスモアでした、うん、もうしばらくもうカーペンターズ特集やろうかな
1: すごい最近ハマってるんですね、
0: はい、なんかね久しぶりに聞いてね僕もあの、はい、あ懐かしいなと思って、多分ね僕ら世代はこの曲聞いたら、はい、なんか青春時代とかね、ちっちゃい頃思い出すかなと思うんで、
1: へ、
0: うん、なんか続けこうっていこうかなと思ってます。
1: いいですね、はい、私この2曲はね聞いたことがあって、うん、よく知ってたんですけど、うん、
0: 大ヒット曲です。
1: いろいろ聞いてみたいです。
0: はい、
1: はい、ではじゃあ今日のトークテーマお願いします。
0: はい、トークテーマはですね AI のコンテキストです。コンテキスト、
1: コンテキスト、
0: コンテキスト、
1: お
0: コンテキストって多分、ね、あまり聞かないと思うんだけども、
1: テキスト、はい、
0: うん、でテキストはね聞くじゃない、テキストったら文字とかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: テキスト情報とかで、ちなみにさっさんあの AI でチャット GPT とか、うん、であのまあ、Google とかジェミニとか使ってると思うんだけども、
1: はいはいはいはい、
0: まあチャット、まあ、チャットボットでいろんなねなんか文字入れてなんか対話するじゃない、
1: うんうんうん、
0: この対話するときに入れる情報ってこれは何ていうか知ってる、多分知ってると思うけど、
1: プロンプト、
0: そうプロンプト、うん、でプロンプトはね、なんかいろいろなんていうかな、出回った情報というか、はい、認知されてる
1: なんかね、結構教えてくれるって言ったら、うん、こうやって質問したらこういう答えが出てくるよとかっていうね、やっぱ定型文みたいなのも便利でいろいろ出てきますよね、うん、今は、うんうんうん、
0: で今ねあのこの AI の業界、うん、まあ、僕もねその AI がめちゃくちゃ詳しいっていうわけじゃないんだけども、生成 AI 活用、うん、はい、でも自分なりに勉強して企業にもね、はい、フィードバックして、うん、まあ、いろんな情報拾ってるんだけども、
1: うん、
0: 今ねこの、まあ、プロンプトから、はい、実はねちょっとまたプロンプト AI がどんどんね今賢くなってきてるじゃない、
1: うんうんうん、
0: すごい、はい、賢くなってきてるから、で前はねこのプロンプトっていうね、このプロンプトってどういう意味だと思う、ちなみに単純にプロンプトって言ったら、
1: ちょっと私のイメージになりますけど、
0: イメージで全然いい、もう思ってるイメージで、
1: まあなんか指示みたいな、命令文みたいな、
0: ビンゴ、さすが、
1: あ、ビンゴ、おお、
0: 当たってます、うん、で僕らねコンピューター業界、
1: はい、
0: まあ、開発とかね、うん、まあ、コーディングとかプログラム書いてる人はこのプロンプトって言ったらね、やっぱりプロンプトっていうあの黒い中ね、あの文字だけ入れる黒い背景の画面があって、うん、なんかコマンド入れる、
1: はい、うん、ずらーって数字とか、
0: そう、数字とか出てくる、はい、うん、ああいったところからターミナルっていうんだけども、そこからねなんか文字情報入れて、
1: はい、
0: ね、ああだこうだやっていくんだけども、うん、あれプロンプトっていうわけ、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: コマンドとかねプロンプトっていうか言うんだけども、
1: うんうん、
0: であれもまあまあ馴染みがあるというか、まあ、これもね命令文とか指示文とかね、
1: 確かにそうですよね、うん、それ打つとそういう風になるみたいな感じですもんね、うん、プログラム上、
0: そうそう、うん、ファイル一覧出してとか、
1: はいはい、
0: ファイルの詳細出してとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういったのもねそこにコマンド入れてるんだけども、で AI もね一緒で、あそこなんていうかな、チャット GPT からね、
1: はい、
0: うん、まあまあ、今日の天気教えて、まあ、こんなのはないと思うけど、まあ、ね、こう命令文っていうことで、ね、指示文出して、
1: はい、
0: そしたらねまた文字、あ、テキスト情報がね、チャット GPT が返答が返ってきて、
1: はい、
0: うん、今週の天気こんな感じですとかね、いろいろ出てくると思うんだけども、今ねこのプロンプトから、
1: うん、
0: もうなんか次のフェーズに入ってて、
1: へ、
0: うん、もうプロンプトはねもうなんていうか、詳しくプロンプトを入れる必要が今なくなってきてるわけ、実は
1: 便利、それはなんか嬉しい情報ですね、
0: う
1: ん、
0: もう AI が賢く

0: なって、
1: へ
0: で前の最初のフェーズはもうやっぱりプロンプトにいっぱいね情報をザーって書いて細かく、うん、あのまあ例えば、なんていうのかな、書類とかプレゼンテーションの資料を作るときに、うん、背景の、まあ、背景資料でフォントはこれこれ でデザインのテイストはこうでとか、うん、あとなんか全部なんか細かく細かくいろいろ書いてたけども、
1: 抽象的じゃダメっていうのは、
0: そう、うん、抽象的じゃダメだから、うん、もうたくさんいっぱい書きまくって、そしたらいいアウトプットが出るってだったんだけども、はい、もうなんかそこはもう AI がある程度も汲み取って分かるようになってきたんで、
1: はい、
0: うん、なんていうのかな、参考に、まあ、こういった、うん、作った資料これに似せて作ってってやると、
1: うんうん、
0: もうなんていうのかな、そういった参考情報みたいのがあると、
1: あ、
0: 例題とか、
1: でも確かにそれはなんか、うん、AI の方が提案くれることもあるかも、こういう、うん、なんか参考にする画像あるとか、
0: そうそうそう、うん、
1: なんかそういうのがあったらファイルとかあれば送ってみたいな感じで言われることありますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、う
1: ん、
0: 例えば文章だったら、はい、この文章をちょっと例題に参考にしてとかね、
1: うん
0: うん、そういったのを渡すと、もういちいち前プロンプトで細かく書いてた文章のテイストをデスマス調にしてとか、
1: うん、
0: ああいったのも言わないでも書かなくてもその参考情報を見て AI が汲み取って
1: はい、
0: なんかね書いてくれるんで、
1: はいはい、
0: 出力してくれるんで、
1: うん、
0: プロンプトはねそんなになんか
1: 重要
0: じゃなくなってきてて、
1: 前までは、でもすごいですねこの短期間って言ったらあれですけど、
0: そうこの半年1年かかってないと思うよ、
1: だってこのラジオでも結構このプロンプトは、うん、なんだろうやり方で、うんうん、その使う人によって AI が答えが違うのは、
0: う
1: んうん、プロンプトが影響してるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: っていう話をしてたらもう必要ない、
0: そう、それがね実はね前はプロンプトエンジニアリングっていうことで、
1: はい、
0: プロンプトをいろいろチューニングしたり、うん、書き方のノウハウを持ってるといいアウトプットができるから、このプロンプトのスペシャリストになろうみたいな、
1: はい、
0: っていうようなことが、うんうん、もう去年一昨年かななんか出てきて、
1: はい、
0: プロンプト一生懸命ね、
1: うん、
0: 本当に何千行とかね何百行とか書いて、それをねなんか販売している人もいたり、セミナーで教えている人も、
1: ね、セミナーもありました ね、
0: セミナーもあったんだけども、うん、もう最近はねプロンプトは本当になんていうかな短くコンパクトに、
1: はい、
0: うん、
1: でいい、
0: うん、で参考になる情報を渡しとけばそれ見てやってくれる、
1: うんうん、
0: でじゃあ何が重要かっていうので、うん、今日のテーマ の、 コンテクスト、あ、コンテキスト情報、
1: あ、そうそう、それが気になった、
0: そう、
1: コンテキスト、
0: それがコンテキストなので、このコンテキストが何なのかっていう話を佐藤さんとやるかなと思って、
1: そうそうそうそう、何だろう、
0: うん、
1: いや、プロンプトではないってことですもんね、
0: そう、
1: AI コンテキスト、
0: うん、で、うん、コンテキストってね、まあ、答えちゃうと、
1: はい、
0: 背景情報みたいな、
1: へえ、背景、
0: うん、なんかそのなんか裏側というかね、
1: うん、
0: うん、まあ裏側にある情報というか、
1: うん、
0: まあ、背景って言ったら、例えばね会社、あ、まあ、広告文作るときだったら、
1: うん、
0: その、例えば僕が佐藤さんの FM 議論の広告を僕が代わりにじゃあ出すよって話で、
1: うんうんうん、
0: じゃあ僕が代わりに広告出すねってやったときに、その時にコンテクスト情報、
1: はいはい、
0: うん、プロンプトはね、メタこういった広告を、いついつこんな内容で出してっていう形で命令文を、うん、
1: はい、
0: 何行ぐらいでコンパクトにこういった方々に出してっていう風に書くんだけども、
1: うん、
0: コンテキスト情報って何かっていうと、例えば FM 宜野湾の、うん、佐藤さん、代表の佐藤さんはこういったことを大事にしてるとかね、
1: うん、
0: なんていうかな、思いとかね、
1: ほうほう、
0: 考えとか、
1: はいはい、
0: うん、であと佐藤さんの FM 宜野湾を必要としてる人たちってこんな人たちみたいな、
1: うん、
0: うん、なんていうかな、こういった人たちが、スポンサーになってるとかね、
1: うんうん、
0: こういった人たちがなんていうかな、スポンサーになって喜んでるとか相性がいいとかね、
1: あー、なるほど、
0: うん、こういったのが実は背景情報で、これプロンプトに書け、はい、なんていうかな、命令文では書けない情報なの、
1: そうですね、
0: うん、
1: 特にそれを入れてっていうわけじゃないですもんね、 その文章にね、
0: うんうんうん、なんかね、こういったのがコンテクスト情報ということで、ここがね実はね AI に指示を出した時に、プロンプトで指示を出した時に、はい、このコンテクスト情報がどれだけいい情報を持ってるかで、うん、アウトプットがね変わってくるんで、いかにこのコンテクスト情報を、背景情報を、用意して AI に渡すかが今勝負になってきてる、
1: へえ、うんうん、そっか、
0: うん、
1: じゃあそれを、まあ、AI が汲み取って、
0: うん、
1: その合わせて、
0: うんうん、
1: その路線というか 合わせて作るってことですか、
0: うんうん、そう、うん、このねコンテクスト上

0: 情報をどう渡すか、でゼロでないと、うん、もうありきたりの情報を AI がインターネット上から情報を拾ってるじゃない、
1: はい、
0: チャット GPT とか分かるし、うんうんうん、賢いから、だから、まあ、それなりのなんかね、それなりの情報、うん、なんか頭いいからいい形で、あ、なんかいい感じできたねって出してくるわけ、
1: はい、
0: うん、だけどもその情報って佐藤さんだけじゃなくて他の人がやっても同じように出してくるから、
1: うん、
0: 変わりがないというか、
1: あ、オリジナリティはそんな、
0: う
1: ん、
0: オリジナリティがそう
1: ない、
0: ない、
1: なるほど、
0: からそれが FM 技能案らしい何かね、なんていうかプレゼン資料を出すとか、
1: はい、
0: もしくは佐藤さんらしいプレゼン資料を出すときには、うんうん、このね背景情報がないと AI がね、うん、汲み取って出せない、
1: へえ面白い、うんうんうん、
0: だから例えば佐藤さんが普段プレゼン資料をもし作るんだったら、
1: はい、
0: 佐藤さんが普段出してる、うん、プレゼン資料でこれは良かったなっていうプレゼン資料をいくつか、うん、ピックアップして、
1: はい、
0: これをね背景情報として AI にこう渡して、
1: はいはい、
0: うん、実はこういったプレゼン資料をちょっと汲み取って書いてねとかね、
1: うん、
0: うんうん、であとはプレゼンする相手の、
1: はい、
0: 例えば佐藤さんが、宜野湾市に、うん、行政にね、例えば〇〇市っていう行政の方に提案するんだったら、
1: はい、
0: その〇〇市の行政の担当の人たちの背景情報、
1: うん、
0: 彼らが何でかな、こういったことを求めるとか、こんなことで困ってるとか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういう市になりたいとか、なんかいろいろね思いがあるじゃない、
1: はい、
0: うん、インターネット上に出ていない、
1: うんうんうん、
0: これを佐藤さんが事前にヒアリングして、
1: はい、
0: リサーチしてインタビューして、でそれをね背景情報のコンテクスト情報として AI に渡すと、うんうん、あ、なるほど、このプレゼン資料を見る彼らってこういうことを考えてて、こうなりたいと思ってて、こういう課題を持っているんですねということで汲み取ると、それをベースにいいなんかプレゼン資料が出てくるとか、
1: へえ、うん、そっか、なんか AI ってやっぱりなんか似たり寄ったりとか、
0: うんうん、そうそう、
1: なんかオリジナリティがないとか人間味がないっていうのが結構ネックだったじゃないですか、
0: うん、そうそう、う
1: ん、そこがちゃんと組み込んうん、まあ、組み込んでもらえるように情報を与えるってことですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: へ、うん、すごい、
0: うん、だからなんていうのかな、ね、刺さるアウトプットっていうかね、うん、資料だったり、まあ、メールでもチャットでも SNS の発信でも、はい、刺さるような目に留まるような情報とかを出すんだったら、感情がねこううってなるようなってなると、やっぱり、ね、コンテクスト情報がないと AI 吐き出しきれなくて平べったいの作っちゃうんで、
1: はい、
0: いかにねこの情報を出す、うん、届ける相手のコンテクスト情報を、はい、まあ、相手もそうだし自分も出すも、うん、方も、
1: うん、
0: こう何かこうコンテクストして、
1: はい、
0: 私はこういう理念があって、こういう思いがあって、こういうミッションで仕事してて、
1: うん、
0: こういう社会を実現したくて、でうちのお客さんでこういうお客さんは僕らのサービスを提供して喜んで、
1: はい、
0: こういう結果になってるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういった情報を AI に渡すと、
1: うん、
0: あ、なるほどと、
1: はい、
0: 情報を出す稲峰さんってこういう思いなんだねとかね、
1: うん、
0: であとはさっき言った情報を届ける人、
1: うんうんうん、
0: この情報を届ける人たちのコンテクスト情報をたくさん入れると、
1: うんうん、
0: もう AI がねもうすごいなんていうかな、もうバシッとした情報を出してくれるんで、
1: あ、じゃあ結構稲見線的にも最近はじゃあそれを意識しながら
0: そうそうそう、うん、
1: やってるんですか、
0: やってるやってる、
1: お、うん、
0: だからなんていうのかな、もういかにこのねコンテクスト情報を背景情報を集めるかをすごい大事にしてる、
1: うん、
0: で会議とかねミーティングとか、
1: はい、
0: あとその時にこういったねボイスレコーダーとかで、
1: はいはいはい、撮っといて、
0: そうそう撮っといて、うん、でズームだったらオンラインミーティングもするじゃない、
1: はい、
0: でそういったのを全部取っといて、うんうん、その届けるお客さん、提案するお客さんの情報は、うん、もうなんていうのかな、ミーティングの情報とかメールの情報とか過去の資料とか、うん、であと、まあ、その人たちが出している YouTube とか、
1: うん、
0: まあ、社長さんがねなんかよく社長代表インタビューでなんかどっかのテレビ会社テレビのレポーターにインタビュー答えたとか、
1: はいはいは
0: い、いろいろあるじゃない、うん、そこで大事なこと言ったりするじゃない、
1: はい、
0: こういったのをね入れておいて貯めとくと、うん、プレゼン資料の時に社長がねこういう会社になりたいんですって言ったら、提案もねこういった会社になれるためにこういった提案なんですって言ったら、
1: なるほど、あ、分かってるじゃんとかね、
0: そう、
1: そうなるわけ、うちに合ってるってなりますね、そう、うんうん、
0: まあ、これがネット上に出てない情報だったらなおさらいいわけ、
1: あ、うん、そっかそっかそっか、
0: うんうん、出てたら AI が拾ってみんなと同じような情報を出してくれるわけ、
1: うん、
0: まあ、超有名な会社だったらもう情報出てるから、
1: そうですよね、
0: うん、そこ汲み取って、
1: うん、
0: 同じように提案するけども、出てない情報をいかに拾って

0: って、うん、こうね AI に渡すとめちゃくちゃね本当になんていうかなえっていうぐらいね、うんまあ、AI めちゃくちゃ頭いいじゃん今。
1: そうですよね、うん、へ
0: だからこのコンテクスト情報をいかに集めるか、うん、いかに AI に渡すかがもうなんか今の勝負になってる。
1: また新しいことを覚えました私は、はい、
0: コンテクスト情報
1: はい、皆さんもねぜひちょっと使ってみてほしいですね、うんうん、AI 使ってる人多いと思うので、うんうんうん、意識してみます、
0: はい、ということで佐藤さんね、はい、ぜひ AI 使って何かするときにはこの背景情報をね、うん、
1: 入れて、うん、資料作成などしてみたいと思います、
0: 渡してください、
1: はいはい、ということでそろそろ時間ですね、
0: はい、ということで今日はねはい、AI の活用でのコンテクスト情報についてお話ししました、お相手はオービックの稲峰と
1: FM ギナーマナでした、
0: はい、ではまた来週
1: また来週、
0: はい、お疲れ様でした。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: もぐもぐ、人参ま。
5: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
5: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょう。
6: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
4: 待ってますよ。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号

0: 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
2: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。

0: 子との相性抜群フライドチキン、オリジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
11: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
12: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
13: 沖縄の健康を取り戻します。
14: Yeah! All right!
13: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
15: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
16: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
15: たまりません、エビの幸。
17: 何食べたい？
18: お肉。
17: 牛角カルビとダブルタンボ。
19: 黒糖サツバター。
17: 美味しい？ラーメン食べるか。
18: ライス食べたい。
20: 美味しいやってる？

0: ヒノファン会員番号1202番、はるかにガキ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: ギノワンヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、ハロー FM キノワ。
6: 皆さんこんにちは。5月14日木曜日、シンディのハッピートーク、時刻は午後2時。皆さんこんにちは。5月28日木曜日、シンディのハッピートーク、時刻は午後2時を回りました。週末に向かう木曜日の午後、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日のお客様、石垣島からお迎えしています、環境活動家の田中秀則さんです。真理のハッピートークには何度もご出演いただいております。ありがとうございます。毎朝のビーチクリーン活動をルーティンにしていらっしゃいますが、もう何回目になったでしょうか。今日は新たな事業について、また新たな拠点ができたというお話を伺っております。たっぷり情報交換させていただきます。お楽しみに。真理のハッピートーク、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。さあ始めてまいりましょうか。今日のゲストは、石垣島を拠点にご活躍中の環境活動家、田中秀則さんです。 SDGs 活動はもちろんですけれども、朝のビーチクリーン活動も日課にしていらっしゃいます。ということはもう何度もねお伝えしております。いろんなお話お聞きしてまいりましょう。田中さん、ようこそ。よろしくお願いいたします。
7: あ、よろしくお願いします。
6: はい、ありがとうございます。いつものね、トレードマーク帽子を、かぶってくださって、後でまた皆さんは YouTube でご覧いただければと思います。ところで、まあ、Facebook からの情報で私いただいてるんですが、ビーチクリーン活動2000回を超えられたということですね。
7: はい、ありがとうございます。
6: 素晴らしい。もう何年ぐらいでしょうかね。毎日毎日されてることですけれども。
7: 今、はい、6年目になりまして、次の7月1日が、来ると丸6年になります。
6: そうですか、もう6年なんですね。すごい、もうあっという間だったんじゃないでしょうかね。
7: いやー、結構ね振り返ってみるといろんな局面があって、
6: はい
7: はい、まあ楽しい時もあればそうじゃない時もあればっていうことで、今日で1128日目だったんですけれども、
6: はい、
7: どうも、ありがたいことに拾っていくことができました。
6: はい、どうですか、本当にありがとうございます。もう地球をきれいにしていただいて、またそこに、それによっていろんなつながりをね、作っていただいて、石垣島大人気じゃないでしょうか。いろんなお話伺ってまいります。最初、ご出演いただいた時はもう石垣島ナイスクリーンプロジェクトというところから始まりました。現在は、はい、企業名を申し上げてもよろしいんでしょうか。企業の方とね。
7: はいはい。
6: コラボをして。
7: はい。
6: 体制建設のね、皆さんとコラボをして、はい、また、新しい拠点も今度オープンなさるということで、そのあたりからお聞きしましょうか。はい、どうぞ。
7: はい、ありがとうございます。まあ、シンディさんの方からもご紹介いただいた、石垣ナイスクリーンプロジェクト。今、誰もが気軽に海洋ゴミを拾える仕組みを石垣島の方で、展開しておりまして、おかげさまで、参加される方も徐々に増えてきているんですけれども、
6: はい、
7: その、拾ったゴミを持ち込むことができる、うん、まあ、私は、テーマパークっていうふうに呼んでるんですけど、
6: はい、
7: 海で拾ったゴミが、

0: 通貨に代わる、
1: ん。
0: 海洋プラスチック問題を、五感で学ぶテーマパーク。名称がアースガーデンっていう、名称に決めたんですけど、
1: うわ、いいですね。
0: 施設を5月の30日の日に石垣島に、プレオープンさせるために今準備を進めております。
1: わあ、素晴らしい。5月30日って、ついさっき聞いたんですが、ゴミゼロって読むんですね。
0: そうなんですよ。
1: ねえ、すごい。はい、その拠点なんですが、どのあたり、もうご準備できてるかと思うんですが、ぜひご紹介ください。
0: 場所はですね、石
1: はい。
0: 垣島の、空港から町に行くちょうど、中間、
1: はい。
0: ある、ミアラというエリアがあるんですけれども、
1: はい。
0: そこにある、ジ・ウブフル石垣さんという素敵なリゾートホテルさんの、敷地の中の一部をお借りして、これからこのアースガーデンという施設を運営させていただけることになっております。
1: はい。そこには、ゴミも持ち込んでいただいて、アースガーデンさんで、それで先ほど言った、いろんなことができるような、なんていうんですかね、ものっていうか、その、ガーデンですからね、作っていかれるということで、もう少し詳しくお聞きすると嬉しいです。
0: ありがとうご
1: は
0: ざ
1: い。
0: います。この石垣のアイスクリーンプロジェクトで、ピンクのバッグを使って拾った海洋ゴミを持ち込んでもらえる回収ステーションっていう、役割も持つんですけれども、
1: はい。
0: 生まれた方が、この海洋プラスチックの問題のことを、楽しみながら学んでいただけるような、様々な工夫といいますか、展示をする予定にしてます。
1: そうです。展示も、皆さんが持ち込んでくださったゴミで作っていこうっていうアイデアなん
0: そう
1: で
0: です
1: ね。
0: すね。そういった、将来的には、アート作品のようなものも飾りたいし、あとは実際この海洋プラスチックの問題、どんな問題があるのかっていうのを、パネルにして、並んで見てもらえるようにしたりですとか、あとは、面白い漂着物とかを集めて展示する、海洋漂着博物館って呼んでるんですけ
1: おお、
0: ど、そうい
1: す
0: う、
1: ごいなー。
0: 展示館だったり、あとは書
1: す
0: 籍で
1: ごい。
0: すね。この海洋の問題についていろんな絵本ですとか、あとは、書籍っていうのがたくさん出てるので、そんなのを、たくさん集めてですね、読んでもらえるような空間にもしたいなというふうに思ってます。
1: そうですね。夢は広がりますね。またそこにね、いろんな方のアイデアがこれからどんどんどんどん入ってきて、なんかワクワクしますね。世界規模に広がりそ
0: そうです
1: う。
0: ね。いろんな世界中でこういうサスペンダー、相手、あの、アート作品を作ってる方々の作品を展示したりとか、あとは、石垣島でもいろんな地球に優しい、取り組みをされている方々がいらっしゃるので、そういう方々の、紹介だったり、そういう方々と一緒にワークショップを、やらせていただいたりとか、そういう場所になったらなというふうに考えてます。
1: 本当ですね。で、あと、海洋ゴミということで、海をまず、第一のテーマにされているんですが、石垣港、港ですね。石垣港から桐生港へのフェリーももう、初出港したんでしょうかね。ちょうど、
0: 明日ですかね、20。
1: そうですか。
0: 呼び出すというふうに聞いてます。
1: そうですか。そこともまたね、大きく大きく絡んでいくんじゃないかなって、私なりに少し感じましたけれど、楽しみが広がりますね。
0: そうですね。この観光地に来て、袋、ゴミを拾って、きれいにして帰っていくっていうのを、これからの新しい観光の形にしていきたいなって思いはあるんですけれども、どんどんどんどんいろんな島々に広がっていって、どんどん地球がね、綺麗になっていくといいなというふうに思ってます。
1: そうですね。本当に一個ゴミを拾うことで、いろんな思いも拾って、またつなげてね。そして、小さな石垣島、沖縄から世界にっていうね、確実に一歩一歩、6年目ということなんですが、つなげてきて、本当に素晴らしいですね。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: よかった。やっぱり新しい拠点ができるということで、すごく、田中さん自身も、ほっとしてるというか、大きく気持ちが開いてきたんじゃないでしょうかね。

0: そうですね。これまで逆に言うとよく拠点を持たずにやれてたなっていうのもあったりするんですけども、拠点を持つことで、観光客の方とより密にコミュニケーションなんかも取れるようになるのかなと思っておりまして、はい。あとは、その場所から様々な、情報を発信していくことで、これまでやってきたことの、スピード感が上がっていくというか、届けられる、層がちょっと広がるといいなというふうに思ってます。
1: 本当ですね。本当に素敵な、歩みをお話聞かせていただいて、何度もご視聴いただいてとても光栄です。ありがとうございます。で、今まで、地元の方ともコラボしていらしたと思うんですが、それもまた引き続き、継続しながらということでしょうかね。確か八重山青年会議所であったり、上里木工さんであったりとかね、いろんなお話を以前ご出演の時聞かせていただいてるんですが、地元の皆さんとっていうのもまた新たに計画していらっしゃるんですか？
0: はい。この拠点のオープンを機にですね、このアイスクリーンプロジェクトの、ホームページもリンクします。
1: どうですか？素晴ら
0: その
1: しい。
0: 中には、石垣のアイスクリーンプロジェクトにこう参加してくれた皆様に、島の中のいろんな場所で使えるデジタルクーポンっていうのを発行できる仕組みも、開発させてもらったんですね。
1: うわー、すごい。楽しみ。
0: なので、ぜひ観光に来たら、石垣少し綺麗にしていただいて、石垣島の本当に素敵なお店とか、いろんなショップとか、マリンサービスさんとかたくさんあるので、その優待を使っていただいて、楽しんでいただけたらなと思います。
1: そうですか。ラジオご出演の皆様には、YouTube 配信がありますけれども、その概要欄にいろんな情報を、貼り付けさせていただいているんですが、もう貼れる状態なんでしょうかね。URL とかございますか？
0: 大丈夫です。晴れます、も
1: じゃあ、この後、すぐに、いただいて
0: う。はい。
1: 情報、URL を発信させていただきたいと思います。お願いいたします。はい。あとはどうでしょうかね。いろんなお話を新たに毎回いただいてるんですが、どんな新たな出会いとか、どこかで登壇をしましたっていうのを、ぜひ田中さんの、言葉でお聞きしたいんですが、Facebook 上は 載ってたりするんですが、どうでしたでしょうか。
0: やっぱりですね、この拠点をずっとずっと探してきてですね、なかなか見つからなくて、はい。で、正直なところ、ちょっと一旦このタイミングは諦めようかなって思ったんですよ。
1: そうでした
0: はい。
1: か。
0: で、本当にもう1ヶ月もない、約1ヶ月前ですね、4月の終わりに、そのホテルのマネージャーさんとご縁をいただけて、で、そこからもう急展開で話が進んで、はい。で、もうギリギリだけどこれだったらゴミゼロを目指したいなっていうことで、いろんな工事関係の方々にももう無理を言いまくってですね、はい。で、まだ今日午前中でやっと、ウッドデッキが完成して、
1: ああ、すごい素敵では
0: い。は
1: す
0: い。
1: ね。
0: 今日の午後、大枠が仕上がって、で、明日、はい、時間を見つけて、中の展示をしてとか、なんかそういったことで、本当にもう、本当にギリギリ 進んでるような感じなんですけれど
1: そうで
0: も、
1: すか。
0: はい、素敵なご縁があって、場所が持てるっていうことが、本当にありがたいなというふうに思ってます。
1: そうですね。田中さんの本当に一生懸命な姿、やってきた実績がね、本当に皆さんの心を広く、よし、一緒にやろうってね、決めてくださって、この日、5月30日を迎えるのかなってお聞きして思います。素晴らしい。本当に素晴らしいとしか 言えないんですけれどもね。お話はまだまだ続きますが、コマーシャルの後、また引き続きお話伺いたいと思います。では、コマーシャルです。どうぞ。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。将棋の盛んな

0: 宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
1: スローヨガミクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガミクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガミクスで検索。
2: 心理のハッピートーク、今日のゲストは石垣島を拠点にご活躍中の環境活動家田中秀則さんをお迎えしていろんなお話を伺っております。5月30日に向けて新しい拠点オープンということで、本当にその直前にお話伺えてとっても嬉しいです。光栄です。ありがとうございます。では引き続き田中さん、お話をお伺いしたいと思います。
3: あ、はい、よろしくお願いします。
2: はい、はい、もう本当に拠点ができるということで本当に嬉しくて素晴らしいことばかりなんですけれども、今後はまたどんな予定であったりとか、いろんなところで多分講演活動もされてるんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうかこの後。
3: あ、はい、まずはですね、やはりこの、はい、新しく作る拠点、アースガーデンを、多くの人たちに利用してもらえるように、そこに、もう注力して、今年はやっていこうと思ってます。
2: はい。で、あとはその、いろんな方をお迎えしてということなんですけれども、田中さん自身も外に出てって、いろんなイベント活動、皆さんと合流したりとかね、これから新たなまた出会いで、つながっていくかと思うんですが、そうですね、夢というともういっぱいありすぎて、語ると何時間もかかってしまうかもしれないんですけれども、どうでしょうかね、楽しい夢のお話も少し聞かせていただきます。
3: 今私がこう取り組んでいる海洋ゴミの問題って、はい、この、ビーチにいると目の前にある問題なんですけれども、
2: はい、
3: やはり都会で生活する人も同じ問題を抱えているなっていうふうに思っていて、
2: はい、
3: なかなか、ただ私も、実体験からもそうなんですけど、都会にいると、ね、遠い、世界の話かなっていう、遠い国の話かな、みたいなことで、なかなかこう、自分ごととして考えにくいんですけれど、うん、それを、やっぱり考えていけるように、はい、なんかね、この都会と繋がって、繋げて、一緒にフリーイベントをするとか、うん、
2: はい。
3: なんかそういったことを、今後、していけたらいいな。もうビーチリゾートとかはもちろんそうなんですけど。
2: はい。
3: はい。都会とも繋がっていけたらいいなっていう思いがあって。なんかね、海のゴミの8割は街から流れてるっていうふうに言われてますので。街中で、いかにこう、ゴミの流出を防ぐかとか、いかにそのゴミの出ない生活をしていくかとか、なんかそういったところを、進められる。
2: はい。
3: はい。人たちとの出会いがあると、はい。また楽しく活動できるのかなと思います。
2: 本当ですね。ぜひ、リスナーの皆さん、また、海洋ゴミ、あるいは SDGs 活動の一環として、そして南のね、リゾートっていういろんな会社にはテーマがあると思うんですが、田中秀則さんとぜひコラボしてお便りいただけたら、メールをいただけたら本当に嬉しいなと思います。素晴らしい活動をしてらっしゃる環境活動家ですので、ぜひリスナーの皆さん、つながっていただけたらと私も応援しております。素晴らしいですね。はい。そうですね。いろんなお話をお聞きしたいんですけ、お聞きしているんですけれども、どうでしょうかね。何かこういう方たちとつながりたいっていうのがあれば、ぜひ呼びかけていただくと嬉しいなって思うんですが。
3: ありがとうございます。はい、本当にもう皆さんとつながりたいっていう、はい、思いがあります。
2: はい、
3: で、共にこのナイスクリーンプロジェクトをいろんな場所でこう進めていっていただけると、
2: はい、
3: なんか石垣島で始まったこの取り組みが、ちょっとずつこう沖縄全体に広がっていって、でそれ、沖縄と九州に広がっていってみたいな形になっていくので、はい、なんか同じような活動している方々と

0: でご紹介いただけてるのも大変ありがたいことなんですけれども、はい、なんかそんな形で広く発信していただける方とのご縁があったら、またそれもありがたいなと思ってます。
1: そうですよね。本当にそうすると、先ほどおっしゃってた、都会、石垣島は決して田舎というわけではない、沖縄は沖縄なんですけれども、そのズームであったりとか、リアルなね、同時、開催といういろんな形が取れますよね。
0: そうですね。なので、そういう、なんか、離れてはいるんだけども、同じ思いで一緒にイベントをするみたいな、そういったことも、とても面白いし、まあ、双方にとって、ね、それぞれ、こう、魅力的な地域同士がつながるっていうのも、はい、楽しいかなと思います。
1: 本当ですね。本当にこう話して話してお聞きしてお聞きして、もう希望しかないですね。楽しいお話ばっかりにつながっていきますね。なるほ
0: シーリー
1: ど。
0: さんの方から、今度ね、フェリーが就航するっていうお話もありましたけど、それこそ台湾と、こう、つなげて、何か、同じタイミングで、別々だけど、活動するとか、そういったことも、まだ、全く話が出てるっていうわけではないんですけれども、何からぜひチャレンジしてみたいなと思ってます。
1: 作りましょ
0: そうですね。
1: う。作りましょう。私は個人的なお話、なかなかラジオでは伝えないようにしてるんですけど、実は6月、
0: はい。
1: 台湾に行ってまいります。で、またね、いろんなお話、田中さんからいただいて、持っていってお伝えできればなと思っております。で、もう一つはですね、7月の7日というふうに伺っているんですが、沖縄に、もちろん沖縄の皆さん、日本側ですね。で、あとは、台湾、韓国の、ビジネスをしてらっしゃる皆さんが、一堂に集まるという、情報を、伺っておりますので、また何かそこにね、田中さんのイベント、新しい拠点のお話など、お伝えできれば、そういうお手伝いもできればいいかなってお話を伺ってて思いました。楽しみですね。やっぱり沖縄はアジアに近いですから、で、台湾であったり韓国とかはね、本当に直行便がね、頻繁に出ていますので、いろんなことも、共通項として共有できるのかなと思っております。はい。どうでしょう？
0: 新しく、実は石垣のアイスクリームプロジェクトの、パンフレットを、新しく今作り直してるんですけれども、
1: そうですか、
0: はい。
1: すごい。
0: もともと日本語表記のみだったんですけど、はい、第2弾はですね、英語を併記しまして、
1: ああ、素晴らしい。
0: 英語では一応、どういう内容かっていうのがわかるように、はい、なりました。
1: そのチラシ、カタログですか？もぜひ YouTube の概要欄に貼り付けさせて、そうするとね、日本語のみならず、今度は英語もということなので、いろんな方が、口から口へ、印刷されて、手から手と広がっていくかなって思っております。わあ、すごいですね。今度は、田中さん、いつ頃ご出演しましょうか？ 予約をいただいたりなんかしてね。また、そうですね。
0: はい、9月にまたですね、去年もワールドクリーンアップデーって言って、世界
1: ああ、あ
0: 中
1: り
0: の
1: ます。
0: 人に見ましょうっていうイベントをさせてもらったので、ぜひもう9月ぐらいにの、はい、まあ、この新拠点の、まあ、進捗状況なども合わせて、はい、お伝えできたらなと思います。
1: そうですね。今度は新拠点からの、映像ということで ぜひ
0: そうですね。はい。
1: ね、YouTube に映って皆さんとお話ができるような状態で、ご出演できしていただけたらなと思っております。ということで、そのお約束が取れたところでございますが ぜひよろしくお願いいたします。もう本当に楽しくお話を伺ってまいりましたが、なかなかね、お時間がこう短い時間なんで恐縮なんですけれども、本当に今日はいろんなお話いただいて、新しい拠点のお話、そしてまた今年、来年と夢のお話も伺いました。ありがとうございました。最後に一言、ぜひ皆さんに向かってこうアピールをお願いいたします。
0: ありがとうございます。今日は本当にこんな素敵な場所でお話しさせていただきありがとうございました。ぜひ石垣島に来られた際にはアースガーデンにお立ち寄りいただけたらと思います。
1: もう一回詳細な場所 教えていてください。はい、石垣島のどのあたりでしょうか。
0: 石垣島の、はい、ウブフ

0: る石垣さんの敷地内になります。
1: はい、で入ってすぐなんですかね、はい、それともこう入り口あたりにこう何か看板みたいなのが出てるんでしょうか。
0: はい、あの入り口入っていただくと、駐車場がありますので、はい、そちらにあの車を止めていただいて、はい、右手の方に少し歩いていただくと、はい、アースガーデンが見えてきます。
1: はい、ありがとうございます。今日は本当に環境についてあの石垣島の貴重なお話も含めてお伺いしました。この後 YouTube 配信も始まりますので、概要欄いろんな情報が、貼り付けてあります。ぜひご覧ください。番組に参加してくれた皆さんありがとうございました。お相手はシンディでした。今日は環境活動家の田中秀則さん、あの伺いました。ありがとうございます。また9月にお会いしましょう。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。田中

0: 今後一番望ましい形ではないかと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。もう時間いっぱいなんですね。本当にありがとうございました。またYouTube 配信で、見ることができます。本当に3回にわたって新さんありがとうございました。そして通訳林さん本当にありがとうございました。またお会いしましょう。
0: はい、ありがとうございます。真的非常感谢您，因为实际上的关系我们现在知道问到目前为止。
2: 好的，下一次的机会。
3: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
12: これってマンションの CM？
13: うん、民泊。
11: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
14: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
15: キノファン会員番号1202番、春香にガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは春香が琉球アイドルを卒業しても春香愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンと春香を応援してるで。
16: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
17: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
18: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
17: たまりません、エビの幸。
19: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
5: じゃあチナ商店知ってる？
19: チナ商店、
5: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
0: みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラさんハウス。
5: キャー、スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
7: 何食べたい？
8: モリク
7: 牛角カルビとダブルタンモリ、
9: 黒糖サツバター、
7: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
10: 美味しい、やってる。
11: 牛角茶館店好評営業中。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ステー
13: ション全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
14: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
15: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
16: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
17: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
17: あなたの人生に輝きを。

0: さんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: Have you ever heard of Get What It Meant? Well, I think some radio station has heard that.
2: Really?
1: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

0: 皆様こんにちは。お送りする番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー CFP 相続事業承継ナビゲーター、売れる営業のマインドセット著者の玉木美希子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後3時55分までよろしくお願いいたします。はい、本日のお客様は、合同会社 BBC 代表の中尾保全様にお越しいただいております。中尾さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、あっという間に、
1: はい、
0: 5月も
1: 早いね。
0: 最後ですね、最後の週でね。
1: 本当だね、もうあっという間にもうね、
0: 今度の日曜日でね、5月も終了で、
1: はい、
0: なんかね、この間5月が始まったかなと思ったらね、あっという間にね、
1: ね、楽しいゴールデンウィークがあっという間に過ぎましたね。
0: ね、月日がどんどん過ぎて、ちょうど今年も2026年もね、うん、半分まで来ましたね。
1: 半分まで来た。
0: あと残り半分、ね、半年でまたね、新しい年っていうことで、本当に1年のサイクルが年齢とともに感じます。私は。
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうキングス惜しかったね。
0: そうですね、
1: もう沖縄県民がなんかね、ゴーゴーキング、ゴーゴーキングがもう耳にこびりついてね、夜もも
0: う、そうですね、
1: 耳鳴りするぐらい本当に、ね、ゴーゴーキングが。
0: でも本当に沖縄の人材って最近はすごいなっていうのをね、感じます ね、
1: はい、
0: うん、
1: すごいね。
0: 芸能界、スポーツ界、はいはい、いろんなところでね、本当に全国並みにもう本当に力をね、力がある方たちがね、育って、
1: はい、
0: すごい沖縄の人材ってすごいっていうのは最近ね、すごく思いますね。
1: いや、はい、まあ、頑張ってますね、県民の皆さん。
0: そうですね、
1: はい。
0: そして中尾さんもね、うん、いろんな形で、ね、やっぱり歴史を、
1: はい、
0: 歴史の専門家としてあちこち、ま、行ってらっしゃる。
1: そうですね、今回、また今日ちょっとお話したいんですが、実は佐賀県って意外になんか沖縄の方少ないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 福岡によくいらっしゃるんですけど、佐賀とかっていうとこあんまりメジャーじゃないんです。全国的にメジャーじゃないんだけど、私からしたら歴史の宝庫なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: これを今日ちょっと説明したいなと思って。
0: あ、お願いします、
1: はい、まずですね、はい、
0: 佐
1: 賀に何といっても豊臣秀吉、今やってますよね、兄弟みたいな NHK 大河ドラマ。
0: あ、そうですね、はい、
1: 豊臣兄弟だったかな。佐賀にですね、名古屋城ってあるの。名古屋城。
0: あ、名古屋城って、
1: 名古屋って愛知県の名古屋にもあるんですけど、漢字が違うんですね、名古の、やんばるの名古の名古屋行って屋根の屋で名古屋城って言うんですよ。
0: ああ、そうなんですか。また
1: そこも天守閣はないんですけども、ここに20万の豊臣軍が、豊臣のこう下請けじゃないけども、家来たちがみんなこっちに集結して、
0: はい、
1: 二度朝鮮出兵してるとこ場所なんですよ。
0: ああ、朝鮮。
1: 豊臣秀吉は朝鮮に兵隊を

0: 作った唯一の大名なんですよ。
1: そうですよね。
0: そこに、佐賀県のここの方に名古屋城って言って半年で城を作ったそうです、
1: はい、あーそうなんですか。
0: で、ね、ここはねすごいところでね、武将がすごいんですよ。前田利家とか、
1: はい、
0: 有名なのでは、徳川家康、
1: はい
0: はい、それ以外に、加藤清正、福島正宗、
1: はい、
0: 上杉掛虎、島津義弘、
1: すごい、
0: はい、それ以外に黒田官兵衛の息子で黒羽長政、
1: はい
0: はい、それから毛利秀則、
1: うーん、
0: そして、伊達政宗、もうそうそうたるメンバーがこちらに集結したんですね。
1: 全国の武将が、
0: あの豊臣秀吉はご存知に全国統一しました大名ですけども、
1: そうですね、
0: そこから朝鮮に行くよっていうことでもう皆さん駆け出されてしまって、
1: あ
0: たくさんの方々が20万人来たそうです。
1: おすごいですね。
0: このお城の周辺に20万のなんとかの陣、徳川の陣はこちらですよ、伊達の軍はここですよとかって、陣地が置かれたぐらい。
1: あすごい、すごい、
0: でそこに、2度朝鮮に出兵したっていう場所なんですけど、そこを現実見に行ってきました。
1: あすごいですね、ナコさん。
0: はい、これあんまり有名じゃん。でなんで沖縄のやんばるの名護と同じ字なのっていう不思議だったんですけど、
1: ね、不思議ですね。
0: 私これも探したんですけど残念ながらこのこちらの方名古屋城には琉球の旗頭はありませんでした。
1: あそうなんですか。
0: なぜかというとこれ1594、5年の話なんですよ、
1: はい、
0: まだ徳川幕府になる前で、実は島津に沖縄が侵略されたのが1609年です。
1: あ1609年、
0: はい、1593年から7年あたりは、まだ琉球っていうのは一つの国で日本の大名の中に入れられてないんですよ。
1: あそうなんですね。
0: ですから、今で言えば琉球独立国ですね。
1: あもう国だから、はい、日本と琉球っていう国それぞれだったんですね。
0: そうです。
1: あこんな時代があったってピンとこないですよね。もう
0: 沖縄じゃなくて琉球国ですので、中国と琉球貿易してるんですよ。
1: そうですね。
0: 豊臣秀吉もあの大和ということで中国と貿易してるんですけど、この国の台頭する序列っていうのがあるんですよ。
1: あそうですか。
0: あの友好国っていうんですか、
1: はいはい、
0: 中国に対してどの国が友好国ですかっていう序列があるみたいで、大和より琉球が上だったっていう。
1: あそうなんですか。
0: すごいでしょ。
1: すごいですね。
0: これ考えたら皆さんの先祖はすごい方々だったっていうことですね。
1: あ確かにね、すごい、はい、
0: だからもう少し自信持ってあの先祖に感謝して歴史を学ぶことでこれからを将来を悟っていくと。
1: そうですね。やっぱり今なんかあの、日本の端っこに沖縄っていう、ねはい、あの国っていうね、あの地県っていう形ですけど、あこれがねやっぱりあの分かっていても、昔は琉球国っていうのがあったよって分かっていてもね、もうピンと来なくなってるっていうのがね、はい、実際
0: おっしゃる通り
1: ですね、多いんですよ、うん、
0: ですから佐賀と琉球ってなんか関係あるかなってずっと、そこが僕の旅の目標だったんですけど、関係ありました。
1: ありました。
0: ありました。これがすごい関係でした。
1: あどんな関係。
0: 実はですね皆さん、古文あの昔のこう考古学っていうか社会科の教科書の中で、吉野ヶ里遺跡っていうの、
1: あありましたね、
0: 聞いたことない。吉野ヶ里遺跡、邪馬台国卑弥呼女王、吉野ヶ里遺跡、この吉野ヶ里遺跡の竪穴式住居っていうところも見に行って、
1: は
0: い、そちらのガイドさんとおしゃべりしてきました。
1: あそうですか。
0: お互い歴史通だから話が合うわけですね、でこの竪穴式住居の中に入っていったら人形の作ったモニュメントが置かれていて、顔が昔の当時の髪型とかいろいろやってるんですよ。ところが私出た時に質問しました、
1: はい、
0: すいません中に入ってる人朝鮮人ですかって。
1: ん
0: 目が一重で朝鮮の顔なんですよ。そしたら回答なんて来たと思います。吉野ヶ里遺跡っていうのは、はい、日本でもこちらから日本が人が流れていったんじゃないかって言われてるところなんですよ。どうして朝鮮人が入ってきたんですかって僕思ったら、このガイドさんがお宅が言う

0: が全て当たってますって、朝鮮人ですって。佐賀県の方に吉野ヶ里遺跡っていうところには朝鮮の方からたくさんの人が来てるわけですね。でそれで部落作ってるんですよ、村を。
1: あ、そうなんですか。
0: 吉野ヶ里遺跡のここの村なんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: そこに班長さんとか州長みたいのもいて、縦割りの序列の関係になってるんですよ。でそこの方に沖縄産のホーラ貝、貝です。
1: あ、貝、
0: ホーラ貝、
1: ホーラ貝、
0: 貝ですね、
1: ええ、
0: それが指輪の、あ、この腕のほら、なんていうの、これ何とかでいく、なんていうの、ブレスレットに使われている、はい。
1: あ、そうなんですね。
0: 沖縄さんですよ。
1: 沖縄さんの。
0: なぜ佐賀県の吉野ヶ里遺跡と琉球が交易があったんですかと。
1: ああ、なるほど。
0: すごい
1: ね。すごいですね。
0: この間はあの岩手の金色島の話もしました。
1: うん、
0: 岩手の金色島に、金色島の中に螺鈿が貼られてるんですよ。
1: はい、
0: 沖縄産の夜光虫。
1: ああ。
0: 岩手県まで沖縄の夜光虫が貼られてる、金色島に、世界遺産ですよ、あれ。
1: ああ、すごいですね、
0: はい、そういうのがあって、吉野ヶ里遺跡、もちろんこっちも世界遺産ですけど、そこに行った時に、私もびっくりしました。沖縄都市会、沖縄の人ってなんと吉野ヶ里までも行ってたんだなと。
1: ああ、琉球の先祖の皆さんはすごいですね。
0: そう、
1: 行動範囲
0: だから、今沖縄でも邪馬台国は沖縄だったんじゃないかっていう説もある学者がいるんですよ。
1: そうですね、よく聞きます ね。
0: だけど今はここの吉野ヶ里遺跡の九州説と、あと近畿、近畿の方が、あの昔邪馬台国があったんじゃないかっていう説に分かれてるみたいですけど、なんと学者なんかは琉球説はあんまり否定してるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: なぜかというと琉球が日本のルーツと思ったら嫌だからです。
1: そうなんですね。
0: これ表に行ったら私怒られますけどね。実際そういうのもあるみたい。
1: あ、
0: ないとは言いません、あるみたいっていうことですよ。ちょっと濁しておきましょう。まあ、そういうことで沖縄のアイデンティティ、ね、玉木さんがいつもこだわるアイデンティティ、
1: はい、
0: 琉球国だったわけですよ。
1: あ、すごいですね。琉球国っていうのが本当にあのその時代があったっていうのをね、やっぱり分かるのと分からないのとって違いますよね。
0: 違いますよね。
1: もう過去ずっと昔なんで、もう私たちも知らない、ね、昔だったんで、これが本当かどうかって分からなかったですよね、
0: はい。じゃあもっと佐賀と関係する話しましょう。
1: はい、
0: ズバリ言うわよ。あのね沖縄県本土もだけど、はい、廃藩置県っていうのが1890年ぐらいから入ってるんですよ。
1: そうですね。
0: もう江戸幕府は終わりました。これからもう明治に入ります、
1: はい、
0: もうあの藩を廃止して県にしましょうって
1: そうです、ね、
0: いうのが廃藩置県なんですよ。そのこの県になった時に、沖縄も当然首里の翔さんは東京に引っ張れて逮捕されて連れて行かれたわけですよ。
1: そうですね。
0: で、うん、そこでまたあの、まあ、豪族という形で、あの生活されるんですけど、その時にじゃあ沖縄県になりました、
1: はい、
0: 最初の知事はどこから来たのっていう話。最初の知事、
1: 最初の知事、
0: あ、沖縄県の知事っていうのは、やら長病主席っていうのは、主席っていうのはあれ琉球民政府の時代が主席っていう表現ですけど、やら知事じゃないんですよ、まだ復帰前ですから。
1: あ、でそうです
0: ね、復帰されて初めて沖縄県になってやら知事っていうのが出たんですけど、明治維新の頃は沖縄県なんですよ。琉球じゃないんですよ、もう明治からは。
1: あ、琉球、そうですね、
0: 琉球県なんですよ。琉球藩ですね、島津藩じゃ琉球藩。そこの知事、初代の知事は誰だったでしょうっていう話で、
1: 島津から来た。
0: 違うんですよ、違うんですよ。
1: あ、違います。
0: これが佐賀県から来たんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で、あのね、鍋島さんという方、
1: 鍋島さん、
0: これあの佐賀藩主の末裔でして、中央官僚、東京江戸幕府の官僚として琉球に、あんた琉球を管理してくださいって言って、生かされてるんですよ。
1: あ、
0: 中央集権化ですから、あっちこっちの知事とかが政府から派遣されるんですね。だから沖縄県知事はこの鍋島さんが最初の初代知事です。まず
1: 疑問
0: なるチャット、ね、チャット GPT AI で調べたら名前がちゃんと出てきます。
1: あ、そうですか。
0: はい。

0: 興味がある方はぜひご覧ください。ということで、琉球と佐賀は関係あるでしょ。
1: すごいですね。
0: ね、
1: うーん、
0: ほとんどの人佐賀に旅行行かないんですよ。あんまりあの名所っていうのがあんまりないみたいな、
1: 確かにね、
0: 歴史からしたら方向なんですけど。
1: 確かに佐賀ってあの電車でちょっと通ったことはあっても、はい、とどまってないですね、はい、
0: これね、
1: その地域に。
0: これね、はっきり言って福岡とか長崎とか熊本いるでしょ、
1: うん、
0: その人たちからも佐賀は無名なんです。
1: ああ、そうですか。
0: あのどちらかったらすぐあの佐賀藩から佐賀県になってないんですよ。福岡のどこどこの県になって、唐津なんとか県とか、 あと長崎県に入ったり。だから最初から佐賀県じゃないんですよ。
1: あ、じゃあ佐賀っていうあの県は、まあ、福岡のどっかの一部分になって、
0: 長崎に入ったりして、なんかハーフハーフみたいな
1: 流用されてた。
0: そうそう、うまく利用されてた、そういう県だったんですよ、佐賀県に入ったのもとっても古くはないです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、だから佐賀っていうところは佐賀藩っていうことと歴史はあるのに、で最悪なことに新幹線が通ってないんですよ。
1: あ、確かにね、九
0: 州新幹線が通ってない県で佐賀県だけです。
1: あ、そういえばそうですね。
0: だからそんなの考えた時にね、佐賀県の方々と話した時にね、なんか分からんけど琉球と話が合うんですよ。どうしてか分からんけど。
1: なるほど。
0: 面白いでしょ。
1: 面白いですね。確かにね、本当言われたら九州で新幹線、宮崎はつながってますもん。
0: 宮崎つながって、
1: つながって、長崎もつながって、はい、鹿児島もつながってるけど、
0: はい、あと大分つながって、
1: 大分もつながってて、
0: はい、佐賀が通ってない、
1: 佐賀だけが外れてるっていうことで、
0: はいはい、だから地元も九州新幹線が通ってないっていうことで。
1: あ、確かにね、
0: やっぱり、なんとなくこう琉球とちょっと似ていて、ちょっと寂しい感じがしますけど、
1: ちょっと阻害されてるところもあったのかもしれないね。
0: あったかもしれませんけども、これはもう政府のことですので。
1: そうですね、
0: 私は深いことは分かりませんが、ただ琉球と佐賀県は歴史的に深いですよということですね。
1: あ、なんとなく親しみを感じました、私も。
0: はい、でそういう旅で行ってきまして、先ほど行った名古屋城、そして、今回行った吉野ヶ里遺跡、で吉野ヶ里遺跡は朝鮮系の顔なんですが、佐賀には、呼ぶ子って、呼ぶの子供って書いて呼ぶ子の朝市っていうのが日本三大朝市なんですよ。
1: あ、呼ぶっていうのは
0: 呼ぶ子供って書いて呼ぶ子の朝市って有名なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そこも行きました。
1: あ、すごい。
0: でそこ、日本三大朝市ですので、まあ、もちろんあの輪島っていう、ね、
1: はい、
0: 有名な朝市ありますよね。あそこも行ったことあるんですけど、ここも三大朝市ですから行きました。
1: あ、
0: そしたらね、
1: そ
0: あそこではね、
1: すごいですね、
0: イカが有名。
1: あ、イカね、
0: イカ、イカが美味しい。
1: あ、そうですか。
0: だからそういったところも見ることもね、普通のメジャーの観光地ではないですが、そこに旅していろんなことを学んで沖縄の方に発信するのも一つの、まあ、ラジオのいいところかなと思っております。
1: そうですね、やっぱりこの、 あの琉球と佐賀の、まあ、沖縄と佐賀のね、つながりっていうのを一つの線がちょっとできたっていうことで ね、
0: そうね、
1: 非常にいいですよね。
0: 僕はもうマイナーだった県ですよ、だけどやっぱりかなり良かったですね。
1: そうですね、佐賀の皆さんってすごくあの心が優しいっていう感じがします。
0: そうですね、私直接、まあ、旅館の方とかと話しちゃったら気が合いましてね、
1: うん、
0: でこの呼ぶ子っていうところの人たちは旧弥生人って言われていて、二重なんですよ。
1: あ、沖縄みたいですね、
0: はい、で弥生文化っていうのはこの佐賀から日本本島に入ってきたのはもう間違いないんですけど、みんな一重なんですよ。朝鮮の顔してます。
1: あ、そうなんですね。
0: でも呼ぶ子は二重で、私たち沖縄の顔にやや似てる。
1: あ、そうなんですね。余計なんか親密感ありますね。
0: そうなんですよ、ね、だから私呼ぶ子行った時にそんなに違和感なかったですね。地元の人と楽しく会話しましたけど。
1: すごいですね、やっぱり名越さん、こういったあの、ね、こういった研究しながらいろんな地域の方とやっぱりね、沖縄の PR しながら、そこのね、
0: そうですね、
1: やっぱり皆さんの PR をさしていただいて、はい、非常に こういった発信力ありますね。
0: そうですね、沖縄のことも PR もちろんしますので、で本土の人との会話も

0: 非常に盛り上がって、今度沖縄にいらしてくださいねって私名刺なんかもあげてるんですよ。
1: ええ
0: ーね、ほんと失礼ですけど名刺あげて、今度遊びに来てね、そば食べに来てねとか言ってるんですよ。
1: そうなんですね。
0: 加盟攻撃ですよ。
1: でもね本当にあら、ね、こういった形で名越さんが

0: 城主との兼ね合いもありますからね。
1: あの中城城主は世界に誇れるお城だと自負しております。
0: そうですね、
1: あの今回名古屋城も行きました。で佐賀城も行きました。で、佐賀城は入園料出たんですけど、名古屋城は入園料なしです。
0: あ、そうなんですね。
1: さらに名古屋城のそばに博物館があるんですよ、
0: はい、
1: ここも入園入場料無料。
0: あ、そうなんですか。
1: どんな人経営してるのかなって考えながらびっくりしてましたけど。
0: あ、確かにちょっとはとってもいいかなと思いますね。
1: ガイドさんにあの1000円だけガイド料ってあげるんですよ、そしたらガイドに1000円あげたら一対一で話聞いてくれて、もうずっと盛り上がって、歴史私も分かるし あっちも分かるから非常に楽しいわけですよ、歴史の会話が、でそしたらどうして入園料取れないんですかっていうと、名古屋城に囲いがないんですよ、はい、誰かもどっからでも入れるようになってるわけ。
0: あ、囲いがないからそこに入るっていう感じじゃなくて、ただそこに来るっていう感じね。
1: 公園っていう感じ。あ、公園だからこっちにどっからでも集まってここで弁当食べようが何しようがっていう感じですから、入園料とかないでしょ。
0: あ、そうなんですね。
1: どっかのなんか公園に来てる感じ。ただ石垣はありますよ、お城としてはあるんですけど天守閣はないんですね。ですからまだそういうふうに囲われているもんじゃないですので、もったいないなと思いながら、
0: まあ、ちょうど中城もちょっとその辺似てますよね。
1: 中城料は入園料400円とか500円、
0: ね、取りますか、
1: はい、あそこはちゃんともう入り口はもう必ず決まっていて、あそこからしか帰れんようになってますので。
0: あ、そうなんですね。最近全然行ってないんで私も、はい、
1: もう中城城はもう私歩いて徒歩5分で行けますので、なんかあそことコラボできたらいいねっていつも考えてますけどね。
0: そうですね、やっぱり、中城ってあの、まあ、昼間は空いてますけど夕方ってもうねほとんど真っ暗ですよね。
1: そうなんですよ、そこなんですよポイント。いいところ
0: 追加、もったいないですよね、
1: はい、あそこは夜間で何かイベントやろうと思えばできるんですよ。
0: そうですね、
1: ライトウォーキングとかね、プロジェクトマッピング昔やってたんですよ、プロジェクトマッピングって、
0: はいはい、ショーね。
1: 昨日実は観光協会の集まりがあって総会って行きまして、村長さん、比嘉村長さんも、それから観光協会の島袋さんもいろいろ話したんですけど、また復活させてプロジェクターやろうよって。
0: あ、そうですね、あのいいと思いますね、あっちにそういった形であの光があれば、
1: はい、
0: だいぶ変わりますよね。多分やっぱ夜なんか寂しいじゃないですか、
1: あそこをプロジェクトマッピングやって、イルカが飛んでる映像とか星空が落ちてくるとか、あと山の森で鳥とかが飛んでる映像をプロジェクトで流したらきっと面白いんじゃないかなって。
0: そうですね、そこにまあねちょっといろんなお店がね、
1: そこに出店ね、
0: 出店があるとね、
1: そしてお城の中でそういうプロジェクトマッピングをして、映像を楽しみながらちょっとコーヒー飲みながらまた夕食食べてみんなで楽しむと。
0: そうですね、
1: そういうことができればいいですよね。私これすごいよって言ったからとか言って今考えてるけど、考える日もあるのかなっていう。
0: あ、村長さんも一緒に入られてこの話をされたんでしょ。
1: 観光協会の会長なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 観光協会の会長が比嘉村長なんですよ。
0: あ、女性の村長さんね、
1: ええ、で私はたまたま観光協会の会員で手を挙げてこういう意見を話しただけ。
0: ああ、そうなんですね。
1: でもやっぱりみんなねいろいろ立場立場があるから、私みたいに自由人な発想で物言う人はあんまりいないんですよ。
0: あ、なるべくならもうあの余計なことはしたくないっていうどっかで、まあ、そういった心情もあるかもしれませんね。
1: そう、それを空気読み切れん僕はダメなんですよ。
0: いや、
1: いいと思います、ありがとう。
0: これからねやっぱり地域を活性化するためにはどうしたらいいのかっていうのをね、やはりみんなで考えて、うん、はい、役所もみんな考えて、そういったアイデアを出していただく方にやっぱ参加していただいて。
1: ただねアイデア出すだけでダメなんですよ。
0: はい、お金、
1: お金とやってくれないといけない。 あっちは許可するだけだ、結局は自分で全部持たないといけないとなった時にちょっと重いかなって思うんですよ。で私はそこまで行政を私一人ではできないと思ってますので。
0: そうですね、
1: だからそれはもうあの私なりに真面目にこう見てますけど、でも本当はみんなと一緒にそれができたら楽しいだろうなと思ってますよ。
0: そうですね、まあ、うん、隣がねどうしても北中城になりますよね、はいはい、北中城と本当に中城が力を合わせてまたねこの辺の地域活性化ができたら、もっともっとこの中間地点ですよね、はい、あのもっと活性化すると思いますけどね。

0: そうですね、
1: これからこれが課題かもしれませんね。
0: 玉木さん一緒にやろう。
1: そうですね、
0: ちょっと考えるんだよね人間ね。なんか人間ってね、新しいことをやるときにためらうんですよ。
1: 確かに ね、
0: 私時間もお金も忙しいし、なんかおさんと付き合ってたものどうかなって考えちゃうんです。
1: いえいえ、そうではないんですけど、私の力ではなんかね、まあちょっと応援するぐらい、ラジオでねこういった形で PR したり、何かのイベントの時にね、まあ、はい、こういった形で公共の、うん、このねラジオに通して、またね地域の応援ということでね、そういったのはできますね。私は
0: 私なりに微力ながら、はい、中城のところでいろんな企画してイベントして、これまでたくさんの方々に対してお世話になりましたし、そのお礼としていろんな困ったところに寄付をやってきました。
1: そうです ね、
0: ご存知で中城中学校の、それから、その前には能登半島の復興地震にも寄付できましたし、まあ、その前にはもう今から20年前は中城村役場にも寄付やったし、もういろいろなところに今までちょっとずつちょっとずつで、ボランティア活動で草刈りも44年
1: そうです、
0: 使ったお金が3000万超えてますので。
1: あ、こんなに、はい、超えたんですか。
0: はい、で、ご様のところが9年で300万を超えてますね。
1: あ、すごいですね。
0: その労働費も費用材料全部入れて計算したら、やっぱりざっくりコロナがかかってますので、よくこんなに続いてるな、アホだなと思いながらも、まあ、できる間は頑張ろうかなって思っております。
1: まあ、これが中尾さんの良さでもあるんですけど、まあ、これをねまた生かせるようにね
0: まだ生かしてないですね。
1: 生かせるように地域が変わればいいなって。
0: これから生かさないと私は何してきたのかなという話なんですが、いやいや、実はですね玉木さん、
1: はい、
0: ちょっと生かす話していいですか。
1: あ、じゃあこの前に、その前に一応1回目のコマーシャルに行きたいと思います。はいはい、お願いいたします。はい、
2: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
3: 目が重い、
4: 目を見るのがつらい、
5: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをすっきり爽快、京塚三栄近くアイリフレクソロジーすっきり堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
6: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、さなえ宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格ならさなえ宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 またはさなえ宅建塾で検索。
7: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なので、お気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: 宜野湾ヒルズ通り、旧名ベーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: はい、お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、中尾さんね、はい、いろいろとやっぱり歴史の話、うん、いろんな形で ね、話していただいて面白いですよね。
0: 面白い
1: ね、だからそういった意味ではやっぱり歴史を知るっていうのは大事ですね。
0: はい、じゃあね、ちょっとした面白い歴史ね、
1: はい、
0: 実はね、
1: 今映像の方でありますけど、
0: ちょっと映像を見てるかな、ちょっと作業かアップした方がいいかな、これ 見づらいかな、もっと近く、ちょっとあれだね、はい、実はですね、
1: はい、
0: ラブツリーガーデン、私がやってる商売の場所なんですけども、あ、私隠れていいよ、はい、今ちょっと流してますね。片やびら流下と内縄芝居、中城村泊まるゆって、中城城市裏ですね、ふもとですね。

0: ラブツリーガーデン企画ライブ、この牧師紀佐子さん、
1: うん、
0: そして、石川陽子さんがうちで片やびらということでやるんですが、はい、この牧師紀佐子さんはご存知、うちな芝居の応募者、牧師光忠さんの娘さん で、お母さんがなんと乙姫劇団、乙姫劇団の座長ですかね、そこまで行ったと思う、副座長ですかね、行った上間初江さんの娘さん。
2: あ、そうですね。
0: で、この紀佐子さんに聞いたところによると、私が生まれたのはね、中尾さん、私のお父さんとお母さんがうちな芝居で中城城和という芝居があった時が縁の結びですよと。
2: そうですね、
0: そこで縁が花咲いて私が生まれましたということで、ぜひ中城で片やびらということで琉球の、まあ、琉歌ですね、歌琉歌、そしてうちの芝居の話をしたいと。
2: そうですね。
0: そしてこの石川陽子さんがぜひそこでバックでうちの民謡を歌いながらコラボして片やびらをしましょうというイベントなんですね。
2: あ、すごいですね、
0: はい、もうこれだから僕沖縄 この地元の歴史を大事にしたいということと、日頃からお二人さんにはお世話になっておりますので、ぜひここを使ってくださいと。で、喜んで、こちらでみんなで楽しく過ごせたらいいですねということで、呼びかけたら喜んで OK していただきましたので、今回ですね6月14日ちょっと日付が乱いですね、日曜日、はい、15時から19時までですね、夜の夕方5時から7時までが演劇ですね、この イベントです、はい、でその時食事付きで1人3000円、ただし、まあ、お酒とかはね有料になりますけど、食事付きでこういう片やべらのイベントを見ることができるのが3000円でできます。
2: ああ、いいですね、
0: は
2: い、で
0: 食事はだいたい2000円相当を出そうと思ってますので、
2: はい、
0: もうほとんど得しますよ。
2: そうですね、
0: だ私はそう思ってるでしょう、まあ、来た人はどう思うか分かりませんが、まあ、そういうことで、そういう企画をして少しでも沖縄の歴史を知ってほしいなと思いまして、だからもともと沖縄芝居が好きな大ファンとか沖縄の民謡が好きな人だったらもう楽しいでしょうね。
2: そうですね、
0: そういった方々が今募集かけております。完全予約制です。ですから今、30名で締め切ろうと思ってますが、今15名ぐらいだんだん集まってきてます。
2: そうですか、
0: はい、だから食事の関係で、もう30名で締めますが、早めにですね、連絡お願いしたいなと思います。ラブツリーガーデンに来たお客さんで、そこでチケットも販売しておりますので、中城泊まり、中城城址公園のふもとですね、東側にありますラブツリーガーデンにお越しいただいたらチケットを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。そこはもうほとんどが会話ですね、沖縄の歴史の会話がもうメインになると思いますので、ぜひ楽しみにいらしてください。
2: はい、ぜひ皆さん予約して参加していただければと思いますので。
0: そうですね、はい、よろしくお願い
2: さ
0: びら、
2: よろしくお願いいたします。はい、はい、この辺でまた中尾さんリクエストお願いします。はい、
0: 先ほど言いましたよね、ルイ・アームストロングでしたかね、なんて歌でしたかね、世界何でした、あ、この素晴らしき世界をお願いします。世界が平和になってほしいという願いですと、あとラブツリーガーデンがこの場所に変わってほしいなっていつも願っております。
2: そうですね、はい、じゃあよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。

0: 相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。
1: 宅建合格率を日本一に。宅建試験に向けて何をどれだけ勉強したらいいのか悩んでいるあなたに、早苗宅建塾は PDCA サイクルを使って個人指導します。宅建合格なら早苗宅建塾。まずはお電話 070-1471-6561 または早苗宅建塾で検索。
2: 目が重い、
3: 画面を見るのが辛い、
4: 目が疲れていませんか？眼精疲労ケア専門店があるんです。その名もスッキリ堂。あらゆる目の疲れをすっきり爽快。京塚三栄近くアイリフレクソロジースッキリ堂。ご予約は電話 090-3514-2886 まで。
5: お墓の掃除、草刈り作業のことならお任せください。見積もりや相談は無料なので、お気軽にメッセージください。詳しくは合同会社 BBC お墓清掃を検索ください。
0: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
6: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
7: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
6: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
7: ドライブに、
6: 休憩に、お気軽にどうぞ。
8: はい、お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、ナコさんね、お墓掃除もね、はい、あのいろいろやってらっしゃるので、はいはい、非常にやっぱりね、なかなかお墓掃除ってあのもう結構年取ったりすると大変ですよね。
9: そうですね、今
8: 中で、ナコさんの方でね、やっぱりこういった形であのお墓掃除をしていただいて、うん、そのお墓の内容をね、少しその内容をあのちょっとね、泉さんの方で、
9: はい、
8: あの読んでいただいてお願いいたします。
9: はい、お願いします。
10: はい、案内いたします。合同会社 BBC 草刈り清掃代行いたします。できることはお墓や敷地内の草刈り、お墓のお掃除、除草剤の散布、刈った草材木などの撤去、お墓は不可となっております。その他ご相談ください。お墓周辺敷地内、その他地域の清掃活動や草刈り、除草作業などを行いいたします。見積もりは現地を見て決めていたしますので、見積もりは無料です。料金はすべて込みで3万円からとなっております。ジモティからもご依頼を受け付けておりますので、こちらの方で案内をいたします。はい、番号の方もお伝えして、
9: はい、お願いします。
10: はい、気になる方は 08

0: 0-17-73-7966 までお問い合わせください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。はい、そしてこの畑、うん、こういったあの草刈りの時に結構お役に立つ、はい、そういったねあのものがあるって聞きましたけど、
1: はい、これはですねあの、はい、まあ、草刈りとは関係ないんですけど、あのこれあのストロングとい う液体なんですけど、
2: はい、
1: ある、まあ、あの大学の教授が、はい、もうこの方お亡くりになったんですけども、木の樹脂からエキスを抽出しまして、
2: はい、
1: それを元に水で、薄めて、まあ、水でこう割るっていうんですかね、割って 100% 濃度のこう水を作るんですね。これはあの、何が違うかというと、あのミネラルが豊富なんですよ、
2: はい、
1: でミネラルが豊富で、例えばこれを1000分の1に薄めて、これを1000分の1、例えばあれでしたら1000分の1ったらもうあの黄色いドラム缶もうあの250リッターの1杯ぐらいですけど、
2: はい、
1: 小さじ1杯でペットボトル分ぐらいです。小さじ1杯でペットボトルに薄めて、これを殺虫剤のようにシュッシュッシュッシュッって巻きます。
2: あ、そうなんですね。
1: そしたらここは空気清浄になります。
2: あ、確かにね、あのその巻いた空気、私もあのすごく爽やかだったなっていうのを感じました、うん、
1: 普通市販されてるこうエアクリーナーとかあるよりも、この水をシャッシャッシャッシャッとかけるだけでもう部屋中がクリーンになります。
2: そうですね、
1: すごいですよ。
2: すごいです
1: よ
2: ね。
1: あと猫とか犬とかの糞もシュッシュッシュッシュッとかければ匂い消えます。
2: あ、いいですよね。やっぱり動物の匂いってやっぱり残りますからね、
1: はい、あとですね、男のもう女性も男性もですけど、顔洗ってひげ剃った後アフターシェーブローション代わりに私は使ってます。
2: あ、
1: シュッシュッって手のひらにやってパンパンパン叩いて顔にやったら、ここがツルツルツルツルするんですよ、肌が。
2: あ、そういったあので化粧水にもなるってことですね。
1: 女性の場合はこれで化粧水代わり使って、化粧やったら化粧のりが非常に良くなる。
2: あ、そうなんですか。
1: すごいでしょ、は
2: い、すごいですね。
1: ただ私一つやったんだけど、髪が薄くなってるからシュッシュやっても伸びなかったですけど、これはちょっとね
2: まあそれは時間がかかる。
1: このストロングだったらみんな売れるだろうなと思ったんですけど、残念ながらそれはあまり効果ないかなと。ただ言えるのは、植物、花、お花がありますよね。お花に毎朝シュッシュッシュッシュッってかけていたんですよ、そしたら元気ない花がシュッシュッってかけた翌日ピンと立ってました。
2: あ、すごいですね。
1: ということはお花にも植物にもストロングなんで効くんですよ。
2: もう本当に環境にも優しいものですよね、ええ、これはね。
1: ですから、あとあの防腐剤代わりにシュッシュッとやるのとか、ええ、農薬皆さん撒いてると思うんですけど、農薬撒かずこのシュッシュッシュをサイプしてやれば農薬代わりにもなると。
2: あ、いいですよね。農薬を少しでも減らしたいっていうのはね、もう農家の人も思ってますけど、
1: ですからもともとこれは農家さんにできたんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: ただ私は農家さんでやるけど、で、あとね、果物、リンゴとかバナナとかあるでしょ、皮ごとこれに1時間くらいつけちゃうんですよ、水の中に、
2: はい、
1: つけたらね味が変わるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: バナナもリンゴもみかんも甘くなります。美味しい。
2: だから
1: わずか1時間ですよ。
2: 農薬を除去するっていう意味では非常にいいですよね。
1: あ、多分、あ、そうそう、農薬撒いてるのが落ちるっていうことと、何かミネラルが豊富ですので粒子が多分入っていってるのか分からんけども、甘いんですよ果物が。
2: うん、あ、そうなんですか。
1: 味が変わるんですね。
2: あ、これはどちらで売ってるんですか。
1: これラブツリーガーデンで売ってます。
2: あ、そうなんですね、
1: はい。
2: あ、でこの1本あの1パックって言うんですか。
1: お、これパック今2500円で売ってます。試しですから安いです。
2: この250
1: リットルですから、250ミリっていうのかな、これ、それだけですけど、これは、1000倍に薄めて使いますから。
2: あ、そうなんですね。
1: 使う人によっては1ヶ月ぐらいあるかな。
2: あ、でも農家の皆さんもすごくお役に立つし、
1: あとテーブル拭く時もこれでシュッシュして拭いてます。
2: あ、そうなんですか。
1: 殺菌性というか、きれいにシュッシュッシュッシュッって拭けますので、
2: 空気を良くするっていう意味でもね、
1: 空気も良くするしテーブルも拭いたりしますし、自分の顔にもシュッシュッってやって ヒゲ剃りアフト、あのアフターシェーブローションとしても使ってるし、あと入浴剤と使えることもできます。
2: あ、そうなんですね。
1: 入浴お風呂の中にちょこっと入れて体

0: を清めると。
1: じゃあいろんな用途に使えるんで安上がりですね。
0: これ1本でいいです。
1: いいですね。
0: ただ条件があります。これ、はい、人が直接原液飲んだら胃が荒れます。焼けます。胃が
1: 強いんです
0: ね。パワーがこれ電気がつくんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、それだけでエネルギー持ってるんですよ、ですから直接飲むのは絶対にごわっとです。かなり薄めてる、1000倍ぐらいに薄めて使うんですよ。
1: あ、薄めてね、
0: はい、
1: でも薄めて使っていろんな形で用途がすごく広いんで。
0: そうですね。
1: いいですよね。
0: 全て私これいいと思いますよ、うん、いろんなジャンルで使えると思いますね。
1: ぜひ皆さんそういったすごくいいものがね、一応中尾さんのところで販売してますので、はい、必要な方はぜひ中尾さんに電話していただいて。
0: そうですね、最近なんか菊栽培、
1: はい、
0: 伝承菊とかやってる業者さんでちょっと試して使ってるっていう噂は聞いてます。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、菊のせい農薬を使わないで、花を育成することができるんだったら人間にも害はないですので。
1: そうですね、今本当にこの肥料関係もすごくです値上がりしてますのでね、はい、そういった面ではこれがこれだけの効能があって、いろんな形でお役に立つならね、これ一本買って、まあね、そういった代わりにそういったものに使っていって、やはり生かしていくっていうのもいいですよね。
0: 花とかをこう苗とか買いますでしょ。苗とかを買ってこの水をストロングを巻いていたら餅もいいんですよ、花の餅。
1: そうなんですか。
0: もううちの花半年ずっと咲いてる。恐ろしいですよ。ストロング巻くだけで半年さん入ってる。今年の1月に植えたのが5月だけどまだ咲いてる。
1: あ、そうですか。
0: すごいですよね。
1: すごいですね。はい、そういった売ってらっしゃるお名前は何ていう名前でしたか。
0: ストロング。
1: ストロング、はい、あ、ストロングなんだいいですね。
0: まあ、そういうことも、ものもあるということで、まあ、ラブツリーガーデンにいらした際には詳しく説明しますの で、ね、もし試して使っていただければ今はもうお楽しみ期間ということでその料金でやってますので、ぜひ活用して、まあ、沖縄にそういったのがあるよということで徐々に広まってくれればありがたいなと思います。
1: そうですね、はい、まあ、それを販売しているのはもう委託されているのは中尾さんだ
0: け。そうですね、
1: ということでね、
0: はいはい、
1: そういった他のお店で出るようなものではないんで、
0: 他のところで出してません。
1: 出してないんで、はい、そういった意味では中尾さんにね問い合わせいただいて、皆さん必要な方はね購入していただければなと思っております。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。じゃあ次は
0: あれラブツリーガーデンの催し物について。はい、
1: そうですね、
0: 先ほど片やるビーラということで催し物を言いましたけども、実は今年梅雨が明けてから、
1: はい、
0: ビアガーデンやったらどうかっていう思いましてね、ビアガーデンしながらライブを定期的に入れていきたいなと。沖縄の、まあ、これからスーパースターになる原石のライブしたミュージシャンいらっしゃると思うんですよ。
1: そうですね、
0: 芸大の方もいますし、民謡それからいろんなジャンルでライブ活動をやってる方々をどうにか、私たちに賛同していただければそこでショーをやってもらって、でお客さんをディナーショーみたいな形でやりたいなと思ってます。
1: あ、いいですね。
0: でそこでそしそしたまあ、ビーチこのエリアでのパーティーですね、ビアガーデンみたいな感じでできたらいいなって今ちょっと考えてます。
1: あ、いいと思いますね。まあ、この近場でやっぱりねチューブでこういった形でちょっとしたね夜景を見ながら、
0: 夜景見ながらロマンチックにね、アベックが ね私たちこれから結婚するのかなとか、
1: そうですね、
0: まあ、そういう話でやってくれてここで披露宴までやってくれたら嬉しいですね。
1: そうですね、まあ、いずれはまたこの辺で結婚式したいなっていう人もいるかもしれませんね。
0: その時はぜひ玉木さん、
1: 私が司会します。
0: 司会お願いします
1: はい、ということでまあね、いろいろと可能性はどんどん広がりますね。
0: そうですね、できることから一つずつやっていこうかなと思ってます。
1: 地域の小さなコミュニティからまたね、いろいろとどんどんねやっぱり発想っていうのは大事ですよね。
0: そうですね、新しい発想を一つ小さなことでもいいですのでこれをみんなで共有して大きくなっていって地域の町おこしになればいいなと思ってますので。
1: そうですね、私もちょうどね、第一生命に入社して45年なりました、
0: はいはい、うん、すごいね、おめでとう、
1: ね、もう中尾さんは新入行員から銀行で、はい、ずっとい
0: や、お世話になりました。

0: 一緒ですのでね、はい、そういった意味ではね本当にあの月日が経つのが早いなっていう、ね、ね、ついこの間20代だったのにいつの間にか私は70代になって、はい、中尾さんもね60代になってってことでね、はい、本当にあの歴史をつないできましたね、
1: うん、でも割と一生懸命真面目に生きてた方ですよね。
0: そうですね、ええ、あっという間になんかこの年齢になったなって
1: 早い、ね、
0: まだ気持ちはこの20代の、ね、10代20代なんですけど、
1: はいはい、
0: だから常にチャレンジャーであれ私は馬年なんで常に、
1: ね、あそうか馬か
0: 馬なんでもうね馬はずっとチャレンジあの走り続けるっていうのが馬さんなんですよ。
1: 馬って聞いていい後ろ歩きでバックってある？
0: 後ろ歩きはできないんじゃないですか。前しかないですよ、
1: ね、私牛なんですよ牛も後ろにバックで歩いてるの想像したこともない。
0: 確かにね
1: 前しかないような気がするんですけど、
0: ま、馬もね、馬も牛も全身あるのみですよ。
1: ですよね後ろ見ないですよね
0: もうとにかく人生まあね人生常にやっぱり、苦しいこともあって、はい、いろんなことがあって、うん、でもやはり、うん、あの結果としてある年代になった時に、うん、あやっぱりあの昔は苦しかったことも、うん、やはりこの今あなたはどんなふうに思いますかっていう、うん、今の生き方っていうのが大事じゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: だからねやはりあの人生は常に山登りってことで私はいつも思ってますけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあいつもチャレンジャーであれっていうことでね、
1: あかっこいい、
0: そういったふうにして私も思ってますので、うん、
1: 素敵だ。
0: 70代もまだまだ大丈夫ですっていうことで、
1: あすごい、
0: 私はあのその私が今これを言うことは、うん、若い人たちもあ70代もまだまだ大丈夫なんだ、じゃあ自分たちまだ全然全然あのこれからだなっていうふうにして思っていただいてね、はいはいはい、夢を持って夢をもし持ってるならそれをあの諦めないでやり続けることによって夢は叶うっていうのが私のねあの座右の目です。
1: すごい、
0: ぜひあの思考の中に未来がある、うんね、人は変えられないけど自分は変えられる、
1: うん、
0: あの過去は変えられないけど未来はね自分の考え方で変えられるっていうのを風にして思うので、うんうん、ぜひ自分の今いる自分が生きてる自分をやっぱりすごいって思うっていうのが大事かなと思ってますので、自己肯定感を高めることによって未来が開けると思ってますのでね、ぜひ自分の価値をあの落とさないで信じて、うん、ぜひ皆さんも取り組んでいただきたいなと思っております、
1: う
0: ん、
1: すごい、
0: そろそろね時間になるかなと思いますけどね、
1: また3分4
0: 分ありますよ。あと中尾さんまたね、
1: うん、あのそう今玉木さんがね、はい、おっしゃった通りね、やめるのは簡単だと思うんですね、諦めるのも。
0: そうですね、
1: だけど人間の人生を振り返って多分皆さん先輩方も同じことをおっしゃると思うんですが、あの巻きてならんどチャーメーミンデーローって前を見なさいよっておっしゃる言葉がある通り、やっぱりあの人間はあれですね、潰されてもまた這い上がる力を持ってるんですよね。
0: そうですね、
1: 何か分からんけど、
0: そうです、ね、
1: 叩き伸ばされて潰され落ち込んでもどうにかまた上がろうという力を持ってますので、それを絶対最後まであのネバーギブアップの精神で頑張っていただければ。
0: そうですね、常に安定をあの求めるんじゃなくて、やっぱり大変なことでもチャレンジする人生の方がね、まあ、生きてるっていう感覚があるかなと思うんで、ぜひ皆さんにチャレンジャーになっていただきたいなと思っております、うん、本日はあの合同会社 BBC、はい、中尾保全様と一緒にね、うん、はい、ちょっとお話をあのしていきました。皆さんのお役に立つことがねたくさんあったかなと思いますので、ぜひまたあのご自分の夢に向かってこれからも頑張っていただきたいなと思っております、うん、聞いていただいて皆さんありがとうございました。1週間またね頑張っていきましょう。免疫力アップで頑張っていきましょう。さようなら。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、中尾さんありがとうございました、
1: はい、いつもありがとうございます、はい。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
3: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサンワンハウス。
5: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: おなは薬局。
8: 最近ポッコリお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった、このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
16: We do not know what is our time.

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流暢で検索。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。

防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: の333ワンハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
0: 333ワンハウス。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
0: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
6: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
0: せーの、333ワンハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
0: 333ワンハウス。
5: 白うさぎに導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
6: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
7: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
9: おかげさまで20周年。これからも地域とと

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: ワンのお店紹介したいさ。
2: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
3: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
1: でもラジオ出るのって大変そう。
3: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。
5: 諦め

0: ないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しいやってる。
6: お肉。

0: ビュッフェもお得なんだって。
1: それって木曜レディースデー、
2: LINE 特典と合わせて使えて
0: お得なんだって。
3: 最強レディースデーは木曜日。
2: 詳しくはウェブへ。
4: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
1: せーの、三三三ワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: 沖縄の健康を取り戻します。
7: yeah, alright!
1: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
8: yeah! 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。
1: 答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: 79.7 FM. Our entertainment is begun.

が午後5時30分を回りました。あなたもお金も適材適所、 KY お金と仕事の相談ラジオのお時間です。お相手は富城市でキャリアコンサルタントとファイナンシャルプランターのダブルライセンスで活動しております KY 所長こと山田圭介でお送りします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com。 FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。ホームページからご覧いただけますので、そちらもお楽しみください。 SNS の X、旧 Twitter とも連動しておりますので、たくさんのツイートをお待ちしています。スマホアプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオをダウンロードいただくと、どこにいてもラジオと同じ方

0: 放送がお楽しみいただけますので、ご視聴しやすい環境で聞いてみてください。ということで今週もよろしくお願いいたします。先週に引き続き、ゲストにはお三方ですけどね、ゲストメインゲストをですねご紹介いたしましょう。メインゲストは那覇市東町でマジックハウスジムアースをオーナーとしていただいて、今オーナーでいらっしゃいます大林ジムさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、先週に引き続きですね、まあ、先週はもうジムさんのもうあの15歳からのですね経歴をご紹介するだけでもものすごく濃厚な30分を過ごさせていただきました。もうこの経緯ですね、もう一度ちょっと聞き逃してる方はですね YouTube でご覧いただきたいなっていうぐらいもうすごく濃ゆいですね。でそういう方がもう今23歳なんですけれども、本当に大人びてるどころじゃなくて悟りを開いてるというように、ね、僕には思えちゃうんですけどね、本当に成熟された方にですね巡り会えてよかったなと思っています。
1: ありがとうございます、
0: はい、でそんなジムさんですからね、慕っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいまして、先週からさらにお二人ですねゲストで来ております。よろしくお願いします。正樹さんと若菜さんです。今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします、
0: はい、ちょっとごく軽くですね正樹さんと若菜さん自己紹介だけ、じゃあ正樹さんからお願いしていただいていいですか。
1: はい、絵描きの旅人の正樹と申します。
0: もうこれがねキャッチーですよね、はい、もういや国際通りなどいらっしゃるとなり
1: ね。そうですね、はい、1ヶ月限定で今沖縄に来てて、
0: あ、じゃあ期間限定ですね。
1: そうです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。では若菜さんお願いします。
3: はい、大阪で大学生やってます若菜です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。若菜さんは実はお会いしたのはこの中、あ、ジムさんとお会いしたのはこの中で一番ね古株というか、
3: そうです、
0: ね、4年前、
3: 4年前
0: ですね。この当時高校生でいらっしゃった、
3: 高校生でした
0: ということなんですけども、九州で出会って、
3: 九州で出会いました、
0: はい、なるほどね。学生の団体のもうこんな人がいるのか、今まで会ったことのないタイプだということでも惚れ込んでしまった。
3: そうです ね、
0: ねかっこいいですよね、
3: はい、
0: もうこのようなジムさんの周りにはですねとんとんたくさんの人が集まってくるわけなんですけども、このですね集まる場所になっているんでしょうね、
1: はい、
0: マジックハウスジムハウスですね。ちょっと YouTube をご覧の方画面にご注目ください。こちらの方ですね、那覇市東町で営業されてるんですけど、これがまだオープンして半年程度、
1: はい、
0: ということなんですよね。これもうすごいスピード感でですね、あの大学卒業の前からまあ動いてはいたんですけども、本当に1年ぐらいでトントン拍子でですね、あの僕から見るとすごいスピード感でねできているのかなと思うんですけど、まずこのジムさんマジックハウスをまずやろうと思ったのってなぜなんですか。
1: はい、ありがとうございます。まずマジックハウスはお店なんで、うん、あの元旅人の僕にとってはちょっとなんか場所が縛られる、ね、ハードル高いものでした、
0: はいはい、
1: であのマジックは14歳から始めて15歳で路上でやってて、うんうん、でもその路上でやってるぐらいが結構ちょうどよく生きてきたんですけど、
0: はい、
1: あのとあるきっかけでその場所作りに興味を持ち始めました。
0: 場所作り、
1: はいはい、っていうのがあの先週もお話したんですけど、その恩送りっていう恩返しじゃなくて恩送り、
0: そうですね、
1: あのヒッチハイクでなんかいろいろもらったけど返せないっていうので、じゃあ次に送りたいって自分が思ったのがきっかけで、その恩送りの考え方を持つ人が増えたらなんか世界もっと楽しくなるんじゃないかなっていうことを思い始めて、
0: うん、
1: その恩送りの考え方を知る場所っていうのを作りたくなったっていうのがきっかけですね。
0: あ、そこで、じゃあそうですよね、なんかそこでやっとガテンがいった気がする。旅人さんでだったのに定着する感じになりますからね、はい、まあ、今も旅をされてるということですが、まあ、でもここの場所を作ることによって自分の、ね、考え方を世の中にたくさん増やしたいっていうのがあったわけなんですね、
1: はい、
0: まあ、恩送りをですねぜひ先週放送聞いてない人にもいると思うんで、ぜひどういう考え方なのかもう一回教えてもらっていいですか。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、恩返しじゃなくて恩送りっていうので、はいはい、あの英語でペイフォワードって聞くとあの分かりやすい人もいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あの次の人の分を払っていくとか、あのそういう仕組みになってます、うん、であの僕のお店でもドリンクをあのプレゼントするっていう仕組みがあって、皆さんもお店に来たらあのどこかの誰かから あの送ってくれたドリンクを飲むことができます、
0: うん、
1: であのそれはあのメッセージ付きで なんか送ってくれた人がこんな人に飲んでほしいと かこういう人に使ってほしいとかメッセージ書いてあって、あこの人の言葉いいなみたいなのを選んで取ることができます。
0: あ面白いですね、
1: はい。
0: そうい

0: で、ね、あの、まあ、先週の放送でも言ったんですけども、まあ、似たような仕組みは結構前からあって、はい、でまあ、ジムさんもねヒッチハイクで全国回られてる時にバーであったりコーヒーショップであったりで目にしていたと、はい、でそれをジムさんなりにさらに拡大していきたいという形なんですよ ね、 そ、 ですね、はい、そこもぜひですねジムさんのマジックハウスだとどういうのが今までと違うかも教えていただ
1: きます。はい、ありがとうございます。僕が今まで見てきたもの、沖縄でいうとあの子供未来チケットタコライスとかのものが有名だと思うんですけど、はいはい、まあ、あの子供ってついてる通り、年齢制限があったりします、うん、であの全国で僕が見てきたやつも一番年齢制限緩いやつでも25歳以下っていうので、うんうんうん、でも大送りの考え方を知ってほしい人って僕は大人なんじゃないかなと思ってて、なんか大人は送るなんか力がちょっとあるというか、何かしようと思ったら何かできるようなお金なりリソースを持っているけど、なんか大送りの考え方がなかったらやっぱ家族とか友達とかそういうあの関係のある人の中への矢印で終わっちゃうんですけど、この大送りの考え方を知ったらなんかそれがさらに外に向いて、なんか困っている人がいたら助けれるような人が増えたり、なんか挑戦している人がいたら応援できるような人が増えたり、なんかそういう世界ができるためにはなんか若者子供だけじゃなくて大人もなんかその大送りのなんか体験ができた方がいいんじゃないかなと思って、僕のお店では年齢制限を取っ払って枚数制限もありません。なんで皆さん来たらその、まあ、いいメッセージがいくつかあったらそれを取っていろんな人からもらって、それをその場でなんかチケットとしてまた送ってもいいし、うんうん、送らなくてもいいんですよ、
0: うんうん
1: うん、その使うだけ使って、まあ、あのちょっとチャージは2000円ぐらいかかるんですけど、うん、2000円で飲み放題にして帰って、
0: なるほど、
1: でもなんかちょっと心残りというか、まあ、今お金ないから送れないけどまたなんか次、まあ、お金じゃないリソースでもまた次の人に送れるっていう、なんかそういうことができるような場所になってます。
0: なるほど、これですね。何かやっぱり個人でねできることってね実は制限ないんですよねやろうと思えばいろんなことができて、
1: はい、
0: 23歳で起業もして大学卒業して就職するのもスーッと自然にこういうことができちゃうのがねジムさんのすごいことかなと思うんですけど、
1: ありがとうございます。
0: ぜひこのマジックハウスをですね作っていた経緯みたいなのも聞いてみたいですね、はい、どっからスタートだったんですか。
1: ありがとうございます。意外とお店を作りたいと思ったのは最近で、
0: うん、
1: 去年なんですよ
0: 最近ですね、
1: はい、2025年の1月2月ぐらい、
0: うん、卒業直前といったところですか。
1: いや卒業が先々月なんで1年前の、
0: あ、そっかそっか、はい、いや3年生
1: 3年生の冬ぐらいですか、はい、3年生か4年生ぐらいで、でもそこはなんか最初はちょっとなんかやっぱ友達と計画というかあのいろいろ聞いてもらったりで、このお店でチケットの仕組みを作りたくて、チケットいくらにするとかどんなものを仕入れるかとかなんかちょっと堅苦しい考えをちょっとまとめて、そしたらあの2月3月で去年飛行機がすごいなんか安くなるセールがあって、 JAL が片道5000円みたいな、
0: ほうほうほう、
1: でその飛行機を乗りまくってもう地元福岡、人がたくさんいる東京、大阪、うん、で沖縄をいろんなとこ行きまくって、
0: うん、
1: あのそれまでの旅でつながった人たちにお店作りたいんですよって言いまくって、
0: はあ、そっからだったんだ。
1: なんかこういう音送りがテーマのお店を作りたいっていうのを言いまくる中で、うん、なんか自分の中で整理もしてったし、あ、お店作りたいんだっていうのをいろんな人に知ってもらったり、
0: うん、
1: ちょっと今度クラウドファンディングするんでその時応援お願いしますみたいなのをいろんなところで言い回るっていうのを2月3月でめちゃくちゃやってました。
0: 聞きました皆さん、なんか今僕の頭の中に浮かんだ言葉ね、はい、人力 SNS みたいなでことですよこれは。でもそりゃそうだ、スマホでねちょいと一つやっていこうぐらいで、いやいや、まあ、クラウドファンディングで何万円寄付してもらおうなんて甘いわけですよねどこの誰かもよくわからん やつにキラキラしたいやいや文章をつけてもなんだかなと思うけど、うん、ジムさんが体ごとね5000円のチケット買い握りしめて東京行って福岡行って、でそれでこういうのをやりたいんですよって言ったからこその成功だったのかなって今ねすっごい身に染みましたね。
1: ありがとうございます
0: で実際そういう会ってきた方ですよね、
1: はい、
0: まあ、もともとは若い頃高校生の時からですかね、はい、自転車で旅をしてヒッチハイクで旅をして各地のお友達を作っていって、でそこにさらに大学生になったジムさんがもう一回行ったというそういうイメージになってます、
1: はい、そんな感じです。
0: あ、もうやっぱり種まきはね5年6年前からされてたわけですよ。
1: はい、
0: ね、
1: かもしれないです。
0: それでそういう顔見知りの方が、まあ、寄付もしていただいて、
1: はい、
0: 達成したという、全部でいくらぐらい集まったわけでしょ
1: う。そうですね、クラウドファンディングでは283万円。
0: そら来た、20代の、ね、若者が集められるものじゃないですよ普通。
1: おかげさまで
0: やっぱりそれだけ大人、結構経済力な大人ともつながってたりしてた。
1: そうですね、大人の方

0: 方々も応援してくださいましたね。
1: だからやっぱり人間的にね成熟されてる方だとね、23歳でもこれだけのことはできるってわけですよね。そしてまあじゃあクラウドファンディングをしたのも半年ぐらい前になるわけ。もうちょっと
0: 前。そうです。もうちょっと前ですね。去年の7月になります。
1: 去年の7月。じゃあ、構想が2月3月ぐらいにあって、クラウドファンディングやるぞつってお金ができた。さあ次はどうしたんでしょう。
0: そのクラウドファンディングの前もちょっとやったことがあって、それこそあのクラウドファンディングでお金集めるって言ってもなんかいくらかかるのかが不透明な状態では集めにくかったので、その物件を最低でも決めたいなと思って、でその物件を決めるためにはやっぱなんかちょっとあのできるっていう自信をつけたりとか、その物件を探すのにもどこがいいのかとかもちょっと街を知らないとわからないんで、あの曲がり営業を4月から6月までの3ヶ月間でやってました。
1: ここはあの不動産に賃貸してやったっていうことで、
0: これもあの飲食店オーナーをめちゃくちゃ探しまくって、
1: そこで乗っかったんだ、
0: はい、
1: イベント開催みたいなこと。
0: いやもうあの直接あの飲食店のオーナー知りませんかとか国際通りのキャッチの人に話しかけたりしてもうどうにか飲食店のオーナーさん探してますみたいな感じで会ったら、これお店やりたくても頑張っててお店ちょっと貸してもらえないですかみたいな、営業時間外に借りれるところをいくつか見つけて合計5店舗合計5店舗で合計30回ぐらい曲がりを、
1: それでできちゃったんだ。
0: そうですね、させてもらって、
1: もう尋常じゃないっすね。もう皆さんね、あの学生さんとか聞いてくださいよ、これがコミュ力ですよ本当のコミュ力ってね、これだと思う。
0: あ、本当ですか。
1: それが、ね、そういうのがね、なんか今小手先になっちまって嫌だなっていうのは思ってたんですけど、これですよね。もうジムさんが実際やられてることこそがね、本来のコミュニケーションの商売人のね、コミュニケーションだと思いますね。じゃあもう後目前半終了ですよ。ちょっとここで CM を
0: はい、ありがとうございます。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
3: 軽自動車の時代、
4: 軽がマンドイビンド、
3: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオか、
4: 軽がヤッシャイビンド、
3: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 沖縄、
1: はい、後半スタートでございます。引き続きですね、マジックハウスジムアースのオーナーの、大林ジムさんに来ていただいてますけれども、まあこのマジックハウスジムハウスを建てるまでのですね経緯でですね、もうその前にお試し営業みたいな形ですよね、はい、曲がりというふうにおっしゃってましたけど、飲食店とか、はい、まあ、バーとかですかね、
0: そうです、
1: を口説いていって、そこで1ヶ月間やらせてくれとか、そういうイメージ。
0: そうですね、もうなんか単発だったりなんか月とかだったりもしたんですけど、うん、結構もうなんかほぼ無料みたいな感じで貸してくださるところが多くて、
1: うん、そこでまた恩をいただいちゃいましたね。
0: そうですね、はい、
1: 返しても今いる感じですか。
0: はい、そうですね、なんかあのお店で何かやりたいっていう人にはもう遠慮なく
1: ですね、
0: 言ってくれ、貸して、あ、もう貸せよみたいな感じで
1: 循環が起きてますよ、
0: はい、
1: そしてまあじゃあやって、あ、これはいけるという感触ができた。
0: そうですね、はい、うん、
1: でそこから、クラウドファンディングでお金が200何十万円集まったの後はどうなったんでしょうか。
0: そうですね、あのお金を集めたんですけど、280万円って、うん、あのまあ、大きい金額なのは間違いないんですけど、うん、意外となんかお店を作るにはちょっと、ま
1: あ、ちょっと
0: 足りないかもって思われると思うんですけど、うん、そこはあの全国の仲間たちが沖縄に来てくれて DIY で一緒に作りました。なんか壁は自分たちで塗ったり、あの、はい、バーカウンターカウンターじゃ、あの後ろバックバー、あのお酒を並べる棚も、
1: はいはい、
0: 全部メイクマンで木を買って DIY するみたいな。
1: そうだったんだ。いや、はい、僕ね、あの、まあ、先に予習なのかな、 Google の方で検索して画像を見ましたけど、はい、すごい明るいバーですよね。
0: そうですね、意外と、
1: うんうん、なんかね薄暗いイメージがバーってありま、あ、はい、バーというかねあったんですけど、そう 望ではなくてかなり明るい誰でも来れる。
0: そうですね、はい、
1: あれもジムさんが考えてたんですかね。
0: そうですね、ちょっと照明の量は正直分かんなくて多くなっちゃったのかなみたいな、あとなんか調光できなかったりしたので、それはあるんですけど、そうですね、なんか

0: 暗いイメージとか、そうです、あと名前もマジックバーじゃなくてマジックハウスっていうことにしてるんですけど、すよね、まあ、これには理由があって、あのマジックバーって言ったらそれこそ大学の後輩で20歳行ってない人とかが、うん、20歳になったら行きますとか、
1: あ
0: となんかあの大人の方が来られて、いやぜひ子供に見せたいんだけど子供が来れないよねみたいな、
1: なるほど、
0: そういう声があったりありそうだったんで、じゃあもうこれはバーじゃなくてマジックハウスっていう名前にして、もなんかバーじゃないですよっていう風に打ち出そうっていう風にして、うん、だから僕のお店はノンアルとかもたくさん置いてるんで、うん、あのお酒も飲めるけどお酒を飲まない人たちもこれって未成年も入れるっていうような形にしてます。
1: そう、これは素晴らしいなと思って、ノンアルをすごく充実させてるっていう話だったですね、はい、もうね、よくあるオレンジジュースだ、ジンジャーエールだっていう話だけじゃなくって、はい、なんかこだわりのノンアルがあると伺いましたが、
0: そうですね、
1: はい、ぜひちょっと いくつか紹介いただきたいですね。
0: 例えばあの沖縄だったら取り扱いが少ないんですけど、ノンアレのジンとか、
1: え、あるんだ。
0: はい、あるんですよ。
1: ほう、
0: だから例えばドライバーでなんかお酒好きだけど飲めない大人の人がジンをなんか飲めたりとか、あのそのチャイとか、
1: ああ、いいっすね、
0: なんかそういうなんか普通のところで置いてないようなやつ、あとクラフトコーラとかもいくつか置いてたりとか、
1: ああ、いいですね。あ、じゃあそういうノンアルでいろんな味が楽しめるものがね、はい、出てくるわけ。
0: ノンアレでも種類が15種類とかあるんで、うん、1日じゃ飲みきれない他の飲むためにまた来たくなるぐらいいろんなドリンクを用意してます。
1: さすがですね。でもこういうのも実際に営業している中で掴んでったんですね。それってこれがあった方がいいって気がついたのって結構前だったりするんですか？
0: そうですね、このドリンクに関してはあの結構旅で出会った知り合った人とかのものをわざわざ取り寄せたりしてるものが多かったりするんですけど、なんか本当に飲みたいものを飲んでほしいって言っていろんなものをこう集めてたら増えちゃったみたいなところはあります。
1: いやー、これがね、人脈っていうのはこれだよなと強く思うところですね。なんか正気さんさっきからうなずきまくりなんですけれどね、やっぱり勉強になりますよね。
2: 勉強になります ですね学び。
1: さあ、じゃあ いよいよお店も準備できました。でそこからの先のですね、はい、まあ、今の今に至るもうこの半年ぐらいだったんですけど、結構大変なこともあったんじゃないですか？
0: そうですね、もう2つあって、うん、1つはあの意外とこだわりすぎて自分以外ができないってい
1: う
0: 自分が立たないといけないみたいな
1: 状態が、あ、人に任せられないみたいな。
0: そうですね、結構そこは難しくて、
1: うん、
0: でもやっぱりこの場所自分がいないと回らないから脱却したいというか、なんかそれはオーナー業になりたいっていうよりもやっぱりなんか自分がなんかいないところでも価値が届け続けられないと、この箱一つだけで一生恩送りを広めていっても難しいんで、
1: 限度があるよねと、
0: はい、だからなんかまた次のステージというか、なんかこのお店はお店でなんか第二のジムみたいな人が回していけたらとは思ってて、それも今ちょっとなんかいろいろ頑張って人を育てたり。
1: ちょっと待ってくださいよジムさん、
0: はい、
1: あのね、僕中小企業のおっさんの知り合いがすごく多いんですけど、
0: はい、
1: その方が今一番悩んでるのが後継者選びなんですよ。
0: ははは
1: で、それをね、23歳の起業というかお店作って6ヶ月の人がやってるんだよねっていうことになんかね、唖然とした。けれどそういう人だからこそ人が集まるし、なんか世の中の構造がすでに全部見えてるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。でもまあ分かりました。でもジムさんは今すでに後継者じゃないけど第2のジムさんをねすで、はい、に育成されていらっしゃる。
0: そうですね、はい、うんうん、まあ、仲間みたいな感じなんですけど、
1: まあ、そうなりますけどね。
0: それと
1: ま
0: あもう一個集客、
1: はいはい、
0: あの集客はなんか悩みというか、まあ、悩みではあるんですけど、あの人が来ないけどなんかその結構なんかお店やってたらめっちゃ電話いろいろかかってくるんですよ。なんか
1: あの
0: マーケティング、
1: あーな、で
0: 営業系です。
1: 今来ます来ます。
0: でなんか月いくらでこれだけ宣伝
1: やるやる、
0: これだけ
1: すごくある、
0: これだけの人見てもらえますよみたいな、うんうんうん、そういう広告の打ち方がちょっと苦手でというか、やっぱ人つながりで人が来てほしいっていうの
1: です
0: 種まきを結構頑張ってるんですけど、やっぱすぐには集客伸びないっていうので、うん、今ちょっと伸び悩んでいるところではあります、
1: うんうんうん、
0: だからそれをどうにかするためになんかちょっとビラを貼ったりしようかなみたいな、あのこれも
1: できてますね。
0: これもちょっとあの沖縄中の飲食店にあの例のなんか世界一周船旅ぐらい見るような
1: あれぐらいね
0: 状態にしたいなと思ってたりとか、あとはなんかこういう、まあ、今日もラジオすごいいい機会いただいてありがたいです
1: けど、ぜひもう拡散しまくってください。
0: いろんなところでこうなんか話を聞いていきたいとか、うん、なんかちょっとわざわざあの行きたくなってくれるような人たちに来てほしいなっていうのはすごいあって、でもなんかちょっとそれは超理想論なんで、
1: はいはい、
0: そこで苦戦してるって感じです。
1: なるほど、でもこれはすごい分かる気もしますね。

0: まあ、自分もそれに似たような営業たくさん来ましたけども、ね、なんか違うなっていうの
1: は、ね、そうですね、
0: あります。僕はどちらかというと人の秘密を知ってなんぼの、ね、仕事なので、うん、やっぱり人捨てでしか来ないんですけども、それでいいかなと思ってます、うん、でもこれもやっぱり実際を知っててジムさんのマジックを見た、ノンアルドリンクを飲んだという感動があってこそね、説得力のある営業になると思うんで、はい、ぜひ頑張ってほしいですね。でもなんか今最近はそのマジックのサークルもやってるっていう話
1: で、そうですね、
0: ぜひ聞きたいです、はい、
1: あのマジックサークルっていうのを去年ちょっと仲間と、あの大学生の友達と作ってたんですけど、うんうん、僕がちょっと店作りに邁進しすぎて、あーサークル、あのサークル届け出は大学に出したんですよ。あの、うんうん、去年まで琉球大学生だったんで、今は卒業したんですけど、うんうん、去年ギリギリ申請出して、うん、あのホームページ見たら琉球大学マジックサークルって載ってるのに、あの活動してないみたいな。
0: あーなるほど。
1: で今年僕が卒業したって潰れかけてるみたいな時に、まあ、卒業したけど普通に近くにいるんで、うん、あのもう一回頑張ってみようと思って、今年1年生を集めようとしたら、あのすごい集まって、
0: あら
1: 今メンバーが90人とか、
0: そんな
1: 1ヶ月でちょっと100人近く
0: 何者でしょう、
1: 集まっちゃって
0: ニーズがあったんだから、
1: それそうなんですよ、うん、まあ、でもただあのマジックサークルって言うんですけど、あのマジックを練習しなくてもいいサークルなんですよ。
0: ほうほう。
1: マジックしたい人もマジックを見たい人とか、
0: あ
1: なんかその人が集まることに価値があるんで、そこ
0: で見る線もできるんだ、ね、
1: そうなんですよ。で見る線でもいいし、でもそこで人集まってたらそこで人がつながったり、うん、そこでつながったらまたなんか新しいご縁に発展したり、うん、そこで挑戦したい人がいたら僕がアドバイスしたりとか、
0: あ
1: もうなんか例えばなんか旅とかそういう挑戦系もアドバイスできるし、うんうん、なんかもうやりたいことをやる挑戦サークルみたいな感じにな
0: っていて、いいっすね、コミュニティだまさにそれ
1: は、はい、であのここにいる人たちが今なんかもう僕のお店までヒッチハイクで来たりとかあの大学1年生がもうすでにヒッチハイクでやってたり
0: ジムさんが生まれてる
1: そうなんですよ。でこの前のゴールデンウィークも自転車で沖縄一周した人が3人いたりヒッチハイクで沖縄一周した人がいたり、なんか歩いてマジックハウスまで龍大から来た人がいたりとか、でマジック練習してる人たちももう十何人とかいて、その中の何人かはもうなんか路上行ったりとかあの店で立ったりしてるぐらいできるようになってて急成長中です、
0: ね、この影響力よ唖然とするしかないですけど、やっぱ集まってくるんでしょうね。そしてジムさんがなんかねもうコロナどころじゃない騒ぎでね伝染してるんだなっていうね良い伝染ですよね。まさに恩送りもそれだと思います。本当にもう残り時間があと2分なのがね信じられないぐらい
1: もうあと2分ですか。
0: はい、もうジムさん最後にですね、今まさに大学生とかね、はい、今このラジオを聞いてる高校生にも最後にですねあのメッセージを届けていただいて、改めてマジックハウスのですねアプローチの仕方、ジムさんへの連絡の仕方を教えてください。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ同世代のみんなに向けてはとにかく挑戦してください。ただその挑戦っていうのはなんか日本一周とかそういう大きい挑戦じゃなくて、日常のちょっとあのいつもやってることと違うことをしてみるとか、新しい場所に行ってみるとか、新しい人と話してみるとか、もしかしたらこのラジオを聞いててなんかちょっと連絡してみようかな、連絡してみようみたいな、それも挑戦です。なんか小さい挑戦でもやってったらいずれ大きい結果になると思うので、ぜひ挑戦してください。
0: 最後にマジックハウスの連絡先など、
1: はい、ありがとうございます。マジックハウスの連絡先は、まずマジックハウスジムアースってなんかいろんな媒体で調べるとまず検索に出てくるので、それが一番早いです。で、連絡先は、電話番号とメールアドレスがあるのでどっちも伝えます。電話番号は 080-9108-2247 です。で、メールがマジックハウス magichouse にドットチョンから、ジムアースは JIM にアース EARTH に gmail.com です。
0: はい、はい、ありがとうございました。気になる方ぜひですね、でお電話メール、そしてインスタグラムもされてるんですよね、はい、マジックハウスジムアースでですね、はい、検索していただきましてアプローチしていただければと思います。ぜひ挑戦してみてください、
1: はい、
0: ということで、2週にわたってですね、大林ジムさんで那覇市東町で、マジックハウスジムアース のオーナーですねされていらっしゃる、ジムさんをお呼びしました。さあ本当に名残惜しいところか聞けてないところが、ね、山ほどあったので、ぜひまた近いうちでご招待したいと思います、はい、ありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: はい、それでは KY お金と仕事の相談ラジオ、また来週でございます。さようなら。
2: はい、おばあ三段階に行こうかね。

0: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
0: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
1: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立夏立夏三段下に行こう。メソレ
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
7: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
10: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
13: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
14: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
15: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
14: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
15: ドライブに、
14: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: どうも皆さん、D51 です。FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
1: ってことで、泣くなってことで。
0: OK。
2: No more cry!No more cry!D51
0: が6時をお知らせします。
3: こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、沖縄のデジタル名刺最前線という資料がありまして、これをもとに沖縄で今注目され始めているデジタル名刺、これについて、まあ、リアルな実態とか可能性とか、そのあたりを一緒に探っていければなと。紙の名刺が、まあ、当たり前でしたけど、そこから何がどう変わるのか、特にここ沖縄っていう場所でこのテクノロジーがどう受け止められて、どんな影響を与えているのか、あるいは与えつつあるのか、資料から読み取れるポイントをこう深く掘り下げていきたいですね。これって単なる流行りなのか、それともビジネスとか人の交流の形を根本的に変えるようなものなのか、そのあたり見極めていきたいなと思ってます。早速いきましょうか。
4: そうですね、デジタルの波っていうのは本当にいろんなところに及んでますよね。名刺なんてもう何百年も続いてる文化じゃないですか。それが今まさに転換点に

0: あるのかもしれない。で、特に沖縄独自の文化とか経済の仕組みがありますから、ここでこの変化がどう進むのかっていうのを資料から見ていくのはなんかすごく示唆に富んでるなと。単なるその技術の話じゃなくて、コミュニケーションがどう変わるかみたいな視点で見ると面白そうですね。
1: まず資料で結構出てくるのが NFC カードっていうタイプですよね。スマホをかざすだけで情報交換できると。私も決済とかで使いますけど、名刺としてだと具体的にはどう便利になるんですかね。
0: あ、 NFC、 はいはい、ニアフィールドコミュニケーション、おっしゃる通り、あのタッチ決済とかでもおなじみですよね。近距離の無線通信技術、これを名刺に応用するっていうのは、物理的なカードにこうスマホを近づけますよね。そうすると事前に設定しておいた連絡先とかウェブサイト、SNS のリンク、まあ、そういったものが相手のスマホにこうパッと表示されたり保存されたりする、そういう仕組みなんです。紙の名刺をこう後で探したりとか手で入力したりとか、そういう手間が省ける。これがまあ一番分かりやすい利点ですかね。
1: なるほどなるほど。受け取る側はアプリとかもいらない場合が多いとか聞きますし、それは確かにスムーズそうですね。でも正直なところそれだけだとなんていうか、まあちょっと便利かなくらいの感じもしちゃうんですけど、資料が言ってるような本質的な変化っていうのはもっと別のところに何かあるんでしょうか。
0: ああ、いいところですね。手軽さとか、あと紙を使わないっていうエコな側面、これ SDGs とかの観点からももちろん大事なんですけど、資料がより強調してるのはむしろ情報の鮮度と、あとデータの活用、この2つですね。
1: 情報の鮮度ですか。
0: はい。紙の名刺って職種とか役職、電話番号とか変わるたびに貼り直しだじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんか古い名刺を渡しちゃったりとか、慌てて手書きで直したりとか。
1: ああ、ありますね。そういうこと。やったことあります。
0: ですよね。デジタル名刺だと、オンラインの管理画面みたいなところから、いつでも情報をこう更新できるんですよ。だから、常に最新の正しい情報を相手に届けられる。これってビジネスの信頼性にも関わりますし、地味ですけど実はすごく大きなメリットなんです。
1: ああ、確かにわかります。特に移動とか昇進が多い年度末あたりは紙だと本当に大変ですもんね。なるほど、それはちょっと便利以上かもしれないですね。確かに。ではもう一つのデータの活用というのは、
0: ここがですね、これまでの名刺には全くなかった完全に新しい側面なんですよ。資料によると、一部のデジタル名刺サービスだと、自分の名刺がこう何回タップされたかとか、プロフィールの中のどのリンク、例えば会社のウェブサイトとか個人の SNS、 特定のサービスの紹介ページとかいろいろ載せられますけど、それがクリックされたかみたいな、そういうアクセスデータを、まあ、匿名化された形ですけど把握できると、そういう記述がありますね。
1: それはすごいですね。自分が渡した名刺がその後どう見られてるかちょっとわかるってことですか。
0: そういうことなんです。例えばですよ、あなたが複数の事業を手掛けていて、それぞれの紹介リンクをデジタル名刺に載せているとしますよね。
1: はい。
0: で、どのリンクが多くクリックされてるかわかれば、相手があなたのビジネスのどのあたりに特に関心を持っているのか、そのヒントになるわけです。その後のフォローアップの仕方とか提案内容をこうパーソナライズしていく上でかなり強力な武器になり得ると。
1: なるほど。それは営業とかマーケティングの視点で見るとすごい可能性を感じますね。資料には沖縄での活用例として観光業っていうのが挙げられてましたけど、このデータ活用と結びつけて考えるとどういう？
0: そこすごく面白い応用が考えられると思います。資料には那覇市内のあるホテルがコンベンションの参加者向けにデジタル名刺を活用したっていう事例が少しだけ触れられてましたね。それによると、名刺にホテル内のレストランとかスパ、あと周辺の提携してるアクティビティとか、そういうのへのリンクを複数載せて配ったらしいんですね。そしたら、どのリンクがどの時間帯によく見られてるかっていうのを分析できたと。
1: へえ、具体的にどんなことが分かったんですか？
0: ですね、例えば、チェックインした直後の時間帯は、レストランの予約ページへのアクセスが多くて、夜になると、翌日のアクティビティに関するリンクがよく見られる、みたいな、そういう傾向がつかめたと。これによって、よりタイムリーな情報提供とか、スタッフの配置の最適化とか、将来的には、個々のお客さんの興味に合わせたプロモーションへの応用も考えてる、みたいな、そういう記述がありましたね。これなんかはまさにデータ活用の良い例だと思います。
1: うわ、それは具体的ですごくわかりやすいですね。

0: 単に連絡先を交換するだけじゃなくって、相手の関心を理解してビジネスの改善につなげるツールになり得るってことなんですね。
1: そういうことですね。加えて、コスト削減。この側面もやっぱり無視できません。特に、たくさんの従業員を抱える企業とか、あと、頻繁に情報更新が必要なスタートアップとかにとっては、紙の名刺のデザイン費、印刷費、管理の手間って結構バカにならないじゃないですか。
0: 確かに。
1: デジタル名刺の導入に、初期費用とか月額費用がかかる場合もありますけど、長い目で見れば、これらのコストとか手間をかなり削減できる可能性は高いでしょうね。
0: 確かに。特に沖縄って中小企業とか個人事業主の方多いですから、その経済構造を考えるとコスト削減っていうのはかなり魅力的に響くかもしれませんね。資料には宜野湾市にあるスマホ119さん、住所が宜野湾市上原 1-6-3 で、電話番号0989591119、ここがデジタル名刺の導入相談に載ってるっていう情報もありましたね。こういう身近な相談窓口があるっていうのも普及にはプラスかもしれません。
1: そうですね。やっぱり新しい技術を導入するって時には、こういう地域に根ざしたサポート拠点があるっていうのは大きいと思いますよ。ただもちろんいいことばかりでもない。資料は当然課題についても指摘しています。
0: あ、やはりそうですか。どんな点が課題として挙げられてますか？
1: 一番大きいのは、いわゆるデジタルデバイドですよね。世代間とか IT リテラシーによる格差の問題。スマートフォンの操作に慣れてない方とか、そもそもスマホを持っていない方、あるいは NFC 機能がない古い機種を使ってる方、こういう方にとってはデジタル名刺って使うハードルが高い、あるいは使えないということになります。
0: スマホをかざしてくださいって言われても、ちょっと戸惑う方確実にいらっしゃいますよね。特にビジネスの現場だと、まだまだ年配の経営層の方も多いですし。
1: ええ、そうなんです。資料にはある地域の商工会の会合でのエピソードが載ってましたけど、若手の経営者の方が意気揚々とデジタル名刺を差し出したらしいんですけど、年配の参加者の多くが、これどうすればいいの、いや紙の方が安心するよみたいな、そういう反応だったと。無理にデジタルを押し付けるっていうのは、かえってコミュニケーションをこう悪くしてしまう可能性もあるわけです。
0: それは難しい問題ですね。便利だからといって一方的に、はい切り替えましょうとはいかないと。じゃあどう対応していくのが現実的なんでしょうか？
1: 資料が示唆しているのは、やはり当面は紙とデジタルの併用ですね。そして相手とか状況に応じて使い分けること。例えば IT 系のイベントとか若い世代との交流の場ではデジタル名刺を積極的に使って、一方で伝統的な業界の会合とか年配の方には丁寧に紙の名刺をお渡しするとか、そういう柔軟性っていうのが求められるんだろうなと。
2: 完全にデジタルに移行するんじゃなくて、ハイブリッドな形がしばらくは続くんだろうということですね。
1: そう考えられますね。そしてさっき名前が出たスマホ119さんのような地域の事業者さんがですね、単にデジタル名刺を作って売るだけじゃなくて、どういう場面でどっちを使うべきかみたいな、そういうコンサルティングとか、操作に不安がある人向けのサポートとか、そういうことを提供していくっていうのが、スムーズな普及の鍵になるのかもしれません。技術を提供するだけじゃなくて、使う側の状況にこう寄り添う姿勢が大事ですよね。
2: テクノロジーの導入には使う人への配慮が不可欠と。なるほど。誰も置き去りにしないっていう視点が大切だということですね。
1: まさにそう思います。そこが単なる効率化と社会全体としてのデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX の本質的な違いなのかもしれませんね。
2: なるほど。課題はあるにしても、全体的な流れとしてはやはりデジタル名刺っていうのは今後沖縄でもさらに普及していくというふうに考えられますか？
1: その可能性は高いと思います。技術っていうのは常に進化していきますから、より簡単に、より安全に、そしてより多くの価値を提供できるようにきっとなっていくはずです。単なる連絡先交換だけじゃなくて、もっと多機能なプラットフォームみたいなものに進化していくかもしれない。
2: プラットフォームですか？
1: ええ、例えば名刺の情報が顧客管理システム、いわゆる CRM ですね、カスタマーリレーションシップマネジメント、これと連携したりとか、交換した相手とのその後のコミュニケーションをもっとスムーズにする機能、例えばメッセージ機能とか、共通の興味に基づいたコミュニティ形成とか、そういう機能がこう統合されていく可能性も

0: 考えられますね。名刺交換がもっと長期的な関係づくりの入り口になるようなイメージです。
1: へえ、名刺がビジネスにおける関係性のハブみたいな役割を担うようになると、そうなってくると沖縄ならではの活用法みたいなのもなんか生まれてきそうな気がしますね。
0: ええ、その期待は大きいですよね。資料の結びのところでは今後の展望として、例えばですよ、観光客の方がデジタル名刺を通じて沖縄の伝統工芸の工房とか、あまり知られていない地域の特産品の情報にもっと簡単にアクセスできるようになるとか、そういったアイデアも示唆されてましたね。あるいは地域のゆいまーるみたいな助け合いの精神をデジタルで可視化して、地域コミュニティの中の連携をもっと促進するツールとして使うとか、そういうのも考えられるかもしれません。
1: 面白い。それは面白いですね。地域の文化とか特性と結びつくことで、単なる効率化ツール以上のなんか沖縄ならではの価値が生まれそうですね。
0: まさにそこが今後の注目点だと思います。テクノロジーをいかに地域の実情とか文化に合わせてこうローカライズして価値を高めていけるか、それが問われてるんだろうなと。
1: さて、ここまで沖縄のデジタル名刺最前線の資料をもとにいろいろと話を進めてきました。まとめてみると、デジタル名刺っていうのは NFC なんかによる手軽な情報交換、それから情報の即時更新、データ分析によるビジネスチャンスの創出、コスト削減、環境への配慮といった、まあ多くの魅力があるということが分かりましたね。
0: その一方でデジタルデバイドっていう課題はやっぱり根深くて、現状では紙の名刺との賢い使い分けとか相手への配慮っていうのが不可欠だということも見えてきましたね。沖縄の観光業での具体的な活用事例とか、スマホ119さんのような地域でのサポートの動きっていうのも今後の展開を考える上ですごく重要な要素だなと感じます。
1: つまりデジタル名刺はビジネスとかコミュニケーションの効率をこう飛躍的に高める可能性を秘めているんだけれども、その導入とか活用にあたっては技術的な側面だけじゃなくて、人間的な配慮とか地域ごとの文脈を理解するっていうことが極めて重要なんだということでしょうかね。
0: その通りだと思いますね。そこで最後にこれを聞いてくださっている皆さんにちょっと投げかけたい問いがいくつかあります。今回の話を踏まえて少し考えてみてほしいんですけど、まずご自身の仕事とか、あるいはプライベートな活動の中で、このデジタル名刺のようなツールってどんな新しい可能性を開くと思いますか？具体的にどんな場面でどんなメリットがありそうでしょうか？次にですね、効率性とかデータ活用っていうデジタルの、まあある意味ドライな側面と、名刺を手渡しするときに生まれるかもしれないちょっとした会話とか手触りみたいなアナログな温かみ、この2つの価値を私たちって今後どうバランスさせていくべきだと考えますか？そして最後に、もしこの技術がさらに進化して、例えば仮想空間メタバースみたいなところでアバター同士が名刺交換するのが当たり前になったとしたら、私たちのつながりとか信頼関係の質っていうのはどのように変わっていくと思いますか？
1: 効率と人間味、それから未来のつながりの形ですか。考えさせられますね。テクノロジーの進化を私たちがどう受け止めてどう活用していくか、まさに私たち自身に問われていることなんだなと改めて感じます。
2: あなたのスマートフォン、うっかり手から滑り落ちて、ああ画面がバキ、ヒヤッとする瞬間、経験ありますか？
0: あります、あります。心臓に悪いですよね、あれは。
2: ですよね。もしくは買ったばかりの頃は1日余裕で持ってたバッテリーが、なんか最近夕方ぐらいにはもう心もたないみたいなこと。
0: それもよく聞く話ですね。
2: 私たちの生活にもう欠かせないスマホですけど、結構デリケートじゃないですか。
0: 本当に
2: どうしてこんなにまあ壊れやすいのかなとか、修理に出したらその裏側では一体どんなことが行われてるんだろうとか、今回はそんな普段あんまり見えないスマホ修理の世界をですね、沖縄で複数の店舗を展開しているスマホ119というお店の、事例に関する資料がありまして、これをもとに一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 提供されたまあ情報源を読み解きながら、修理の現場って実際どうなっているのかとか、どんな課題があるのか、そして私たちがこう利用者として知っておくべきこと、そういうところまでちょっと話していけたらなと

0: はい。そのスマホ119さんが宜野湾市上原に本店があって、沖縄県内で8店舗も展開されてるんですよね。
1: そうなんですよ。8店舗って聞いて、え、結構多いなという印象で。
0: この店舗数だけでもやっぱり沖縄でのスマホ修理の需要の高さというか重要性が伺えますよね。地域に根ざしてる感じがします。
1: それだけやっぱり日々の生活の中でスマホのトラブルに見舞われる人が多いっていうことなんですかね。
0: まさにそういうことだと思います。で、それを裏付けるようにこのスマホ119さんには月にですね、約500件もの修理依頼が来てると資料にはそうありますね。
1: え、月に500件。
0: ええ、
1: ちょっと待ってください。単純に計算しても1日あたり15件以上？
0: そういう計算になりますね。
1: いやー、これは驚きました。私たちの周りでそんなにたくさんのスマホが何らかのこう助けを求めてるってことなんですね。
0: そう考えるとスマホの修理ってもう特別なことじゃなくて、すごく日常的なニーズになってるって言えるんじゃないでしょうか。
1: 確かに。
0: 単に件数が多いっていうだけじゃなくて、私たちの生活がいかにもうこのスマホっていうデバイスに頼ってるか、その裏返しとも取れますよね。
1: なるほど。ではその月500件という依頼の中で特に多いのはどんなトラブルなんでしょう。やっぱり最初に話したあれですかね。
0: ええ、ご想像の通りだと思います。一番多いのは画面割れだそうです。
1: ああ、やっぱり
0: これはまあ多くの方が、ああそうだよねって納得されるんじゃないでしょうか。
1: ですよね。街中でも画面にひび入ったまま使ってる方時々見かけますもんね。
0: 本当に多いですよね。でもなんでこんなに画面って割れやすいんでしょうね。技術はどんどん進歩してるはずなのに。
1: そこなんですよ。
0: そこがちょっと面白い点で、資料によると原因の一つはスマートフォンのデザインそのものにあるとそういう指摘があるんです。
1: デザインですか。
0: はい。つまり私たちが好む薄型化とか軽量化、これが皮肉なことに落とした時の衝撃に対しての弱さにつながっちゃってるということらしいんですね。
1: なるほど。持ちやすさとか見た目の美しさとかそっちを追求した結果、まあガラスっていう素材の物理的な限界もあってどうしても衝撃には弱くなってしまうと。
0: ええ。
1: デザインと耐久性の間には常にそういうなんていうかトレードオフみたいな関係があるわけですね。
0: そういう側面はまあ否定できないでしょうね。もちろんメーカーさんも強化ガラスを使ったりとかいろいろな工夫はされてるんですけど、やっぱり限界はあると。このデザインと耐久性のジレンマっていうのはスマホに限らず結構多くの工業製品に共通するかないかもしれませんね。
1: そうかもしれないですね。ただ不幸中の幸いというか、修理の技術自体はちゃんと進化してるんですよね。
0: あ、それは朗報ですね。資料によれば液晶パネルの交換みたいな以前は結構時間のかかった修理も今ではかなりスピーディーに対応できるようになったとのことです。
1: 具体的にはどれくらいの時間で治るんですか。昔ってなんか数日預けるのが当たり前だったような気もするんですけど。
0: そうですよね。それが多くの場合30分からまあ長くても1時間程度で完了することが多いそうですよ。
1: 30分から1時間？それはすごく助かりますね。利用者にとっては大きなメリットですよね。
0: そうですね。日常生活に絶対必要なツールですから、手元から離れる時間はもう短い方がいい。
1: 確かに。30分とか1時間だったらお店の近くでちょっと用事済ませたりお茶飲んだりしてる間に終わっちゃうかもしれない。
0: そういうことですね。
1: このスピード感はなんか技術の進歩を実感できる部分ですね。
0: ただですね、その迅速な修理を実現するためには実は乗り越えなきゃいけない壁があると。
1: 壁ですか。
0: ええ、それが今回のまあ裏側を知る上ですごく重要なポイントなんですけども、部品の調達です。
1: 部品の調達。修理に必要なパーツをこう手に入れるのが大変ということですか。
0: まさにその通りです。資料が示しているのは特に人気の機種、例えば iPhone なんかは世界中で需要が高いので、その部品がしばしば品不足状態になっちゃうということなんです。
1: うわ。
0: 修理の依頼はたくさん来ても肝心の部品が手元になければお店としてはもうどうしようもないわけですね。
1: それは修理店にとってはもう死活問題ですね。
0: ええ。
1: せっかく技術があっても材料がなかったらもう宝の持ち腐れというか。
0: 本当にそうです。で、この部品不足の背景には私たちがニュースなんかで時々耳にするサプライチェーンの問題が関わってると。
1: サプライチェーン。
0: はい。部品が作られて運ばれて最終的に店舗に届くまでの世界中に張り巡らされたあの複雑

0: 殊なネットワークのことですね。これが例えばパンデミックとか国際情勢とかいろいろな要因で結構簡単に途絶えてしまうムロさも抱えてるんです。その影響が巡り巡って沖縄の一つの修理店の現場にも及んでいるということなんですね。
1: なんかグローバルな問題が私たち

0: これも消耗品ですもんね。交換の依頼多いでしょうね。
1: ええ。
0: 私自身もなんかバッテリーの持ちが悪くなってきたなって思って交換してもらった経験あります。
2: やっぱりありますか。資料によるとこのバッテリー一般的には1年から2年ごとの交換が理想的だと、そういうふうに書かれていますね。
0: え、1年から2年ごと。
2: はい。
0: それは思ったよりかなり短いですね。
2: ちょっと意外ですよね。
0: スマホ本体って結構3年とか4年とか使う人も多いじゃないですか。
2: そうですね。
0: その間にバッテリー交換が必要になるっていう意識あんまりこう持ってないかもしれないですね。
2: うんうん。
0: あなたもご自身のスマホのバッテリー最後にいつ気にしたかすぐには思い出せないんじゃないですか。
2: 確かに言われてみればいつだったかなってなりますね。でこの理想的っていう言葉がまあポイントなんでしょうね。
0: ああ、なるほど。
2: 多くの人は明らかに持ちが悪くなったり急に電源が落ちるようになったり、そういう不具合が出て初めて交換を考えると思うんです。でもバッテリーの劣化っていうのは単に電池の持ちが悪くなるだけじゃなくて、実はスマホ全体の動作速度、つまりパフォーマンスにも影響を与えることがあるんですよ。
0: 処理が遅くなったり、なんかアプリがもたついたりする原因にもなるってことですか。
2: その可能性は十分にあるということです。ですからこの 1,2 年っていう目安はスマホを快適に使い続けるためのまあ健康診断みたいなものと捉えておくというのかもしれないですね。
0: 健康診断ですか。わかりやすいですね。
2: 資料でも定期的な点検が推奨されていますし、見えない部分ですけどスマホのいわば心臓部ともいえるバッテリーの健康状態にはもうちょっと注意を払っても良いのかもしれないですね。
0: なるほどな。そして修理となるとやっぱりどうしても気になるのが費用の問題ですよね。
2: ええ、そこは重要ですね。
0: 画面割れとかバッテリー交換とか、だいたいどれくらいかかるものなんでしょうか。
2: やはり気になりますよね。資料によると例えば一番多い画面割れの修理の場合、このスマホ119さんではだいたい8000円から1万5000円くらいが目安になっているようです。
0: 8000円から1万5000円。
2: もちろん機種とか損傷の具合によって変動はあるんでしょうけども。
0: なるほど。でも新しいスマホ買うってなるとまあ数万円から、高いのだと十数万円とかしますもんね。
2: そうですね。
0: それを考えれば修理して使い続けられるんだったら費用対効果は高いって感じる人も多そうですね。
2: その価格帯で直せるなら十分有力な選択肢になりますよね。そしてこのスマホ119さんが評価されている点として、資料では料金体系が明確であることっていうのが挙げられています。
0: ああ、それは大事ですね。
2: 修理に出す前に何体いくらかかるのかがはっきりわかるっていうのは利用者にとってはすごく重要な安心材料になります。
0: 確かに。修理が終わってみたら、こんなにするのみたいな、予想外の高額請求だったなんてことはやっぱり避けたいですもんね。迷路体系は安心感につながります。
2: ええ。そして費用と並んで、いやもしかしたらそれ以上に重要かもしれない注意点、これが修理を依頼する際に絶対に忘れてはいけないこととして、資料はかなり強く警鐘を鳴らしています。
0: それはやっぱりあれですね、データのバックアップ。
2: まさにそれです。
0: 日常の中でそんな視点をちょっと持ってみるのも何か新しい発見があって面白いかもしれませんね。あなたのスマホ、そしてそれを支える仕組みについて今日少し違う角度から見つめ直す、そんなきっかけになっていれば幸いです。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
3: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。
4: ワンのお店紹介したいさ。

0: ンヌイベントたくさん来てほしいさ。
1: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
2: でもラジオ出るのって大変そう。
1: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。

0: 宮城殿下。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、FM ギノワン。
7: はい、こんばんは、マダンバシジュンです。今晩も番組を聞いていただきまして、ありがとうございます。ですね、この番組はですね、琉球ウィンドスパイリッツの提供でお送りしております。今日も、マダンバシジュンのグッドイブニング沖縄、よろしくお願いいたします。今日も、番組スタッフのキャンさんと、共にお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。キャンさん、お願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 台風が近づいてきます、来てますね。
8: そうですね、
7: はい、あ、そうですね、終わりですね。
8: いや、まだちょっと動向読めないのが、スピードが早まるか遅まるかでまた軌道変わってくるはずなので、まだ結構予報円が大きくてですね、
7: はい、まあ、一番怖いのは本島の東を進むか西に進むかっていうのが非常に気になるところですね。
8: そうですね、
7: 風向きがね、
8: はい、
7: どうなるかっていうところで、
8: まあ、一応雨は降ってほしいなってところではあるんです
7: ね。まあ、そうですね。ということで、まあ、その天気の話で30分過ごすのもなんだしと思っております。ですね、今日のゲストなんですけれども、先日ですね、一度ご出演いただきました永田真理子さん、指輪デザイナーの方ですね、とですね、この、お仲間のですね、田中紀子さん、なんか名前が似てるんで、ちょっと今考えながら言いました。このお二人に出ていただきましてですね、今日は沖縄心の旅と、題しまして、いろんなことをお話

0: 置していただきたいなと思っておりますので、お二人とも今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと緊張気味の、のりこさん、はい、さっきまでの感じでですね、喋っていただければと思います。じゃあマリコさんの方から簡単に、自己紹介をしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、
2: マリコです。大分県出身で今手作り指輪の糸品で働いています。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、のりこさん、よろしくお願いします。
3: はい、田中のりこです。今はパーマネントジュエリーという、特別なジュエリーを専門としたジュエリーショップで働かせていただいていて、山形県から移住して6年目となっております。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、お二人ともその今ね、技術職でされてるんですけど、私のようなおっさんにはなんか縁のないようなんですね、ジュエリーをされているってことなんですけれども、では今日はのりこさんを中心にお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、ここまで来るに至ってですね、いろんな経歴をされているということで、まずのりこさんの方から簡単にそのあたりを語っていただければと思いますので、はい、お願いします。
3: はい、まず山形県出身で、20代の頃は新幹線に乗っていてアテンダント業務をさせていただいておりました。はいはい、でその中でお客様と の出会いだったり、接客の楽しさを学び、
0: はい、
3: 大変なこともあったんですけど、その後34歳の時に沖縄に移住を決めて今に至るという感じになりますね。
0: はい、なんか随分浅いですね。まず新幹線の時は、はい、
3: はい、新幹線の移動列車でもずっと働いていたんですけど、リゾート列車っていうものにも勤めさせていただいていて、これが足湯とかお酒を提供するバーカウンターがついていると特別な列車でございまして、
0: あ、はい
3: はい、そこのアテンダント業務をさせていただいて、そこはあれですね、移動を目的としてお客様は乗らないで、その新幹線の中で過ごすことが目的の列車だったので、
0: はい、
3: その中でお客様と会話したりとか、食事とかお酒提供しながら一緒に思い出を作るというお仕事でした。
0: あ、なるほど。
3: はい、
0: 足湯に使いながらのお酒を飲む、時には変なおっさんたちもいたでしょう。
3: いやでも みんな優しくて、常連さんの人とかもいたので、はい、楽しい思い出がいっぱいですね。
0: あ、よかったですね。はい、でこちらに来られてから、那覇のメインプレス、
3: そうです、
0: はい、三栄ですね。
3: はい、
0: でウイス嬢をされていたということで、
3: そうですね、はい、アナウンスもそうですけど、いろいろな業務もさせていただいて、ただそこではやっぱ、はい、アナウンスは一番楽しかったなという思い出がありますね。はい、
0: 声が通るんですね、やはりされてということでね。
3: はい、
0: で、今沖縄に、でですね、6年前に来られて、
3: はい、
0: ですよね、合ってますよね。
3: そうです、ちょっと最初コロナ禍で大変だったんですけど、
0: はいはい、で今は、国際通りでパーマネントジュエリーというものを、作られているというところですね。
3: はい、
0: じゃあそのパーマネントジュエリーというものが何か、はい、ちょっと私みたいなおっさん分かっていなかったので、はい、さっきもちょっとレクチャー受けてたんですけど、
3: はい、
0: ここのね、聞かれてる方、高保さん、こんばんは。高保さんご存知かどうか分かりませんので、一応そのパーマネントジュエリーってことについてですね、ご説明していただければと思います。
3: はい、ありがとうございます。まずパーマネントっていう言葉が永久的にという意味がございまして、なので私たちはチェーンのジュエリーを販売していて、それをお肌の上とかで溶接してずっと身につけていられる特別なジュエリーとなっております。
0: はい、
3: ミサンガのちょっと高級バージョンというか、みたいなイメージで、はい、ずっと身につけていられるので、プライベートの時でもお仕事の時でもずっとこう気持ちを高められるジュエリーかなと思います。
0: はい、
3: で海外から、発祥のニューヨークが発祥なので、まだまだ認知度は低いんですけど、沖縄にもちょっと何店舗かあって、そのうちの1店舗として国際通りで、はい、ジュエリーを、はいはい、販売しております。
0: ここカメラにちょっとこんな感じですよって。
3: そうですね、はい、ちょっと今私はブレスレットをつけているんですけど、見えますかね。本当留め具がないので、
4: すごい
3: 留め具がないので、もうどこから見ても美しいですし、はい、でずっと身につけていられるので、付け外しの手間もなくって、はい、でこっちがシルバーでこっちがゴールドになります。で当店はあれですね、 日記とかではなく

0: て、もう地金の素材を全て使っているので、素材も、あの上等なものを、あ、上等とか言っちゃった沖縄弁が上等なものを揃えていますので、ぜひ記念日とか、あと自分のご褒美とかですね、あとはあのマリコさんも指輪なんかも
1: キャンさん、あのたびたびすいません、今度指輪の方もよろしくお願いします。
0: 指輪のチェーンの指輪も何個かつけてて、で、あの森子さんが勤めてる愛しの指輪とのコーディネートもとても素敵なので、ぜひぜひぜひ皆さん遊びに来てください、
1: うん、お二人とも本当素敵です
0: ねありがとうございます。もうずっと身につけてられるので、ずっと可愛いが続くのが一番かなと思いますね。
1: そうですね、はい、あのうん、これはもう二度と外れないんですか。
0: 一応取ろうと思えば切ってしまえば、はい、例えば病院とかで、あの MRI とかでどうしても先生の指示とかで取らなきゃいけないときは切ってもらって、また持ってきてもらえたら採用施設も可能なので、はい、ライフスタイルに合わせて、はい、そうですね、
1: なるほど、
0: はい、
1: マリコさんの方は、まあ、今ちょっと見せていただいた分ですね、はい、でこれについてもあのオリジナルなものを、
2: そうですね、
1: 作っていただくということですね、うん、あのこれはあの例えば、沖縄を観光旅行している、例えばカップルの方たちが来られて、作ってもらえますかっていうと、すぐ作ってもらえるものなんでしょうか。例えば、まあ、何日間かしか滞在できないっていう、うん、
2: じゃあその場でお客様がすることとしては、あのハンマー使ってオリジナルに自分の世界に一つだけの、この模様をつける体験で、お渡しはもうその日当日に持ち帰れます。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、1時間から1時間半ぐらいで、
1: はい
2: はい、完成します。
1: その間に、それを作りながら三振を弾きながらっていう感じですね、マリコさん。
2: そうですね、
1: これがとっても器用だなっていうふうに思うんですけどね。もともとお二人は一緒、まあ、今瀬長島ですか、一緒にご一緒にされていた
2: そうなんです。以前あの一緒に働いていて、のりこさんはあの先輩、私が入った時にもすでに働いていた、はい、もう接客業とかも今までやってきたので、すごい経験豊富で、私は初めての接客とか販売だったので、もう背中を見てたくさん学んできました。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: そっか、あれですね、やっぱり先ほどもね、ちょっとあの番組前にお話しさせていただいているところで、二人ともですね、あのあれですね、あのオーラを感じるというか、なんていうのかな、パワーがあるなっていう感じですね、沖縄に来てですね、やっぱりあの自力って言ったらあの言い方悪いのかもしれないですけど、あの何でもこう前向きにいろんなことをされてきたっていうお話を聞くとですね、やっぱり素敵だなと思うし、あの、まあ、今のね男性職員よりもね、やっぱり力強いなっていうふうにも私は感じましたね。はい、あのね、お二人ともあの声量もすごいんで、なかなかその力強さたくましさがあるなっていうふうに僕は思いました。はい、ここでちょっとあのいろいろコメントいただいてますんで、高本さんこんばんは、今日もよろしくお願いします。おかしランドさん、ギノワンダホーのおかしランド、ヤイピン、今日もよろしく、ね、逃げさびる、いつもねこれね息がねあの切れるっていうかね、あの喋るのが結構難しいんですけど、最近だいぶ慣れてきましたんで、ありがとうございます。今日も放送頑張っておりますんで、ありがとうございます。おしゃれになると気分も上がりますよね。どうですか。
0: そうですね、はい、はい、やはりずっと身につけていられるパーマネントジュエリーは、はい、気分が上がるし、モチベーションも上がるので、思い出作りだけじゃなくって自分のご褒美とか作る女性の方も結構多いので、はい、ぜひ自分の誕生日にご褒美でもいいですし、お仕事頑張ったご褒美でもいいですし、
1: はい
0: はい、ぜひ来てもらえたらなと思います。
1: そうですね、はい、高本さん、おかしランドさん、いかがですか。一度ちょっとね、あのちょっと気分を変えてみようとかですね、いいかもしれません。でまたあの、聞いてるかどうか分かりませんけど、まあ、今運転されているワナンバーもしくはレナンバーの方々、まあ男の子っていうか男ばっかりだとちょっとね、あのあれ関係ないかもしれないですけど、カップルで来られてる方は、まあ、ちょっとこの放送を聞かれてる方は一度あの瀬長島と国際通りに足を運んでいただいてですね、まず瀬長島 あのお店の名前ももう少し強調していただければ、まずマリコさんの方からお店の名前ですね。
2: そうですね、お店の名前がいとしなという名前
1: ですね、
2: はい、はい、いとしに那覇と書いて、
1: いとしなですからね、
2: はい、愛され続ける、はい、土地でありますようにという思いですね。
1: はい、のりこさんの方のお店の名前を、
0: もう一度、

0: になりますね。 YUHI
1: YUHI、
0: はい、ユヒです。これが、結ぶから来ているので、
1: はい
0: はい、お客様の大切な思いを一つ一つ結ぶユイユヒとなってます、はい、
1: 皆さんよろしくお願いします一度足を運んでいただいて見てください。というところで一旦リクエスト曲、今日はのりこさんのリクエスト曲ですね、よろしくお願いします、はい。

0: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
1: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
0: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
1: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
0: 琉球ウィンドスパイリッツ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。ボーン工事の三和ハウス。

はい、後半になりました。ここでですね、マダンバシのお誕生日おめでとうコーナーを少しさせていただこうと思います。今日はですね、まあ、5月生まれの方で、神戸の小林タスクさんお誕生日、5月24日ですね、お誕生日おめでとうございます。というのも、まあ、小林タスクさんというのは私の実は小学校からの同級生でありましてですね、ターちゃんという名前で呼んでましたけど、今日はそういう、

0: おめでとうって言うよってもう事前に言ってるんで、聞いてもらってるかどうか分かんないんですけど、あのおめでとうね、あの小学校の時はいろいろとお世話になりました、ありがとうございます、また神戸で一緒に飲みましょう、よろしくお願いしますということで、今コメントいろいろ続いて、あの来て出し、あのコメントをつけていただいているので読んでいきたいなと思います。どこからだったかな、高場さんからかな、薬指は開けておいてくださいね、まあ、左手ですね、はい、ですね、高場さんどうですかね、薬指まだ開いてますかということで、はい、お菓子ランドさん、自分で手掛けたものなら自慢もできますよね、はい、でやっぱりお高いんでしょう、うん、これもね、まあ、値段は高いと思います、高いですね、やっぱりオリジナルのものですから、ただね、そういう、まあ、沖縄に来てそういう贅沢をしてみるっていうのもいいかなっていうふうには思っています、ただそんなに目が飛び出るほど高いってわけじゃないのでこの辺はちょっとあのこれからお二人にあのお話していただこうと思いますんで、どうですか、
1: そうです、パーマネントジュエリーはシルバーチタンですと1万円以下のものもありますので、ぜひ気軽に来ていただきたくて、ゴールドに関しては、まあ、ちょっとお値段はするんですが、はい、もう一生ものだと思っていただければ、
0: そうです、ね、
1: 常に身につけていられるものなので、はいはい、いいかなと思いまして、思い出も込みで、
0: はい、うん、いいですね、
1: はい、
0: あの指輪の方はどうですか、マリコさん、
2: そうですね、指輪も、素材としてはシルバー、10金のゴールド、18金のゴールド取り揃えていて、ちょっとまあ素材によってはお値段が変わってくるんですけど、はい、シルバーであればその大体1万円以下で作ることもできて、と思い出にもなるので、はい、一生もののジュエリーになるので、
0: そうですね、はい、でまあ、こちらに来ていただいて実際にねお店で見ていただくっていうのが一番だと思いますけども、お気軽に行っていただければというところですね。それでイベントのご紹介の先に、
1: はい、来月の6月6日7日土曜日と日曜日に、糸品の瀬長島糸品の方で私たちのパーマネントジュエリーが体験できるイベントを開催いたしますので、はい、ぜひそちらにも来ていただければなと思います。そちらでは先ほど言ったチタンとシルバーと、あと10金のピンクゴールド、とっても可愛らしいお色味なので、はい、こちらが先行販売で限定販売しますので、ぜひいち早くチャレンジしてみたい方はぜひお越しください、
0: ぜひお越しください、はい、ちなみに足湯なんかやってないんですね、
1: 足湯はあでも足湯は瀬長島にありますね、そういえば
0: ありますね、
1: ありますね、はい、
0: お酒と足湯はないんですね
1: あ、でもビールをでも、はい、飲食店がたくさんあるの で、そうですね、そこで買っていただいて、はい、足湯入ってその後ジュエリー作ってもいいし、
0: はい、
1: ジュエリー作った後に足湯行ってお酒飲むのもいいし、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、ぜひ押してください日にちもう一度強調してください、
1: 6月6日7日の土日ですね、
0: 土日ですね、
1: はい、
0: 皆さんよろしくお願いします、
1: はい、お待ちしてます。
0: お菓子ランドさん、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。タコさん、あ、入ってますね、まだね、はい、そこを埋めるような、あ、一度行ってみてください、指輪作っていただければね、左手の薬指に作っていただくかどうでしょうかね、はい、と思います。今キャンさん戻ってきたんですけど、まだ時間ありますね、キャンさん、
3: はい、
0: この色白のキャンさんに何かこのジュエリーものをつけるとしたらどういうものがいいですかね、こう頭に輪っかをつけるとか、そんな
1: 頭に輪っかをつける色白さん、色白さんだから何でも似合う気もするけど、やっぱりプラチナですかね、プラチナ、指輪だったらプラチナ、
2: 指輪だったらプラチナで、
1: そうですね、あとはパーマネントジュエリーもシルバーも似合いそうかなっていうのもあるし、あと10金のゴールド、イエローゴールドも映えそうな、
0: もういっそこと全部金キラキラにしますかね、
1: そうですね、全部ゴールドにしちゃいましょうかね
0: キャンさんどうですか、
3: はい、僕どちらかというとシルバーが好みですかね、
1: なるほど、
3: はい、
0: でつけるとしたらどこに、
3: まあ、指輪は結構今使ってるんですけど、はい、まあ、あとネックレスとか、
0: はい、
3: あとイヤリングとか、うん、そういうのは結構好きですね、
0: はい、
1: おしゃれさん、
0: おしゃれですね、
1: ね、
0: はい、うんうんうん、ケンさんまたね、瀬長島国際通り、
3: はい、
0: 糸品と、ゆひ
1: ですね、
0: これ伸ばさないですね、
1: ゆひですね、ゆひなんです、
0: はい、ぜひ行ってみてください、
3: そうですね、
0: はい、忙しいとは言うんですですね、あと、はい、そうですね、マリコさんの方は今日三振は持ってきていないということで、まあ、次回は三振を持ってきていただいて

0: 子さんとに歌を、ね、
1: あのどういうことでしょう。
0: 今日のね、あのリクエスト曲を聴いてもカラオケ行きたいってさっき言ってたじゃないですか。
1: そうなんですよ、はい、さっき の, あのダイナミック琉球も、はい、あの18番なので私の、はい、
0: 三振いけるんだったらお二人で次回はここでライブをやっていただいて、
1: なんということでしょう、なんということでしょう。
0: よろしくお願いします。、はい、あと4分ぐらいですけど、まずそうですね、まあ、これからね、そうか、今日心の旅ってことで沖縄のことに喋ろうって話してたんです
1: よ。そうですね、
0: なんか忘れてました。はい、すみません。まあ、沖縄に対してのイメージっていうか、まあ、じゃあのりこさんの方にお聞きしますけれども、はい、何がやっぱ印象的ですかね。
1: やっぱ海の綺麗さですね、はい、それがきっかけで移住しようって決めたので、はい、はい、山形にいる時ちょっと気持ちが落ち込んだ時もあったんですけど、沖縄来た時にこの沖縄の海と人の優しさとか、はい、食べ物も美味しいんですけど、はい、それに救われて、もう移住しようってもうその日に決めて、半年後には移住してきたので、はい、やっぱ 海ですね。
0: 今はあれですね、周りの人たちに対する感謝を忘れないっていうね、うんうんうんうん、気持ちがあるということで、
1: はい、そうなんですよ。あの沖縄来ていろいろ大変なこともあったんですけど、やっぱ周りにすごい助けられてた6年間だったので、はい、本当人の優しさに助けられて、はい、例えば知り合ったおばあにナーベラン炒めを作ってもらったりとかしてたりとかして、いまだに仲良くさせていただいてるんですけど、あと方言も大好きで、そんなおばあとかに教えてもらったりして、はい、すっかり方言が出て
0: きて。喋れますか？
1: あ、ちょっと今日はちょっと緊張して出てないんですけど、うりうりうりとかダーダーダーってよく言ってます。
0: わかりました。マリコさんの方どうですか？沖縄の良さ、
2: はい、沖縄の良さ、うん、同じく移住したきっかけはやっぱ海の綺麗さに、はい、惹かれてきました、
0: はい、
2: で旅行とかもよく来てたので、はい、海で泳いだりとか、
0: はい、
2: 自然なところが好きなので、やっぱりドライブしたり、うん、海の中で入ったりとか、もうこっちに住んだらそれがすぐにできるなって思って。
0: そうですね、
2: はい、
0: まあ、今はね、台風が近づいてるってことでお天気ずっと悪いんですけど、やっぱり海は綺麗だし、これからの海ってやっぱり綺麗ですよね、うん、だからまあ、その海を見たい方、ぜひ沖縄にいらしていただければと思います。ですね、ここから番組についてちょっと、宣伝っていうかな、広告っていうか、沖縄へカップルで来られてる方、まあ、専門にって言ったらおかしいですけど、ラジオに出演してみませんかっていうことをですね、まあ、これからインスタに告知しようと思っておりまして、6月は18日にですね、カップルで、ラジオに出演して沖縄の記念にしようっていう方がもしいらっしゃいましたら、私のインスタマダンバシ、アンダーバージュンを探してみ、DM をいただけるか、もしくはこの、FM ギノワン797 @ FM ギノワン .com まで、メッセージを送りいただければお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。番組からの、これなんていうの、宣伝でした、はい。今日はどうもマリコさん、のりこさん、ありがとうございます。どうしてもマリコのりこっていうね、なんか女性漫才師を想像してしまうんですけども、今日は本当にありがとうございました。またお二人でのご出演お待ちしておりますので、次回は三振持ってきてくださいね。
2: はい、
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また来週よろしくお願いします。

0: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
3: 白

0: 詐欺に導かれ青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: 美味しい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しいやってる。
9: 牛角宜野湾店好評営業中。
10: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
14: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
15: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
16: スマホ落として割れちゃった。
17: それならスマホ119にお任せください。
16: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
17: スマホ119にお任せください。
16: スマホ119で検索。
18: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。
19: 越えてゆくよ。
18: 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。

0: FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんばんは。時刻は19時を回りました。相続ラジオのお時間です。私、相続対策専門士、相続診断士のトーバルです。毎日18時から24時まで相続や不動産のお悩みの相談窓口としてお仕事をしております。ご相談ご希望の方は、Google や Yahoo 検索でギノアンスペース BC コンサルティング、もしくはギノアンスペース相続相談等で検索していただけると BC コンサルティングのホームページがヒットすると思いますので、そこにねアクセスしていただいて、私トーバルがどういった思いでこの相続と向き合っているのか、どういった思いで仕事をしているのかということを確認していただいて、もしご相談したいということであれば、ぜひ、電話ですとか LINE とか DM、インスタグラム DM 等でお問い合わせいただけたらと思います。今日も1時間よろしくお願いします。ツイキャスの方で、高尾さんこんばんはということで、こんばんは。今もう梅雨、はい、キャンセル、もう梅雨まだですよね。
1: まだ梅雨継続してますね。
0: なんか予報では来週月曜日ぐらいに台風6号が、
1: はい、
0: 直撃しそうということで、
1: まだ予報がど真ん中ですね。
0: まだですか。
1: はい、
0: ちょっとね、6月1日は東京からお客さん来て、

0: いろいろ予定があるんですけどどうなるかちょっと勝手にビビってるんですけど、
1: 僕もあの1日に来るってなると火曜日の朝まで残らないといけないので
0: そうなんですね、
1: はい、
0: キャンさんはキャンさんでかなり負担も大きくなるということで、
1: そうですね、
0: まあ、台風はねどうしてもね多分ほぼ今のところ直撃コースなので、皆さんも台風対策等も早めにした方がいいかなと思います、はい、では、ここでですねツイキャスあとは YouTube 等で映像をご覧の皆さんはすでに見えていると思うんですが、今日は、ゲストの少々の先生来ていただいてます。じゃ早速自己紹介の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは
0: こんばんは、
2: はい、司法書士の井毛光介と言います。事務所名が司法書士法人味方と言いまして、私は読谷村の方で、活動を行っています。他に支店、まあ、本店の方がですね、那覇市の真壁の方にもあります。職員10人ですね、いて2拠点で活動している司法書士法人となっております。普段はですね、不動産登記とか相続に絡む問題、あとは空き家問題の相談対応を中心に業務を行っております。今日はいろいろそういった話をできればいいのかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。井毛先生は今日で今回2回目ですね。
2: そうですね、はい、
0: 多分ちょっと覚えてないんですが、去年の8月9月ぐらいだったような気がするんですけども、
2: はい、
0: じゃあ、まあ、まあ仮に8月として約もう1年近く経とうとしてるんですが、これまでなんかラジオとかその間出たっていう、
2: もうあの時が最初で最後だと思ってたらまさか2度目のお声掛けがかかるとは思ってませんで、
0: そうなんですね、
2: はい、
0: まあ、あの先生はまだ言ってないですけど、多分ね毎回というかまた声はかけるはずなんで、はい、その時は、はい、あのぜひね、あの、はい、参加していただけたらなと思います。相続ラジオでは、メールアドレス、メッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 あと FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらをお楽しみください。まあ、ツイッターも連動していますので、たくさんのツイート、あとコメント等よろしくお願いします。では今日は井毛先生来ていただいているので、いろいろ私の方から井毛先生に質問だったりとか、まあ、井毛先生が司法書士というお仕事の傍ら、いろいろ空き家問題とかそういったところにも取り組みされていらっしゃるので、その点を後で深掘りして掘り下げていきたいと思います。で先にですね、井毛先生のにお話をする前に、私の方から一つ、まあ、報告というか告知といいますか、お知らせをしたいんですけども、まず1点目が、琉球新報の毎週金曜日だったかな、週刊花風という不動産とか建築とか住宅とかその不動産関係の専門誌が毎週金曜日発行されていて、その中に例えば設計士とかですね、建築会社さんがコラム書いたりとか、不動産の売買情報とか、そういった不動産にまつわる、まあ、週刊誌が花風というものがあるんですけども、そこにですね、今月か5月から11回毎月1回なんですけども、私も含めて隣にいる井毛先生も含めてなんですけども、司法書士税理士私たち不動産コンサルティングマスターがですね、毎月コラムを寄稿、まあ、載せるということになってます。で5月はですね、5月の第1週目の金曜日に発行された週刊花風の方に、私の沖縄の師匠でありますアイホームコンサルティングの金城久夫さんが不動産コンサルティングマスターというテーマで、記事をコラムを書いてます。もし見たっていう人がもしかしたらこのラジオのリスナーの方にもいらっしゃるかもしれないんですが、毎月第1金曜日かな発行される花風の方に、私たちチームと言ったらあれですけど、毎月

0: 専門家が記事を書いていく予定です。で今月5月は金城さんで、来月6月は私が担当して、私がコラムを書いて掲載予定です。今ですね、案を作ってまして、多分明日で記事が確定して、来週、多分来週の金曜日の週刊花風で僕のコラムが載ると思います。もう時間かけて作って書いたので、もしよければ見ていただけたらなと思います。そしてさっき井上先生にも話したんですが、来月、再来月か、7月のコラムはさっき話したんですけど、井上先生の方に、
1: はい
0: ポカン状態だと思うんですが、はい、一緒に、
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: 考えて
0: 、はい、皆さんにとって、ね、有益な情報内容のコラムを掲載予定ですので、お楽しみください。今キャンさんの方からですね、キャンさんの方で、これはキャンさん、これツイキャスですか？
2: これツイキャスです。
0: ツイキャスのコメントの方に FM 宜野湾から、主要組織法人味方さんのホームページのリンクを貼ってますので、合ってますよね？
1: 合ってますね、はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。もしね、先生に相談したいっていう方がいましたら、一度ねこの司法書士法人味方のホームページを見ていただいて、まあ、池先生は読谷のオフィスにいらっしゃいますので、はい、何かあればご相談いただけたらなと思います。はい、ちょっといろいろ喋りすぎたので、ここでちょっと早いんですが、キャンさん1曲を流していきたいんですけども、キャンさんの方にもお任せということで、
3: はい、
0: じゃあキャンさんの方から曲紹介よろしくお願いします。
3: はい、DJ ザッサで、スパーキングレインをお届けします。
0: お願いします。

0: 小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。 Let's go!

0: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
1: ドライブに、
0: 休憩に、お気軽にどうぞ。
2: 和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。
3: はい、一曲お届けしました。ここからはですね、沖縄県空き家アドバイザー協議会について、簡単にお話を広げていきたいなと思います。このラジオでですね、何度か沖縄県空き家アドバイザー協議会名護支部というところに私の元上司の山野葉学さんがいますよとか、そういったお話をしたことあるんですが、今回今日ですね、ゲストにいた来ていただいている井芸先生がって言ったらおかしいですけども、井芸先生を含む有志の皆さんが沖縄県空き家アドバイザー協議会沖縄支部を立ち上げました。これ4月でしたかね。
4: はい、はい、今年の4月の21日、
3: はい、まだ1ヶ月経ったばかりの新しい、
4: はい、
3: ですよね、はい、でそこの、副何でしたっけ、
4: 私副支部長
3: 副支部長を井芸先生が担ってるってことなんですけども、まあ、副支部長になった理由とかもですね、まあ、言えるかわからないんですけど、まあ、聞いたら そういった経緯って言っていいのかわからないんですけど、まあ、そういったこともいろいろさっき聞いたんですけども、まあ、それ言えるかわからないんですが、まずはこの沖縄県空き家アドバイザー協議会沖縄支部の、まあ、簡単な言える範囲でのご紹介をよろしくお願いします。
4: はい、ありがとうございます。
3: はい、
4: このアドバイザー協議会というのが一般社団法人ですね、
3: はいはい、
4: 全国空き家アドバイザー協議会となっておりまして、
3: はいはい、
4: 実は全国組織になってます。
3: 全国なんですね、
4: はい、
3: はいはいはい、
4: 全国の、うん、市町村ごとに置かれている協議会、
3: あ、はいはいはい、市町村単位、
4: はい
3: はいはい、
4: 沖縄県沖縄支部になる私は所属することになったんですけども、
3: はいはいはい、
4: 県内では先に名護支部さんの方が先に立ち上がりまして、
3: はいはいはい、
4: で今年の4月に、沖縄支部になってます。
3: 沖縄支部
4: で、今後ですね、他の他支部の方にも今設立する準備会ができていると、
3: うん、そうなんです
4: ね、いうことを伺っております。
3: へえ、
4: なのでどんどん、はい、
3: 今2つありますけど、
4: はい、
3: 3つ目4つ目と、
4: はい、
3: 出てくる
4: というか、はい、今後増えていくというふうに考えております。
3: はいはいはい、
4: どういったことをやってるかなんですけども、うん、名前の通り空き家に関する問題ですね、
3: はい、
4: そういったものに対する対策、どういったことができるのか、
3: は
4: い、であったり、

0: 空き家にさせないためにはどうするべきなのかですね、うんうん、そういったことを重点的に、考えていく協議会になってます。
1: はいはいはい。
0: で、この個人だけではどうしてもこの空き家の問題解決ってはすごく難しいと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: で、ただ個人だけではなくて、こういった専門家、資料、うん、集まってみんなで考えて知恵を出し合って、で、
1: はいはいはい、
0: それだけでもやっぱり足りないんですね。民間団体だけでは足りない、
1: はいはいはい、
0: で、これやっぱり一番の目的は官民一体となって、連携していくというのが非常に大事な点となっております。
1: はいはい、そっか、官民っていうのはこの民間の空き家アドバイザー協議会、はい、
0: が民の部分ですね。
1: 官が例えば沖縄市っていう、
0: はい、そうですそうです、はい、それで各市町村に出来上がるというのはそういう、
1: ね、そういうことですね。
0: 各市にもやっぱり同じように空き家問題っていう課題っていうのが
1: そうですよね、
0: ありますので、そこに向き合う意味で、官だけじゃなくて民だけじゃなくて官民一体となってこういった問題に、当たっていくというのが非常に重要になってきます。
1: そっか、確かに空き家問題って最近よく耳にするんですけど、実際に沖縄も結構空き家のあると思うんですけども、はい、ちょっとした事例というか、よく僕も不動産の仕事をする中でやっぱ仏壇、まあ、相続起きたんだけれども仏壇が残ったままで誰にも貸すこともできないから、まあ、放置っていうのが正しいかどうかわからないんですが、うん、まあ、結果空き家になってしまっているとか、そういった問題も多く、
0: はい、
1: 特に沖縄はあると思うんですが、まあ、そういったのも含めて空き家アドバイザーの協議会の皆さんと、はい、行政が協力して、はい、そういったものを解決していくと。
0: そうですね、はい。
1: これは、まあ、僕も名護支部の方は去年ぐらいから、まあ、定期的に名護支部の定例会等には参加しているんですが、やはりそこで名護を中心とした近隣の市町村から名護支部の空き家アドバイザー協議会にいろいろ相談来てて、その事例どういった相談があってどういうふうに解決するために、まあ、こういったステップで取り組んでるんだっていう報告を、まあ、耳にしてるんですけども、やっぱりさっきね池田さん言ったように、まあ、一人でもできないし、うん、チームでもでき、まあ、チームではできると思うんで、まあ、官民一体でやらないといけないっていうところは非常に大きなポイント化だと、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: 思うんですけども、今沖縄支部が立ち上がって、これから、まあ、メインは沖縄市の空き家問題に取り組んでいくと思うんですけども、はい、名護支部は名護市から認定っていうんですかね、なんか、
0: はい、
1: 選ばれてると思うんですけど、
0: あります。
1: 沖縄市もこれからこういった空き家問題、はい、官民一体となって、まあ、問題を解決していくっていうことで、はい、沖縄市行政側がそのタッグを組むその団体というかチームと、はい、多分指定していくみたいなのが出てくるわけですよ、おそらく、
0: はい、あります、あります。
1: そっか、
0: はい、正式名称としては空き家等管理活用支援法人ですね、はい、
1: うん、
0: これは市の方が、はいはい、認定することになっております、う
1: ん、じゃあこれから沖縄市はその多分募集を募って、はい、まあ、募集募って、まあ、選定して、まあ、どこどこっていう指定が入るわけです、
0: はい、
1: そうすることによって官民一体となって一つ、まあ、空き家問題を取り組んでいけると、
0: はい、同じ課題に向かって、
1: はいはいはい、
0: 問題解決に当たると、
1: はいはいはい、これってね官民一体でやるっていう、あんまり個人的には不動産の仕事をする中で官民一体っていうのはあんまり個人的なイメージできないんですが、僕も、まあ、沖縄支部の方にはちょっと顔出したんですけども、まあ、来月もタイミングが合えば参加する予定なんですが、はい、そこでいろいろ井上先生とか、あとは荒垣さんは立ち位置として何でしたっけ、
0: 荒垣さんは支部長になります。
1: デイゴ不動産の荒垣さんっていう方がいらっしゃるんですが、この方が支部長をしてて、
0: はい、
1: 副支部長が、
0: はい、私
1: 井井先生、
0: はい、いろんな紆余曲折ありながら副支部長を拝命しました。
1: そこはねちょっとシンプルで面白い理由なんですけど、まあ、これはねちょっと、はい、いろいろあるんで、ここ で、
0: そうです、ね、
1: 説明は、
0: はい、もし必要であれば同じ協議会の方にですね参加していただければ、
1: はい、ここはじゃあまあ、なぜね副支部長をしているのかっていうところはね今日は話はしませんけれども、まあ、 沖縄市の方に空き家アドバイザー協議が立ち

0: 仕上がったということで、これからですね沖縄市を中心として、これあちょっと話ちょっとすいません、あの沖縄市だけじゃなくて今他は立ち上がってないと思うんですけど、協議会は
1: 協議会はあの名護市が
0: だけですね、うん、例えばうるま市とか、
1: はい、
0: ただ北中とか、
1: はい。

0: 相談窓口になれると。
1: そうですね、はい、
0: わかりました。このね FM ギノワンをお聞きの皆さん、まあ、YouTube ライブと見ている皆さん、沖縄支部だからといってギノワンの方相談できないっていうことではないらしいので、ちょっとこのねラジオを聞いている方でも相談したい方は、これ少々少々味方さんの伊源先生に直接電話してもいいんですか。
1: あ、そうですね、もちろん、はい、
0: 私の方に、
1: はい、窓口になって、
0: なので少々少々法人味方さんのホームページ等からアクセス、まあ、問い合わせしていただいたり電話していただいたら福祉部長の伊源いますので、
1: はい、
0: ちょっと相談してみてください。じゃあちょっとここからは少し沖縄県、今ちょっと空き家アドバイザー協議会のお話をさせていただいたんですが、少しだけ沖縄県相続診断士会のお話もさせていただきたいと思います。伊源先生も、まあ、空き家アドバイザー協議会の支部長でもありますが、沖縄県相続診断士会の会員といいますかメンバーでもありまして、はい、
1: そうですね、
0: 参加していただいたり、時にはこの我々診断士向けの勉強会の講師をしていただいていると。で、私はまあちょっと離れますけど、まあ、読谷村で不動産の仕事をしているんですけども、そこで起きる不動産のことやら、相続のことも伊源先生に協力 していただきながら問題解決をしているところではあるんですけども、相続診断士会の方、去年ですね8月に北谷町商工会の方で相続フェアというイベントを開催したんですけれども、その時に伊源先生も、
1: そうですね、はい、
0: 確か遺言書でしたっけ、遺言書の、
1: そうですね、はい、
0: セミナーを、まあ、一般の方向けのセミナーをしていただいたんですが、まあ、その時にですね、ちょっと今は言えない、まあ、言えないんです、詳しく言えないんですけども、ある地域の行政の方が見に来られていて、すごいと、すごかったと、すごいなんか感動されたみたいで、まあ、その行政の方も地域でちょっと相続セミナーみたいなのしてるらしいんですが、北谷町でのね診断士会があった相続がすごかったよと。それで実は今年のですね夏にその行政で相続セミナーを計画してるらしくてですね、そっからそこで相続診断士の方誰か講師務めてくれないかっていうオファーがありました。で実際今動いてまして、
1: そうなんですね、
0: はい、で一応私は行くんですけど、私ともう一人行くんですけど、まだ決定ではないので大きなこと言えませんが、診断士もですね少しずつやっぱりこのどういった資格でどういったことをしているのかっていうのが少しずつ認知されてきて、行政から相続診断士の東原さんとか相続診断士の誰々さんっていうのが少しずつ、まあ、今回出てきているので、私たちも沖縄県相続診断士会としてはですね、会の名前を使って何かイベントはできないんですけども、一相続診断士として、行政と関わることはできますので、ぜひねこのラジオ聞いてる方で、まあ、もし行政とかですね例えば公民館の方いたら、地域でですねセミナーの講師をすることは我々できますので、で例えばなんです、例えばというか去年伊源先生と私とあとは読谷の不動産会社2社で読谷村の、
1: そうですねやりましたね、
0: 自治会の方で、はい、4つの自治会で相続セミナーっていうものを自治会単位でやった経験もあります。まあスタートね初めての試みなので、まあ試行錯誤しながらね、この月はこの週はどこどこってことで4週連続やったんですけども、まあ、やって思ったのは確かに初めてだったのでちょっとまあ至らないところも多々あったんですが、やはり相続を問題を抱えている人は結構、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: いるんだなと。で、まあ、僕たちの力不足、まあ、僕たちっておかしいですけども、ちょっとにセミナーの、ね、告知があまりうまくできなかったっていうところあるんですが、でもね情報を聞きつけて見つけて来てくれた方いたので、ぜひね何だろう、例えば宜野湾市北谷でもいいですし、

0: 浦添でも石北中でも中城でも西原でもいいんですけども、行政の方、あの公民館のスタッフの方、あのどこまでも行きますので、池井先生も大丈夫ですか？
1: はい、どこまでも、はい、はい、
0: あのちょっと無理やり感はありますけれども、あの池井先生も、はい、協力いただけるということなので、ぜひね、あの私個人でもいいですし、まあ、沖縄県相続診断士会でもいいですし、あの問い合わせいただけたらと思います。で、まあ、あの今ちょっと話したこの今年の夏開催する行政が開催するセミナーについては、本当決定ほぼ決定はしてるんですけども、まあ、告知していいよという OK がもらえましたら、この FM 宜野湾の私のこの相続ラジオの番組でもお届けしたいと思います。はい、ではあの相続診断士からは以上なんですが、でここからは、相続に関することで2つほど、まあ、池井先生とお話を進めていけたらなと思うんですが、はいはい、まず2つ、まあ、テーマ2つ先に伝えておくと、1つ目が、相続権があるかないかっていう点の、うんうん、まあ、はい、内容と、2つ目が、はい、まあ、遺言書は、まあ、公正証書とか遺言書、自分で書くタイプの遺言書ありますけど、はい、それについてちょっとだけ深掘りさせていただけたらなと思います。ではまず1つ目、まあ、相続人相続権があるのかっていうところで、はいはい、まあ、ちょっと、まあ、事例としてよくドラマとかですごい、例えばドラマの社長さんがもう婚姻関係ありますけれども、まあ、よそで女性とかだと、まあ、子供ができてしまった、これ結構ドラマではあると思うんですけど、そうなった時にその社長さんが本妻以外の方との間にできた子供を、まあ、認知するっていうんですかね、うんうん、まあ、認知する、はい、認める認めないとかってあると思うんですけど、
1: はい、自分の子供として認める
0: 、はいはい
1: はい、
0: それもし仮に認知しなかった場合は相続権ってありますか？
1: 認知しなかったら相続権はないです。
0: ない、はい、こちらに、高尾さん非適出、
1: あ、非着出、
0: 着出子
1: ですね、はい、
0: っていうんですね、
1: はい、
0: 僕漢字は分かるんですけど、読み方があんまり使わないので。
1: そうですね、
0: 非何でしたっけ、
1: 着出しって言うんですね。
0: 非着出し、
1: はい、
0: これは婚姻関係のない、
1: はい、
0: ところって言ったらおかしいですけど、
1: 両親から
0: 生まれた子供と、
1: はい、
0: じゃあその場合はその、まあ例えば今はもう社長さんって言いますけども、はい、男性側では社長さんが認めなかったらこの非着出しになると、はい、
1: そうですね、
0: その時は、
1: はい、
0: 繰り返しになりますが相続権は発生
1: しない、
0: しない、
1: はい、
0: どう、まあ、どうなんですねって、どうなんですかって、ちょっと、うん、ちょっと深掘りしていいかわからないんですけど、これって子供からしたら、はい、このね、非着出しの立場で見たり、はい、もしその婚姻関係のない女性側から見ると、
1: はい、う
0: ん、
1: そう、実際の父親としたらこの社長っていうことは子供、あ、うん、お母さんサイドですかね、
0: はいはいはい、
1: もちろん分かってるわけですよね。
0: そうですね、だけど社長さんがそれを認知なかったら、社長さんが亡くなって相続が発生した時には、
1: はい、一銭も受け取ることはできない。
0: まあどうなんだろうっていうところではあるんですが、これはどうにか一応正直欲しいじゃないですか、うん、欲しいじゃないか、ちょっともらえる、
1: そうです、プラスの財産が多ければ、ね、
0: 欲しいは非着出しであっても、
1: はい、
0: 本人からしたらね、お父さんではあるものですから、
1: はいはい、
0: お父さんが作った財産を少しでも譲り受けたいっていう本心は、うん、僕だったら出てくると思うんですけど、
1: はい、
0: これ認められなかったらどうにかできたりするんですかね。
1: そうですね、この場合はあの裁判裁判所に訴えて、この認知をせよと、そういった訴えを起こすこともできますし、その訴える前に

0: に、まあ、調停制度ではありますので、はいはいはい、調停でもって、認知を認めてもらうように働きかけると、そういった手がありはします。
1: で、はい、でも正直ね、このケースあんまり、まあまあ、この事例自体も本当ドラマのような話なんですが、はい、なのでリアルであまり起こる、まあ、起こってるかもしれない、ただ知らないだけかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、ケースでいうと、まあ、かなりレアなケース、稀なケースかなと思うんですが、うん、まあ、認知しないんだったらそういった調停とか、
0: は
1: い、
0: もう実態上本当の父親であることはみんな分かってはいるんだけども
1: そうそうそう、
0: ちゃんと届け出だったり、うん、認知届けだったり、うん、出生届けだったり、養子縁組とか、はいはいはい、何かしら法的な効力、を持つような届け出をしていない、身分上の届け出をしていないとなると、はいはいはい、もう赤の他人となってしまうと。
1: これは辛いですね。
0: そうですね、
1: もうこのね、女性側だったり、その専門用語で言うと、はい、非着出死の立場で見るとすごいうーんって思うところあるんですが、はい、でも今法律上は認知されなかったら基本的には相続権は発生しない、
0: はいはい、
1: 高尾さん、遊ぶときは気をつけてくださいですよねとまあね、ドラマとかでね、よく、まあ、そういったねケースのシチュエーションというかね、あると思うんですけど、まあ、これはね本当に、
0: まあまあまあ、遊んではいいと思うんですけど認知はしてくださいねというところかもしれないですね。
1: これはね大きな声で本当に言えないんですけども、はい、やっぱ責任っていうのは間違い発生しますので、はい、それをね、なんだろう、放棄するというか責任を負わないっていうのは人としてどうなのかっていうところにまずなると思うので、その点はね、はい、あのしっかり責任のある行動をしていただけたらなと思います、はい、では、2つ目が遺言書のお話なんですけども、はい、最近やはりよくね、メディア、そういった本とかでも遺言書作成した方がいいよ、しましょうみたいなお話がありますが、はいはいはい、で遺言書の種類としては、まあ、自分で書くタイプの自筆証書と、あとは公証人役場、沖縄県には2箇所ですかね。
0: そうですね、はい、
1: 公証人役場で作成する公正証書遺言という2つがあると思うんですけども、仮に先生のところに、まあ、遺言書を作りたいんですよ、作りたいって来た時に、まあ、どういった感じでお話をしていくのか、うん、どういったご提案するのか、はい、っていうところを簡単にちょっと教えていただきたいです。
0: そうですね、はい、もう事務所に遺言書を書きたいっていう相談者いらっしゃった場合ですね、
1: はい、
0: まずこの残したいっていう方の、まあ、年齢層ですね、うん、確認するようにしていて、
1: はいはいはい、
0: 例えばまだ若くして遺言書残したいんだっていう方もいらっしゃいますし、
1: あ、はいはいはい、
0: 70代80代の方が遺言書をきちんと残しておきたいと言われる方もいます。はいはいはい、なんでさっきこう聞くかというと、うん、遺言書って何回でも書くことができる、
1: はいはいはい、
0: 書き直しすることができるというふうに言われています。
1: はいは
0: いはい、じゃあ、若い時に書いた遺言書がずっと30年40年50年と、
1: うん、
0: 変わらないでいられるかといったら多分そんなにないのかなと思っています。
1: はいはいはいはい、
0: ということはどこかで書き直すタイミングが来るんだろうなと、
1: うんうん、
0: なった時はまずは自筆証書、
1: うん、
0: 自筆証書はもう自分で書く遺言書なので、
1: はいはい、
0: 気軽にいつでも自分の好きなタイミングで、うん、書くことができると、
1: はいはいはい、
0: でもちろん自分で書くので費用もかからないですね、
1: うん、であ、そっか、
0: はい、無料というか、まあ、自分で書け
1: るあ、はいはいはい、
0: で、かたやこの公正証書につきましては、うん、公証人役場で各遺言書になりますので、
1: はい、
0: 公証人に支払う手数料というのはやっぱり一定程度
1: あ、
0: はい、ま
1: あ
0: ま
1: あ
0: ね、必要になります。
1: はいはいはい、
0: なのでまた書き直すことが予定されている、まあ、あまりないと思うんですけども、そういったか、のであれば、まずは自筆証書で残しておいて、うん、もうあれあれもその固まり、固まるんであれば、
1: はいはいはい、
0: 最終的には公正証書でもいいのかなと思います。
1: はいはいはいはい、まあ、去年遺言書は実質自分で書くタイプ、自筆証書と公証、はい、公正証書があるということで、
0: はい、
1: まあ、その時にはやっぱり年齢だったりとか、
0: はい、状況に応じてですね、うん、
1: 実際

0: まあいろいろね、過去いろいろ遺言書の作成サポートしたことあるとは思うんですけども、はい、過去を受けた事例含めて、事例の中で割合的には自分自筆証書もしくは公正証書、
1: はい、
0: 割合的には言えますか、ただ奈良さんとか。
1: そうですね、もううちの事務所だと実は9割公正証書
0: あ9割、
1: はい、実質証書遺言もありはするんですけど、うん、そこまで多くないんです。
0: ああ、じゃあもう今おっしゃっていただいたように9割は公正証書遺言になると、
1: はいはい、
0: やっぱちょっとね、あのた、まあ、どうしてもお金がかかるっていうところはあるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: で先生のところに来た時にまあ、見積もりみたいなのも取ると思うんですけど、はい、こんだけかかるからやめたっていう人は一応いたりしますか。
1: いや実際はもうそういうこともなくて、
0: あ、そうですか。
1: 逆ですね、これだけでできるんですかといただけることが、
0: あ、そうですか、
1: はい、圧倒的に多いのかなと。
0: へえ。だからね、このちょっとまた教えてほしいんですけども、まあ、公正証書を作成すれば費用がかかるということで、はい、あの公正証書遺言に書く遺産の総額によってこの、
1: はい
0: はい、公正証書に支払う費用が決まるっていう、
1: はい、あ、そうですね、はい、こちらも法律で決まってる、
0: あ、
1: 公証人の法に基づく手数料として、
0: はいはいはい、じゃあなんだろう、それは、まあ、今、ね、先生の意見、まあ、経験としては、まあ、そんなに高くないという声が多くて、はい、結果まあ9割以上の方が公正証書遺言を作成していただけると、はい、
1: そうですね、遺言書ってやっぱりそもそもがこの、うん、あるなしで全然この相続に関する手続きが変わってくる、
0: はいはいはいはい、
1: すごく大事な書類になってます、うんうん、自分が持っている資産、気づいた資産をどのように子供たち、孫たちに承継させるかという、もう本当にすごい効力があったりするものになるので、
0: そうですよね、
1: はい、それをきちんとこの次の世代に承継させていくっていうふうに考えると、まあ公正証書のページ数といったらそんなに数枚で終わってしまうかもしれないんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、端的に書くことが多いので、
0: うん、
1: ただやってることとしたらもうすごいことを、はい、
0: そういうことは、まあ、今言った2、3ページになるかもしれないけど、うん、相続手続きとか、
1: はい、
0: 相続起きた時にはすごいこの効力がある、
1: はい、
0: 発
1: 揮すると。
0: だったらね、だったらねって言ったらおかしいですけど、うん、書くべきかなと、
1: はい、
0: なので私のところに相談ね、まあいろいろ相続の話した時に、まあ話の流れで間々に何でしょう、うんうん、遺言書とか検討してるんですかとか書いてますか、はい、っていう質問をするんですけど、過去一人だけ遺言書を書いてるよという人がいて、うんうん、はい、じゃあ公正証書ですか自分で書いたんですかみたいな話したら、自分で書いたっていう、
1: はいはい、
0: でそれ持ってきてたんです、この封筒、ちゃんと通り、はい、もうす10年前ぐらいに、まあ、本人が書いたって言ったから、ああ、あるんですねで終わろうと思ったんですけど、ちょっと気になったんで、何々さん、これ、遺言書って様式、あの、なんかあるじゃないですか、
1: はい、
0: 日付でしたっけ、日付でしたっけ、
1: 日付も入ったりして、
0: 押印、
1: はい、全文辞書。
0: 全文辞書絶対条件があるじゃないですか、
1: はい、
0: それ軽く説明したら本人ちょっとどうだったかなみたいな感じで、だからこれちょっともし相続起きたら様式要件満たしてなかったら無効になっちゃうよっていう話をしたら本人びっくりされてて、で一応開き寄ったんですよ、
1: はい、開き寄った
0: 開いたんですよ、
1: はい、
0: 本人が、
1: はい、
0: とあ、これ何回か話してて5回目ぐらいにいろいろ信頼してくれたんですかね、
1: はい、
0: で見たら日付がなかったんですよ、
1: 大変だ
0: で何々さんこれその要件満たしてないから、うん、で内容を見ると正直意味わからんって言ったらおかしいですけど、ちょっともう表現が曖昧だったり、
1: うん、
0: ただ何々に相続させるとか、
1: はい、
0: 町内相続書いてたんですけど、
1: うん、そうです、相続させるだったんですよ、よくあるのが託すとか
0: です、ね、はいはいはい、
1: あげるあげればいいのか、ちょっと曖昧な任せ、うん、任すとかがやっぱり曖昧な表現、
0: そうですよね、先生のセミナーで任せるって言って、はい、相続遺産を任せ、まあ、渡すっていう任せるなのか、うん、なんか相続をまとめ役、ま、任せるとか、うん、いろんな
1: 決め方を任せるみたいな、
0: そうですよね、
1: どっちにも取られる表現だと

0: だからこの一つ一つ、まあ、本人はこういう気も相続させる、相続する、させるみたいな意味で書いたつもりが、表現の仕方によっては意味をなさないっていうこともあったりするので、
1: はい、
0: まあ、その方にはもう専門家に相談してほしいと、
1: うんうん、
0: でそしたらまあ最終的にはあの交渉に、はい、役場に相談して、まあ、作成してる途中っていうところまで聞いたんですが、うん、まあ、話は戻すんですけども、やっぱり遺言書を実質自分で書く場合はしっかり、
1: はい、そうですね、はい、専門家のアドバイスを受けながら
0: そうですよね、
1: はい、
0: していただいた方がいいかなっていうところです。はい、ではちょっと、時間も経ちましたので、ここで2曲目をお届けしたいと思います。井上先生もちょっと決めちゃったんですけど、
1: はい、
0: キャンさんの方からご紹介いいですか。
2: はい、福山雅治でスコール。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
6: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
7: はい、今は、ね、今、スコール、あ、福山雅治さんのスコールをお届けしました。CM 中にですね、ツイキャスの方で高坊さんからまあ教訓、資産を残すなと、子や孫が可愛いと思うなら争いの種を残さないこと、はい、一つの解決策といいますか、はい、案としてはありだと思います。ただ僕としてはね、もし僕がもらう側だったら欲しいなっていうところもあるんですが、ただやっぱりね、まあこれはね、資産を持っている方の考えに基づくところもが大きいと思うので、まあ、残さないっていう選択をする人もいれば、残すけれども、まあ、さっき池井先生ともお話しした、はい、あの遺言書、うん、遺言書を作成したり、まあ、トラブルが起きないような形にする対策、まあ、相続対策っていうのもありますので、これはね、あの、まあ、本当に、まあ、やりましょう、 やった方がいいよっていう考えは、思いはあるんですけども、ただね、この依頼者、お客さん、相談者の判断によるので、まあ、我々はもし来た時には、まあ、こういったなぜやった方がいいのかとか、そういった理由とかも説明
8: し、そうですね、遺言書の相談作りたいって来て、うん、よくよく聞いてみると、うん、これ作る必要ないんじゃないかっていうことでまあまあお断りしたことも結構あるんですよ。
7: あ、断ったケースもあるんですね。
8: あります、全然あります。
7: これはやっぱりあれですか、やっぱりみんなメディアとか

0: かね、新聞とかで作った方がいいよってきたけれども、
1: もう自分年なのでなんか残さないといけないのかなって思って、相談しに来ました。書きたいんですけどっていうふうにいらっしゃるんですけども、よくよく聞くと、あれこれなぜ残したいんですか、いや何か言われたからと聞いていくと、いやこれ遺言書残さなくても別にいいんじゃないですかと、お困りのことはないですよねと。
0: ああそうなんですね。ってことはまあなんか耳には、まあ、遺言書書いた方がいいよっていう目にした耳は知ったけども、なぜっていうところが、
1: そうですね、
0: なぜ書く必要があるのかっていうところを、はい、まあ、まあ一般の方なので、まあ、分からないっていうところもあるんですが、まあ、まずはとりあえずね、もし書きたいっていうことであれば、まあ、今日だと、まあ、井上先生とか、はい、私とかに話をしていただけたら、今先生がおっしゃったようなヒアリングをして、あなたは書いた方がいいですよ、逆に書かなくてもいいんじゃないかという、まあ、説明をできるかと思います。はい、この相続ラジオも残りわずかとなりました。ここで、改めて、今日のゲストであります井上先生から、まあ、今事業所会社のご紹介をお願いします。
1: はい、改めまして、私たちの事務所は、読谷村大湾にある事務所で、司法書士法人味方ですね。弊社の方ではこの相続問題、空き家問題、まあ、各種不動産登記に関する問題、あとは商業登記、会社設立、M&A など幅広く、司法書士の業務を行っている事務所になってます。ぜひこういった相談ですね、どこに相談していいかわからないっていう方はやっぱ多くいらっしゃると思います。弁護士に行った方がいいのか税理士に行った方がいいのか、とりあえずわからないんだけどという方もぜひお気軽にまず相談いただいて、私の方で、こういった各種資料につなげることももちろん可能となってます。とりあえず、敷居が低い事務所を目指して、身近な法律課としてですね、活動をしていきたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
0: はい、お願いします。僕もですね、今はもう不動産のことだとか相続のことはもう井上先生に相談してますし、お客さんもとも紹介してですね、いろいろお仕事させていただいてます。もし、不動産とか、まあ、相続のことで本当にねわからないことがあったら、とりあえず井上先生の方にご相談していただけたらと思います。本当に誰にどう相談していいかわからないっていうことで悩んでいる方は多くいらっしゃると思いますので、最後のお知らせとなりますが、6月の第1週目の琉球新報の、週刊花風という、まあ、小さな新聞にですね、私が今井先生がおっしゃったような誰に相談したらいいかわからないっていう点に絞ってですね、コラムを掲載しますので、ぜひそれも読んでいただいてですね、必要であればご相談していただけたらと思います。今日は1時間井上先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではまた6月に、さよなら、バイバーイ。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
4: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
5: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: シロアリ防除はサニマイト。
10: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415。 サニマイトへお電話ください。
11: 飲食店の方、 病院関係の方

0: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
0: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
0: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 宮城殿下。
1: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
2: 皆さん元気ですか？
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: バー。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
2: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。
4: はい、ようこそかりんのワンダーボックスです。今夜も驚きと感動の蓋を開けてみましょう。
5: はい、
4: はい、最初からちょっとかじってしまいましたけど、いやいや、ワンダーボックスの蓋を開けてみましょう、はい、でしたね。はい、本日は、2026年の5月28日ですね、木曜日、かりんのワンダーボックスが始まりました。この番組は、宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾からお送りしております。同時にですね、YouTube とツイキャスでも配信しておりますので、ぜひともですね、チャンネル登録をお願いしたいのと、ツイキャスからのコメントもお待ちしております。よろしくお願いします。今日もですね、ワンダーコンビとして一緒にトークしていただくくださるマダンバシ
5: ジュンさんですね。はい、マダンバシジュンです。よろしくお願いします。
4: はい、はい、お願いします。そして、ミキサーの、
6: はい、キャンです。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。今日はですね、ゲストなしなんですけども、はい、旅の話をしたいなと思っております。なんで旅の話かというとですね、まあ、私がちょっと一昨日沖縄に帰ってきたんですけど、ちょっと長らく旅に出ておりまして、そうですね、はい、まあ、その話もそうだったんですけど、やっぱり旅って、ね、いつもの生活からリフレッシュできて、うん、とってもいい経験をさせてもらうので、はい、いつも思うんですけど、100分に1件に近づくというふうにありますけど、はい、やっぱ見てみると感じるものってたくさんありますよね。
5: ありますね、はい。うん、
4: で、まあ、今回ゴールデンウィークが、ね、5月1日から始まったんで、はい、結構5月は旅行された方も多いんじゃないかなと思うんですけど、どこか行かれました？
5: 残念ながら僕どこも行ってないですね。沖縄から出たことがないと。
4: は
5: い、
4: どうでした？ゴールデンウィーク。
5: まあ、1日ぐらいは、ね、休みましたけど、やっぱり仕事してました。
4: うんうん、えらい。
5: いやいや、まあ、どこに行けないんですね、なかなかね。
4: そうそうそう、

0: でゴールデンウィーク高いじゃないですか、どこ行くにしても。
1: そうなんですよ、
0: 特に飛行機で行かなきゃいけないってなるとね。
1: そう、沖縄は新幹線とかね、
0: はい、
1: あのバス旅とかちょっと県外には行けないですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、やっぱりそこの辺はお金がかかるんですけども、
0: まあ、その点あのね、かりんさんはずっとどこを行くにしても歩いて行かれるということでね、ウォーキングで、
1: うん、ウォーキングではないですかね、はい、まあ、沖縄の大会があれば出ますけど、ちょっと県外の大会には歩いてはいけないですね。
0: はい、確かに、
1: あの飛行機乗ってちゃんと行きますよ、
0: はい、
1: そして今回もですねウォーキング参加してきたんですよ。福井県のね、
0: はい、
1: あの若狭という、まあ、沖縄にも若狭ってあるんですけど、同じ名前の場所があるんです
0: ね、はい、僕もよく知ってます若狭は。
1: あ、わかります、
0: はい、友人もそこ出身ですんでね、はい、
1: 行ってみたらね梅の産地でしたね。
0: ああ、あの梅っていうの、あのどっちの梅ですか。
1: 梅干しの
0: 梅干しの梅ですね、はい、
1: うん、そうだから梅味のいろいろな食べ物があって、
0: はい、
1: 珍しかったんですけど、まあ、歩きながらあの梅干しとか、ここ梅干しの、その産地だなっていうのがすごい分かるような看板が多くてですね、うんうん、でたまにそのトイレ休憩とかで入るお店とかも梅干しのお土産がたくさんあってですね、
0: ちょうどいい塩味があって、あのウォーキングにもいいんじゃないですか、
1: うん、そうなんですけど、うん、やっぱりウォーキング中は荷物増やせないので。
0: ああ、そうですか。
1: やっぱり買い物したくてもできないんですよ。です、ね、
0: はい、なるほど。
1: で後でここのお店行こうなんていうふうにチェックはしといて、はい、一応ウォーキング終わってからですね、帰り道にあの寄って買って、はい、買ったりはしましたけど、うんうん、楽しかったですね。
0: 今回はじゃあどこからどこへ、どういうふうに行ったんですか。
1: まず最初から言うと、5月1日から沖縄も梅雨入りましたけど、はい、ずっとゴールデンウィーク、まあ、結構今回長かったんですよね。
0: そうですね、
1: うん、で私もやっぱゴールデンウィークって高いなっていうイメージがあったんで、うん、半年ぐらい前から、マカオ香港、
0: はい、
1: をチケット買ったんですよ。往復で3万4000円ぐらいでしたね。
0: 安いですね、
1: うん、はい、まあ、ずいぶん前から予約してたからなんですけど、はい、それで、香港行って、それから、バスで40分ぐらいでマカオに行くんですけど、
0: はい、
1: まあ、香港は何回か行ったことあったんですけどね、マカオはあの初めてだったんで、ちょっとマカオの方を多めにして今回は行ってみたらですね、もう予想外にいい、はい、もう好きだったんですよ。
0: ああ、いい感じになってます。
1: いい感じ。本当にね、はい、まずびっくりしたのはめちゃくちゃお金持ちの国、もう道も綺麗で、ゴミ一つ落ちてなくて、人も少なくて、まあでもね、白人があまりいないんですよね。旅行者っぽい人があんまりいなくて、はい、まあ、中国の香港からのお金持ちなんだろうなっていう感じはしたんですけ ど、
0: なるほど、
1: 子供とかがもう見た感じ金持ち、もういい服着てるんですよ、で、まあ、外国人らしい外国人はもしかしたら、あそこはギャンブルの街なんで、カジノの中にいたかもしれないんですけど、中まではちょっと見に行ってないんですが、でも結構カジュアルな服で、サンダルとか短パンとかでみんな入っていく感じでしたね。なので街はその夜はもう完全ラスベガス状態、
0: はい、
1: 夜景がすごく綺麗で、で、あの食べ物はポルトガル料だったんで、ポルトガル料理が美味しくて、食べたことあります？
0: ね、まあ、あの神戸にいた時は何度か、あのあそこ、神戸は、ね、何でも食べられるんで、うん、食べたことあると思うんですけど覚えてないですね。どんなもの、
1: 魚介類があってですね、はい、あのタラとかイワシとかの料理が多かったですね、あとはパエリアですね、
0: はい、
1: ちょっとスペインとまたちょっと味付けが違って、少しこう、あっさりしている感じだったんですね、
0: はい、
1: それと、まあ、中国の街並みもあって、このポルトガルとラスベガスと中国が混ざったような、
0: はい、
1: あの文化があるなというのを感じたんですね、なのでとってもあの街並みもヨーロッパみたいで綺麗で、
0: はい、
1: また来たいなって思いましたね。
0: まあ、カリンさんと趣味が違うところはここに出るんですけど、
1: はいはい、
0: あのお酒で美味しいものなってありますかっていうのは、ね、本当は聞きたいんですけど、
1: ごめんなさい、
0: 飲まれないんですよね。
1: お酒飲まないからね、分かんないけど、はい、ポルトガル料理のお店にはたくさんのワインが置いてありまして、
0: ね、うん、いいですね、美味しそうなワインあったんでしょうね、うん、
1: でもやっぱりちょっとお高めでしたけどね、うん、ポルトガル料理の予算は割と高めでしたね、
0: はい、
1: なのでやっぱり物価もね、香港もそうなんですけど、うん、日本より 1.5 倍ぐらい
0: 高いんですね。
1: 高いんで、うん、チケットは安かったですけど、
0: はい、

0: うのは使いましたね。
1: まあ、まあ、それもね、うん、旅の醍醐味の一つかもしれないですからね、うん、はい。
0: まあ、でそれでまあゴールデンウィークは終わって、はい、今回の、国内旅行は、5月15日から2週間ほど行ってたんですけど、はい、まずは名古屋に入って、名古屋から福井県にレンタカーで移動して、
1: はい、
0: でウォーキングの大会参加して、で戻ってきて名古屋から、三重に行って、
1: はい、あ、名古屋に一回戻って、そっから三重、
0: そっから三重に行って、
1: はい、
0: でまたその後は名古屋にの空港から福岡に行って、
1: 結構車で移動すると時間かかるでしょう。特に名古屋から福井って結構かかるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: あ、そうですね、はい、名古屋から福井2時間半ぐらいかな、かかってますね、
1: はい、うん。三重もまた遠いんですよね。ちょっとあの、言っちゃ悪いけど辺鄙なところにあるので、
0: 電車がで結構名古屋に出やすくて、
1: あ、そっか、
0: すぐ行けましたね。で その四日市とか鈴鹿あたり、はい、津とかですね、そこら辺はちょっとあの電車が通ってるんですけど、内陸の方に行くと車でやっぱり行かないといけなくて、
1: ね、
0: まあ、温泉とかですね、山の綺麗に見える別荘エリアとか、はい、そういうところは見たんですけど、もうちょっと車がないと難しいという感じですね、うん、
1: はい。
0: ただ三重のいいところは名古屋も出やすい、京都も出やすい、滋賀も出やすい、
1: はい、
0: 大阪も行きやすいっていう真ん中の位置にあるので、はい、あの便利だっていうふうな考え方を持つ人もいるみたいです。
1: JR と近鉄も通ってるんでしょうか、ね、うん、あ、通ってない
0: かな、近鉄、まあ、うん、西鉄、はい、
1: 近鉄ですね、
0: うん、はい、なので、うん、あのちょっと名古屋だと高い、京都だと高いっていう時は、その真ん中あたりで家を、はい、大きなお家を、うんうん、もうとにかく家が大きい、あちらは。
1: ああ、そうでしょうね、
0: うんうん、っていう感じですね。で、まあ、あのまた福岡行ったら、福岡から電車で、大分と熊本っていう旅を日帰りなんですけどして、
1: はい、
0: で別の日にまた九州に、列車で北九州に行くという旅をしてきました。
1: くまモンがね、あまり可愛くなかったっていう話を聞きましたけど、どうなんですかね。くま
0: モンの目がね、はい、ちょっと縦長で笑ってない感じなんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、近くで見るとね、ちょっと怖いって感じですか。
0: 表情があんまり変わらないくまモン。
1: それよりもクロちゃんの方が可愛かった。
0: クロちゃんというのは阿蘇で乗った列車の中のキャラクターなんですけど、阿蘇、ボーイっていう列車の中に、
1: はい、
0: 黒なんとかっていう名前だったんですけど、もう列車の中が全部クロちゃん、いい表情、いろんな表情した絵がついていて、うん、
1: さっきあの、ね、写真見せていただいたんですけど、
0: 犬の、
1: うん、あの動物好きの僕としては可愛いなって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、単純に思いましたね。まあ、そこでしか売ってないものなので、うん、
1: はい、
0: キャラグッズもとっても売れてましたけど、なんか景色よりもクロちゃん見てたっていう感じでしたね。
1: まあ、せっかくですんでね、今日クロちゃんの格好して来られるのかなと思ったんですけどそうじゃなかったです。一応こんな感じですよね、はい、
0: そうそう、そういう感じで、まあまあ、旅しててやっぱり面白いのは各地での出会いですね、
1: はい、そうですね。
0: やっぱウォーキングしてたところでもですね、うん、宿に泊まったらやっぱりウォーキングに参加される方が泊まってて、
1: はい、
0: そしてもうずっといろんなウォーキング大会に参加してる、しかも金メダル取ってるみたいな人がいらっしゃったから、はい、すごいいろいろなことが聞けて、
1: はい、
0: やっぱりスピードがやっぱ違うし、うん、まあ、その方は77歳なんですよ、
1: はい、
0: あ、70歳だったかな、
1: うん、
0: でももう40年ぐらい歩いてるみたいな方ですね。
1: 歩き続けて40年すごいですね。
0: それでいろんな、あの国内全部大会出てるから、うん、何月だったらどこか行くのいいよとか、あそこは坂がきついよねとか、うん、いろんなことを教えてくれて、
1: うん
0: うん、私も秋に行きたいんですよね、どこがいいですかねって、あ、それだったらあそこがいいねとかいろいろ教えてくれるんです。
1: あ、いいですね。
0: もう何度も行ってるみたいで、うん、
1: はい、
0: うん、そういう出会いが良かったなと思いますし、
1: またどこかでお会いできることもあるかもしれないですね、歩いて
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: うん、でやっぱりこの目的を持った旅ってなるじゃないですか。例えばウォーキングに参加するとかですね、うん、
1: はい、
0: 私なんかピックルボールの大会に出るとかですね、はい、やっぱりそういったなんか目的があると、もう日にちも時間も決められてるから、それまでに行くと、うん、それに対して余ってる時間をじゃあ近くを旅しようとか、はい。

0: 結構計画がしやすいっていうのがありますね、
1: はい、
0: なんか誰かと一緒に行くと何するどうするってなかなか決まんないことある
1: よね。ですよね、喧嘩になっちゃったりね。
0: そうそうそうそう。なんかそっちに合わせてるものこっちも合わせてみたいな感じになって、はい、ちょっと難しい時、共通点見つけるのが難しい時あると思うんですけど、うん、はい、もうこの旅はこの大会に出るとかですね、なんか決められてるともうそれがメインなので、それのために準備してですね、うん、もう一緒の目標に向かっていくので、
1: はい、
0: これはいいなと思いました。
1: まあ、いい旅されてきましたよね。
0: うんうん。で、まあ、ちょっと旅の話をもうちょっと紹介したいんですけど、一回ここでリクエストソングというか私のリクエストなんですけど、はい、曲の方お願いしたいと思います。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ
3: おなは薬局。

0: 近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: はい、かりんのワンダーボックス後半です。まずはコメントの方をいただいているのを読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
5: はい、埼玉の郷さんからコメント来てますね。こんばんは、声だけ出すの、あ、画面変わったってことで初めてご覧になられたみたいで、最初はこう画面から始まってっていう番組なのでよろしくお願いします。
6: 郷さんありがとうございます。
5: で、沖縄大好きさんも、こんばんは、行ってきますということで、はい、収録に行ってらっしゃいましたね。
6: はい、さっきそこでお話しさせてもらってました、ね、
4: いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、旅をテーマにね話しているんですけれども、はい、先ほど私が5月にねあちこち行ってきた話をさせていただいたんですけども、海外と国内だとどっちの方が旅は興味あります、
6: はい、まあ、どちらも興味ありますね、うん、どこはいいって別にないんで、やっぱり僕としては心の旅っていうかね、自分の番組でテーマとして取り上げたんですけど、やっぱり何人か大勢で行くっていうよりも一人二人で、ね、行くであれば、まあ、のんびりできるであれば、海外であっても国内であってもいいな。まあ言葉はね、なんとか英語で少し喋れば通じるしっていうこと、コミュニケーションさえ図れれば、自分のにとって楽しい時間を過ごせればそれでいいかなっていうふうに思ってます。
4: やっぱりちょっと海外の方が時間が必要ですよね。
6: 慣れるまでは、はい、うん、環境とかね、
4: 短い時間で行くのって結構難しいっていうか、はい、どうせ行くならゆっくり行きたいっていうのはありますよね、
6: うん、知り合いで神奈川の人はね、うん、横浜の人かな、沖縄来るともうスケジュールびっしりで余裕持たずにね、動き回るって人もいるんですけど、僕はやっぱりのんびりしたい方です、
4: うん、はい、そうですね、やっぱり海外の方がチケット高いから、はい、でどうせ行くならあれもこれも見たいと思って、うん、まあ、200ぐらいで帰ってきちゃうのもったいないなって私は思って
6: しまう。まあ、そうですね、
4: 現地行きたいんですけど、うん、やっぱり長い1週間ぐらいとか行くんだったら国内より海外かなとかね、うん、思ったりします。キャンさんはどうですか、海外と国内は。
5: 僕パスポート持ってないので、まず国内旅行はしてみたいですね、
4: うんうんうん、
5: だから海外も憧れがないわけではないんですけど、うん、やっぱ日本って住み心地いいしなって思っちゃうんで、はい、
4: うん、でもまあ海外と比較した上でやっぱり日本はいいなって思えたらいいのかな。
5: そうですね、やっぱ見てからっていうのもいいですよね、
4: うん。まあ、私は海外にね長く住んでたっていうのがあって、インドネシアでは11年住んでて、ソウルではまあ5年なんですけど、やっぱり懐かしくてですね、インドネシア行きたいなとか、韓国のあの料理食べたいなって思って、やっぱりそれをで長い休みが取れるんであれば懐かしい場所に行きたくなったりするんですね、
6: はい、うん、それは分かりますね。
4: でも、うん、でも新しいところにも行きたいっていう欲もあって、はい、うん、なのでどっちがいいかなっていつも考えながら行くんですけど、はい、でも新しいところ行くとやっぱり新しい発見、自分の知らなかった文化とか、うん、外国の方に出会ったりすると、うん、ああやっぱり来てよかったなと思うんですね、
6: はい、
4: でちょっとご紹介なんですけど、この前、うん、1年前ですね、モンゴルに行ったんですよ、
6: はい、
4: でこちら写真出していただいたんですけども、これがモンゴルに行った時のラクダに乗った写真なんですね、はい、やっぱりこういうここでしかできないことっていうのが、まあ、少しお金払ってでもやっとかなきゃなと思ってやったんですけど、うん、意外にラクダって背が高い、
6: ラクダってラクダっているのかなと思ったんですけど、
4: うん、意外にラクダって、はいはい、楽じゃなかったんです、はい、持つところがなくてですね、このコブの 毛を持つんですよ。
6: あ、そうなんですね、
4: うん、もう、うん、馬みたいに暴れないから、こう手綱みたいのなくてですね、毛を持って、はい、もうなんかその割には高くてフラフラして落ちそうになりながら、
6: ですよね、
4: 怖いなと思いながら、うん、一生懸命笑顔を作ってますけど、はい、内心怖かったです、
6: うん、結構高そうですね、
4: うん、でもこれは 冬のあとすぐの、まあ、4月なんで、ちょっと雪が溶けて、はい、まだ山が剥げてる状態で、うん、あんまり景色的には一番良くない時らしいんですね、
6: はい、
4: 5月終わりぐらいになるとこう草原に

なって緑でとても綺麗だということです。そういう感じになるんですね、はい、モンゴルはね、あの日本ではビバっていうドラマで、はい、あの結構紹介されたと思うんですけど、はい、やっぱり草原があったり砂漠のところがあったりっていうのが映ってました。実際にね行ってみたらね、あのロシアの、の

0: 食べ物がお菓子とかもですけど、ええ、ロシアか中国か韓国のものしかなかったですね、
1: うん、日本じゃないですね。
0: 日本は遠いですね。ちょっとやっぱり韓国が近いし中国も近いし、はい、ロシアも近いということで、もう韓国が結構大きな割合占めてるので韓国人には暮らしやすいのかな、うん、と思いましたね、はい、で次の写真見せていただくと、こちらどこの写真だと思います？
1: これどこでしょうね。この字がちょっとはっきり見えないんですけど、ど
0: これね、あの、はい、クルーズ旅行の写真なんで、これ船の中なんですよ。
1: そうなんですね。
0: 船 の、うん、あの屋根が開いているところ、はい、一番屋上というのかな、そこでこの朝の体操をやっているところなんですけども、
1: これはどこからどこに行かれる時の写真ですか？
0: これはですね、沖縄から、うん、宮古島、石垣島、台湾に行くコースですね。5日間ぐらいのコースなんですけども、はいはい、あのクルーズの中に5日間ぐらいいるとですね、運動不足になるので、朝からまずみんなで体操しましょうってこう呼び出されるんですよ。
1: ああ、一番手前の
0: 絶対行かなきゃいけないわけではないんですけど、
1: 体操風になってますね。
0: そう、それで、はい、真ん中にインストラクターがいてですね、音楽がかかってみんなで一緒に体操するんですよ、はい、でまたこの船の周りがですね、あの陸上のトラックみたいになっていて、みんな走れるような、
1: 結構広いんですね、はい、
0: うん、これは18階建てのクルーズでした、うん、はい、まあ、こういうのも一つの面白い経験でしたね。夜はみんなでディスコダンスみたいな音楽をかけて一緒に踊るとかいうような面白い体験でした、はい、うん、で次の写真はですね、これはあのインドネシアのバリなんですけれども、はい、まあ、ここで紹介したのはこの写し方が、うん、この水面みたいに鏡みたいになってますよね。
1: いいですね、あのこの写真素敵だと思います、
0: は
1: い、
0: これね実はね水じゃないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、これカメラ の、 あのレンズのところに鏡をつけてですね、うん、写してるという。私もこんなことやったことなかったんですけど、このバリでの写真撮る、うん、よく、まあ、お金撮るよ、お金取るけど写真撮ってあげるよみたいなセールスの人いるじゃないですか、はい、そんな感じの人がですね、はい、あの お金出したくないけど撮ってくれるのかなみたいな感じで言ったら、無料で撮ってあげるよっつって、ただ鏡出してね、レンズのところピッてつけて、
1: ああ、そうなんですね、
0: こういう風に撮ったんですよ。
1: こういうところがあるのかなと思ってたんですけど、
0: だから、
1: うん、
0: はい、上下ね、反面して写って素敵な写真が海外でも、ね、うん、撮れていい写真が撮れました。
1: ああ、そうですね、うんうん、
0: まあ、こういったのが、ね、旅では面白かったですね、はい、であとはまあ国内は最近は私はウォーキング大会参加するっていうのが多いんですけど、はい、あ、もう終わりですね、はい、早い、
1: あっという間です。はい、
0: はい、ね、すいません、もう長く話せなかった。
2: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
3: あら素敵、おいくらなの？
2: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
6: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
7: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。

0: 毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分、
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
6: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
8: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

5月28日木曜日20時30分になりました。ガトリングラジオリターンズでございます。さあ先週はですね、収録放送だったんですけども、まあ、自分ね用事あって聞いてなかったんで、まあ、用事があるから収録だったわけなんですけれども、用事があって聞いてなかったからどういう感じになってたか分かんなかったんですけど、聞いた人います？なんかこうなんかね、26分以内でみたいな、オッケーオッケーみたいな、短ければいいっすよねみたいなこと言って、結局めっちゃ長くなったような気がして、ギリギリだった。5分50何秒に終わったから、もうだから どんな人だったか分かんないですよ。シルズボビーになってるかもしんないねって話をしたんですけど、さあ分かると思うんですけど、めちゃくちゃ今日テンション低いですね。なんでですかね、すごく眠いんですけど、左目が物もらいできてるからなんでしょうけどね、多分こう左目にのなんかこの熱量というか、この 気をなんか回収されている可能性がありますね。すごい生きてる。なんかさ、物もらいできたり一瞬で治ったり、物もらいっぽいな、あ治ったっていうのがずっと続いてて、連続でこうあって、あ治った治った治ったんじゃね、あ治ってないみたいなのが起きてる。しかもなんか左右どっちにも現れんの。最近は右目の方が痛かったんけどさね、なんかこれが1日でなんかなくなったなと思ったらさ、今度左目よ、この物もらいだと思うわけ、痛み的によ、多分物もらいだと思うんだけど、なんか物もらいの なり損ないみたいな状態なの。今日はねすごい眠いんですよ本当に。今日ねツイキャスの方をね見てる人だったら分かると思うんですけど、ちょっと画角デカめでやらせてもらってるんで、つけまがねファサファサしてるのが見えるっぽいんですよね。見えんのこれ、すごいな、どうやって見てんだ、わかんねえけど。はい、というわけでジュンジュンさん、ヤンキチさん、ムシタシさん、埼玉のゴーさん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。プリティいただきました。プリキュア世代ですからね。はい。もう今日ね喋ることないんでね、本当にね、こうガトリングラジオって言ってますけれどもね、もう喋るの疲れちゃってる日あるんで、本当に今日喋りたくないですみたいな感じのこと言うんですよね。あ、プリティはたぬき笑いって、これねいじるねほんまに、もういじってくる。でこの後また仕事なんですけど、このテンションで私仕事できるのかなと思いつつもですよ。いや疲れてんのよ本当に。てかあと普通にね、いろいろとね、そのあるじゃないですか、人間、まあ、車を持っていたら支払わないといけないものとかがあるわけじゃないですか。これがねドカンと来たわけですよ、ドカンと来てるの。だからねドカンと私も来てしまってテンションが下がってる。

ですよ。あー残高が減ったみたいな気持ちドカンとですよ。あーこれまたさらにちょっと減るわけですよね。で今年また車検なわけですよ。あーもうなんか希望が見えないよね本当にね。疲れ気の持ちようって言っておくね。あーもう歩み寄りが足りないですね。歩み寄りが足りないって言っておくね。こういうところはねあれなんですよ、この私はね男性の方が強いと自負していますけど、こういう時はですねきついんすよねって言った時にさ、なんか気の持ちようって言われるとおいってなる、寄れこっちに寄れみたいになっちゃう。女性って結構この寄り添いというものを求める種族じゃないですか。この分析結果なんですけれども、私はそんなことないと思ってたんですけど、実際自分が疲れてみるとさ寄り添えってなるんですよね。こういう傲慢なところもねちょっとなんか見といてもらっていいですか、温かい目で見てもらっていいですか。そう車はねお金かかるから、そうめさんさん、そうなんですよ、めっちゃ大変なんだよね、ちょっときついよ。あてかコメント読んでないね。ムセさん、カーナーさん、こんばんは。ガトリング天空スタジオのからお久しぶりの生放送お疲れ様です。そうなんですよ。でヤンキツさんもカーナーこんばんにゃと、こんばんにゃ、ごめんなさいねうるさいんですけれどもね。コメント、あ来月 K の車検だ、あ車検なんだ。私の車検はね12月ぐらいなんでね、クリスマスですよ本当に。クリスマスになんで車検しなきゃいけないねんっていう話なんですけど、まあね車検だからしょうがないんですよね。車お金かかるっていうのは本当にその通りすぎるんですよね。ミニバンは去年車検やったから無敵。あーいいね。武蔵さん、カーナー車維持費きついなら軽自動車に変えたら。おいなんでバレてんねん車が。あそうか、武蔵さんに一回ちょっと見つかってんだよな車が。いやーもうね買ってるから、もう買ってんでローンまだ払ってるところなんで何もできないっすよね。しかもなんかやっぱあれなんだよね、この乗っててさこのテンション上がるやつとかにしたいのよね。乗用車乗ってるとさ、ずっと乗ってんの乗用車にね。だけどなんかやっぱ軽乗るってなるとなんかこうちょっと軽いからさ、軽ってさ軽いからさ自分の中でこうちょっと違う感じがすんねんな。慣れたら多分そう大丈夫だと思うんだけど、いや車検とかでさこの台車でさ軽とかを借りるじゃないですか、こう乗るじゃないですか、うんみたいな、うん軽いなーってなるんですよね一瞬で。だから新しい車とか去年一昨年かななんか買うってなった時に、うん、あ新車買ったのローンって言ってたから、あーなるほど、軽でも最近高いからローン組むんちゃうかって思って、そうそう、あ、去年か、あれいつだっけ、いつ買ったんだっけ私、ローンありえないぐらいのが、ちっちゃい額で頑張って払ってくからさ、ちみちみ払ってくからさ、めちゃくちゃこのローン永遠に払い続けないといけないんだよね。へへへ、まあいっかと思って、錦系なんで錦な、分からん、車の車種を言ってるのかちょっと分からないんですけど、そう車のね車検がねクリスマスなんですよね。なんかサンタとか来てくんないかな、なんか車検済ませておいたよみたいな、サンタマジでアザスみたいな。たかしーさんやっとリアルタイムで聞ける、あれたかしーさんってリアルタイムって聞いたことなかったっけ、なんか名前を見たような気がするんだけど、ああえへめの派でか。ちなみに疲れすぎてですねあれなんですけど、今週の火曜日のトラビはですね寝坊しましたね。多分ね脳内で動かないといけないって分かってるから変な夢見たんですよ。なんかめちゃくちゃ遅刻するすいませんっていう夢を見た、でも休みですよって言われてほっとするみたいな夢を見たわけよね。でそしたらその後に電話すごい距離かかってきたからやべえって思って、こう夢の中でさ、そっちの起きる大丈夫ですよって言ってたところが実はやっぱり来てくださいみたいな電話かなと思ってパーって見たらセバさんだったってね。本当に熊五郎さん、かな、こんばんには。あ、お久しぶりな気がする。またぬき、今後車をヒッチハイクにしろ。いや、そして車買った意味ないやないかいって話なんですけど。いや、でも車ないとね、沖縄はマジで無理だから、本当に。内地引っ越しとかするんだったら、まあ、車ちょっと考えるけど、沖縄にまだいるし、あれなんだよな。今年、しかも、契約更新なのは、もう、家の、更新なんですよ。本当にちょっと待って、BGM とかもう言ってんねやんだ、本当に。もうジングル、お前ジングル流してやるよ、これはもう本当に。もう金がかかる、生きていくのに、本当に。

時刻20時38分で、基本的にもう音楽が切れるまでオープニングをするというスタイルなので、30分番組なんですけど8分間のオープニングがあると。比較的でも前より短くなった方だよねって話。前はだって15分ぐらいオープニングやってましたからね。本当に家の契約更新、マンションに一人暮らし、そうだよ一人暮らしですよ私ね、楽しく一人暮らししてますよ本当に。今日もだからあれよ、このあー洗濯物が溜まってると思ってやらないとと思って洗濯物をやりまして、洗濯物をたた、あ、干してから来ましたから、そうね、ちょっと私の家庭的な話をちょっとあんまりするのはあれなんですけど、面白みのない家をあれなんか何もう今日もさ、もう本当にさガトリングラジオと名乗っていいのかと分かんないぐらいさ、本当に脳みそがマジで回ってなくてさ、言葉が出ないんだけど、びっくりした。マジでなんで今だって普通に生活って言葉が出なかったかって言ったもんね本当に。とある日に先週かな、先週おもむろに朝起きて、あベッドの位置変えようと思って急に間取りを変えたりなど、なんて言うんだっけ、このなんかこのイメチェンじゃなくて、あれもう名前がマジで今日出てこない、本当に頭回ってない今日ダメだ。なんかあるじゃないですか、この模様替えだ、そう模様替え、そう模様替えをね急におもむろに始めたりするみたいな感じがあるんですよ。私の理想としてはですね、なんだろうな、ベッドの横にサイドテーブルなんか置いちゃったりなんかしちゃったりして、そこにライトがあってみたいな、そういうなんかイメージがあるんですけど、私の家あれなのよ本当に、私にさ、私カーテンつけてないんだけど、カーテンつけてないからすごいなんか質素な家なのよね本当に。おしゃれ女子じゃない本当に。そうそうそう、寝相はね基本悪くはそんなに、ベッドが落ちたりとかってないんですけど、なんかベッドもそのジムティで譲ってもらって、そのなんか黒とか白とかそういうモノクロな感じにしたいわけですよね。で羽毛布団は前、引っ越し祝いということで、なんかちょっと使い古されたやつをもらったんですけど、これのカバーが青だから、じゃあちょっと枕とかその何シーツとかもなんか青とかに統一しちゃおうかしらと思って、でこうベッドも買ったから、ベッドも黒いのにして、ちょっとこうなんだろう、そんなファンシー可愛いみたいな、そういうのがあんまりない家にしてるんですけど、ソファーにはトムジェリーのクッション置いたりなんかはしてるんですけれどもね、トムジェリー好きだからね、本当に泥のように寝て、そう泥のように寝てますよ本当に、疲れてんだからね本当に。さすがにね、今月はねなんか変にこの週1休みとか、もう週5全部働いてて夜だけだけどさ、やっぱ夜働いてるとさなんか妙に疲れるさ、酒も飲んだりもするからさってなるからさ、こう日中寝ててさみたいな、めちゃくちゃ疲れてた時12時間ぐらい寝た時があってさ、最近はしっかりこうなんか1日休みあんねんけどさ、1日休みあったのに結局なんかなんだろう、寝て終わるみたいな、こうそう今日は外に出ようとかさ、あ今日漫画喫茶行っちゃおっからみたいな感じでいろいろ思うんだけどさ、なんか結局もう本当になんかもうだるすぎてもうずっと寝てるみたいな、でずっと漫画読んでるみたいな。で最近はね海外ドラマばっか見てんだけどさ、ボーンズっていう昔のやつなんだけどさ、昔のやつと、あボーンズってやつと、クローザーっていうなんかこの刑事ドラマだから、基本的にこの事件を解決するみたいな感じのが好きだからそういうの見てんですけど、本当にね今日なんかマジで話す気がないから、会話内容がカスなんですけど本当に許してほしいですね。特に話したいことがあるかないかわからないんですけど、なんかあったのかな、それもわかんない、覚えてないぐらいはマジで本当に。あなんかねあれですよ、来週なんか、あてか来月からちょっとなんかいろいろやる予定なので、ちょっと役者としての新しい仕事がちょっと来月からちょっと始まるので、また多分来週かな、来週の多分来週がねちょっとその撮影があって、木曜日がだからちょっと来週もまた収録になっちゃうんですよ。ちょっと用事がありすぎてさ、私収録しすぎじゃないかって話なんだけどさ、4月から始まってさ急に終わってさ、でそれで収録しててさみたいな、収録だらけやん本当に、マジで何回収録してんねんってぐらい収録なんですよ本当に。この多分なんだけどって話、一応この確認時間とかをしないといけないんだけど、この丸1日撮影でかかる

かもみたいな感じなんですよ。何本かまとめ撮りするみたいな感じで、ちょっとあの撮影をする系のやつなので、そう収録ちょっと多いんですよ。こうそうそうそう、だからそれ以外でみたいな、一応木曜日ラジオあるんでってことは伝えてるんですけど、なんか他の人の日程がもうここしか合わないみたいになって、あ、分かりましたみたいなね。でその後また夜仕事だったりするからさ、いや分かんないよ、もしかしたらいけっかもしんないんやけど、かといってさ、なんかでワンチ一応収録だけしといて、ワンチ間に合ったら生放送で来て、で翌週に使うっていう結局収録はすんだよ本当に。ラジオあんの、そうラジオあるんですよね、20時半からラジオあるんですって言って、だからその基本的にね、なんか今回一緒にお仕事する人たちがなんか木曜日とかが休みみたいで、木曜日が動けるみたいな人が多いわけよ。で合わせますよみたいな感じでみんななってて、で私だけラジオあるんでって言えなくて、もうみたいな。でなんか分かるよ、しょうがないと思うんだけどさみたいな。でなんかやっぱそれ以外でもさ、その人と会うよ予定とかある時もさ、なんか木曜日会う率が高くて、なんか前のなんだっけ、9人のさ個人的打ち上げもさ、なんか木曜日がさ、木曜日満場一致みたいになって、みたいな、もう分かりました行きますよみたいな感じ。だからかといって一人だけ行かないですっていうのもなんかちょっと違うしな。かといって火曜日か木曜日しか行けないって言われてたわけ。で私火曜日は仕事確定で入ってるわけよ、ここ休めない仕事だわけよ。ワンオペでこのおでんバーをやってるので、私が休むと店を閉めないといけなくなってしまうっていうのがあるので、他の日とかだったら従業員が他にも一人いたりする。あと水曜日もダメだな、火曜日と水曜日は基本ワンオペなんで、だからそう休めないんですよ。そういつ収録してるの、カーナーツイキャスアカウント作って収録生配信してほしい。ツイキャスアカウント自分でやればいいんだ。前のさ収録の時もさ、私なんかよく分かんなくなってさ、ちょっとツイキャスできないですねへへへとか言って、なんかそのコメントなしでやりますわみたいなこと言ってたけどさ、そう私ツイキャス持ってるんだよ。ツイキャス、そうか、生配信しながら収録撮ればいいんだ。ああ天才やんけ武蔵さん。なんでなんか前もやったような気がするんだけどな。前はさなんかこのラジオ、ギノワンじゃないけどさ、小座でやってる時からもうなんかラジオ中にさポコチャって配信やりまくっててみたいな、ずっと喋り続けてたんだけど、いや何曜日かはまだ決まってないんだよね、収録が決まってないんですよ。このいつ空いてるか分からんくて、そういえば来週収録だわっていうことに今気づいたんで、本当にもう全てにおいてもうちょっとマジで本当に頭が追いついてなくて、もうマジで、だからそうだ、今日頑張ってこのじゃあこれをやろうと思ってこれやったらさ、それ以外のこと全部抜け落ちてさ、あーもう本当にみたいな感じだからね。そう考えることがね最近ちょっと多すぎてですね、次の企画舞台のもうなんかミーティングだったりとか、それのこのセリフとかもちょっと覚えたりで、フライヤー作ったりとかで、来週の撮影のセリフを覚えないといけなかったりとか、仕事もあって、で明後日がお店のグランドオープンなんですよ。だからそれもなんかミーティングしつつみたいな、同時進行でいろんなことがバーって起きてるから、もう頭が回ってないんですよね。CM 忘れなければいいのか、なんだろう、ツイキャスアカウント渡辺からで、はいやりますね。ベッドの上で泣きながらやめたポチャコ、ポチャコはね、ポコチャだ、クマゴロさん、ポコチャは普通にご飯食べるみたいな、テーブルに座ってなんか急に泣き始めたような気がする。だからベッドの上じゃなかったような気がするけどな。そうだから配信はねあんまり得意じゃないんですよ。ラジオぐらいが私はちょうどいい。ラジオぐらいってラジオしながらぐらいっていうのはあれなんですけど、なんか配信だとさ、なんかまた頑張りますみたいな感じができないんですよね。なんか週1でちょっと30分喋れたらいいかなみたいな感じの人なので、はい、そうなんですよね。まあ一応スポンサー募集してるのでよろしくお願いします。でもスポンサーの CM まだ撮ってない。そうこれも撮らないとって言ってるわけ。もう本当にやることが多すぎて、もうなんなのブチギレ。本当疲れちゃうよね本当にね。だ今日はさガトリングラジオっていうかさ、私の愚痴を聞いてもらうだけのラジオてか、私が愚痴を吐き出すみたいな、忙しすぎんだけどどういうことみたいな。まあでもね、そう企画舞台でね、まあその申請書もね、昨日か一昨日、あれ昨日か、昨日だ、昨日も一回出してきましたし、
もう確定で7月の18日19日は皆さん沖縄にいる人開けといてくださいね。あの沖縄に来る予定の人も開けといてくださいね。観光なんかするな、舞台を見ろ。はい、よろしくお願いします。でそれのセリフ量もですね、かなり一人芝居なのでかなり多いと、13ページをひたすら喋り続けるという予定なので、あの

本当に頑張りたいと思いますけどね。まあでもなんか企画舞台とかもね、結局なんかやりたいからやるわけですから、本当にね楽しみながらできたらなと思うんですけどね。それ以外のことが今同時進行でいろいろ起きてるから、あのパニックになっていてっていう状態なんですよね。だから来週再来週ぐらいになったらもう少し余裕が出てるかもしれない。ただまた再来週になったらちょっとまたその撮影をしないといけないって、取りだめみたいな感じでしないといけないっぽいので、そのまたミーティングもしたりなどっていう話なんですよ。まあ、最近ミーティングばっかしてるよ本当に。次のお仕事っていうのがちょっと TikTok で公開されるものなので、このちょっとそれ以外にもちょっとテレビの方でもちょっと告知させてもらう、生放送の方で告知させてもらうみたいなのがちょっとあるので、ちょっとまた番組だったり時間だったりとか、その何日に出るよみたいなのはまた告知ね、ツイッターとかインスタとかでするのでよろしくお願いしますなんですけど、最近の悩みなんですけど、綿貫からのツイッターのね、あのアカウント、フォローのねアカウントがね、減ったり増えたりすることなんですよね。これ以上増えないっていう、なんかで、なんかそこまで来て、あこれで安定するんだと思ったらまた減り始めるみたいな、なんかあれじゃないですか、桜のアカウントみたいな、それがフォローしてきてさ、そうフォローして返してくれたらお金あげるみたいなアカウントが結構今いすぎて、インスタとかもそうなんだけどさ、騙される人いると思うんだけど、多分そういう人たちがフォローしてきて増えて、でこれが凍結されてアカウント自体が消えるからフォロワーが減るんだろうなと思って、でなんか何をしたらフォロワーが減るんだ増えるんだろうなと思ってて、まあ YouTube やれよって話なんですけどね。私は4月から YouTube をやろうと思っていたのに、すでに5月末ですよ。6月からはやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと疲れすぎてて頭回らないですね。なので一旦去年私が旅行した時の旅動画をまたアフレコ入れてあげようかなって思います。本当にマジで、じゃあ分かった、 OKOK、 じゃあ今月中にあげる。あってことは明日明後日に撮らない、あ、オッケー、わかった。5月に撮ろう。よし、5月中にあげます。わかりました。宣言します。家帰ったら、まず次仕事なんで、あれなんですけど、次の日、明日ですよ。明日ね。ずっとストックがね、この携帯の中に入って圧迫してるの、私のデータを。こう、だから早くね、これ、なくしたいっていうのもあるんですけれども、動画の方の編集ちょっと頑張ったから、旅の動画ね。宇宙天家族っていう、小説、の、聖地巡礼を京都まで行ってしたっていう、であとまあって話なんですよ。それ以外にもなんか京大阪とかでいろいろ行ったりしたんですけれども、そう、私優先順位を使うのでめちゃ決めるのめっちゃ苦手なんですよ。高橋さん、緊急度と重要度のマトリックスを使って優先順位を決めるとか。そうだね、動画を先に上げます。あ、違う、動画上げない、わかった。待って、6月1日に来週の収録とか、そのなんか撮るやつ、撮影をするやつのセリフを覚えておかないといけないから、先にセリフを覚えないといけないね。先にセリフを覚えよう。でも手が空いたら動画を上げよう。 OK、 すぐだよ、すぐマジで。もう動画自体はできてんだから、そこに声を当てればいいだけの話だからね。そこにパパーって開けて入れるだけだから、明日できるよ、明日起きてからできるよ。ほら、明日は夜仕事だけだから、おかんの家にちょっと行って仕事夜するだけだから。で、そうで30日もほらグランドオープン。あ、待って、違う、ちょっと待って、カラオケ大会の曲も決めないといけない。私なんでこんなにいろいろやるの、なんでそれなのにお金ないの、おかしいんだけど、どうして、先生どうして、教えて本当に。はい、まず、キンキンの話ですよ。じゃあ動画は宣言するって言ったけど、手が空いたらあげます。手が空いたらあげますね、今月中にね。で、30日までにね、明日か明後日までにカラオケ大会で歌う、なんか音楽を決めないといけない。はい、決めます。なので音楽を決めることを優先順位で考えますね。締め切りがありますから。はい、そしてその後に6月1日にリハがあるので、それのためにセリフを覚えます。はい、はあ、で、来週の第1週ぐらいまでに、企画舞台のフライヤーを完成させます。デザインを完成させます。もうほとんどできてるんですけど、もう完成させますね。そして、撮影をしますと。あ、違うわ、ラジオの収録をして、フライヤーもその間に完成させて

そしてですよ、他に何かあったっけ、私何忘れてる、もう、あ、違う、その前に入金などもいろいろある。あーもう、いや、ほんとにもう、なんこんな忙しいね、おかしいやろーい。

0: はい、というわけで、はい、時間が20時53分になりました。はい、2時じゃない、あと2分34秒ぐらいなのでさあ、ほとんどですね話すことがないぜみたいなことをすごい言っていたんですけれども、あのほとんど誰かと会話することもなく、私が忙しいんでどうしたらいいですかね、聞いてくださいよっていう状況下のラジオでございましたね。はい、というわけで優先順位が少し分かりましたので、自分で整理することができましたので、たかしさんのおかげで緊急度と重要度のみたいな感じ、そういうの全く考えたことなくて、目についたものを先にやるみたいな状況下だったんですよね。あの私の特性あるあるなんですけれども、熊五郎さん舞台がですね、まだ少し遠いんですけれども、7月の18日7月の19日土日で、計3回公演ですね。時間とかももうすでに決まっていて、すでに何回かわかんないですけど、まだフライヤーも出てないし何の情報も出してないのに予約が今3件来てるっていうよくわかんない状況下になってるんですけれども、まあ、来月中にはもうフライヤーももう物ができている状況下にしておきたいと思っているので、まあ、宜野湾とか FM 那覇とか、ね、いろんなところにちょっと置かせてもらえたらなと思っているんですけれども、あのあれですよ、一人芝居、ごめんね、今日はね頭回ってないからさちょっとあれなんですけど、エクスターナルという、舞台でございます。3部構成になっている不思議な、作りになっておりまして、劇団ビーチロックっていう、劇団に所属している、ジョイタイガさんという、あのおじさんとやりますね、2人芝居でございます。最初一人芝居二人芝居って感じで3部構成になってます。はい、でそんな不思議な舞台をやる予定でございますので、今まだ台本作ってもらっていて、みんなでその確認をしたりミーティングしたりとかっていう感じになっております。初稽古が、10日なので、来月の10日なので、またそれも頑張っていきたいと思います。いろんなことが同時進行で起きていて脳みそが回っていないんですけれども、私のね、あの脳内整理のためにお付き合いいただいてありがとうございました。僕も確認するよ、確認してください、よろしくお願いします。リプをね送ってください、これやったかって言われて、あ、やってね、忘れたってことが結構ありますので、あの一人暮らしでねいろんなこと忘れて生きてるので、本当にね社員、あ、そうね、いつの間にか社員になったんだよね、斉藤本郷さんは下僕から社員に、ランクアップということになっておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで来週はもしかしたら収録になる可能性がありますね。かなり高確率になると思います。はい、よろしくお願いします。というわけでありがとうございました。
1: 旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムルラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんのジャノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。
2: 三文字の宝物だから、
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすく2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
2: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業しても

0: ルカイを貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。

0: 7.7 FM Kinowa Stay tuned.
1: 79.7MHz FM ギノワ。先週日曜日、シャボン玉石鹸くくる糸満で開催されましたハートフルシンガー大城智也さんデビュー20周年コンサートにご来場していただいた皆さん、本当に本当にありがとうございました。なんと当初500名の予定だった観客動員数が777777777777なんと618人。すごいよね、618人のお客様がいらっしゃいました。皆さん本当にありがとうございます。それも一夜に智也の人柄です。智也ありがとうございました。いやー、600人の前で演奏するってどんななんだろうと思ったけど、案外普通でしたね。はい。で、そこで私ひふみ、さすがですね、やっちゃいました。大チョンボです。曲何曲かセットリストの中で出たり入ったり入りはけがあるんですけども、はける曲を間違えてしまって、よしこの曲終わったらこの次は僕はやらないって歌詞カードが目の前にあるのにやらないって言って立ち去ったんですよ、舞台から。だけど実はその曲カホン入る 楽曲であって、ステージ袖に来たぐらいに、あれ俺間違えてんじゃねえかと思い気がついて、だけども戻れないじゃないですか。でそのまま後ろの楽屋に行ったら、もう舞台監督が走ってきて、どうしたんですか、体調悪いんですかみたいな感じでしたら、やっぱりって言ってから、今これハケじゃないよねって、次の次ですよって言うから、あーやっちまいましたねって言ってから、そしたらもう一人 あの舞台さんの人がひよみさん戻れないよって言ってからさはい、ともや見えなかったでしょ、僕が下げるのある意味良かったです。5月28日開店384日目、ライブではちょんぼしましたけど、本日も順調に開店しました、ひふみーずバーン。あ、結構入ってるね。あ、俺の声が聞こえた。本日のみーぐちさんは、待ってよ待ってよ待ってよ、ドラムロールもう一回早く来い。

0: ちょっと待って。
1: もう一回。あ、この方だ。
0: あ、待って、違う、この人か。埼玉の高さん、おめでとうごっくんちょーい。

朝から晩までラジオラジオラジオラジオ聞き放題を条件に仕事を選ぶほどのラジオバカ、かつてはカフェバーの店主、そんな経験を胸にリアルなバーの夢をラジオで実現。仮想のラジオバー、ひふみずバー、今宵もニャニャニャニャニャニャオープンです。いつもの方々も初めての方もよろしくお願いします。ひふみずバーではラジオをお聞きのあなたが常連客、私がマスターとなってビップルームにリアルにご来店のゲストさんに絡めたテーマで追客もご一緒にトークする番組です。この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法はフーターツー。まずはメール、メールアドレスは 123hwmb@gmail.com、 次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。してからにサイマル放送もやってます。リスラジもしくは

マイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しんでください。って感じでね、ここで終わるみたいな、はい、そうなんですよ。オープニングでお話しましたけどね、600名余りの人の前で演奏するっていうのは素晴らしかったな。あの本当にね、アットホームでいいライブでした。涙あり笑いあり。トモエがね、20年その支えてくれた両親、お兄ちゃん、スタッフ、また音楽仲間、みんなに感謝しながらのめっちゃいいライブだった。なのに俺はね。さあ、そんなこととつゆ知らず、楽しんでいただいた方も中にはリスナーさんにいらっしゃるみたいですね。スターインザスケイさん、はじめまして。そしてスーパーズさんもね、会場に来てました。お会いできなかったですね、スーパーズさんね、すいませんでした。ちょっとバックで片付けるので一生懸命で、客だし友屋だけに行ってもらいました。さあ、今夜のひふみずバーにはですね、シンガーソングライターのセイキーさんが久しぶりのご来店でございます。夏ちょっと前にね、女性の方とコラボの楽曲をで、出したところで連絡してオファーしたんですけども、あれか違うか春かなんですけど、あの内地のアーティストの方なので、一緒に出るのちょっと難しいということで、もう沖縄から離れてるということでね、じゃあお一人で来てくださいということで調整して今日の日を迎えております。そんな関さんからですね、最近の活動ぶりをお伺いしますので、ぜひお楽しみください。そして、5月のテーマは、子供時代、子供の頃流行ってたもの、お菓子、子供の頃のあなたはどんな子だったかなどなど、あなたの、そしてあなたの周りの子供時代のエピソードをメールでお寄せください。また、関さんへの質問、応援メッセージも待っております。それから6月のテーマをどうしようか悩んでて、なんか6月って感じの、テーマいいのがあったら皆さん、ちょっと提案していただければ、番組最後に来月の6月のテーマを発表したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、そして、あと、次のメールも随時募集しております。お酒やお酒のつまみに関するエピソードなどのメールがありましたら、お話があったらバーですから、ひふみずバー、バーのマスターや、こんなことあったよ、自分がこのお酒を覚えたきっかけはこうだったよ、昔はお酒飲めなかったのにこういうことがあってお酒を飲めるようになりましたなどなど、昔の彼氏彼女とのお酒の思い出のお酒とかね、バーの話聞かせてください。そんな全てのメールはこちらまで、 123hwmb@gmail.com、 ひふみずバーのメールアドレス。BGM を消してもう一度ゆっくり言いますので、聞いてる方は書き留めてください。こちらです。ひふみずばのメールアドレスはこちら、数字の123、アルファベットの小文字で hwmb@gmail.com です。ひふみずば、この番組は電波では FM79.7MHz、 ツイキャス、 YouTube ライブやアーカイブはそれぞれFM ギノワンで検索してご視聴してください。ということで、この放送はロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工を行っております。IMI コーポレーション。他店では絶対に真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシがある太麺はお客様を裏切らない一品です。またミュージックタウン音市場店とイオンチャタン1階にもオープンしております。中部の皆様、ぜひ足をお運びください。麺どころ夢の屋。おー、沖縄でぜんざいといえば富士屋といえばぜんざいですが、富士屋本店ではタコスや
タコライスに沖縄そばやチキンオーバーライス

つもあるんだからね。ちなみに沖縄県外でもネットで本格的なうちなぜんざいがお家でいただけるので、ぜんざいの富士屋で検索してご注文をお願いいたします。ということで、ぜんざいの富士屋、屋上テラスからは慶良間諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、式な丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店。コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ。元部長佐紀元部にある個人商店、枠川商店。コスパ最強のカレー食べ放題が人気の異国情緒あるレストラン。ランチバイキングは税込み1496円で5種類のカレー、サラダが食べ放題。特に焼きたてのナンの食べ放題が大好評ですよ。おしゃれなハンコ室や掘りごたつ席もございます。茶谷にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アガニー。ゆっくりと沈む夕日を眺めながらのサンセットクルーズ、ロマンチックな那覇のきらびやかな夜景を眺めながらの特別な夜のひととき、または結婚式の二次会やライブイベントなどでの貸し切りパーティーなどが楽しめます。レストランシップモビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ、有限会社ウエストマリン。皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんたちがいることをご存知ですか。困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています、教育ステーションつむぎ。そんな教育ステーションつむぎでは個人様または企業様のベビーズサポーターを随時募集しております。お問い合わせはこちらまで、 090-9782-6249、 090-9782-6249、教育ステーション紡ぎまで。介護タクシーといっても玄関先からだけとは限りません。事前のご予約は必要になりますが、ベッドからの介助も喜んでお手伝いいたします。介護タクシーのご用命またお問い合わせ、ご予約はこちら、 090-9011-8526、 090-9011-8526、 介護タクシー今ここ。リュードル卒業してもはるかにガチ恋中、はるかとひふみずばを応援してますとおっしゃるのはこの方。うるさいな、下手くそだな、コールが下手くそ。ラジオネームかっちゃん。バースデーケーキから法事用和菓子、さらに格安レンタルスペースも提供している地元に特化したお菓子屋さん、ただいま大人気のいちご大福が絶賛発売中、お菓子工房ひまり。以上、各社の提供とツイ客、そして電波アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワンのおかげで今夜もひふみずば楽しく放送させていただきます。皆さんいつもありがとうございます。先ほどのスポンサーさんの、介護タクシー今ここさん、県内の利用者だけではなくて内地 の, 利用者、そうですね、障害がある方の旅行で空港からホテルから、なんていうんですか、遊びに行く観光地で、観光地からまたホテルで、お帰りの空港までちゃんと、送迎できますので、内地でお聞きになってちょっと体が不自由で、なかなか、ね、現地で着いてから探すっていうのも大変なので、事前予約、介護タクシー今ここ、カタカナで今ここですね、ちょっと検索してお問い合わせしてください。ひふみずば聞きましたよということでお話しして、いただければなと思います。なんでかって、はっきり言いますよ、コミュニティ放送局なんですよ。ここスポンサーさんいっぱいいますけど、ここで CM したからって売り上げにはすぐつながらないんですよ。なので口コミでね、皆さん、僕たち、ひふみずばだけの、まあ、もちろんこの番組のスポンサーもそうなんですけども、ここ以外の番組のスポンサーさんのこと皆さん口コミで広げてあげてください。本当に本当にお願いします。
皆さんがね継続して番組を支えられる

0: るように ラジオ聞いてる方がね、利用できないまでも口コミでちょっとね、なんていうんですか、タグ付けとかしていただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。さあ、そしてひふみずバーではですね、番組スタートと同時に、ツイキャスのコメントをいっぱい拾っていくんですけども、あ、まあこれひふみずバーだけに限らず FM ギドマンの番組は皆さんそうですね、はい、みんなと同じようにやってます。ただ三口さんをお祝いするのはワンが最初だったよ。あ、ちょっとこっち側もう一回待ってよ。音漏れがすごかったね。今日の三口さんはこの方誰って言った？埼玉の郷さんって言ったよね。埼玉の郷さんだったはず。どこだどこだ。こちらな、埼玉の郷さんの最初のコメントがこちら。マスターゲストのセイキーさん、こんばんごくんちょう。はい、こんばんごくんちょう、いらっしゃいませ。今夜アップデートされます。iOS26.5 は使用可能で、なんとかって今通知が来ました。今夜アップデートします。忘れない子。そして、ヤンキスさんですね。次来てるのがマスターキャンチー、こんばんごくんちょう。はい、こんばんごくんちょう、いらっしゃいませ。あ、毎回言うの忘れたんですけど、最初皆さん、ツイキャスご覧の皆さん、コインお願いします。課金してください。勝って投げてください。マナーが喜びます。はい、そして、パパヤさん、今夜も元気に、こんばんは。沖縄バンドの練習しております。バンドメンバーの作ったオリジナル曲が激ムズ、残念。まあ、一杯飲みながら練習してください。頑張ってください。そして、その次に来てるのがボニータイラー。来た、はじめまして、ボニータイラーでございます。とおっしゃるのはダンサーさん、いらっしゃいませ。ね、いつもありがとうございます。こんばんは、くんちょーって来てるのはジュンジュさん、いらっしゃい。スーパーズさんもこんばんは。そして、って来てるね。僕がで、はけるの間違えたっていうところで本当すみませんでした。でも楽しかったでしょ。それでもね、分からなければいいんですよ。バラしたからいいです。そして、初めての方ですね、スターインザスカイさん、こんばんは、はじめまして。コンサート見に行きました。まさかそんな裏話があったとは。バクって ね、もう楽しすぎて滅でしょ。スターインザスカイさん、よろしくお願いします。そして武蔵さん、マスター、スタッフのケンさん、ゲストのセイキンさん、こんばんは。天空スタジオからの生放送、お疲れ様です。武蔵、いつもありがとう。お、ここで告知が入りましたよ。ピンポンパン、あ、違う、ピンポンパンポンはなかったっけ。テンテテンテ、お気に入りだね。演出、あ、出てこない。今夜0時からのスリープビートは卵の話。来週のテーマは私の頂点、人生で一番、輝いた瞬間、無駄に全力出して達成したこと、あの時がピークでした。あなたのてっぺんを教えてください。
1: 僕が輝いてるのは今かな。
0: あ、これツイキャスの音入ってないから何言ってんだとか。
1: ホーランドオーツのワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンをお届けしました。
0: 今です。はい、皆さんいつも今が輝いてますよ。はい、過去はそうでもないです。今が輝けるんです。だから今一生懸命頑張りましょう。
1: さあ、そして、カープボーイさん、皆さんこんばんは。ワンワンワンワンワンワンワン、空が近づいてるみたいですが、空が近づいてるみたいですが、あんまりありますかね。多分ね、これ台風のことだと思うんだよ。台風が近づいてますけども大丈夫ですかねと。うん、大丈夫です。直撃したとしても要望になってますんで。そして沖縄、あ、カープボーイさん、いらっしゃい。そしてカープボーイさん、あ、終わった。沖縄大好きさん、こんばんは、くんちょ。
2: こんばんは、お疲れ、ピース。
1: あ、負けた。ピースした後出しでグー出しやがった、あいつ、インチキ。収録お疲れ様でした。スーパーあずささん、梅雨、そう、
0: 梅雨の沖縄、湿気ってやつは

本当にね気持ち悪いんですよ。あの汗かいた後のむちゃむちゃ一日中朝一で汗かいたずっと一日あのむちゃむちゃむちゃむちゃむちゃむちゃしてね、こんばんはっていうのはスーパーあずささんも中年ありがとう。カーブルさんも今夜も沖縄さんもいらっしゃい。そして、タミーさんこんばんは。パイセンへこんでるの似合わんよ。

法事の注文も入ってて、延期するのが連絡も、あ、そう、うちも1日、ね、法事の予定があったんですけどもね、一周ずらしていただきました。はい、はい、なんか一周ずらした方がいいです ね。いつもありがとうございます。神さん、神さんはひふみずばのスポンサーでございますよ。皆さん口コミで、お菓子工房ひまり行ってください。口コミで。そして、外うっせえな、さっきのデージうっせえで下手くそ、沖縄大好きさん、毎週土曜日深夜1時放送の大好きを叫ぼう、放送109回目、番組コーナーでギノガルフを紹介します。次回の収録は6月4日木曜日夜8時から、ゲストさんをお迎えします。 FM 那覇と FM 富山のパーソナリティでダンス講師&パフォーマーを務める川光有香さんをお迎えします。おう、パフォーマーが来る、いいっすね。ご紹介してください、よろしくお願いします。あ、沖縄大好きさん、来週収録終わりに放送中に挨拶来て大丈夫だからさ、結婚申し込みます。そして沖縄ですが、宛先が大好き love797@gmail.com までよろしくお願いします。そしてうるせえ、バイクうるせえ、嫌なカッコチキアやだから久しぶりでいいけど、ハバチキアカッコチキアな、センスないんだよ。もうちょっと違うやり方があるでしょ。コイン、そう、コインください。スーパーズさん、コインありがとうございます。あずさ、なんで埼玉のコース、どうした。大好きさんも今夜ありがとうございます。あ、ゴーさんも大好き、今夜ありがとうございます。なんですって、アリンコちゃんですって、何の話わかんない。そして、来ますで、ナンパしました。あー、いいですね、ナンパです、ナンパ。あ、そうか、さっきの川光さんのことね。で、曲の準備ができたんですよ。ちょうどいいところに来た。よし、ということで、ひふみずチョイス、今日はね、このセイキーさんの曲をお届けしますので、ぜひ皆さん聴いてください。セイキーさんで、これじゃない、セイキーさんで、待ってプレイ、プレイリストを開いて、そう、これだ、はい、セイキーさんの楽曲紹介します。マッシー&セイキーでリリラリラです、どうぞ。Let's go.

0: さあお届けしているのはひふみずバーでございます。ごめんなさい、本日のゲストさん来てます。この方です。自己紹介をご自身の声でどうぞお願いします。
1: は
0: い、
1: 皆さんこんばんは、シンガーソングライターをしてます、セイキーって言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: もういい曲ばっかり作りやがって今曲何曲出してるんですか。
1: そうですね、今5曲 Apple Music とかそういうサブスクで配信してます、う
0: ん、だよね。
1: はい、
0: でまだ配信してない、売り出す前の曲は何曲今勝ち見てます。
1: いやレコーディングしてなくて、うん、この自分で作ったデモっていう段階だと、うんうん、10曲ぐらいは。
0: もう聞きたい聞きたい。
1: 持ってます。
0: どこでレコーディングしてるんですか。デイジーいい音も。
1: あ、そうっすね、一応普段は、うん、一応いろんなところでやるんですけども、うん、やっぱ主にやってるのはサードウェーブさんとかで。
0: ミノルさんのところだ。
1: そうですね、
0: やっぱり
1: やります。
0: あっちはとってもやりやすいでしょ
1: う。そうですね、なんかもう本格的な
0: 機材がね、
1: 機材が本格的で、多分マイクとかいくらとかわからないんですけど、
0: やばいよねあっちの機材、ね、
1: 絶対高いんだろうな
0: インスタで見たことあるわけよ、はいはい、なんか昔のこれマイク買って、
1: はいはいはい、
0: 綺麗なオブジェみたいな形のマイクとかもあるでしょ。
1: はいはい、なんか形がなんかなんつうのかな、もう上から下になんかつり下がってるみたいな、うん、ないぶら下がってるような、
0: つりつられてるような、
1: そうそうそうそうそう。
0: いやー、あの人いつからああなったんだろう。18から知ってるわけよ。
1: あ、そうなんすか。
0: 僕が、少し先輩。
1: なんか結構有名ですよね。
0: めっちゃ有名。昔はひどかった、はい、いい人なんだけど、はいはい、奥さんが同級生だけよ僕の高校の。あ、そうそうそうそうそう。で、サードウェーブか。サードウェーブでやるときって、
1: はい、
0: スケジュール的には、まあ、普通と一緒、いついつ空いてますかみたいな感じ。
1: そうですね、一応結構なんか LINE でやり取りするんですけど、うん、
0: ちょっと早め早めのじゃないと。そうですね、あそこ
1: ハマストさん自体が結構忙しい方なんで、
0: うんうん、
1: だいぶそうですね、1ヶ月前とかにできますかって言って、
0: 一月では一応予約は取れたりする。
1: そうですね、はい、
0: この時ってミノルさんがスタジオ入る、一緒に録音する。
1: あ、そうですね、ハマストさん、はい、ミノルさんが基本的にこのデスクトップの前に立って、
0: うん、
1: でこのレコーディングブースにアーティストが行くみたいな形で、うんうん、
0: じゃあもうディレクションは皆さん
1: が。そうですね、はい、なんか
0: アレンジはもう自分たちで全部やって、
1: 一応お願いすることもあるんですけど、うん、もうそこもあれですね、この話し合って、
0: うん、
1: もう浜津さんがもしできるタイミングがあるんだったら結構お願いしたいなっていう、
0: うん、
1: でも忙しくて結構長くなりそうだなっていう時はもう自分でやってます。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 受注して、
1: はい、そうですね、
0: 仕上がるまでに納品が遅くなりそうだったらって
1: 。そうですね、なんか
0: 忙しすぎて、
1: もうタイミングでそこは判断してます。
0: 俺業界の人みたい全然違うのに知ってる。
1: よく知ってますね。
0: いやいや、まあ自分の話はいいや。ちょっとレコーディングも、人生2回目のレコーディングをこの間もやった。
1: ああ、はいはい、
0: あの人の家で、
1: 花本で、
0: 花本で、一応リズム通しでやって、その後単音で録音したり、
1: はいはいはい、
0: 調整してもらって、
1: 出
0: 来上がったら俺が叩けないフレーズになってたっていうあるあるでしょ。
1: そうですね、もう結構うまく仕上げられますね。

0: そう、今すごいよね。
1: はいはい。
0: いやそんなセイキーさんですけど、シンガーソングライター、シンガーソングライターですよね。
1: まあ、そうですね、基本的に自分で曲作って歌ってるんで、うん、シンガーソングライターと名乗ってます
0: ね。
1: はい。
0: でライブもちょこちょこあちこちでやってて。
1: はい、そうですね。
0: 一番近いところでどこが最後ですか。
1: でもやっぱ那覇のアウトプットとかは一応最後にやったライブですけど。
0: いつだったんです。
1: 5月の4日にやりました、
0: うん、あ5月4日あああ
1: そうですね。自分も結構スケジュール、終わったスケジュール結構覚えてなくて、うんうんうん、今ちょうどあそこにカレンダーがあったのでそう、
0: ピンポイントで言えてね、ゴールデンウィークじゃないですか。そういえば
1: そうです。
0: どうでしたお客さん。
1: お客さんはまあそこそこって感じでした。
0: うんうんうんうん。セッキーのライブ楽しそうなんだよな。アコースティックでやってるんですか自分なんか。
1: そうですね、
0: 前このスタートになった時って、はいはい、やっぱり音源あった方が乗るでしょ
1: う
0: みんな。
1: うん、自分的にはなんかあの、うん、結構生の音が好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱ一人でやってるもんだから、なんつうの、ライブ演奏っていうのが難しいので、
0: うんうんうん、
1: まあしょうがなくって言ったら変ですけど、まあ、それで音源流してるっていう感じです。
0: フルバンド、本当はフルバンドでやりたい。
1: そうですね、やっぱ楽器の方が魅力的で、
0: いいよね。
1: そう、その時のそれぞれの演者のパフォーマンスっていうのを自分出していきたいって思ってるんで、うんうん、今後は、
0: うん、あのフルバンドでやったことあります。
1: はないですね。
0: そう、
1: ベースだけとかだったらあるんですよ。
0: オケ流してベースかぶ
1: せる。そうですね。
0: あ、本当に。
1: なんかリズム帯だけ
0: とかさ、オケに合わせて叩くの超難しい。
1: あ、そうだと思います。
0: 今回もそうだったっけ。1曲だけ、本当は4曲オケでかぶせてって言われたんだけど、
1: はいはい、
0: 断った。絶対無理ですよ。ちっちゃいライブだったら、
1: はいはい、
0: ちょっとね、ネタバレしてもいいような雰囲気だったらいいけど、まあ、なんか500人入るステージで、
1: あーすごいっすよね。
0: 本当いい、絶対無理ですよ。もう僕が外れるか、
1: はい、
0: オケなしにしようっつって3曲オケなしになったの。
1: いい。
0: で1曲はもうどうしても振り付けでボーカルが踊るから、
1: はい、
0: キーボード弾けないので、うん、絶対これはもうオケでやるって言ったから、
1: あ、
0: じゃあ僕も踊るって言ったわけ。絶対もうじゃあ僕が踊るって言ったから、もう合わしきれんからって言ったけど、
1: はい、
0: 踊る人が客席からも上がってきたから、
1: はい、
0: あ、これ立ててる振りでいいやつだと思って。
1: あ、まあ、でも実際なんかそうですね、なんか叩くこのなんつうのかな、この見た目と、
0: うん、
1: もうほぼ踊ってるのって同じぐらいのなんか効果があるから、
0: うんうんうん、
1: なんか結構なんつうのかな、音がなくてもこの叩いてるこの姿っていうのが、
0: そうそうそう、ちょっと大振りじゃないけど、
1: はい、
0: 大げさにリズム乗ってるみたいな感じにして、うんうん、っていうので一応予定変更でも瞬時に立たずにずっとやったんだけど、いやでも難しいよね。待って、ヤンキチさんから、レコーディングはミキサーなんちゃん使ってますか。マスターも、マスターって僕のことじゃなくてミキサーのマスターのことでしょ。何チャンネルですか、レコーディング。
1: レコーディングはやっぱ
0: 浜田さんのところはもう100ぐらいあるでしょ、チャンネル。あれ、
1: あー、なるほどです。いやでも僕の場合はもうボーカルだけなんで、
0: うん、
1: やっぱ1個じゃないですか基本的に。1個のチャンネルに声を入れてそれを何個も撮っていくみたいな。
0: あ、それで後で重ねて
1: 調整
0: して。マスターもっていうのは、マスターもっていうのはこの機械でしょのことですよね。ヤンケチさん、僕に聞いてないですよね。僕にミキサーのこと聞かれても僕は分かりませんよ。
1: 結構なんか機材のところ僕も詳しくなくて。
0: あ、
1: 普段そうパソコン内で全部やってて。
0: あ、そっか。
1: この実機みたいなのあんまりなんか想像がつかなくて、
0: うんうんうんうん、
1: 多分チャンネルは一つじゃないかなと思います、それだと。
0: なるほど、ね、
1: なんかボーカルだけだと。
0: 曲作りってどんな感じでやってるんですか。曲作ろうって作ってるの、それとも。
1: あ、自分の場合は、
0: うん、
1: いいフレーズが急に出てきて、
0: で生活してる時に、
1: 生活してる時にですね、
0: うんうんうん、
1: そしてその時の、うん、なんかもう歌詞が出てくる時にメロディーと一緒に
0: 出てくるんだ、
1: 出てきて、
0: このフレーズが。
1: そうですね。でサビだけまず自分の中の頭で出てって、
0: うん、
1: それを携帯に録音しとって、このうんうんうんみたいな、
0: うんうんうん、
1: でもう実際なんかピアノとかでコードを弾いて、
0: うん、
1: よしこのコードの構成にしようみたいな感じでやって、だからそうですね、ストックが溜まっていって。

0: って、うん、実際によしやろうってなったら、うん、フルで作るみたいな感じでやってます。
1: はあ、あの音をこっちをこうしようとか、もう音階のことが全く分からんからさ、
0: 難しいっすね。確かに
1: 複雑だよね。
0: 複雑っすね。なんか
1: 音入れて、あ違うって消して、また違う音にしたり、音程変えたり、楽器変えたり、音質変えたりとかしてるのも、ね、こんなしながら、
0: はいはい、
1: 足して弾いて足して弾いて、
0: そうですね、
1: この辺かな、じゃあこれだったらこれがいいかなみたいな、
0: うん、
1: ね、
0: なんかこの感情こっちちょっとこういう気持ちだなっていうコード入れようかなとか、
1: あまた感情も
0: 音色に変えて、そうですね、音色に
1: 変えて
0: 変えてやっていくっていう感じでやってますね僕は。
1: イメージとしてどんな感じなんですか。なんか料理、え、なんで音楽は音楽、
0: そうですね、イメージとしては、
1: うん、
0: メインディッシュが先に思いついて、でその後の
1: 前後を考えて、
0: 他のそうですね、こういう小鉢のものを入れていくみたいな感じだと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、小鉢和食だな
0: そうですね
1: 洋楽っぽいのに和食できた、舞い降りてくるパターンですね。そうで、ヤンキチさんも俺もだよって、曲作るの、ヤンキチさん初耳、
0: うーん、
1: いいな。ゲストさん、あゲストさん、武蔵、ゲストの関係さん、こんばんは。天空スタジオから生放送お疲れ様です。ラジオはどんなですか。ひーふーみずば以外にも出てたりしてます。
0: いや自分あれなんですよ、これが人生2回目で。
1: あ本当、
0: 最初にやった時もこちらで、
1: こっちだった。あ今日2回目か、
0: 今日まだ2回目で、3回目じ
1: ゃないか。あ2回だ、ひーふーみず
0: ば。そうですね。
1: あそっか、あじゃあ関係のラジオやろうって言って、
0: はい、
1: 結局さ話こっちで終わってるんだ今。
0: そうですね、一回多分ひふみんさんが、ひふみんさん4月ぐらいに僕にお誘いいただいたじゃないですか、
1: うん、今年ね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: その時が多分もう2回目になるかなと思ってたんですけど、うんうん、まあちょっと都合が合わなくて、
1: スケジュールね合わなかったけど、
0: はいね、そうですね、それでも一応呼んでくれたので、
1: いやいやもう会いたかった、
0: 嬉しかったです、
1: 会いたかったっすよでヤンキチさん、レコーディングパンチインアウト知ってたら上等、なんすかこれ、
0: 知りたいっすね僕も、
1: すみません先輩、分かりやすく業界用語なしで説明書き書いてください。
0: あでも面白いのが、うん、自分なんかレコーディングしてる時にこの浜里さんがよく僕に言うのが、うん、この歌い始めで歌うんじゃなくて、うん、歌い始めの一個前から歌うつもりでなんかスタートしてって言われますよく。
1: どういうこと？
0: なんか拍の頭が最初じゃなくて、うん、拍の頭の一個前を最初と考えて、
1: うん、
0: 発声しようと思った時が拍の前なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で実際に発声した時が
1: もう拍に入ってる、
0: 頭にはまるみたいな、
1: あ
0: そういう意味で言ってるのかなと思いました。この
1: アドバイスじゃない
0: けど、アドバイス、はい、
1: は
0: あ、じゃあ例えばあっていう時に、
1: うん、
0: あって言うぞっていうのを一個前で、
1: うん、もうあって言ってる、
0: もうあって始めて実際に声が出た時が、うん、勝手に表になってるみたいな、
1: 母音を消すみたいな感じかな、分からんな。
0: そうっすね、多分あっていう時もこのアタックのこのあっていうのと、うん、音程のあーってなる瞬間が違うのかなみたいな。
1: 見てツイキャスのコメント、それはパンチインアウトしてるね、わからんこれがパンチインアウトなの今言ってるのが。はあ、今度会ったらみのるさんに聞いて、俺が聞こう。
0: すごいですね、逆に結構詳しく知りたいですね その意味
1: ねえねえねえ、業界用語っていうかディレクションのこの専門用語ってもあるんだろうな。
0: はい、
1: なるほどね。レコーディングは楽しいですか。
0: あ
1: 曲作りとどっちが楽しいですか。
0: レコーディングは楽しいって思わないっすね僕は。
1: マジ、
0: はい、
1: ライブゲイ、
0: やっぱ作ってる時の、
1: うん、
0: このイメージしてる時が楽しくて、うん、レコーディングはそのイメージを、
1: うん、
0: 本当にイメージ通りにできるかっていうちょっとシビアになる感覚があって、
1: はいはい、
0: 楽しいっていうよりかは
1: 集中して
0: 確認とかそういうモードに入りますね。
1: うん、楽しんでるよりも楽しむよりも、うん、もう仕事、
0: そうですね、なんか
1: そこががっつり仕事、
0: そうここで取れた音が本当に良くなるようにっていう、
1: そうなんだよ、そうなんだ、
0: イメージで僕
1: 実際そうだよね、
0: やっちゃいますね、
1: 場所借りてるもんね、
0: はい、
1: 自分の

0: 自分の家とか部屋で庭でやってるわけじゃないから、
1: そうですね、
0: 人のところ借りてる時間に限りがある中で作るから、そこをシビアに行かないといけないもんね。
1: 何回も撮り直したりして、うん、結構やばい早く終わりたいけど次すまんなとか
0: あるんだ。
1: そうですね。
0: 最近の曲で言ったら一番新しいのが、何でしたっけ。
1: 一番最後は Our Favorite、 あ違うな、ジャムっていう曲です、
0: ね、そうそうそう、ジャム。
1: これも結構寝かせてたんですよ。
0: あ本当に。
1: もう曲出したの今年なんですけど、できたのはもうそれこそあれですね、去年の冬ぐらいにできて、うん、それでまだ出すか迷ってて、うん、だから要は完成してなくてずっと寝かしてたみたいな感覚ですね、うん、
0: へ
1: ー、もうちょっといけるんじゃないかなみたいな。
0: これもまたいいんだよな、
1: ジャムだけにって。
0: どういうこと。どういうこと。埼玉の子さん意味がわからん。で今はじゃあ今楽曲制作しながら次のライブがあったりしますか。
1: そうですね、実は、うん、今年の今から来る8月に、うん、はい、あのドリームシスターズさん、
0: はいはいはい、こっち来たよ。
1: あそうなんですか。
0: インスタでオファーしたら、お多分ラジオ最初に出たのこっちが、ひふみずばが最初だった。
1: あそうだった
0: の、うんうんうん、すぐ目つけた。超面白いと思って、
1: はい、なんかキャラも良くて、うんうんうん、歌も上手くて、
0: だから、あ俺ドリームシスターズに行ったわけ、はい、事務所所属するなって言って、で自分たちのレーベルじゃないけど曲自分あの曲作れなかったらちゃんと作れる人探してからオリジナル曲作って出せって言ったわけ。で俺それさ、それさ、はい、それで俺今回セギーに連絡した時に繋がったわけ、はい、知ってるんだって、紹介したいなと思って、はいはい、セギーにあれなんかの曲作ってって本当に言いたかったわけよ。
1: 実は僕今作ってます。
0: マジで
1: 奇跡って起こるんすね。
0: マジで、はい、やってやって、あれあの人たちさオリジナル曲ないのもったいないわけよ。
1: はいはい、確かになんか今までオリジナル曲なかったっていうのが結構珍しくて、
0: そうそうそう、だから誰も手出してないのか、はい、どのタイミングでこその楽曲制作の人とつながってないのかが分からないんだけど、絶対セイキーの曲と当たると思ってたから。
1: いやだから結構やっぱ人と人の巡り合わせってすごいなと思ってて。
0: どこで知り合ったんですか。
1: アリンクリンのクリスさんが経営してるヤッサっていうバーわかりますか、うんうん、あそこでバニーさんと知り合って、うん、でそこでただ知り合ってた、インスタの友達として終わったんですよ、うんうんうんうん、その時、
0: うん、その時はもう、何だったグループ名で活動はしてる。
1: いやもうその時個人でやってて、
0: 個人あのバニーが、
1: あバニーさんはもうドリームシスターズでやってて、
0: カラオケ大会の後、
1: そうですね、
0: 2連覇の後、
1: 詳しいことは分からないんですけど、うんうんうん、おそらく
0: 2連覇してるのよあの人、あの、ドリームシスターズ。それで2連覇してキャラ面白いからって2回目の優勝からちょっとあちこちから声かけられるようになって、
1: はいはい、
0: 今に繋がってる。急にゴワーって来てるから今マジか。
1: 自分も何も経緯分からなくて、もうバニーさんっていう、うん、バニーさんだけであ
0: のキャラで
1: 知り合ってて、そう詳しいこと分からなかったんですけど、うん、こういうなんかインスタでドリームシスターズとかそこで初めて知って、うんうん、あめっちゃこの3人すげえと思って。
0: いいでしょ、
1: はい、
0: いいでしょ。沖縄からよ、
1: 羨ましいなと思いました。
0: もう沖縄モータウン作ってほしいんだよ4人で。ドリームシスターズ3人とセイキートで、
1: はい、
0: できそうじゃない。まあ、まあ、なんていうの、この例えばアルバム、あのミニアルバムでもいいし、ミニアルバムで、はい、あの沖縄モータウンみたいな、あのイメージのステージをそのミニアルで表現するみたいな感じのって、はいはい、俺あの3人の歌唱力だったらありだと思うけど。
1: いやめちゃくちゃなんかこの3人と僕一緒に歌
0: ったら、そうそうそうそうそうそうそう、席も入ってからさ
1: めっちゃかっこいいのできるんだろうなと思ってたんですけど、うん、実際、うん、コラボ曲も一緒に作ろうっていう話が今出てて、今ちょっと5月なんか半ば今触れてなくて、6月から本格的に作ろうと思ってて、楽しみにしててほしいです。8月のドリームシスターズ の, あのワンマンライブでそれ完成したら一緒に歌うっていう今話をして、
0: どこで歌うの。
1: コザミュージックタウンの音市場で。
0: これはドリームシスターズのライブ。
1: そうですね、ドリームシスターズ の, あのワンマンライブ、
0: うんうんうん、
1: そこで一つはドリームシスターズさん、うん、 だけの曲を僕が今提供

0: として作ってるんですけど、うんうん、もう一つの曲をコラボとして2曲目として作って、うん、それを一緒に歌おうかっていう話になってます。
1: 絶対いい、絶対いい。もう、FEC 入っちゃったね。一応 FEC はいいんですよ、あそこ提携なんで。あの完全に FEC のタレントではなくて、
0: はい、
1: あの FEC に多分少しお金払ってるのかな、分からんけど仕事もらえる感じで。 FEC はもう広告塔なので、名前が、はい、であそこから仕事もらえるみたいな感じなので、別にあそこの所属でちょっとあの楽曲こっちの、はい、ここに所属の時にあのなんとかっていうのもないはず。
0: うーん、うん、そうっすね。なんかここら辺の詳しい話とかあんましたことなくて。
1: そうそうそう、やった方がよ。ギャランティーの話もちゃんとしとかないと、
0: あ、
1: 割合とかね。で、あとその辺の苦手な部分がもしかしてあるんだったら、ミノルさんに全部相談しておく。
0: うん、
1: その絶対いいのができたら、よく入っ取りに来るのがいるからよ。
0: あ、大人のせ
1: い。うん、絶対いる、絶対いる。
0: いや、多分俺そういうのマジでわからんから、
1: う
0: ん、
1: だからそういうのは俺が匂いでわかるっていうのと、ミノルさんがちゃんと分かってくれてるから。
0: はい、
1: うん、あの人は変な人分かる、あの表だって言わないけど、うん、裏ではちゃんと教えてくれるから。あ、絶対聞いた方がいい。
0: そういうね、大人の話っていうのはマジで、
1: そうそうそうそう、マジで、
0: そろそろ学んだ方がいいなって。
1: マジで、マジで、マジで。俺がお願いしたところでお前が何言ってるのって言われそうなんだけど。
0: いやでもすごいなと思いました。多分その祈りみたいな力もあるんじゃないかなって今思いました。
1: 何を、あ、
0: この
1: 4人の、
0: そう、この一緒にやった方がいいんじゃないかなとか。
1: 俺の中で、頭の中で繋がりよったのに。ザイキーが曲作ってドリームシスターズが歌ったらもう絶対いい曲できると思うけどな。
0: いや、嬉しいっすね。だから
1: 沖縄モータウンやって、沖縄モータウン。
0: そうですね、だから実際今僕が作ってるのも歌詞も沖縄の言葉を入れつつ、うん、でもシティポップな感じで、
1: うん、ああもういいっすね。
0: そう、このスタイルは崩さず、
1: うん、
0: ドリームシスターズの洋楽の雰囲気のっていうのをやってて結構気に入ってくれてて、
1: うん、
0: だからもういい曲ができるっていう今自信はあるので。
1: やっべえ、俺の中で映画ができよって今。監督、平監督、
0: 平和監督、
1: あの何だった、あのミラコザ、ミラクルシティコザ、
0: あー分かんないっすね、
1: ミラクルシティコザ、何だった、木の上の戦場、何だった、この間の映画、ガジュマルの絵で戦争2人ずっと戦士、
0: あ
1: の、
0: あ、
1: 木の上の軍隊、木の上の軍隊の監督の人、今また違う映画撮ってるんですけど、あの人もちょっとこの、はい、あの今発想がすごいので、めっちゃ頭、あのなんていうの、今エンジンかかってる状態だわけ、
0: はいはい、
1: あの人な、ないや今ラジオ聞いてる、なんでひふみがあの平監督何知ってるばって。一応顔見知りだけなんだけどね、ひふみさんにも呼ぼうと思ってるんだけど、タイミングが合わないんですよ。あ、もう、あ、映画作ったらまた、あ、
0: 平監督が、
1: あ、この最後の最後のエンドロールに正規の名前が。いいな、音楽プロデューサー正規。
0: いや、どういう映画になるんですかね。
1: あ、もう コントですよ、コメディ。
0: コメディ、
1: 本物のソウルの歌が入ってる本物のコメディ。
0: もう
1: 絶対いいと思う。脚本は誰かな、脚本は平さんが書けるかな、平さん書けると思うけど、いや、
0: この出会いを、出会いから作る流れを、
1: よし、
0: みたいな感じ、ね、
1: あの、はい、はい、分からんけど、勝手なこと言ってますけど、好きなように。いや、面白いな、なんかさ、違うんですよ、僕の話して申し訳ないんですけど、
0: いえいえ、
1: ここ2、3日頭が冴えてるわけさ。
0: でも冴えてる感じします。
1: なんかあれとこれくっつけたら、あ、俺この仕事やったら仕事になるんじゃないかなとかって、あのよくないこと考えてる。
0: 頭の中で忙しくなってますか。
1: そうそうそう、なんかいろんなこと発想がポンポンポンポンって今出てるので、
0: はいはい、
1: いや今日だからドリームシスターズの名前が出てくると思わなかった。
0: いや、でもそうですね、もう喋り足りないくらい、そうですね、いろいろありましたね。
1: 4人での打ち合わせの時間が、
0: はい、
1: もう皮膚水場でやろ。
0: そうですね、
1: 7月後半か8月ぐらいに、あ、いや、オファーしよう、それぞれに
0: スケジュール調整、
1: 4人でこっちでいろんな話して、俺あのできないこといっぱいよ。いや、楽しい。

0: そうね、すごいな。
1: そうっすね、なんか自分もなんかなんだろうな、なんか願ってもない奇跡っていうのがこういうなんか人のつながりで起こるから結構不思議だなとか思ってました、ね。
0: ちょっと戻るけど、この僕が今回声かけたあの何さんでしたっけ、一緒に今回
1: 機長レナですよね、機長レナさん。
0: あの方は内地の方、
1: もともと沖縄のルーツ、沖縄のお母さんの、うん、子供で、沖縄のお母さんがこの内地に移住したんですよ、
0: うん、この方のお母さんがうちなんち
1: ゅう。そうですね、う
0: ん、で内地に移住して、
1: そう内地に移住して、で東京でずっと暮らしてるけど、うんうん、自分は一応沖縄のルーツはあるっていう風に、うん、なんか結構そういうのを伝えたくて、うんうんうん、結構沖縄の良さとかも結構語ったりとかしてますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でそこでどこで知り合ったんですか。
1: もともと沖縄で旅行してる時に、うん、機長レナさんが旅行してる時に、うん、たまたま知り合って、うん、でそこでまだ音楽してるとかそういう話もしてなく、うんうん、ただこういう会話だけして、うん、こういうインスタでつながったんですよ、うんうんうん、でその後にもう東京に帰られた後に、うん、あ音楽してるんだって自分たちお互い知って、うんうんうん、で今度沖縄来る時は、うん、音楽しようみたいな話になって、
0: あーいいね。
1: でそれまでに俺が曲作っとくからだから機長レナはただ沖縄に来て俺の曲が良かったらそのまますぐレコーディングに行って歌おうってい う,、うん、もうそういう軽い流れで始まりましたね。
0: それでほうきとゴーヤ、
1: そうっす
0: 皆さん PV 見て、あれ曲名なんだっけ、
1: あ曲名は、
0: うん、何でしたっけ、
1: 恋の記憶、あ待ってくださいね、一瞬ちょっと忘れた、
0: はいはい、
1: サンバディストップミーです、
0: ね、そうそうそう、サンバディストップミー、あ、はい、次、10時台の頭にかけようね、準備して
1: る、お願いします、ぜひ。ありがとうございます。
0: 喋ってたらもうこんな時間ですよあと30秒で9時台終わりますよ。あ超面白い、楽しい、やっぱり呼んでよかった、来てよかった、来てよかった、
1: いや来てよかったです僕は
0: 顔見れて面白い話が出てということで、皆さん10時台もそのまま、関さんと面白い話していくんで、ぜひチャンネルそのままでお待ちください。 CM 行きます。
2: 船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに。那覇港発着モビーディック号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか。本格ディナーとライブ演奏も楽しめます。大切な人とちょっと贅沢を、ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。 866-0489 ウエストマリン。
3: おいしいだけじゃダメですか。うるま市揚げ名にあるお菓子工房ひまりでは、沖縄の味から和菓子洋菓子まで多彩なスイーツがいっぱい、かわいい雑貨もあるよ。みんなおいで、お菓子工房のひまり。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 那覇市四季名にあるシルバーピア四季名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 夢の家で検索。
1: お肉がっつり食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: スタミナたくさんつけたいなら
2: やっぱりステーキでしょ。
1: じゃあステーキ食べるなら
2: やっぱりステーキでしょ。
3: 大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: Creation is our business。
5: 創業27年目の IMI コーポレーションはあなたのイメージをそのままに。自宅が一番の安らぎ場所へ。建物は見るから始まる。住宅、マンション、商業施設の建物を手掛けています。まずはご相談を。沖縄 IMI で検索。
6: アレさん、いってらっしゃい。最近の悩みね、LINE がアップデートできなくて全然繋がらない。

0: ってことですかね。沖縄県元部長和久賀商店、日曜休みです。
1: お前のカレーが一番だな。
2: 言えない。ディナービュッフェでカレーとなんか食べ放題、しかもサラダ、ドリンク、アイスまでついて、本格的カレーが楽しめるアダニーのカレーがうまいなんて言えない。
3: 全部聞こえてるわよ。
4: 忘れられない味をご提供、ダイニングバーアダニー。
5: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
6: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日、年中無休で営業中。介護タクシー
8: 今ここ。
9: Have you ever heard of GameWare?Well, I think it's a radio station. I heard that.
10: Really?
9: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy.
11: 7.9.7. Come on, come on, turn the radio on.
0: 時刻は10時を回りました。 FM ギノワン 79.7 メガヘルツでお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバーです。10時台、一発目にこの曲を、関の声で曲紹介をお願いします。1曲聴いてください。どうぞ。
12: はい、はい、関&貴重レナコラボレーションでお届けします。 Somebody Stop Me です。よろしくお願いします。

0: 今お届けしてるのは、曲変わった、
1: 今変わってました、
0: 変わってるな、
1: サンバディストップミーじゃなかった、
0: サンバディストップミー終わって今違う曲かかってる、今かかってるのがアワーフェイバリットソング、
1: アワーフェイバリットソング、はい、
0: っていう曲に変わってます、すいません、あのユンタクしてたらサンバディストップミーの話ができませんでした一緒に歌ってる方が
1: 貴重レナです、
0: 貴重レナさんは沖縄出身の内地在住のアーティストの方、
1: はい、
0: ということですね。あ、曲終わったな、俺さっき何かけたっけ、ジャムかけようか BGM にしようか、いや違うな、あ、やっぱり違う違う、俺さっきかけたのどれだっけ、オープニングでかけたのが、
1: あ、リリラリラかけてました、
0: リリラリラかけたんだ、
1: はい、
0: そうで、さっきかかったのが Somebody Stop Me で、今急に止まったのが Our Favorite Song、 間違って触ったら音楽止まりました、はい、なので月光と蝶を BGM にします。

0: まだなんか、引き出しが今より多くなかったんで、うん、全部新しいことをアウトプットとして作ったから、どうやったら一つにまとまるんだろうみたいな
1: 悩んだんだ。
0: 悩みましたね。
1: 結構海の苦しみじゃないけど。
0: そうっすね、なんか本当にこれでいいのかなみたいな。
1: これは25年、去年 iTunes
0: の、ね、
1: 25年になって、はい、去年出してることになって、はい、作り始めは
0: 何年？作り始めは2024年の夏ぐらい、
1: うん、これはどんな感じで作ったんですか？最初何がうまく浮かんだの？
0: そうですね、うん、やっぱ最初はなんかイメージ的には、うん、なんか自分にとってなんか大切な人とかをめちゃくちゃなんか持ち上げたいという気持ちがあったんですよ、
1: うんうんうん、
0: も
1: う
0: 誰も手が届かないぐらいあなたは素晴らしいんだよみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 俺もなんかどんだけ好きでもあなたは届かないっていうくらいの、だからそのイメージをちょっと幻想的に、
1: うん、
0: 歌にしたいなって思ってて、
1: うん、
0: でなんかそうですね、それももうなんか時系列で、うん、なんか思い9月の時から12月の時でまた気持ちが変わっていくから、
1: うん、
0: やっぱこうじゃないとか歌詞変えたりとか
1: あ、なるほど、作りながら。
0: そうですね、
1: なるほどね。はあ。
0: でもそう一貫して言えるのは、うん、どんだけこのあなたが素晴らしいんだっていうのを、
1: うん、
0: なんか伝えられるかなっていうのを軸に作ってましたね。
1: だそうです。少し聞いてください。

0: これあれだ、 iTunes のセッティングをミキシングにしてしまってるから、はい、曲が止まらずに次の曲に行ってるんだ。だからさっき終わりが分からなかったんだ。今はジャムに変わりました。
1: ありがとうございます。
0: いや今のも素敵な曲だった。もともとどんな曲が好きだを聴いてたの？音楽との出会いっていつですか？
1: これちょっと面白い話なんですけど。
0: あ、面白い話、いいよ、ま、もうハードル開けた。どうぞどうぞ。
1: 自分小さい時に、うん、お母さんの携帯のアラーム音が好きだったんですよ。
0: アラーム音、
1: アラームとかこの、あの着信音とか、うん、で俺これになりたいっていうのが将来の夢だったんですよ。
0: アラーム音になりたかった。
1: そう、この音になりたいみたいな。
0: おお、やばい。
1: やばいっすよね。
0: いい感じにやばいぞ。
1: そう、だからよくよく考えたら、うん、その時から、うん、なんか自分が音になりたいっていうのをどっかで持ってたんじゃないかなって。
0: これいくつぐらい？
1: いやもう本当に幼稚園生とか、うん、だからそれも自分はあれなんですよ、なんかただの記憶として覚えてるんですけど、うん、あんたこんなこと言ってたよ、なんか
0: っていうのをお母さんが覚えてたよ
1: みたいな。はあ、多分音が好きだったんじゃないかなみたいな。
0: それってなんか両親の影響とかもあったりする？お父さんお母さん音楽好きだった？
1: いや、お母さんはもう全然なんか金融業で働いてて、お父さんは、うん、あの現場職なんで、うん、全然音楽には触れてないんですけど、うん、でもお母さんのおじいちゃんが、うんうん、あ、お父さんが、うん、あのシーサー作りで結構有名な人なんですよ。あの島袋上映って言って。
0: 俺も島袋かなと思った、シーサーと聞いたら。首里？
1: そうですね、あ、つぼやです。
0: つぼやか、あ、つぼやか、
1: つぼやで、はい、うんうん、結構有名な人で、うんうん、一応最近の話だと、うん、ドジャースが優勝した時に、はいはいはいはい、
0: 監督、
1: そう、監督が沖縄からシーサーもらったんですけど、うんうんうん、それを作ったの僕のおじいなんです。
0: おじいも元気？
1: おじい、そうですね、一応まあ病気とかにはなったりしてるんですけど、うんうんうん、まあ、楽しくシーサーは作れてる。
0: あ、じゃあ、まあ現役でまだシーサー作りやってる。
1: そうですね、でももうそろそろ引退するかもしれないです。
0: あ、すごいな。
1: はい、
0: あ、じゃあ芸術のセンスはあるんだ。
1: そうですね、多分お母さん方の血から芸術が好きっていう感性引き継いだのかなと思います。
0: 正規の兄弟はいるの？
1: あ、います。
0: 何人？何人兄弟？
1: 3人兄弟で、うん、お姉ちゃんと弟がいます。
0: ああ、 中間しか。
1: はい、
0: お姉ちゃん弟は音楽やってない？
1: お姉ちゃんがピアノ3歳からずっとやってて、うんうんうん、でお姉ちゃんはピアノの先生、あ、音楽の先生にもともとなりたくて、うんうん、ずっと18歳まで音楽してて、うん、なんか結構難しい大学で一回落ちて、うんうんうん、そこでも音楽に踏ん切りつけたっていう感じでしたね。
0: なるほど。やっぱりちょっとやっぱ音楽また興味がある、はい、なんか血筋みたいなのもあるんだ。
1: そうだと思いますね。本当に多分3人とも音楽はめっちゃ好きで、
0: ちっちゃい時好きな音楽とかっては最初に聞いた音楽意識して聞いたって、あ、覚えてる？
1: いや、多分サザンオールスターズとか、 お父さんの車から流れてる昔の歌だったと思います、ね、
0: サザンとか。ンお父さんいくつぐらい？今
1: お父さんは
0: 自分と一緒くらい、
1: 58くらいです。
0: 本当一緒です。
1: 猿年です。
0: 猿、あ、一緒一緒、58。あ、全く一緒だ。
1: あ、
0: どこの人？
1: お父さんはもうバリバリ読谷の人で。
0: 読谷、
1: は
0: い、あ、そっか、読谷だよね。
1: はい、そうです。
0: そうだそうだ、あ、そっか、
1: お母さん方が
0: ヤンキーだな。
1: そう、読谷のお父さんはもう結構野蛮な性格です。
0: 待ってよ、父ちゃんは悪さ 軍団か。
1: まあ、だいぶ結構喧嘩とかはしてたと思います、
0: ね、違う違う、悪さってあっち。

0: 谷にチームがある。
1: 何ですかそれ。
0: よくない大田のチームがある。
1: わかんないですね。
0: 読みた。俺埼玉の子が反応した。埼玉の郷さんの奥さんが読みたんだっけ。読みたんどこね。
1: 読みたん時計市っていうところ。
0: 時計市です。時計市ってよ読みたん。時計市どこだろう。
1: もう有平とかそこら辺ですね。
0: ああ、めっちゃいいとこじゃないですか。
1: そう。
0: もう読谷海広いよな。
1: 海広いっすね。
0: なんでか分かる。あれ
1: 分かんないっす。
0: あれさ盆地なってるらしい。
1: 盆地
0: 読谷って、
1: はい、
0: 例えばあっちなんだっけ、読谷高校じゃない、あっち、FM 読谷があるところ、新しく都市ができたさ。
1: あ、はいはい、飛行場のところです、
0: ね、元飛行場のところから、
1: はいはい、
0: あの 見渡したら 海がちゃんと見えるけど、
1: ね、
0: セーラインから降りていくところだから、
1: はいはい、
0: 海だいぶ上にあると思う。
1: そうです。海、あ、そう、崖になってるってことですか。
0: 地面が上にあるのもちろんさ、
1: はい、
0: 海は下になるから。だけど読谷どっから見ても海が上にある。見るとなんか盆地みたいになってるらしくて、で高い建物がないから余計に海が広く見えるっていう。
1: あ、だから見えるっていう。
0: なんか違うみたい な, 形が、あの地形がなんか独特らしい。ひなから大きい、大きい方面、ひなから大きい、そうね、残波線わからんな。読みたんなんですよ、デージいっぱい込む。時しっこっていうんだ。
1: そうですね、28番のバスによく乗ってました。
0: そうですよ、分からんよ。あ、そっか。じゃあお父さんが読谷の人で、
1: はい、
0: なるほど。じゃあそこで音楽で最初サザンとかか。
1: そう、サザンとか、
0: うん、洋楽聞いたのはいつぐらい。
1: 洋楽聞いたのは実際中学校ぐらいですね。なんか洋楽を聞き流すのは好きだったんですけど、
0: うん、
1: 自分あれなんですよ、覚えるっていうよりは、
0: うん、
1: なんかこの分かるっていう感覚で全部曲を覚えてて、一、うん、つの曲を、
0: うん、
1: これをなんか歌詞を覚えるとか全部やってなくて、
0: なんとなく耳に入れてる。
1: そう、なんとなく何でも聞くみたいな感じだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: なんかめっちゃ好きな曲っていうのが特になくて。
0: ああ、なるほどね。逆にそれフラットで全部音楽聴いてる感じで。
1: そうですね、なんかこの曲のここだけが好きとか。
0: ああ、
1: 全部覚えなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもカラオケとかで歌う曲とかは普通に J-POP 好きでしたけど、やっぱアニメメジャーとか見てたんで、
0: うんうんうんうん、
1: 心得とか。
0: カラオケで洋楽歌うのなかなかいないよね。
1: まあそうっすね。
0: 昔、だいぶ昔 FM ギノワンで、
1: はい、
0: あのマシャワールドっていう番組があって、はい、その番組にたまにあのミキサーみたいな感じで入りたがるリスナーさんがいて、ミッドナイトスターって言ってから、
1: はいはい、
0: こいつ頭ちょっとぶっ飛んでるんだけど音楽センスバッチリだわけよ。トークに合わせて曲いっぱい BGM バンバン変えるわけさ。そこあとハマるわけで、彼がカラオケ行った時に歌ったのがマライア・キャリーかなんかの洋楽を、
1: はい、
0: 適当な英語で全部ちゃんと歌うわけ。
1: あ、
0: 当たってないんだよ、ノリだけで歌うっていうのをやってて、はい、超あれいいなと思って。昔ちょっと面白かった。
1: でも自分も最初に洋楽歌った時はそんな感じでしたね。
0: そんな感じだよね。
1: 音が気持ちかったらいいやみたいな、意味は考えなくみたいな、
0: うん、あれだから団体でやられた時にはもうデージ盛り上がるわけよ。お前これ歌うんかっつってから、
1: はい、
0: したらもうめちゃくちゃだわけよ。だけどもなんか音程が合ってるからノリでデージもう盛り上がるわけ。みんながすげえっつってデージ盛り上がったっていう話を今思い出した。ミッドナイトスターさん元気ですか。最近ラジオでも名前聞かないけど。じゃあそうやって洋楽もちょこちょこやっぱどれって曲もなくて、今好きなアーティストっています？
1: あ、いますね。やっぱ自分の曲聞いたらこの人に似てるっていうのはあると思うんですけど、はいはい、
0: ね、
1: ブルーノ・マースが
0: 似てるんだよな。
1: 好きですね、やっぱおもろいんですね、ブルーノ・マーズの曲って。なんか、
0: うん、曲がいい、
1: なんか音も、うん、なんかちょいダサの部分とかも好きなんですよ、ブルーノ・マーズの。へんてこな部分とかを
0: ちょっと、
1: はい、
0: ちょっとあのふざけた感じ。
1: そう、ふざけた感じとか、
0: うん、
1: そうですね、自分なんか面白い部分、最初から最後まで美しいよりも、
0: うん、
1: ちょっと面白い曲とか癖になってて、
0: うんうんうん、
1: だからブルーノ・マーズからめっちゃそれ感じました。
0: あー、なるほどね。
1: なんでここちょっとふざけたみたいな
0: 感覚がPV ちょっとふざけてたりするもん
1: ね。そうですね。
0: そういうところなのね。
1: 癖になりますね。
0: 待ってよ。

0: 待ってきてよ、トケシならよ、トケシにある琉球ガラス工房、これなんて読むの、しずく池よ、
1: 琉球ガラス工房
0: しずくかな、ワッターワイフの親戚の工房、しずくね、ワイフの親戚の工房だから、はい、行くときは行きます、
1: うん、行くって言ったことないっすね、うん、
0: 行くなら行くときに行きます、
1: そうですね、
0: うん、行くとき行きますロード・オブ・メジャー、また懐かしいお名前を、あ、そうなんだ、席いくつだっけ今、
1: 今年29です、
0: 若いな、29に見られなくない、ちょっと上で見られん、
1: あー、マジで人によります、なんか あの写真で見たらもっと年上と思ったみたいな、でも実際に会ったら若いんだねみたいな、
0: 29か、まだまだ、あ、マーナーと一緒か、
1: はるかと一緒です、
0: はるか、あの、妹さん、
1: いない
0: かないの、
1: はい、
0: 妹と同級生、
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、年下だった、そう、年下、はい、読み子とか聞いてます、
1: ここ読み子です、
0: 読み子、29の読み子ってワイフと一緒か、でワイフもうちょっと上だろ、違うか、違ってたらごめんななるほど、じゃあもう あのそんな感じで音楽、今音楽作ったりライブやったり、どっちが好きですか、
1: やっぱ一番楽しいのはライブですね、
0: ライブだ、
1: はい、音楽作ってる時も同じぐらい、まあ、楽しくなくはなく楽しいんですけど、うんうん、どっちかって言われたらライブが好きですね、僕は、なんか、
0: へー、
1: 人を盛り上げてる実感が湧くじゃないですか、
0: うんうん、楽しいよね、
1: はい、
0: 現場でみんながちゃんと自分見て音楽聴いて楽しくしてくれてるっていうのはな、知念アース分かるって聞きます
1: か、知念アース、
0: 俺は松田翔しか知らないよ読み方にしたは、わー、割と半分以下若い、ヤンキチさんはお父さんよりも年上じゃないですか、ワイオリシーじゃ、
1: いや、みんなが何歳なのかちょっとわからないっすね、この、あ、でも沖縄大好きさんは31歳、な、
0: 31歳、埼玉の号が40前ぐらいじゃないかな、うん、ヤンキチさんは、あ、埼玉40ぐらいでしょ、ヤンキチさんは僕より少し上、
1: うーん、
0: 先輩です、はい、後の方はみんな、あ、みんな僕より年下です、ヤンキチさんがみんな、僕が先輩ですそっか、じゃあそうやって音楽活動しながら、まあベースで仕事しつつ音楽やって、は
1: い、そうですね、
0: 楽しいね、
1: そうですね、もうなんか最初に音楽しながらベースの仕事もしてるときは、うん、結構なんかやりくりするのむずいなと思ってたんですよ、うん、音楽をもっと頑張らないといけないみたいな、
0: あ、
1: なんかそうですね、なんか始めたのが遅いんだからもっとやらないと絶対周りと同じぐらい上手くならないとか思ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 結局音楽を楽しいっていう気持ちがなんか大事だなと思ったら、
0: うんうん、
1: なんか結構仕事しながら音楽してても別に悪いことじゃないなとか 思えてきましたね、
0: 音楽で今のところ趣味、
1: いや結構本気でまだ考えてますね、
0: で
1: いずれ全然仕事は
0: 音楽の仕事を
1: したい、音楽の仕事で、
0: うん、アーティストとして、
1: そうですね、やっていきたいという気持ちはあるんですけど、うん、でもやっぱ生活っていう面でやっぱ仕事は最初始めたので、
0: うんうんうん、
1: 結構なんか中途半端な自分が嫌いだったんですよ、
0: はいはい、
1: この
0: 0100
1: じゃないとダメじゃないかなみたいななんか舐めてんな俺とか思ってたんですけど、うん、最近はちょっと考え方が変わってて、
0: うん、
1: なんか何歳でも音楽ってやっていいものだし、
0: そう確かに、
1: そう、なんか音楽一本だけが音楽するなんか人の定めではないなって思いました、
0: サウルントゥーザスカイってバンドがいて、
1: はい
0: はい、RBC さんの、ジングルとか歌ってたりとか、
1: うん、
0: でいろんな県内のもう沖縄の小座ロックやってる人たちの中では有名な人で、ギタリストとしてもボーカルでも、はいはい、この人がこの音楽を一生やろうと、
1: うん、
0: そのためには、まあ、音楽だけ食えないの分かるから、
1: はい、
0: 音楽と別なちゃんとした仕事をやろうって言って、
1: はいはい、
0: いろんな模索した中で骨格調整師っていう仕事をに選んで、そこで今開業して、開業しながら音楽活動もちゃんとやってるわけ。
1: 骨 覚成長って体の、
0: うん、骨の直す、あのエメ

0: 施術を確立したのが比嘉先生、その第一人者なんで、うん、富山先生が、
1: はい、
0: この人が今もう第一人者です、
1: うん、
0: でこの人から今習ってあちこちでその骨格調整の看板上げてる人たちもいて、治るわけよ、ゴキゴキしない。
1: 俺結構だから好きですね、そういう、う
0: ん、なんか音楽やるためにちゃんとした収入をこっちで儲けてこっちで使うみたいな、お金かかるさ音楽やるって、
1: はい、
0: 楽器準備したりとかっていうので、またライブじゃないけど、中城城址で、フェスやって大赤字になったりとか、うん、やりながらそこで借金返すみたいな
1: そっかそっか、うん、
0: 頑張ってやってる人がいて、今それ話聞いてて思う、魂さんってみんな呼んでるんだけど、
1: うん、
0: 魂さんのことを思い出したな。
1: いやでも骨格調整師っていうのも、
0: うん、
1: 結構音楽くらい結構難しい挑戦じゃないですか、
0: うん、
1: なんか安定っていうイメージはないですね、うん、なんか
0: まあね、開業個人事業主サラリーマンではないから、
1: うん、
0: 定額の収入っていうのはだから、それちゃんとした安定した収入得るまでには大変だわ、あったはずだけど、
1: はい、
0: 今まだまだ頑張ってはいるので。
1: すごいっすね、
0: うん、いやもう50いくつかな、あの人54、5じゃないかな、
1: うん、
0: あ違うか、うん、50ちょっとぐらいだと思う。カープボーイさん、僕スキルに通ってる月の庭に通ってるからね、病院でこの痛み一生取れないって言われている痛みがなくなったよって、魂さんはすごいよって。
1: うーん、
0: そう、自分もだからしばらく行ってないんですけど、
1: はい、
0: 58でまだ老眼来てないんですよ、骨の歪み直してもらったから。
1: あすごい、やっぱ
0: うん、神経、これあの老眼は年取ったら必ずなるもんではなくて、骨がずれてくるから視神経圧迫して視力が落ちるらしくて、でそれを骨の形戻して視神経に触れないようにちゃんと形直したら、
1: はい、
0: 大丈夫って言ってた、
1: す
0: ごくない？老眼って絶対老眼になると思ってるさ、
1: まあ、なるんだろうなと思いますね、いずれ
0: ならないんだよ、この人が言うには。
1: 自分もなんか YouTube で結構、うん、この星の王子っていう YouTube があるんですけど、
0: うんうんうん、星の王子、
1: はい、うん、星を立てるみたいな、だから結構この YouTube 見てて思うのが、
0: うん、
1: 人間って結局骨が動いてる、
0: そう
1: だから結局筋肉を触るんじゃなくて、
0: うんうん、
1: 骨を構造通りに動かせば、
0: うんうん、
1: それは健康ななんか身体になるみたいな、
0: うん、
1: そういう YouTube 見て、
0: うん、
1: 結局このなんか骸骨が歩いてるのが人間なんだろうな、うん、そこなんだろうなとか、
0: 発想がアーティスト、
1: そう、そのなんか骨ってめっちゃ大事なんだろうなみたいな最近勉強してて、
0: そう、この骨の歪みで体が痛くなる、
1: うん、
0: この手首のこの肘、マスクして肘が内側にって開いたりするさ、人によって形が違うさ、
1: はいはい、
0: これで痛みが変わってくるって言ってたんだよ。なるほどね、なんか骨格、そう、音楽の話しましょうい
1: や自分結構好きなんで、身体の話、
0: 身体の話も好きなんだねOK、 じゃあここでこのコーナーいきますよ、待ってよ、今これ音楽、皆さんあのツイキャスに音楽流れてたら教えてください、ぜひコメントで音楽流れてるよって言ってね、はい、よろしくお願いします。このコーナーいきます。
2: チャカカーン、チャカカーン、チャカカーン、チャカカーン。

0: ゲストさん一問一答のコーナー。さあこれから僕が10個の質問するんで、はい、あのインスピレーションで質問に答えてパッて頭に浮かんだことを全部答えてください。はい、いいですか。
1: 了解です。
0: いきます。 BGM もう少しだけ。はい、子どもの頃の夢は何でしたか。
1: ボーリングのプロです。
0: おお、プロボーラー。プロボーラー、 OK。 そして、自分の性格を一言で言うと、
1: なんか流れに乗って

0: きる人です。
1: 流れに乗って生きる人、まあ難しいな。 OK。 そして、無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていきますか。何でもいいです。
0: 水ですね。
1: 水、
0: はい、
1: あ、命だな、
0: はい。
1: そして、地元を一言でアピールして。
0: 観光地
1: 確かに観光地。そして、今のままの経験値で戻れるとしたら何歳の自分に戻りたいですか。
0: 18歳ですね。
1: 18。
0: はい、
1: OK。さあ、そして音楽を始めたきっかけは。
0: アニメメジャーの心得を歌って楽しかったからです。
1: アニメメジャー楽しかった。 OK、 分かった。そして今欲しい機材がありますか。
0: 機材ですか。
1: はい、機材。
0: あの、音楽ができる部屋が欲しい
1: あるさ、まあいいや、 OK ね音楽の神様とお金の神様、どっちについて欲しいですか。
0: いや、音楽の神様ですね。
1: 音楽ね。 OK。 そして曲作り中の独り言、誰にも聞かれたくないタイプ。
0: いや、大丈夫です。
1: 大丈夫、
0: はい。
1: さあ、最後の質問ですよ。今後コラボしたいアーティストはいますか。
0: いません。全員ですね。
1: あ、全員。誰っていうのはないけど、はい、誰とでもって感じね。
0: 誰とでもですね。
1: OK、 以上でした。バイバイバイバイ。

0: います。
1: コアなヘッズもちゃんとうなずか、ひふみつば生放送ステイチューン。
0: よし、あのジングルの受注が終わりました。よくない？
2: なんかこのどんなものでもいいとか言われたら結構やりやすいですね。
0: どんなでもいい、どんなでも、うん、イメージで、
2: はい、
0: 皮膚水場のイメージで20秒の、うん、あのジングルを作ってくれたら、
2: はい、
0: このジングルがもう何年かな、番組8年になるんですけど、
2: はい、
0: 1年目か2年目ぐらいにゲストさんに来た人たちに作ってもらったのがもうこれだけ。
2: うん、
0: でもずっと流してて、これが毎日あのどっかで流れてるんですよ。
2: ああ、もうずっと
0: 同じ番組の CM みたいな、はいはい。他の番組は何々です、こんな番組やってます、ぜひ聞いてくださいとかって言ってるのを僕はやらずにずっとこれ音源だけ。
2: あ、ジングルで。
0: ジングルでかけてる。誰もひふみずばって気づかない。そう。ということで、一問一答ちょっと振り返っていきましょう。子供の頃の夢がプロボーラー。
2: そうですね。
0: なんで
2: なんかボーリング自分もともとなんか野球やってたんですけど、う
0: ん、あ、野球部なんだ、
2: はい、う
0: ん、
2: でその時最初になんかまだ当時小学生の時に、
0: うん、
2: なんかまだみんなが上手じゃなかったんですよ、
0: この、うん、
2: なんか少年野球とかで行く時とかに、
0: うんうんうん、
2: で自分野球の技術全然ないけどボーリングだけ、
0: うん、
2: この野球うまい子に勝ってたんで、
0: うん、
2: あ、俺はこれ極めたらマジで300点とか
0: いけるやつさ、
2: いけるやつさみたいな自信があって、
0: うん、
2: 俺はボーリングが向いてるかもしれないみたいな
0: って思ってたんで、ボーリング、ね、プロボーラー、はい、分かりました。で自分の性格を一言で言うと流れに乗って生きる。
2: そうですね。
0: どういうことですか？
2: 一応やっぱりなんか環境によって正解とかって違うっていうのを自分感じてて、なんか自分っていうものは自分の中で持って、
0: うん、
2: でその自分が通らないとダメだみたいな生き方をあんまりしてこなかったんですよ。
0: どういうこと？自分が通らないとダメだって
2: 。なんかこれがなんだろうな、自分の中では正義だけど、
0: うん、
2: みんなの正義とは違うんだなとか、うん、こういうなんか全部違うことが生きてて多かったんで、あ、じゃあ自分は自分だけど自分っていうものは外に出すことだけが正解じゃなくて、自分の中で崩れなければいいんだ、
0: あ、
2: 今こ

0: ここの環境ではこれが正解なんだみたいな、一個一個全部疑問がある人なんで、なんか全部疑問で生きてたら結構難しいなと思ってて、だからこの業に従うっていう言葉があると思うんですけど、
1: 業にいらずんば業に従える、
0: そうそう、でも本気で思ってなければ別に自分が苦しむことってないんで、だからここではここの正解があるとか、海外行った時は海外の正解があるとか、
1: ある意味自分の守る方法だよ ね、
0: ね、
1: 自分を守る方法、騙すじゃないけど、
0: そうですね、
1: 本当本心は今やりたくないとか、本心は違 う、ね、今目の前に起きてるのは自分は納得いかない、だけどあのこの場ではそれやらないといけないんだったら、ね、自分を折れるではないけど、
0: そう折れてはないんですよ、この時って、
1: ある意味その調和するための努力というか、
0: う、ね、
1: っていうの、ああいいな、29考えるねこういうの、
0: そうですね、なんか、結構苦しんだからこの生き方をしたんじゃないかなと思います。
1: どこが一番苦しかった、そのそういう意味では、
0: やっぱ周りのなんか多数決に合わせるっていうのが、結構まだ学生とか子供の時はできない子だったんですよ、なんで別にこれはこうした方がいいじゃんとか、
1: 自分は
0: 自分はこのやり方よりこれが絶対いいと思うとか、でも周りの人が、なんていうの、これでいいって言ってるんだが、とりあえず何も考えずにこれをやれみたいな環境もあったんで、
1: でもお母さんは
0: 部活とか、そうですね、そうだから部活とかも、そうですね、特に部活が多いですね、
1: 部活は特にそうだよね、
0: はい、
1: チーム、まあいろんなクラブ活動の中で目指すところがどこかでちょっとまたあのカラーっていうか、もう本当にあの勝つための競技をするチームと、勝つより調和を大事にするってやったりとか、でその辺でやっぱりね、あの合う合わないとか自分の考え方とかってもあったりするから、その辺のやっぱり合わないところを合わせないといけないとかっていうので、
0: そうですね、だから納得できないことの方が多かったけど、これ考え方だなみたいな、
1: これはいくつぐらいの時に考え方だなと思った、学生、
0: やっぱ学生の時、
1: 中学高校ぐらい、
0: あの時は何も意識してないんですけど、うまくいくために、多分自然にこういう風にできるようになったんじゃないかなと思います、もう発想は絶対違うんで、僕の、
1: さっき言いかけてたけど、お母さんは、
0: あ、お母さんはでもこういうのに寛容で、
1: だ
0: からお母さんに相談はしたりしてましたね、
1: あ、そしたらあ、いいんじゃないみたいな感じで、
0: そう、あんたは別に、自分の中でそれが正解と思っとけばいいさみたいな、だけど、なんかこれだから自分の発言が人を怒らせることとかもあったから、何をしたら怒るんだとか、分かるだけでいいんじゃないみたいな、
1: ああなるほどね、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: 本質的にそうならなくてもいいけど、そういう人にはそういう言い方しちゃいけないとか、そういうのをあんたは身につければいいさみたいな、
1: お母さんにはいろいろ相談する、
0: そうですね、
1: してた、
0: やっぱ、
1: 今も、
0: 今もしますね、
1: どんなこと相談するの、
0: 正解がわからないなとか何をこのなんていうの、世の中の正解がまだわからないなとか、そういう相談を結構するんですけど、結局同じ答えが返ってきますね、正解は自分の中で決めるもの、でもそれを主張するかしないかはみんな人次第みたいな、
1: ああいいこと言うね、お母さんね、
0: そうですね、
1: 確かに実際そうだね、
0: 関
1: さん見てると優しい両親が分かりますと、ヤンキチさん、
0: ありがとうございます、
1: でカポイさん、国自体が多数決の国だからね、確かにそういう人は大変そうですね、僕はそれが嫌だったから、部活やらなかった、
0: あ、
1: 合わせるのも嫌だった、
0: はいはいはい、
1: 分かる、
0: 気持ち分かりますね、
1: いる必要ないなと思ったから、 やりたくないと思ったからやらんかったけど、
0: あ、
1: やっとけばよかったって思うんだよな、さあそして、無人島に持っていくのは水
0: っすね、
1: 何リットル持っていきましょう
0: まず2リットルのペットボトルでは持っていきたいですね
1: 少なオッケー、水ね、
0: 結構自分水買う時も実際の買わないで2リットルの買うんですよ、
1: 大きいの買う、
0: 水がないと不安なんですよ、
1: ああ、なんて

0: 貯水槽を持っていこうぜって。貯水槽ね、タンクね。タンクは防風呂沸きそうだもんな。
1: ああ、なんか暑いところとかだったら
0: 無人島に配達してほしいよね。1日6リッターぐらいね。
1: 確かに。
0: そして、地元を一言で言うとっていうのはもう観光地、
1: はい、
0: 読谷。
1: いや、何回、自分今宜野湾に住んでるんですけど。
0: あ、宜野湾か。うんう
1: ん、何回帰っても綺麗だなと思うんですよ、うん、
0: やっぱり地元は読谷。
1: 地元は読谷ですね。
0: で、観光地。
1: なんか小さい時はただの田舎だなとか思ってたんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱなんだろうな、なんか夕日に染まる色が濃い感じしますね、
0: うんうん
1: うん、読谷の夕焼け、
0: うんうんうんうん、
1: 自分なんかトケシなんですけど、それこそ、はいはい、
0: トケシ、あ、そうか、 あっちか、トケシって言ったら球場があるところ、海のそばに、あれトケシじゃない、
1: あ、海のそばにも、
0: あれ問屋の手前で、あっちトケシじゃないか、
1: 残波方面にも一応球場はあるんですけど、
0: うん、問屋の手前、
1: 問屋の手前、海沿いですか、
0: 海沿いに野球場が
1: ある、あれあるかもしれない、球場と
0: グラウンドかな、遊べか、あっち、
1: はい、
0: 遊べかもしれんな、マルクニスーパーいいよねとか、
1: いいっすね、なんかめちゃくちゃボロボロの昔ながらのスーパーがあって、
0: うん、
1: なんか意外と刺身とか売ってたんですよ、自分が小さい時。
0: 俺が知ってるのはあれだな、お酒売ってる松田商店なの。
1: ああ、松田商店、はい、今めっちゃ上等になってます
0: ね、かっこよくなってるね、
1: かっこよくなってます。
0: さあ、そして今のままの経験値で戻れるとして何歳に戻りたいって。
1: 18歳ですね。
0: これは社会出た年、
1: いや
0: 違う、
1: 高校卒業して、
0: うん、
1: なんか今から新しいことにいろいろ挑戦できるっていう時期ですね。
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ高校生まではやっぱ基礎、みんなと同じことをやったのは、
0: うん、
1: なんつうのかな、必要なことだったと思うんですけど、
0: うん、
1: 18からめっちゃ自分に自信持っていろんなことをなんかできてたら、またなんつうのかな、違う世界線見れただろうなって考えたりしますね。
0: なるほどね、18。さあ、そして音楽を始めたきっかけはアニメメジャーのから曲を歌ったのが楽しかった。
1: そうですね、なんか
0: どこで歌ったの、
1: 学校の廊下で、エコーあるじゃないですか、
0: 学校廊下で響くから、
1: はい、その時にあ、俺上手いんじゃないかなみたいな、この高い声出るから、
0: うん、結構気高いよね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: あ、俺って歌上手いかもみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: だ音痴とか音痴じゃないとか分からなかったんです、その時、
0: うん、
1: あ、俺って歌上手いかもなと思ったのが、
0: うん、
1: 上手く歌おうって思ったきっかけです。
0: ああ、なるほどね、はい、そっから意識してうまく歌うようには意識して、
1: そうですね、うまく歌うように意識しましたね、もっとうまく歌おうやすさみたいな。
0: そして今欲しい機材は何、部屋、
1: 部屋ですね、
0: 今部屋あるさ、こっちに、
1: いや、ないんですよ、もう、
0: あれもうないの、
1: そう、
0: もう
1: 退出して、
0: あ、マジ、あ、いや、じゃあもうどこでやってんの、
1: もう、そうですね、レコーディングブースでレコーディングはして、
0: うん、
1: 仮のレコーディングは車とかでやったりと
0: か、ああ。車の中便利よね。
1: そうですね、車の中がもう大きい声出す場所になってますから、
0: うんうんうん、そっか、じゃあ部屋欲しいな。
1: そうですね、
0: 前みたいなね、
1: うん、
0: あの部屋良かったよね。
1: 良かったっす、周りに住民もいなかったんで、
0: うんうんうんうん、
1: 誰に迷惑もならない、結構ボロボロなアパートだったんで。
0: いや、でもあっちなんかいいよ。
1: いいっすよね、
0: うん、音楽生まれる場所って感じで良かったっすよ。じゃあもう頑張って部屋勝ち見てください、
1: はい、
0: そして音楽の神様とお金の神様はもう音楽の神様。
1: そうですね、やっぱ、
0: うん、今お金よりも
1: お金は努力で、
0: うん、
1: どんな仕事でもやればお金っていうのは、
0: うんうんうん、
1: 稼げるものじゃないですか、
0: うん、
1: でも音楽してるからかわからないけど、やっぱ小さい時から音楽に触れる環境っていうのがあったら、
0: うん、
1: もっと楽しかったのかなとか考えはしますね、うん、なんか楽器が自分やったことなくて、うん、ずっと歌って
0: 最初にやった楽器は何、
1: もうあれですね、曲作りのために、
0: うん、
1: もう必要だからピアノを弾いたみたいな、
0: うん、
1: このコードが分からないと曲が作れないから、
0: うんうんうんうん、
1: それでピアノが好きじゃなくて、
0: うん、
1: ピアノを必要として弾き始めて、
0: うんうん、
1: でピアノを弾けるようになったんですけど、実はあれなんですよ、うん、今回小春っていうシンガーが沖縄で5月30日に 読谷でライブするんですけど、

0: そのライブのピアノサポートもやるんですよ、うん、
1: 今度、はい、どこでやるの、読谷の、
0: あの宇佐の、うん、カーニバルパークっていう名前だったかな、
1: うん、
0: あのあそこです、あの本当にザンパドライブインのところです。
1: ああザンパドライブイン、はい、ザンパドライブイン、ザンパドライブイン、どこだよ、
0: 大きいシーサーがあるところです、
1: ね、あそこの上の右上の、
0: そうですね、あそこの会場が実際にどこっていうのが場所は分からないんですけど、
1: うんうん、なんていう人と一緒、
0: 小春です、
1: 小春さん、なるほどね、30日
0: ですね。なんか楽器に関しては、うん、やっぱ小さい時から音楽の環境にいたら自分結構触ってたんじゃないかなとか思ったりするから、それも音楽の神様じゃないかなとか思ったりします。
1: なるほどね。曲作り中の一人ごと誰でも聞かれたくないタイプって全然大丈夫？
0: あ、それは大丈夫ですよ、
1: うん、人前で歌うからね結局ね。
0: そうですね、なんか言っても別に意味のないことばっかしか言ってないんで
1: なるほど、はい、で今後コラボしたいアーティストはいますか？特に誰っていうのはないけど、誰とでも全員、
0: そうですね、やっぱ
1: 一緒にできる方だったら
0: それぞれの良さがあると思うんで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ということで、あそこのハンバーグ美味しいよねって。
0: あ、食べたことないっす、まだ。
1: で青年会やらんかったのって。
0: あ、誘われてたんですけど、うん、ちょうどその誘われてるタイミングで、うん、カナダに、
1: ワーホリ
0: 行ったんで、
1: うんうんうんうん、
0: そうワーホリ行ってる間にこの同級生たちはめちゃくちゃ
1: エイサーやって、
0: そうエイサーやってて、
1: うん、
0: それをインスタで見て、うん、ちょっとホームシックになって
1: なるほどね。子供の頃はじゃあ野球、小学校
0: 子供の時、はい、ずっと少年野球してて。
1: なんで野球だったんですか？
0: アニメメジャー見たからですね。
1: あ、そっか、メジャーか、はい、もう野球少年。
0: そうですね、アニメメジャー見て、もともとお姉ちゃんがバスケしてたから、うん、バスケに入らされそうだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもアニメメジャー見てるから僕は、うん、バスケは嫌だって言って。
1: なるほど。
0: で野球入りましたね。
1: へー。で野球のポジションはどこですか？
0: はピッチャーしてました。
1: おお、右投げ？
0: 右投げでした、
1: ね、右投げ右打ち。
0: はい、
1: なるほど。さあ、今日子供時代っていうテーマでひふみずば今月やってるんです。子供時代どんな子だったんですか？もう野球ばっかり？
0: いや結構人を笑わせることが好きで、うん、野球よりも学校生活頑張ってましたね
1: なるほど、
0: はい。
1: メールも来てます。こんばんは、声優の松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似を始めてしまったアホ、ラジオネーム松風律です。 X を乗っ取られてしまったため新しいアカウントから投稿しています。テーマ子供時代ですが、昨日はドラクエの日でしたね。
0: うん、
1: うん、私は子供の頃にドラクエモンスターシリーズを夢中でやっていました。モンスターを仲間にしたり、配合で新しいモンスターを生み出したりするのが本当に楽しくて時間を忘れて遊んでいました。関さんはドラクエモンスターズやったことありますか？
0: あのお試し版だけやったことあります。
1: ゲームもやる？
0: ゲームやってたんですけど、うん、基本的にあのサッカーのゲーム、ウィニングイレブンっていう。
1: 野球じゃないんだそこは。
0: そう、サッカーのゲームが好きでしたね。
1: サッカーやってたんだ。ちなみに私は、あ違うね、こっち、えどこ、ああこっちか、どれやっと、もしあったら好きなモンスターを教えてほしいです。
0: あ、好きなモンスター、
1: うん、ドラクエのドラクエモンスターズやった中で覚えてるモンスターいますか？
0: 覚えてるモンスタースライムぐらいですね。
1: だそうです。あんまりハマってないですよ。そして、私は特に神竜王、邪神レオソード、オムドロレスが好きなんですが、関さんはこの中のどれが好きですか？
0: 見た目がわからないな。
1: わからんね、はい。ちなみに私は、配合で竜王を生み出したことがあってすごく嬉しかったんですが、友達が勝手に私のデータで配合して使っちゃったんです。それで切れて、蝶野正弘の STF で友達を締め上げました。 STF ってなんかわかります？プロレス技なんだろうな。
0: STF わかんないっす。
1: わかんないね。
0: 筋肉マンやってたけどわかんないっす。
1: 子供時代あるあるでしょうか？今夜の放送楽しみにしています。よろしくお願いします、ということでね、僕の全く知らない世界でしたね。カークボーイさんは爆竹の話してる。孫が小学生。孫？あんた孫、あ、孫いる？孫、孫いないだろ。待ってよ、漫画かな、違うな。小学生の時って爆竹買って

0: なんかいろんな今やったら絶対アウトのことでやってたような気がするなと。爆竹ってわかる？
1: あ、わかります。下に叩きつけた、めっちゃ、
0: うん、あれは感触玉。
1: あ、違うんだ。
0: ダイナマイトにちっちゃいの。
1: あ、じゃあ見たことないっすね。
0: あの中国の祭りでパンパンパンパンパンパンってなる
1: やつ。 あ、はいはいはい、
0: あれを火つけて投げるんだけど、ギリギリまで誰が持ってるかっていうの。
1: あ、無駄
0: バーンってやけどしたりってやってた。 STF 調べて出ました。ステップオーバートーホールドウィズフェイスロックの略称。相手の足を決めつつ顔面を締め上げる関節技。これ小学校の時にやったんか。すごいなリッツさん、ね。埼玉の郷さん、僕が初めて読谷に挨拶しに行った時、セイキーさんは時計師匠を通っていたのからしいね。それぐらいの時期なんです、ね。はい、そしてメール持っていきましょう。埼玉の郷さん、マスターゲストのセイキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。何が今度ムーンじゃない、週末ですね。埼玉です。テーマの子供時代、埼玉少年は小学1年生から5年生まで学童に通っていました。僕の時代は同じ市内の小学校の学童との交流で球技大会があったり集団遠足があったりしましたよ。中学に進学した際に交流があった子がいて今でも仲良くしていますね。他の学校の子たちと交流することってあった？
1: 小学校の時ですか、
0: うん、
1: 一応なんか県外から、
0: うん、
1: 交換留学みたいな、ホームステイ、そうですね、交換留学みたいな感じで3ヶ月来たりとか、うん、
0: どこの、どこ、どっから来てた、覚えてる？
1: 場所は分からないんですけど、エビナさんっていう名字だけ覚えてます。
0: エビナはなかなか珍しいね、
1: はい、
0: ね、カブーさん、
1: 県外から
0: 来ました。県外からね、
1: はい、
0: やってしまったってわざとじゃなかったんかい。皆さんこんにちは、っていうのはカップボーイさん。今日のテーマは子供の遊びって言ったら泥系とか、今はガチャガチャのカプセルに包まれて羽の音いてるだけで取り返すの、クワガタ取りに行ったり、あとはバッチですね、ゴム缶で、感触、子供飛ばして鳴らしたり、わからん。皆さんこんにちはが多いです。子供の頃流行ったのってくだらないのを忘れたの曲できないガチガチのカプセルにミツバチ捕まえて飛ぶ音聞いてたりって、ガチャガチャのボールにミツバチ入れてブーって聞いてたって、
1: はい、絶対やったことない
0: 、あとは
1: よくできな、
0: 地面に印とか書いて最後に四角書いてこの辺りに隠れてるよっていうかくれんぼしたり、缶蹴りとかやって、缶蹴りって分かる？
1: 一応はい、なんか缶蹴って
0: その間に走って逃げて
1: る、そうですね、なんか鬼ごっこみたいな、
0: そう、かくれんぼしたり缶蹴り、あとは、朝から山行ってカブトムシとかクワガタ取りに行ったりした、そんなもんですかね。この中でね、ゴム缶わかる？
1: わかんないっす。
0: パチンコ。
1: これで缶を飛ばすってことですか？
0: うん、あれはね、ゴム缶ってなんでゴム缶なのかわからんけど、カンカン、これで
1: 缶にね、
0: これで戦争したりして、うん、戦争したりして。ひふみも沖縄大好きさん。ひふみさん、セキさん、こんばんごくんちょ、沖縄愛する沖縄ラジオリスの沖縄大好きです。子供時代、子供の頃の自分は音楽は得意ってわけではありませんが、父親が三線を持っているのもあり、子供の頃から三線の音色をよく耳にしてました。沖縄の音楽を耳にすることがあり、沖縄の曲が好きで創作エイサーもやっていました。三線は高校の頃に初めて時間があるときは触っていました。ライブに立ったことはありませんが、ライブハウスへ行くとアーティストさんたちのステージやパフォーマンスの人たちのステージはマジでかっこいい。セキさんへ質問ですが、音楽やっててよかったと思う瞬間はありますか？
1: 音楽やっててよかったっていう瞬間か、
0: うん、
1: 瞬間で感じることはないですね。なんか自分が、
0: うん、
1: いい曲できた時とかですかね。例えばその時はうわめっちゃ
0: 完成した時に、
1: そう完成した時とか、
0: 自分の想像以上だったり、
1: そうですね、
0: だった時っていう、
1: そうか、この結果を後から見た時とかですかね、
0: うん、
1: おめっちゃいいのできる、 いつの間にかみたいな。
0: わあいいね。
1: そうですね、その時は
0: 作る楽しみがあるんだな。
1: そうですね、
0: なるほど。
1: ライブでの、
0: うん、

0: なんつうのかな、まだやってよかったみたいな感覚はまだ味わってなくて、
1: うん、
0: もっと盛り上げたいなとか、
1: うん、
0: もっとなんかこうした方が人は楽しいんだろうなとか考えちゃうんで、
1: うんうん、もうライブを考えて曲作ってたりとか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: ライブのために曲作ってるみたいなもんありますね。
1: ほぼほぼ。いいねいいね、
0: うん、
1: いいな、楽しいね。
0: そうですね。
1: これからもいっぱい音楽いっぱい隠してる10曲早く出してください。
0: あ、もう早く出したい気持ちで。
1: で、ひふみずばのジングルもよろしくお願いします。
0: はい。
1: よし、約束
0: しました。
1: と気がついたらもうあと1分で番組終わりなんですけど、いかがでしたか、久しぶりのひふみずば。
0: そうですね、なんか最初来た時、
1: うん、
0: あ、やばいラジオだっていう感じがしたんですけど、
1: うん、
0: 意外とこういう普通に会話するだけで、
1: うんうん、
0: 結構ラジオっていいんだなって。
1: そう、成り立つんですよ。
0: そうそうそう、
1: 時間を埋めればじゃないけど、沖縄大好きな世代、世代が近いからより応援したくなりました。埼玉の郷さん、よかったです。ヤンキチさん、関さん、どんどん聞きたくなる人柄で、引きつけられます。またゲストに来てくださいね。
0: ありがとうございました。
1: いや、もう皆さんありがとうございました。
0: あ、
1: さあ、じゃあライブが30日サポートで
0: 入るっていうことで、
1: 場所が分かる皆さん SNS セイキーで、僕が書いてある名前、あのセイキーでチェックしてフォローお願いします。ということで、
0: はい、
1: 皮膚水場はそろそろ閉店の時間です。来週も、はい、ゲストさん決まってます。ぜひ皆さん来週も皮膚水場楽しみにしてください。あ、6月のテーマ決まってなかったな。6月って何がある？6月といえばって何？
0: 6月といえばカタツムリとか。
1: よし、テーマカタツムリ。じゃあ来週から。来週、嘘。じゃあ SNS でバイバイ。皆さんありがとうございました。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: うん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
6: キノファン会員番号1202番、はるかに勝ち恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
11: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
12: はじめましての介護タクシーなら
13: 今ここ。
12: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
14: 介護タクシー予約お願いします。
12: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
13: 今ここ。
15: おなは薬局。
16: 最近ポッコリお腹が気になるな。
15: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
17: 妊活について相談したいな。
15: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
18: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
19: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
1: FEC チューンド。
2: FEC チューンド。
3: FEC チューンド。
1: FEC チューンド。
4: FEC チューンド。
5: FEC チューンド。
6: FEC チューンド。

0: 深夜に飯テロ。
1: さあ今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ。本日も FM 議論からの妄想でお送りします。オードブル松田健吾です。よろしくお願いします。ということで、今夜も生放送でお送りするんですけれども、オードブルというコンビでね活動してるんですけれども、本日はもこもこ先生がお笑い米軍基地の稽古の都合で遅れて、来るということでございますので、最初は僕一人で、放送やりたいなと思うんですけれども、もこもこがねもこもこしてます今、もこもこして、もこってる状態ですね今で、この後ちゃんともこってくるのか、まあ、もこれずに、もこねもころないように来てほしいですね。確かにもこらずに来ていただければなと思うんですけどね、まあ、急いでちょっとねもこってしまった場合は、僕一人での放送になる可能性もありますんで、もこもこがもこってもこもこもこもこってもこって来てくれるのかっていうところをね皆さんできれば見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。何言ってればずっと何言ってれば俺こんなの突っ込ませるのよな。もこってくるってなんだろまあいいでしょう。ということで、あ、元先生、何があ、こんなの打つ暇があるんだったら運転に集中してから来てください。
2: ボコっていい？
1: あ、いいっすよ、ボコってください。
2: ボコボコボコ
1: しに
2: するぞ、この野郎。
1: はい、よろしくお願いしますね。何したらいいのじゃなくて、あなたは何したらいいかは今急いで車で向かうことです。安全運転で。はい、ということでコメントして、こってるね、コメントしてる暇があるのであれば、スムーズに来ていただくというのが一番いいと思いますんでね。よろしくお願いしますね。はい、キャンさんは写真撮りに行ってもらって大丈夫ですね。ティンクルちゃんこんばんは、ありがとうございます。もうお笑い米軍基地の時期なんだ。まあもうその来月からね始まりますから、メンバーは今、実際稽古中という、ことでございますので、うん。ああ、ポムマルさんね、遅刻したら第一声はごめんなさいだはずよね。どうなんでしょうね、そのまあ別になんていうんですか、なんていうんですか、この不手際とか粗相で遅刻してるわけではないっていう、そのまあ仕方ないです。この我々米軍基地の稽古がねあって抜けるタイミングがこうなかなかうまく、なかったらどうしてもやっぱ遅れちゃうっていうところはあるんで、まあ元志くんが今 100% 悪いわけではないんですけれども、こう来た時はどういう風にあの立ち回るのかっていうのは皆さんぜひ注目して、見ていただきたいところではありますよね。こういう時の、大人のね普通の人だったら、あ、すいません遅れてしまって、まあ、まあ大体これは言うんですけど、もしくはどういうあの態度で出てくるかですよね。あー、うそうそうそうそうそう、いや、今何の話みたいなのはもうよくやるやつですから、その自分はもうさっきからいましたよ感を出して、え、なんかありましたみたいなんで、いやお前遅れてきてるだろうみたいなツッコミを待つっていうパターンありますけど、これはもう今の時点であの潰しておきましょう、このパターンはね。だからそれ以外でどうやるのかっていうところですよね。それ以外でなんかボケてくるのか、まあ普通に大人として、あ、すいません遅れてしまってちょっと警告が長引いちゃったんでっていうのを言うのか、ですよね。こういうところな、どのパターンで、元

くんが、ブースに入ってきてトークするのかっていうのは皆さん注目してあげてください。で、気に食わなかったら叩いてください。って感じでございますので、よろしくお願いします。コメントもちょらほらいただいております。沖縄大好きさん、ありがとうございます。埼玉の郷さん、オイルおやすみ。あ、寝るんすね、おやすみ。ということで、カーフボーイさん。松田さんこんばんは。遅れてくるってことは何か、マックかどっかで食べてから来ないかな。ああ、飯食ってから来るパターンね。確かにそれはあるかもしれないですね、ワンちゃんね。あれ思ってたより遅いなみたいになって、何してたって言ったら、いや、マック食べてから来ましたみたいなこともやるかどうかですよね。まあ、食いながら来るっていうパターンもありますから、それをやる可能性もなかなかね、あるかもしれないので、皆さんこれも一つ候補に入れておきましょう。何か飯を食いながら来る。で、来ても食べ続けるみたいなパターンがあるかもしれないですね。これもね、見どころの一つですね。どういうその感じで来るのかっていう、ところですよね。その辺もぜひ皆さん予想して、行っていただければなと思いますので、どういう感じで、元志くんがブースに入ってくるのかというところは、ぜひチェックしてみましょう。ということでございます。なんかあったかな今週。久しぶりに TVer でそのバラエティを見ようと思って、見たかったのがあって、霜降り明星の粗品さんがね、やってるツッコミスターっていう番組特番があったんですけど、これ、面白かったっすね。いやで、ツッコミ芸人12名は、基本若手中心で、やって、なんか、いろんなお題が出て、これに対して突っ込むみたいな番組やってたんですけど、いやー、おもろかったっすね、あれね。見た人いるんすかね、ああいうの。どうなんだろう。なんかちょっと、食った突っ込みというか、なんていうんすか、ひねりのある突っ込み、たとえ突っ込み、もうボケ突っ込みみたいな、もう半分ボケだろ、これみたいなやつ、もう、いっぱいありつつ、めちゃくちゃおもろかったな。ツッコミスターリアルタイムで見た、見ました。おもろかったなあれ。僕ちょっとその日ね、リアタイはできなかったんで、 TVer 後から追っかけて全部見たんですけど、いやーおもろかったっすね。ああいうツッコミってね、難しいんだろうなっても思うしね。なんか言うのも難しいし、なんか見てる人たちにこうちゃんと伝えないといけないっていうところもあるから、その辺のね、ツッコミのね、ラインおもろかったっすね。ツッコミ好きなんでね、僕も結構ね。いや、おもろかったっすね、ツッコミ。ツッコミスター。なんか、よかったら皆さん見てみてください。TVer でなんかまだやってるらしいんで。うん、おもろかったっすね。なんか、お題もおもろかったんすよね。なんか、ただただ色出して、色一色のこの色の、なんていうんですか、画像だけ出て、この色に突っ込んでください、みたいな。そんな、まずボケてないんからね。まずこの色自体はもうボケてもないし。とか数字とかね。羅列されてる数字に突っ込むとかね。うん。おもろかったですね。YouTube でもともとね、やってた企画をそのままテレビでやったみたいな感じ。うわー、おもろかったな。なんか、今までにない番組だったなーっても思うしね。確かにな。でもあれ、粗品だからできるみたいなところもあるしね。なんかね。おもろかったですね。ああいう系の番組、だから増えるんですかね。どうなんでしょうね。内地はね、いっぱいあるからね。一応、お笑いのね、番組とかもね。どうなんでしょうね、皆さんね。そんな感じかな僕は今。あと、ザ・セカンドとかもね、なんか今月、お笑い系の番組良かったっすね。だから、ザ・セカンドのあの大会もあったし、ツッコミスターとかも番組あったし。おもろかったっすね。ザ・セカンド、今回優勝したのがトットさんでしょ。ザ・セカンド、M1 の出場、権利か。年数。結成15年以内を終わった人たちの大会ですからね。結成16年以上が出れる大会、ザ・セカンド、やってて。そこも、ベテラン勢もいっぱいいる中。まあ、全員ベテランなんですけどね。結成16年以上だから、それはもう全員ベテランなんですけど。いや、その中でもね、おもろかったっすね。トットの電子マネー使う、使わないのネタと漫才と、タバコ吸ってる人と禁煙した人の、禁煙成功した人の漫才と、みたいな。3本やるんですよね。6分ネタ。あんな、

0: 綺麗に仕上げられないですよ、6分ネタなんて。我々みたいなもんは。なんだかんだね、いろいろやってますけど、6分1本こう綺麗に漫才作るって面白い、すごいしなっていう。ああ、カーボーイさん、結成16年以上が出れるってことは極端な話。あ、大木小玉響さんのことかな。うん、あ、で、出れます。去年かな、ザボンチさんが出てたんですよね、多分ね。去年一昨年どっちか出てて、もうそこはもう師匠レベルも一応出れるらしいんで、そういう師匠たちも出てくるのかみたいなところでやってた。去年はそのボンチさんが出てもう大会かき乱してたみたいですから、僕去年見れなかったんですよね、うまいこと。だから、うん、面白かったっすね、トットさんの。なんか僕は今回出てその優勝したトットさんの漫才はすごい僕たちが最近やってるネタにちょっと近いっていうか、テイスト似てるんで理想的だなーと思いましたね。あの、どっちも別にボケてないっていうね。どっちもボケてないですからね。ただただお互いがお互いのその言い合い、喧嘩、口喧嘩をこうエンタメとして見せるっていう、ほとんどボケてないみたいな、ああいうのはいいなーと思いましたね。なんかあの感じできるんだったらめっちゃ羨ましいな。まあ芸歴ね、あんだけあるんで、16年もね、16年以上なんで、それはもう大ベテランですから。あ、なんか、あ、なんか、なんか、どうしたんでしょう。なんか、規制が聞こえますか。なんか、あ、すごい。
1: ゆっくりジュース買ってる場合じゃねえだろうよ。
0: あ、ゆっくりジュース買ってたんですか。
2: あの、お二人に、
0: はい。
2: まあ、君は何者ものか分かんないんだ。
0: 僕ね、はいはい、僕は、一番いいやん。
2: 大変お待たせいたしました。
0: すんげえ、まさかの超大人ボタンあるんだ。
1: ごめんな、怒っちゃってな、
0: 手土産を持ってのボタン。謝罪の品を持ってるパターンあるんだ。
2: いろいろ考えて、はい、あ、どうもこもこもとしですね。考えて、なんでか知らんけど、はい、下に帰りがいて、
0: そうなんだ、ネタ出すかな、
2: 何がいいって聞いて、うん、一応俺もこれか、うんうん、マックを買ってこようと思ったんですけど、
0: はいはいはいはい、あ、近くにな
2: さってこれがいいんじゃないですかって
0: 。なるほどね、
2: これになります。
0: 元木さんから、僕にあの水の差し入れと、ミキサーのキャンさんにはコーラの差し入れがあった。いいですね、ありがとうございます。
2: 別に俺悪くないけどね、
0: これ言わなかったらね。これ言うのが一番ダサいんですよね。そんなことは分かってるんですよね。そんなことは分かってる
2: んですよ、ね、別に俺悪くないけどね。
0: 悪いか悪くないかじゃないんですけどね。
2: なんかさ、
0: 別に僕悪いとも言ってないですしね、最初にね。いや、仕方ないことなんですよって言ったんですけど、ね、
2: なんで俺が払わんといけんばん。
0: 別に払いとも言ってないです。その、あなたが、その、勝手に、あ、今ので今全部帳消しになりました。今の一言で、あなたのこの今、あの、素敵な行いが、帳消しになりましたんで、いや、素晴らしいです、やっぱ。
2: あ、ちょいといて。
0: あ、ちょいときましょう、キャンサーのやつはね。いいですね。
2: なんだよ、本当に。
0: いいですね。やっぱこれですよね。いやー、素晴らしいと思います、やっぱ。
2: おかしいだろ。
0: いや、何がですか？なんか、どこが不本意なんですか？その何か不本意な部
2: 分
0: がある
2: なんて。いいよもうこんないいよ。
0: なんですかその。
2: はいはいはい、俺が悪いんだろ、は
0: い、いや別に悪いって言ってないですよ。僕別に、いや仕方ないことですよって。だから最初に僕冒頭で言いましたもん。いや仕方ないことですよって稽古があって、その稽古のそのまあうちの事務所なんて出入り大変じゃないですか、車で来てたらね。まあまあまあ、そのいっぱい縦列してて後ろに何台いてとか、その車移動お願いしていいですかみたいなので、他の人たちの稽古もちょっと止めないといけなかったりするわけじゃないですか、一応。
2: まあ一応僕は別であの、うん、有料に止めてたんですけど。
0: ああ、そうなんですか、うん。まあでも有料までね、歩いていかないといけなかったりとか、うん、その稽古 の途切れる部分、うまいことこういいタイミングを見計らわないといけないわけじゃないですか。まあまあ、そんなの待ったらまあまあ仕方ない。
2: いいよ、全部説明するな。
0: え？
2: いいよ。
0: いや、だってそんなに、だって俺は悪くないんだって言うんだったら、それはもう僕も分かった上なんで、そう説明しますよ、皆さんにね。
2: いいよ。
0: あなたが悪く映っちゃうから、これは。
2: お前が家みたいな顔してただろ、今。
0: してないっす、僕今。そんな顔してないっすよ。
2: いや、はいはいはいって顔してただろ、お前なんか。はい、調子にせえよ、みたいな顔してただろ、お前らが。だからやったんだろ。
0: いやいや別にいいよ、だからいや仕方ないからね。

0: だめや、いつものパターンで、そのな、なんもなく、なんもなんですか、入ってきてなかったんすかみたいな感じのやつもあるから、まあまあ、みんながね、あの、気にしてたから、あ、今日遅れてるんだね、みたいな、どんな感じで来るのかな、みたいなのがあったから、ちょっと、お話ししただけで。
1: ベ
0: ス。ベス。ベスって言ってる。新しい挨拶、ベス。
1: ベスです。
0: 英国さん。やっぱ英国さんすごい。お前が来てからしか来ないもんな、もう。
2: 大好きやし。
0: 大好きなはず、お前のこと。
2: マツケンだけでも喋っとけよ。
0: いや、俺の時は一切、お前が来たと同時に来たから
2: ですか。
0: 見計らってるかもしれんけど。え、元氏先週と同じ服じゃない？かわいそう。何が？かわいそうって言
2: われて。枯れないと思ってんじゃん。
0: あ、なるほどね。
2: うん。
0: 金あるもんな。
2: 金めっちゃある俺。
0: ああ、だっせ。
2: めっちゃある俺。普通に小金持ち。
0: ああね。
2: うん。
0: 何が悲しい、その、大金ではないっていう、小金持ち。
2: まあ、俺はね、
0: うん。
2: 実家は太いですけど。
0: あ、実家は太いんだね。
2: 僕は小金持ちです。
0: 体型は太いけどね。
2: 実家は大太です。
0: 実家は大太ね、はい、極太。
2: あ、もうもう。
0: 極太で。
2: ちんちんみたいにね。
0: え、
2: うん、
0: え、
2: はい、
0: 詳細を、詳細希望なんですけど。
2: そうですか。
0: はい。何ですか、
2: 極太はもうちんちんしかないんで、僕。
0: あ、そうなんですか、はい、極太なんですか。病気かかってヤングドーナツぐらい腫れ上がってる時だし、極太に。
2: ああ、
0: あれしか僕知らないんで。
2: あれヤングドーナツです。
0: 本当にヤングドーナツにして
2: る。チンチンにヤングドーナツはめてましたね。
0: 本当に、本当にヤングドーナツから訴えられたら終わりだと思います。本当にね。なるほどな。
2: うん。
0: ポメ丸さん、金あるけど服とチンチンのセンスは短いんか。
2: 服のセンス短いんか、ちょっとチンチンに寄せすぎましたね。
0: あ、なるほどね。
2: ちょっとね、
0: 何がよかった、何がよかった。
2: それじゃないですけど。
0: だって攻めたんだったら、あなた。
2: いやいやいやいや。
0: 攻めたんだったら。
2: なんか短いだ、もうだ、ちんちんに寄りすぎ
0: る。あ、まあね、確かにね。うん。何が良かったかな。うまく言いたかったんだもんな。はい、何が良かった、何が良かったこれ。
2: え、
0: 何が良かったかな。
2: 服とちんちんの。
0: 服とちんちんとかけまして。
2: 服とちんちんとかけまして。
0: 何だとか。
2: 服とちんちんとかけまして。服とかけ、服とちんちんとかけまして。何々と解く、どういうことだ。
0: 何と解きましょう、これ。
2: 服とかけまして、ちんちんと解くだろ、まだ。
0: あ、で、その心は？
2: その心は、
0: うん。
2: 時には被ることがあるでしょ
0: う。おー、うまいですね。
2: いやいや、どこか
0: よ。うまいですね。
2: どこかよや。
0: なんか、鳴らせやすくないですか？
2: どこかよや。
0: 今度ブルばかりや
2: すくないですか？知らせよや。どこかよや。
0: 全部。
2: なんだばや。知らせよや。
0: 芽吹きましたらやったろ。今度ブルばかりや
2: る。俺、急にブラ直さんだろ。
0: あ、つけてるブラ。
2: つけるか。
0: つけるか。
2: スポブラすぎるだろ。
0: スポブラすぎるだろってどういうことですか。
2: 俺がつけてるのであれば。
0: うん。であれば、スポブラだろ。ですかね。すぎるかどうかわかんない、その。
2: うるさいもん。
0: なんで切れてるんですか、ずっと。なんでですか。どういうことですか。
2: ねずっちで思い出した。
0: 何で思い出した。俺今。
2: 謎かけのねずっちさんで思い出しました。
0: 嘘。今、ねずっちさんの話題は一個も出てなかった。今のブルマさんの話しか出てないです。
2: 謎かけイコールみたいなね。
0: はいはい。
2: なんか昨日 TikTok で。
0: ああ、TikTok で。
2: なんか、その、ねずっちさんを催した。
0: 模したな。
2: うん。模した。
0: うん。
2: なんかそういうパロディ的なね、ちょっと、ブラック寄りの。
0: はいはい。
2: のがあって。
0: うん。
2: 思想が強すぎるねずっちみたいな。
0: はいはいはいはい。
2: で、長友佑都、サッカー選手。
0: はい。
2: 長友佑都選手とかけまして、
0: うん、
2: 地球と解きます。
0: ほう。
2: その心は、どちらも、平らでしょうっていう。平愛理さんが、ゆめさんで、
0: はいはいはい、
2: あの、地球平面説唱えてるっていう。で、みんながざわつくっていう。
0: なるほどね。
2: 動画があって、面白かったなっていう感じです。
0: おもろいな、確かにな。
2: はい、確かにまあまあまあ。僕は平面説派ではないんで。
0: あ、そうですか。ボーラース派の、ボーラース派のあなたですね。なるほどね。ツッコミスター見ました？僕こっちで喋って
2: た。まだ見てないんだよね。
0: 見てないですか？おもろかったっすよ。
2: あれだけ見ましたよ。2040のやつだけ。
0: あー、なんかバズってるか、
2: ね、
0: なんか見たいですね。
2: 丸亀製麺でやりたい放題かっていう、うん、めっちゃいいっすよね、あれね。
0: あー、いいっすね、
2: あれね、その、ね、全部は言わないっていうね。
0: そうそうそうそうそうそうそう。
2: いいっすね、あの抽象的な。
0: あれいいですね、あの抽象的な。めちゃくちゃ若手らしいですからね。ママタルトのね、日原さんが大暴れしてましたね、いや、おもろかったですね。
2: まだ見てないんでね、ちょっとじゃあ見ましょう。
0: 見てみてください、おもろかったんで、はい。あれいける？あの感じのテイストのさ、お題出されて、
2: うん、ま
0: あ、半分大喜利にもちょっと近いような、
2: うんうんうん、
0: あれいける？
2: なんでいけると思ってんの？
0: え？
2: なんでいけると思ってんの？
0: やば、
2: どういうこと？どういうこと？どういうこと？

0: いやむっちゃむずいなと思って見ながら。
1: いやお前が行くならまだわかる。
0: うん。
1: なんで俺が行くみたいな。
0: あ、わかんない。そのいや最近ほらツッコミというポジションを取られてるじゃないですか。
1: 取られてはない
0: よ。あ、取られてないです。
1: あれ元氏です。
0: あ、そっか。
1: はい。別に突っ込んでないです。あれ別に
0: 突っ込んでない
1: もん、ね、怒ってるだけ。
0: 元氏が怒ってるだけ。
1: 別にあれ
0: 確かにそ
1: う。別にあれボテ突っ込みないっす
0: ないからだ。確かにな。お前が詰められてる
1: よ。俺が皆さんに俺が逆ギレしてるだけ。
0: 逆ギレしてるだけを別に皆さんにお送りしてるだけの、うん、
1: 別にまあまあまあ、ね、突っ込みしたね。
0: 突っ込みしたら面白かった。あれ
1: ちょっとじゃあ、うん、後日
0: ね
1: 時間作って
0: うん見てみてください。おもろかったんで
1: 全然
0: うん、
1: たまになんですけど
0: 全然たまに、うん
1: まあ、導入間違えただけなんですけど、
0: うんうん、
1: たまに、
0: うん、
1: あの無性に酒飲みたくなる時があって。
0: おお珍しいですね。
1: 基本飲まないんで
0: 飲まないよ、ね、
1: 全く飲まないんで、
0: うん、
1: 本当半年に1回キャンさんと飲みに行くぐらいのレベルなんで、
0: はい、
1: 家でも飲まんし別に、
0: うん、
1: ただ年に1回ぐらいのタイミングで、うんまあ、無性に飲みたくなる時が
0: はい
1: やってくるんですよ、
0: うん、それはもうシンプルに酒を欲してるんだ。
1: なんか知らんけど
0: その誰かと飲みに行きたいとか。
1: あいやたまにあるんですよ。
0: へ
1: え。酒飲んでタバコ吸いたいみたいな。
0: おおはいはい、はい、
1: あれ一応美味しいのは知ってるんで。
0: あの組み合わせが、ね、
1: あの組み合わせがうまいのは知ってるけども、うん、別に酒言うて好きじゃないから、
0: うん、
1: あんまりやらないんですけど、うん、そのこの前なんか早めに帰れて家に、
0: うん、
1: 9時ぐらいに帰って、
0: うん
1: 9時って僕らからしたら早いじゃないですか。
0: 早いよ、激早。そんな
1: 激早じゃないですか。
0: 激早上がりだよ。
1: もう大早上がりじゃないですか。
0: 大早上がり。そんな
1: 早退じゃないですか。もう
0: 早退
1: なんなら
0: 半休、午後半休ですよね、う
1: ん、ぐらい早いんですよ僕らからしたら、うん、夜9時って、
0: うん、
1: 家帰って、
0: うん、
1: その
0: 特にやることもなく、
1: そうそうそう、別に次の日も休みみたいな、う
0: ん、ああめっちゃ最高じゃん。
1: どうしよっかなと
0: 思って。ほぼ2連休だよお前それもう。
1: そうなんですよ、うん、だから、うん、その近くのコンビニで、
0: はいはい、
1: 無性にレモンサワー飲みたくなって。
0: あレモンサワー飲むんだ。
1: そうそう
0: 最近。
1: あまあまあ糖分を一応
0: ああ抑えるために、
1: まあ、まだレモンサワー、まあ、無糖を選びますけど、
0: うんうんうん
1: まあ、まだねそこだったら飲めるなっていうのがあるので、はいはいはい、レモンサワーちょっと2本ぐらい買って、
0: うんうん、
1: で家にも、ね、コンビニ買って家に帰ってるんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱなんかその久々に酒を買うんで、
0: うん、
1: ちょっとドキドキしちゃって。
0: 中学生か。
1: いやいやその、うん、家からまあそんなに遠くない嘉手納のコンビニで買ったんですけど、はいはい、帰ってる途中にいや飲んでないですよもちろん、
0: うん
1: もちろん飲まないですけど、
0: うん、
1: なんか検問とかあったらなとか思ってたら、
0: ああ職質とか、
1: そう、
0: うん、
1: なんか別に飲んでないですけども、うん、なんか持ってることによって、うん、普段飲まないがゆえに、うん、なんか疑われんかなみたいな。
0: お前コントの銃持ってる時と同じ気持ちなのお前酒持って帰る時。
1: そう、
0: うん、
1: 昔ね銃持ってコントの銃持って帰って、うん、職質というか、
0: うん
1: まあ、検問みたいなのに捕まって、
0: うん、
1: ちょっといいですかいや全然いいですよって見たら、うん、なんか銃がいっぱい出てきて、うん、何ですかあなたはって言われた時ありましたけど、
0: うん
1: まあまあ何もなく家帰って、
0: うん、
1: で車の中で飲んでたんですよ、
0: うん、
1: でタバコ
0: 具志堅スタイルね。
1: 具志堅スタイル、
0: まさしスタイル、
1: まさしスタイルね、
0: うん、
1: で吸ってタバコ吸って酒飲んでみたいな、
0: うん、
1: まあたまにやることなんですけど、
0: うん、
1: で一回家戻って、
0: うん、
1: いろいろ荷物とか下ろした後に、
0: うん、
1: いやでもやっぱちょっと無性に、うんまだちょっとなんか
0: もう 1,2 杯行きたいな。
1: ご飯も食ってなかったんで。
0: あすきっぱらで酒、
1: はい、
0: きついね、
1: うん、そう家にあるもんでいっかぐらいのレベルだったんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: でその人生初なんですけど、
0: うん、
1: 一人飲みをしに行こうと思って。
0: おおなるほど、
1: ね、人生で一回もないんですよこの約30年生きてきましたけど。
0: 俺もないかもな一人飲み
1: は。一人飲みマジで一回もなくて。で
0: 地元ではないな。
1: で、
0: うん、
1: もう読谷だと、
0: うん
1: ちょっと逆に遠いんですよ。読谷だと。
0: ずっと遠いですよ、読谷は。
1: あ、違う違う。読谷中でも、僕ん家から読谷の飲み場行くと。うん、
0: あ、飲み場
1: が遠いんですよ、若干。
0: うんうん、
1: まだ近いの、嘉手納で。
0: うん、
1: 僕ん家ほぼ嘉手納なんで。
0: うん、
1: で、歩いて、15分ぐらい。にあるんですよ、その。
0: あ、
1: ロータリーの近くが、
0: うん、
1: よく、オーライベグニッシュとかやるじゃん、
0: うん、
1: あっちらへ
0: ん
1: で、
0: うんうん。
1: あっちの裏って三屋とかあるの分かる？見たことないか。
0: あ、あるよ。うん、分かる。
1: あっちらへんで飲み屋なんですよ。
0: うん、
1: ほぼほぼ。
0: あるね、お店なんか、ちょっと商店街じゃないけど。ちっちゃいパーカービニューみたいな感じ
1: めっちゃあるんですよあっち、
0: うん、
1: いやさあっち行こうと思って
0: あっち歩いて15分で行ける
1: 15分で行ける
0: あそうなんだ
1: 普通に裏道があるから
0: あは
1: 歩いて、
0: うん、
1: もうこんなことしたことないですよマジで
0: いや確かに
1: でも1回ぐらいは、うんうん、そのよくやるじゃんみんなタイガさんとか
0: あ
1: 中地とか、まあ、キャンさんもそうだけど
0: キャンさんよくやって
1: る、まあ、酒好きみんな一人で飲みに行くさ、
0: うん、
1: 何が楽しいばとは思ってたんですよ
0: はい
1: 僕の中ではね、まあ、酒を飲まないんで、
0: うん、
1: 基本酒飲むときはまあ本当にみんなで
0: うんうん、
1: 飲んでみ
0: たいな打ち上げとかそういうのでしか飲まない
1: っていう感覚なんで、うん、これも経験やさと思って、
0: うんうんうん、
1: ちょっと、まあ全然歩けるし、15分だったら。うん。

0: テクテクと歩いて、うん、そので知らん店に入ろうと。
1: はい。
0: でまだその時も10時前ですから。
1: うん。
0: 全然、ね、いっぱい空いてますから。
1: あ、曜日的にはもう大丈夫なん
0: ですか。全然大、うん、全然まだ空いてる時間帯で、うん、でなんとなく入った店とか、
1: うん、
0: 何しようか、まあ、どこに行こうかなですよ。だから、
1: はいはいはいはい、
0: ここいいねと、
1: うん、
0: その

0: つつみたいなお店にたどり着きました、うん、はいはい、でそこで一人なんですけどという感じで普通に、うん、まあ、まあ料理も美味しく、うん、酒も
1: 飲みつつ
0: 飲みつつ、うん、久々になんかあ、まあ、まあこれはこれで
1: いい休みの前日を
0: でタバコも吸えるし、
1: あ、
0: これはヨロピーですねと、
1: ヨロピー
0: ヨロピッピーですねと、
1: お、
0: 結構面白かったんです、
1: はい、
0: そのなんか別に会話
1: 誰かとするわけでもない、
0: 交わす必要でもないなと、意外と
1: ないないない、
0: 別にその酒と向き合う、
1: 酒とかね食事と
0: 意外といいなっていう、
1: いいよね、
0: マジで結構なめてたんですけど、いいなと思って、うん、そのいろいろ飲み食いしながら、
1: うん、
0: 1,2 時間ぐらい、
1: うん、
0: でその後ちょっとまだやってるラーメン屋さんとか、
1: はい、
0: まあ、カデナ、まあ、もともと親父とおじいがカデナの人間なんで、
1: うん、ああそう
0: なんだ、あっちら住んでて、
1: はいはいはい、
0: でそのね、僕が生まれる前に今の読谷にある家にたどり着いたと、まあ一軒家を建てたんですけど、
1: はいはいはい、
0: もともとおじいが住んでたところがその、うん、まあ昔の話でも25、6年前の話で、僕はほんとちっちゃい時ですよ、うん、そのおじさんがまだ住んでてみたいな、
1: うん、
0: でそこは取り壊されてなんか駐車場になってるとか、
1: はいはい、
0: そこら辺になんか美味しいね蕎麦屋さんとか、なんか
1: 12
0: 時までやってる蕎麦屋さんとか、
1: うん、
0: ラーメン屋さんとか何軒かあるんですよ、
1: うんうん、
0: なんかそういうのもちょっと思い出にしたい、浸りながら
1: 孤独のグルメみたいなことをやり始めようと、
0: うん、いいなと思って、
1: いいじゃん、うん、
0: あそこ行こうと思って、
1: おいいじゃん、
0: 出ようかなと思った、
1: うん、
0: 財布なくて、
1: え、
0: 財布なくてどんなに探しても、
1: うん、
0: あらまあって
1: 持ってはきた、
0: お、知らん知らん、もう
1: 知らん知らん
0: 知らん知らん、もう
1: キレイキレイの発音で言うだよ、
0: 知らん知らん
1: って、なんでも知らん、フランフランかお前、
0: 本当にあれまあってなって、
1: うん、
0: どうしようと思って、
1: うん、カードいけます、カードじゃない、
0: いやだから財布にカード入ってるから、
1: いや、なんていうの、携帯
0: で、あ、決済、うん、いや、そんな感じの店じゃない、
1: 店じゃないんだ、
0: そんな感じの店じゃなくて、あらあらあらっつって、
1: あらあらあらだよ、
0: どうしようと思って、
1: どうしようだね、携帯は持ってる、
0: 携帯持ってる、うん、携帯タバコだけ持つと家の鍵あれはっつって、
1: マジでコンビニ行くとき
0: すいませんっつって、
1: うん、
0: 財布がないですと
1: はいはいはい、
0: まあ額で言えば4000円ぐらいは、
1: うん、飲み食いしてる、
0: 飲み食いはしたんじゃない、まあ、3,4000円1人、うんうんうん、まあまあ大体そんぐらいじゃないですか、
1: うんうん、
0: ないですと、
1: うん、財布忘れましたと、
0: はい、あ、そうかっつって、
1: うん、
0: まあいいよって言われてまかないだと思ってみたいな、いやいやいやいやいやと、
1: いやそうい
0: やいやいや
1: いやいや
0: いやいやいやと、
1: うんうん、
0: ちょっとそれは、いやいや、そこまではと、
1: うんうん、取ってきていいですか、
0: 呼びたんなんで、
1: うん、
0: 歩いて20分ぐらいなんで、まだやってますよねと、
1: うん、取ってきていいですか、
0: 取りに行って
1: 戻ってきていいですか、
0: いいですかつって、
1: うん、
0: いいよつって、
1: うん、
0: いいえ、なんかお兄さんなんか一人で飲んでて、
1: うん、
0: なんかまあまあ、まかないだと思うよみたいな、
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやです、
0: ね、いやいやいやと、
1: うん、
0: ちょっとまあ、いや大丈夫大丈夫、
1: うんうん、
0: そうさすがにと、
1: うん、
0: ね、なんか料金サービスするわ、端数分とかぐらいやったら、
1: うん、
0: いいっすかーって話すって言うけど、
1: まあわかる、まあわかる、
0: いやいや、それは
1: 全額は、
0: それはちょっと
1: 酒と飯をたらふく食って、
0: そうそう、ね、ごめんなさいごめんなさい、
1: それは
0: それはさすがに俺もなんか酔いながらよ、それはさすがに、うんうん、一回問い返りますっつって、
1: うんうん、
0: あ、じゃあいいよ、まあまあ別に、
1: うん、来なくてもいいけどねみたいな、
0: そうそうそうそうそう、え、くるくるくるくるくる来るから大丈夫です大丈夫ですって、うん、ちょっと小走りで読谷の、
1: うん、家まで行って
0: 膝橋を小走りで走りして家帰って、
1: うん、
0: でいつも家の財布置く場所があるんですよ、
1: うん、
0: なくて財布、
1: うん、
0: あーっつって、
1: うん、
0: ないっつって、
1: うん、
0: で車にもなくて、
1: うん、
0: 車か家のその置く場所どっちかに置いてるんで絶対、
1: まあな、
0: おないないないっつって、
1: うん、
0: なんか知らんけど、そういつも置く場所には、
1: うん、
0: 俺のレモンサワーがあったんですよ、
1: さっき飲んでた、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: なんでと思って、
1: 知らない、お前動いたんだ
0: なんでと思って、
1: うん、
0: えっと思って、うん、冷蔵庫パカッと開けたら、
1: うん、
0: 財布開いてて、
1: 冷蔵庫に、
0: 冷蔵庫にキンキンに冷えた
1: 財布、
0: はい、
1: え、お前
0: 渋沢栄一を握りしめ、
1: お前酒の名前から酔ってたってことも
0: いや、だ家の時点で2杯ぐらいかましてるから、うん、あとで飲もうかなんかで置いてたんだ、
1: うん、
0: でいつも財布置く場所に、うん、あのレモンサワー置いて冷蔵庫にあの財布入れて、
1: 逆だろ
0: で、
1: うん、
0: キンキンに冷えた、
1: うん、
0: 渋沢エッジを握りしめ、
1: うん、
0: あの小走りで戻りましたまた
1: で払って
0: させっつって、
1: うん、
0: あ、いいよよかったさ
1: よかった
0: させっつって
1: なんか
0: 慌てましたけど、
1: もう一回ちょっと待って、
0: なんか、
1: うん、

0: そこも含め、
1: うん、
0: 楽しかったっすね。
1: ああね、
0: なんか
1: でも
0: なんか知らんけど財布ないってさ思った瞬間にさ酔い全部冷め
1: 冷めた
0: 走ってしょ
1: それで走って
0: る走ってるし運転できるんじゃないかなっていう予
1: 定ぐらい一応
0: な向かうときはまたさすがにもちろん走っていったけど
1: もちろんね、もちろん車で行かないんで
0: 運転できるだろうっていうぐらい
1: もう頭目もパキパキになって
0: パキパキ
1: 焦るよなあれ。
0: そこも含め、
1: うん、でもめっちゃいいお店だな、なんかその優しいな、ま
0: あ、だから嘉手納読みだからその田舎だなと思った。
1: ああこの辺で
0: ね、なんか、
1: うん、なんかいい意味でも悪い意味でもすごい人間だなって思うよ、なんか人情でやってんなっていう。
0: めっちゃ
1: いやだからもう恩返しは通うことじゃないですか。
0: ああね、意外と良かったっすよ、
1: うん、通うこと なんか決まってるわけじゃないんだ、何料理とかそういう居酒屋とかでもなく
0: みたいな。もしだもう知らん全くもう本当に飲みに行かんから、う
1: ん、まあまあ分からん、
0: だから飲みに行くときキャンサーについていくだからもうキャンサーセレクトだから基本的に。
1: まあね、そうね、
0: だからもうとりあえず行く、うん、
1: はい、
0: 行き当たりばったりでいいだろうぐらいの、なかったらなかったら別になんか飯食って帰ればいいし、
1: うん、まあね、
0: ぐらいの気持ちで行ったんで、いやちょっと
1: 確か
0: そこも含めてなんか良かったっすね、
1: うん、おもろいな、
0: なんかやったら裏添えで
1: やってみようかな。でもな
0: そう、まあ俺はだから嘉手納が近いから嘉手納行きましたけど、
1: うん、
0: 裏添え しないぐらいやったら別に
1: 歩き帰れないぐらいだったら、まあでも、
0: まあまあ、
1: 言うても、
0: まあまあまあ、俺お前の裏添えあれか
1: 端っこの裏添えだから。
0: そうだな、ヤフソとか行きたいもんな。
1: でも俺ヤフソマジ全く分からないんだよな。
0: まあでもヤフソがやったらタクシーできるさ、軽くで。
1: え、行けるよ。
0: ヤフソ行くのある
1: よ。でもヤフソ、その飲み屋、居酒屋系っていうよりかは、うん、お姉ちゃん系が多いから。
0: ああ
1: 。っていうイメージだったら、一回タイガーさんと飲んでて、
0: はい、
1: ヤフソそれこそ行ってみようっつって行ったんすけど、本当に前も何回こっちで話してますけど、その8人ぐらい同時に8人ぐらいのキャッチに話しかけられて、
0: なんかそこではないんですよね。
1: そう、そこではないの。
0: なんか田舎というか路地裏にあるかのような、
1: たまに行くのは、まあ、一人では行かないけど、はい、ちょくちょく裏添え使ってんのはポッパ屋の近くの居酒屋があって、
0: あ
1: 前なんデコボコかなんかの打ち上げの時に一回行かんかった、いなかったっけ、
0: ポッパ屋の近く、
1: うん、
0: 知らんな、
1: 道向かい、斜め向かい、
0: 知らん、ハブったんじゃない俺のこと、
1: いなかった、デコボコの打ち上げ、
0: わからんわからん、
1: きんぴらもいて、
0: うーん、
1: 帰ったんか早めに、
0: 分からん、はぐられたかも、
1: いたまずき
0: マジでマジで覚えてないまあまあまあ
1: そうそう行って、
0: はい、
1: そうそう内間ね、そうそう内間らへん、
0: うーん、
1: そう、その辺で
0: なんかちょっとタイミング見て、う
1: ん、なんか
0: 意外とエピソード作れますね、
1: やってみたいなとはって、あそうチル酒場、そうそうそうそう、そうそう俺たまに行く、しかも遅くまでやってんのよ、3時までやってて、で飯も美味しいし、
0: うーん、
1: そうそうそうそうは、ちょくちょく、なんかあの辺で飲もうって言われたら、あっち行きましょうみたいな。で、俺行ったりはするな。
0: ぐらいその、
1: うん、
0: 飲んだ後の、
1: うん、
0: やっぱラーメンとかうまいじゃないですか。
1: うまいね。
0: その、読谷の、不定期でやってる、黒猫ラーメンって知ってる、
1: うん、ああ、名前聞いたことある。
0: インスタで見たことある。
1: 見たことある、見たことある。
0: 不定期で屋台出し、
1: うん、不定期なんだあれ、
0: 屋台出してる人がいて。
1: うん、
0: 本当にもうよく見る昭和の屋台みたいな。
1: あ、わかるよ、うん。チャルメララーメンの最初に書いてるやつだろ。
0: お、黒猫ラーメンっていうお店が。
1: うん、行ってみたいんだよな。
0: 読谷のどこかでいつも。
1: 場所どこなの？
0: 知らん。
1: あ、決まってないの？
0: 決まってない。
1: どっかでやってんだ。
0: どっかでやって
1: る。ゲリラで。
0: うん。
1: えぐ？そうなの？
0: おもろっと思って。
1: おもろいね。こん、ワイカ行ったら？
0: な、
1: ね。それは。
0: おもろいよな。
1: うん。
0: こんなのいいよな。
1: こんなのいい。
0: たまにしたくなる。
1: あとなんか、これ
0: どチェーンでは味わえない
1: この味わえない何かね、そうそうそうそう、ラーメンもいいし、
0: うん、
1: その一人飲みで行って、一人飲みじゃないけど、
0: うん、
1: そのこの前同窓会行って、その元々、はい、元々仲いい同級生、うん、とも話してて、なんかお前家変わったって言われて、
0: うん、
1: その元々俺がいた実家、うん、確かに実家ごと引っ越してるから、
0: はい、
1: あ変わったよっつって、うん、近くな家近いなみたいな、また近くで飲もうなみたいな話してて、モアイやってみたいんだよな俺。
0: ああモアイ、
1: モアイやってる、みんなモアイ、
0: モアイする人数の友達いる？
1: え、なんかそれかき集めるよ必死に。
0: バツテンセレクトの。
1: もう、甲子園、高校球児が砂集めるぐらい必死にかき集めるよ。って言いながら。
0: だってそのね、なんか、もうやってる中にお前が行くだったら、うん、どうせ仲良くない奴とかがいるから、みたいになるさ、絶対。
1: うん。
0: おそらくね、お前のことだから。
1: でも俺なんか世代も、正直もう、

0: まあ、ないよなっていう世代じゃない。俺は全くない。
1: やってる人もいるんだろうけど、でもまあ多分こいつもやってないと思うわけ、その同級生、その多分内地だから、
0: はい、
1: ここ数年だから帰ってきたのも。
0: モアイな。
1: そうそう、モアイやってみたいんだよ。
0: モアイって何や、結果、
1: うん、
0: あい毎月飲みながら1万円ぐらい出して、
1: そうそう、
0: 一人が総取りするみたいな。
1: そう、それを毎月誰かが、はいはい、
0: 取れたら変わる。これは何のプラスがあるの。
1: その月自分の収入が多いじゃん。収入っていうかこの、
0: でも結果としてそれ以外の月は自分が1万円出してるわけさ。
1: うん、だからみんなで積み立てみたいな感じだから、
0: 変動がすごいさ。だから来ない月もあれば、
1: あ、だからこれ来ないやつは嫌われるから、うん、もうあいひんぎたなっていうことができる
0: さ。
1: だからなんなら取って逃げるやつもいるじゃん。
0: あ、
1: だ例えば10人のモアイで1人1万だったら10万その時パンって出てくるんですよ。逃げたら勝ちさ。だ信用でやってるから それもあるし、まあ、あと毎月その同級生とかと集まりたいこの
0: ための名目の、
1: ね、名目のもあると思うんですよ。でもこれがあるから、この日はモアイだから予定開けんとなっていうのがあるから、それでやっぱその仲間内のそのつながりが強くなるみたいなのもあるんじゃない。
0: うん、まあまあ酒好きだったらありかもね。
1: ああ、だこういうことよね、カーポイさん。まとまったお金が必要な時に取りたいって言ったら、その融通も効くから車検とかそういう時にそういうことです。とか、
0: なるほどね。
1: とか、それこそ今月買ったら自動車税あるからさ、とか。
0: ああね。
1: まあ、自動車税はみんなあるんだけど、6月、まだまだ俺まだ。
0: 明日おろさんとお金。
1: あ、おろさないとあなた。
0: あ、やば。めっちゃ、まあ1日でもいいのか。最悪1日か。
1: まあでも台風ですからね、1日。
0: あ、そっか。
1: はい。見たいですからね。
0: まあまあ、明日あるとこ、めっちゃ説ありがとう。明日も LINE して。
1: 嫌だよ。
0: 自動車税。
1: 嫌だよ、自分でやれ。
0: めっちゃ焦ってた。
1: あ、でも身内でやってる人もいるよね。そうそう、メリットは収入が少ない時の助け合いとか、あれじゃないですか。まあ人それぞれとか、それこそ大きく出るのが車検とか、
0: まあまあまあ、
1: うん、今月タイヤ買えんといけんとか、それこそね、そういうのでモアイ取ったから今月は大丈夫とか、だからそれはみんなの助け合いで。
0: いや、うーん、だから信用100だな。
1: そう、その信用100だよ。
0: 怖いっすね、俺ちょっとできないっすね、逆に。
1: だから大人数は嫌だっけ俺も。3か4 で、まあ貯金しといてもいいと思う。貯めといてとか、今月がモアイが入るからこの月に家電なんか買うとか、そういう使い方も多分できるだろうし。うん、友達同級生は他人。うん、
0: でもそう分かんないですけど、その、うん、仮にね、じゃあ10名でやってて、うん、ちゃんと抜けずにやるとして、うんうんうん、でもその10ヶ月に1回自分に10万が入るわけでしょ、
1: うん、
0: でもそのうちの9ヶ月は1万円払ってるから9万のマイナスってわけでしょ、
1: うん、
0: よう分からんなってなるんですよね。
1: マイナスと取るかじゃないですか。
0: まあまあまあ、いや、そうなんですよ、そうなんです
1: けど、結局毎月積み立ててるみたいな感覚でしょ、まあ、うん、をこの月に自分に入ってくる。
0: その上で逃げるやつがいるわけでしょ。
1: だからそんなやつ
0: 怖い、
1: うん、
0: まあまあまあ、
1: うん、
0: 伝統みたいなとこもありますからね。
1: 伝統という、まあ、伝統とは
0: 沖縄だけでしょこんなのやってるの。
1: 文化というか、
0: 文化としてね、
1: もともとある文化、
0: まあ、いやいや別にダメとかではないですけど、うん、俺は怖えなって、その、うん、若いもんもみんなこんな感じでしょ、みんなやらんしな、飲みにも行かんしな、
1: 行かんしな、
0: そんなシチュエーションないな、
1: うん、まあだからでもこんなのがないと集まらんなって思った。だから同級生とか俺はね、でなんか、話聞いたら、俺住んでる近くでは裏西ら辺でなんかバーやってるっていう子もいたし、うん、全然来てよって言われたけど、飲みに行かんからなと思いながら、だから俺は行くんだったら多分場所的には宜野湾の方が近い、多分王者ならへんとか、あっちゃら王者なのあの上の方、前原か、
0: うん、
1: あの辺とか欠かず前原、あの辺の方が近いから、うん、あ、まあ、どうなんだろうね、
0: まあまあまあ
1: 気になるではあるんだから、
0: うん、待ってみたの。
1: なんかね、
0: 特になんかそういうつながりをね、
1: どっちモアイ一人飲み、
0: あ、モアイも一人飲みもだけど、一人飲みはまあ別に好きなタイミングで、
1: うん、一人飲みだからまあ人待つ理由があってとかで、あの一人で入って飲みながらご飯食べてみたいなので待ってた時はあるとか、半分一人飲みみたいな、でその後人と合流するみたいなんで、はい、その時間潰しに一人飲みみたいなのはしたことあるけど、本当に一人で酒飲みたいから行って食って食べて帰ってみたいなのはやったことないな。確かに
0: ちょっとずっとえぐいぐらい画面ぼやけてんだよな。
1: あ、まあまあ仕方ないよね。メープル超合金か、
0: めっちゃぼやけた。
1: そう、うん、なんすか
0: 今日
1: 今日、うん、

0: 会社のトイレに、うん、まあ普通に飯食った後にトイレしようと思ったら、うん、まあなんか本当にお母さん若い若親もう俺多分俺ぐらいの年の、うん、なんかお母さんっていうような方がいらっしゃってトイレの前に、
1: はい、
0: 何してんだろうと思って、うん、で別に社員証もかちてないから、
1: はい、
0: で僕ら一応ね結構、うん、ビル全体的に、うん、結構個人情報扱う仕事してるんで、
1: うん、
0: 社員証つけてないやつは疑えって言われてるわけよ。ああ、みんな一回見るんですよ人、うん、すれ違う時に社員証つけてるよなとか、うん、タバコ吸ってる時になんか知らんやつ入ってきてないよなとか、
1: あ、まあ、たまにいたもんない
0: かな。そうそう、ルームにもいるわけよビルの自分たちの、うん、やっぱなんかやばいのいっぱいいて、
1: うん、
0: おなんかお母さんみたいな方いるやつさーと思って、うん、なんだろうなと思って、うん、でも別にそんな雰囲気なかったから
1: なんか、ね、やばいやつみたいな雰囲気
0: 感じゃないから、まあまあまあ、
1: 子供がいっと歩いて
0: なんか待ってんのかな普通にと思って、うん、ガチャってトイレ入って、うん、ちょっとうんこしたかったから、うん、その3つトイレがあって、
1: うん、お母さんに行ったらうんこしてくれって
0: 言うかや知らんちゅだばよ
1: 知らんちゅか、うん、
0: びっくりした、うん、あのお母いたら何でいるばやって言うよいや汚かだろって言うよ職場
1: 知らんよやお前の母ちゃんのそんなそんな情報までいいよ別に
0: ね、そうスーッて入って3つ全部入ってたから、うん、手前のから入ろうと思って、うん、スーッて来たら、うん、男の子が一、うん、人で
1: ちっちゃい男の子
0: ちっちゃい男の子4歳ぐらいの、
1: うんうんうん、
0: うんこしてたわけよ、
1: うん、
0: で
1: 鍵閉めて
0: 開いてるわけよ、
1: はいはいはい、
0: おーおーってびっくりして、うんうんうん、あっちもはっってなって、うん、おおだから俺もちょっとあああの子かと思って
1: ガテンが行ったわけねそれで
0: ガテンが行って、
1: うん、
0: 何しちゃうと思って
1: 何してるんだ
0: ろう閉めれ閉めれと思ってただあれって外から閉めれないじゃないですかもちろん
1: 外から
0: ドアって
1: うんうん、うん、
0: だから、うん、途中まで俺が引いて、うん、なんかずっとガチャンガチャンはやってたっけだから、
1: はいはいはい、
0: なんかなと思ったら子供が、うん、なんか閉めきれないもう座ってるから、
1: うん、
0: 届かんわけよ
1: ちっちゃい子はな
0: 鍵ロックが、
1: うん、
0: でも本人はもう座ってしまったから、
1: うん、出さんといけんしな
0: っていうことがないんですよ、
1: うん、
0: もう降りて閉めるが、
1: うんうん、
0: 行動なくなくて、
1: うんうん
0: 一応じゃあ閉めれる範囲まで閉めてあげて、うん、はいはい閉めてってやろうかなと思ってさすがにこのままはかわいそうと思って
1: そうだっていろんな知らない大人にうんこしてる姿をなんか変な性癖作っちゃうか ら,
0: だからしかも昼飯時だからバンバン入ってくるから、ね
1: うん、
0: やばいやつだと思って行ったら、うんうん、あっちもって感じのってなって
1: デブに殺される
0: ってなって
1: うんこしてたらデブに
0: でいや違う違う違うと、
1: うん違うよ
0: っと思ったけど違うよって言ったら、うん、カバンに手伸ばしてるわけよ
1: は
0: カバンに横に置いてたカバンに手伸ばしてて、
1: うんうん、
0: パッと思って、うん、なんか鳴らされると思って
1: あーブーザーみたいな
0: やばいやばいやばいと思って、うん、あ違う違う違う違う違う違うって
1: 鍵閉めようねっつって
0: スーって下がって俺が OKOKOK
1: フリーズフリーズフリーズ
0: 違う違う別に
1: OKOKOKOK
0: 大丈夫っつって大丈夫っつって、うん、大丈夫っつってあっちもなんかちょっと、
1: うん
0: 来ないならみたいなお前が来ないならっつってなんかカバンから少しまた話して
1: もう拳銃さ防犯部さん拳銃みたいに
0: でごめんごめんねっつって、
1: うん、
0: ただ空いてたら、うん、やっぱねいろんな人入ってくるからっつってでも嫌、うん、だよねっつって、
1: うん、
0: ごめんねっつって、うん、もう締め切れんやつだと思って、
1: うん、
0: 思って、
1: うんうん、
0: でスーって俺も奥まで行って、うん、もうトイレしたんですよ
1: で鍵開けて
0: 開けるかよ俺がって言ったらやばいだろ
1: 見られて
0: あっちが鳴らすよや
1: でポケットに手入れた向こうがあーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー110
0: 度よ見た
1: 110番
0: でうんこして
1: ああ
0: で終わって出てったら
1: ああ
0: まだいって
1: はいはい
0: どうしたと
1: うんどうしたのっつって
0: どうしたっつって、うん、あのお尻拭けんと
1: あお尻が拭けない
0: 拭けんと
1: はいはいはい
0: そう
1: 自分で
0: と
1: うんうん
0: で家が、
1: うん、
0: なんかウォシュレット
1: ああなるほど
0: と
1: はい
0: らしくて
1: なるほど紙だけどやったことないんだ
0: で家と違うから、
1: はいはい、
0: 分かんないと
1: はい
0: でオッケー分かったっつって、
1: うん、
0: じゃあ お兄ちゃんウォシュレット分かるから押していいっつって
1: うん
0: でうんみたいな、
1: うん、
0: でポチッと押してわ、うん、ーってやって、うん、でじゃあ拭けるかっつって、
1: うん、
0: 大丈夫っつって拭いて、うん、じゃあ行くよっつって、
1: うん、
0: もう大丈夫だろうと思って、
1: うん
0: パーって洗ってたら、うん、俺が出ようとした時に、うん、お兄ちゃんありがとうって言って、うん、
1: まあ4歳の子でもちゃんとありがとう言える
0: でガチャッと開けたらそわそわしてるお母さんがまだいた
1: 大丈夫かな長いけど
0: それこそ10分ぐらい経ってるから
1: あの大きい人に食べられたんじゃないかな
0: で一応俺と目が合って、
1: うん、
0: 一応
1: 見ましたかとうちの子見ましたか
0: 声にはどっちも出してないですよ、
1: うん、
0: 俺もさすが

0: かに、あ、いらっしゃいましたとか言われないから、一応軽くなんか、そこも含めた、
1: 大丈夫だよと
0: か、あっちも、
1: そんなお前、七曲りの初瀬さんの時の、はぁみたいな言わんだろ、お前。
0: 大丈夫かな、うんこしたくなってビルが近いってなったんでしょうね。
1: だったんだろうね。
0: コンビニあるし。
1: うん。コンビニで借りると思ったら、多分
0: コンビニになって。そうそう、コンビニはね、併設だから。
1: うん。
0: したら、まあ、ビルの、まあまあ、別にいいんですけど。
1: いいんだけどね。
0: はあ、よかった、俺、別に、おっさん、別に、他におっさんいなくて、と思って。
1: 確かにな。下のところってこと？
0: そうそうそう。
1: はい、1階。まあな。ちっちゃいスーパーとかでさ、スーパーとかそのショッピングモールって時にさ、
0: 何回かあるよな。ガチャッと開けたら本当にロッチの中岡さんのあのコントみたいに、うん、はあって時あるわけたまに。あ、ごめんごめんごめんって閉めるんだけど。
1: あるある。ちっちゃい
0: 結構あるよな。
1: あともうちっちゃい子すぎてさ、うん、ズボン全部パンツも全部同じさ、ちんちん丸出しで二往復で正面にしてる子
0: とかあるよな。
1: よくいるよな。
0: あるある。
1: でも最近の子だからお家で立って正面しないから。
0: あー、まあそれがないからか。
1: いや、ないっていうか、結局、いや、教育もあれだけど、
0: なるほどね、
1: 飛び散るっつって、様式でも一応立ってやってたさ、ちっちゃい時は、うん、あ、いや、あれか、
0: まあ、僕はごめんなさい、家が立ち小便器があるんで、
1: そう、あの、でも、ないところは、
0: まあまあ、もちろん、立ち小便はやりましたよ、やってましたよ、
1: 立ってやってたさ、うん、だから、あの、それを、その、飛び散る、
0: はい、
1: 汚れちゃうからって言って、教えないんだって、
0: もう、座ることだよと、
1: 座ってやるってなった時
0: なるほど。
1: 今時のだから最近の子はその立ちションベンができない人が多いんだって。逆に落ち着かないんだって。
0: なるほどね。
1: だから汚れててもやらさんといけない時はやらさんといけないのかと思った。まあまあ
0: そうかもな。
1: うん。
0: まあどっちもどっちですね。
1: うん。
2: こういうの災害の時怖いからね。うん、
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: 学校にはないあるかもしれんけど。
1: 結局
0: 多分小1までの6年間で。うん、学ばされなかったら無理だよ。
1: 使わないんだよね。
0: ね。
1: あそこを使うっていう発想に多分いかないんだろう、ね、
0: な。なんだこれになるかもな。
1: かもしれん。まあでもスーパーとかそういうとこ行って、そこでやってやるんだよっていうのは教えれると思うけど。
0: 確かに確かに。
2: 一番衛生的なのは和式なんだよ。
1: 和式はね、確かに衛生的なんですけどね。足に悪いんです。足と腰にね。うん。
0: はい。
1: うん。
0: そういう話でした。
1: うん。
0: メール来てますか。
1: メール見てみましょうか。これか。
0: 中近来てるかな。
1: あ、今日も？
0: 今日来てないな。
1: 来てましたね。いただきます。
0: はい。
1: いただきました。マツケンさん、モコッチ、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、サーズデイ。あ、どこですか？どうですか？どこが気になります？
0: は、どしごあかや。
1: あ、
0: 友達。何個しじゃと思ってる、お前。
1: 俺、いくつ年上だと思ってる。お前は友達かと。ナータンに対して。言ってます。
0: 嫁は、皆さん、こんばんは、サーズデイ。
1: こんばんは、サーズデイ。あたちだお。
0: 誰かや誰かや
1: この挨拶といえば、おかしなテンションのナナだお。
0: このテンションテーマじゃないわ。
1: 知らんよや。
0: どうも。
1: はい。
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。小6の頃、はい、体育着に着替えようとしたら、パピーのおパンツが体育着の中に入ってたことある。めちゃくちゃ恥ずかしかった。
0: これはやばいね。
1: うん。
0: これはやばいね。女の子の、
1: うん。
0: 小6でしょ？
1: 小6。体育着。
0: ある程度。
1: 入れの中に、
0: うお
1: おとんのパンツ。
0: 親父のパンツ。
1: 親父のパンツ入ってて。めちゃくちゃ恥ずかしかった。
0: そうだろうな。
1: マジで、入れたの誰？
0: いや、違う違う。さあ、友達の中にいるかのような詮索すんなよ、お前。家族が間違って入れたの。お母とかが間違えて入れたんだろ。
1: 多分、一緒に畳んだんだ。
0: とか、まあ、そうだ、旦那が間違えた可能性もあるしな。わかんないけど。
1: うん。入れたの誰？ってなったけど、うん、犯人探しはしなかったよ、っていう。そりゃそうだろ。だって、自分で入れた可能性があるから。
0: やっぱあれやし。
1: うん。疑うのはすぐ良くない。すぐ疑うのは良くないな。二人はよー、経験あるあるのあるちゃん。
0: 何の話？何の経験？
1: なんか間違って持ってったみたいなことですか？
0: おー、
1: 学校に。
0: どういうこと？まあ間違ってか。
1: 体育着の中にパンツ入ってたはないな。でも、うん、水泳終わった後にパンツ入ってなかった時はあったな。
0: あー、だからそれこそ、うん、1時間目水泳の時は、
1: 水着着て
0: パンツ忘れて、
1: 一日中ノーパンで過ご
0: した。そんなこと言えばあったわ。高校の時に、
1: うん、
0: いや、中学校かな、まあまあ、ちっちゃい時に、
1: うん、
0: その、なんか一回、外になんか遊びに行くみたいな。で、バス乗って行って。
1: うん、
0: で、それこそ水着着て、
1: うん、
0: 中にね、
1: はいはい、
0: その行くから、つって、うん。で、パンツ忘れて、俺だけ。
1: うんうんうん、あるある。
0: もうびっちょびちょなんですよ、だから。
1: そうそう。プール入ってるかな、
0: もう。外、海になんか遊びに行くみたいな、なんか授業、なんかついでにね。 びっちょびちょで、うん、もうパンツは

0: うん、みたいな、ないですって、うん、もうびっちょびちょなんですよ、だからもう俺だけ、うん、だからずっとあのバス、うん、バスで行ったんです、マイクロで、うん、俺だけずっと立ちながら帰ったみたいなのありましたお前座るなっつって、あ、まあね、確かにありました、そういう経験ありますね。
1: 俺は一応あの、うん、部活の時に着替え触って、はい、着替え落としたら妹のパンツ出てきた、
2: おい、
0: うわ、どうすんの、どうした、一回スッて隠した、
1: いった、いやもう、うん、出す前に気づいて、あっつってすぐもう中に入れて、誰にも見られないように一番奥に入れ
3: る、
1: うん、
3: なるほどね、
0: だ一人っ子だからな、
3: それがないな、確かにな、俺なんかが
1: 兄弟いると大変だよ、
3: まあ、あるかもね、だと思う、それは確かに、それは大変、しかも異性の兄弟がいた場合はね、いなくてよかったな、そう考えたら、
0: まあ、別に これがいい悪いではないですけど
1: これ見られた瞬間だからな、
3: ですよね、だからそこはちょっとね、
0: おしまいですね、
3: おしまい、もう学校でのもう立ち位置、
0: 変態扱いです、
3: 変態扱いです、完全にもう誰からと誰に取ったみたいな話、う
0: ん、なんでなんですかね、あの小学生の時のね
3: なんすか、
0: そういう、うん、エロに対するあれ、その、
3: いやでもこれは小学校とかじゃなくてもやばくない、中学校の方がやばくない、
0: 中高だったら逆に笑いにできるさも、うん、
3: 中学校、
0: いや逆に、あ、中学校は微妙だけど高校はいける、おいおいおいって言えば、
3: それできるタイプはね、
0: あ、まあまあまあ、もう俺はだったら、うん、おーちょっと待ってくれよ、だから親が、ま、ねみたいな、逆にも見せるもん、
3: 何でもそのアメリカンコメディアみたいに何フルハウスみたいな生活で送る人お前ちょいおいちょっと待って
0: くれ、待ってくれよーって逆にやった、
3: 妹のパンティーが入ってるじゃないかーふーとやらんだろ
0: 逆に
3: とはならんだろ
0: まあまあまあ、
3: もとし白ブリーフ履いてそうなんで、
0: 俺もう小学生かトランクスですもん。
3: ああ、そうですか。
0: ズボンみたいなトランクスずっと。
3: だよな。でかいやつ、
0: でっかいやつ。デブ御用達の。
3: お前、ひっち、あれだよな、楽屋で書き換えてるとき、あの、トランクスしの力、ケツめいてるよな。
0: ズボン、パツパツじゃないから、
3: うんうん。
0: やっぱ一緒に落ちちゃうんですよ。引っ張られて。
4: それ小学生より
0: 白、逆にブリーフというものを。
3: ね。
0: ないかも。
3: 幼稚園生。
0: もうほんとそんなとき、もう物心ついてない。
3: 1、2ぐらいまでは、ブリーフでしたね。
0: ボクサーになるの、そっから。
3: 俺はトランクス。
0: ああ、お前はトランクス。
3: 俺今トランクスとボクサー、今どっちもハイブリッドで送
0: る。あら、まあ、ボクサー履いたことなくて。
3: ボクサー、
0: うん、熱い。怖いんですよ、あの締め付けが。
3: あ、だから緩めのやつ履いてる。
0: なるほど。
3: デカめに買ってる。なるほど。そうそう。でも普通の野球やってたから、普通のトランクスメンサ、うん、めっちゃ擦れる。
0: ああ、擦れるね。
3: そうそうそうそう。で、あの何？スライディングとかする人。
0: はい。スラパン履いてなかった。
3: スラパンめっちゃ熱いばい。
0: ああ、スライディングパンツね。
3: うん、スライディングパンツ。スラパン。あの腰のお尻のところにクッションちょ、まあ、みたいな。
0: メッシュみたいな。
3: あの
0: メッシュじゃないか、クッションか。
3: クッションっていうかちょっと厚くなってて、まあまあまあ、生地が厚くなってて。
0: スライディングしやすい練習量のね。
3: 練習で、あのあと何？単純にパンツがそのダメになりにくいように作られてるんですけど、めっちゃ熱い。熱すぎて、そうしんどくて、で汗かいて、俺またすれちゃった、はい。汗で汗かきすぎて、だからもうスラパンやってるかと。あ、まあ擦れたりしないですか、
0: ね、キモいだろや。
3: でもリニはかよ、リニはかなってる、
0: まあ、リニはかなってるよ、
3: キモいかどうか、まあ、まあ
0: もう残り1分ほどですけど、何でも最後パンツの話で、
3: いい、仕方ないです、パンツの話来たぞ。
0: 皆さんはどんなパンツが好きですか。
3: あ、いいですね、確かに。
0: 女性のボクサーはめっちゃ良くないって言ってるんですけど、これはどっちなのかな、うん、普通の女性のボクサー、
3: 女性が入ってるボクサーパンツの話でしょ
0: なのか、
3: うん、
0: ボクサー殴る方のボクサー
3: の、ああ、この話の流れでは絶対にその女性のボクサーパンツの方じゃないですか。カルバンカイね、あれね、あれはエッチです、
0: エッチですね、
3: エッチです。はい、ということで今日の総括は、
0: カルバンカイはエッチです。
3: ということでまた来週お会いしましょう、バイバイ。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Stay tuned。
1: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
1: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
0: 今ここ。
3: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
7: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
9: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名米語通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
11: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村サッシー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。

大阪カエル祭り in 堀越神社行ってきました。前夜に出発して奈良で泊まってから向かいました。渋滞がなくていいですよね。初めての場所だったので売れるか心配だったんですけど、たくさん売れました。春日井カエル祭りほどじゃないんですけど、じわじわじわじわ売れてく感じ。行列ができるわけでもなく、でもお客さんが途切れなくて、割と終始和やかな雰囲気でした。その堀越神社での開催が今年で9回目とのことで、9年続けてるんですね。大阪難波駅にオーキャットで開催してるカエル人の集いも継続していけば人が増えるかな。次は松本カエル祭りです。国内で一番大きなカエルの祭典、6月21日日曜日、長野県松本市にあります。松本城からすぐの縄手通りにてカエル店長に会いに来てください。落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート。

0: 皆さんこんばんは。金曜日になりたての深夜、いかがお過ごしでしょうか。落書き亭東海支店プレゼンツスリープビート、毎週この時間から26分間、ちょっと気になる話やどうでもいい話、そしてジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲を私中村さん新生花がお届けします。皆さんと私が元気になれるような音楽を紹介しながら楽しい時間を過ごしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 FM ギヌワン 79.7MHz スリップビート、この番組は収録放送ですが、放送時間中もツイッターを使ってリアルタイムでのやり取りを楽しむことができます。番組への感想や疑問質問など、スリップビート公式ツイッターアカウントアットマークスリップビート、アットマーク SLIP アンダーバー BEAT にリプライするか、ハッシュタグスリップビート、ハッシュタグ SLIPBEAT をつけて気軽にコメントしてください。
1: ラクガキ店東海支店プレゼンツスリップビート、
0: スリップビート264回目の放送。今夜のテーマは卵。卵好きですか？外食するとき、例えばハンバーグだったら目玉焼きが乗ってる方、海鮮丼なら卵黄が乗ってる方を選んでしまいますね。卵といえば、先日那覇のポーク卵おにぎりの店にものすごい行列ができてるっていうニュースを見たんですけど、まあ、空港にあるポータマのお店もいつもすごい行列ですよね。ポーク卵って家で作るものっていうイメージだから、お店でそんなに並ぶほどって思いますね。メールの件名スリップビートリスナープレゼントが高子さんバージョンになったヤンポーさん。ヤッホー、スリップビートのリスナープレゼントが高子さんバージョンになったヤンポーだぜ。してよ、卵か。小学校の時にみんなはファミコンに夢中だった。でも俺はファミコンなんて興味がなかった。だからいい考えを思いついた。

グラニュー糖たっぷりの卵焼きを作って、ファミコンに夢中になっていたみんなに食べさせた。したらみんながそれを吐き出しよった。ドッキリ成功した。遊びは作るもんだぜ。ろくな遊びを作らないな、ヤンポさん。スリープビートのリスナープレゼントをもうことごとく高子さん仕様に変えていくのを、まあ、実は少し楽しみにしてまして、今回はスリープビートのキャラクタービータ君が印刷されたポーチだったので、さすがに上から何か書くのは難しいだろうと思っていたんですけど、見事に高子さんの缶バッジで埋められていました。さすがヤンポーさん。あとこのメールを読んで思い出したんですけど、沖縄帰った時に飛行機着いてすぐ小腹が空いていたので、レンタカー屋さんだったかな、そこにポータマのキッチンカーが来てて買ったんですよ。そしたら卵に砂糖が入ってるやつで、ハズレだって思いました。椎名林檎、望遠鏡の外の景色。

お届けしたのは椎名林檎で望遠鏡の外の景色。2012年に上映された舞台エッグの劇中歌です。舞台エッグは幻の1940年東京オリンピックが戦争とナショナリズムを引き起こしてしまうという内容なんですが、そんなオリンピックを批判的に扱った舞台のこの曲が実際に2016年のリオオリンピックの閉会式セレモニーで使われたっていう舞台エッグで使われたのはこの曲の歌詞付きバージョンで、望遠鏡の中の記憶だったかな、の曲名が違うんですけど、今おかけしたのはリオオリンピックで使ったものをさらにセルフカバーアルバムでリアレンジしたものでした。落書き亭東海線プレゼンツスリップビート、番組ではメッセージを募集しています。番組内でメッセージが10回読まれるごとにオリジナルグッズをプレゼントしています。そろそろ10回目じゃないかなというあなた、メールに住所氏名を載せていただけると助かります。グッズはいらないよという方もメッセージだけでも送っていただけると嬉しいです。中村さし聖火さん、リサの皆さん、こんばんは。ラジオ放送お疲れ様です。スリップネーム武蔵です。本日のテーマ、卵。卵はいろいろな料理に使われるし、好きな料理の一つです。卵かけご飯や牛丼に乗っている温泉卵、オムライスやゴーヤーチャンプルーとかのチャンプルー系もよく食べるし、おでんの具材やロコモコや沖縄そばとかも好きです。味噌汁定食とかにある半熟卵は味噌汁の中で潰したり、ご飯に入れて潰したりして食べるのが格別にうまいですね。テレビとかで生卵を飲む映像はインパクトありましたね。あとは子供の頃に流行った金消し、筋肉マン消しゴム、筋肉マンの作者もゆで卵だし、たまごっちの流行りは社会現象になってすごかったです。聖火さんのおすすめの卵料理、好きな卵料理があれば教えてください、お願いいたします。あの味噌汁の中に入っている卵をどのタイミングで食べるか考えるの楽しいですよね徳島ラーメンってあるじゃないですか。濃厚な豚骨醤油スープに甘辛く煮込まれた豚バラ、そして生卵がトッピングされるんですけど、この生卵そのままラーメンの汁に溶いて麺と食べるのもいいんですけど、すき焼きみたいに豚バラを卵と絡ませてご飯と食べるのが徳島スタイルらしくて、徳島に行った時に入ったお店が生卵食べ放題で、今言った食べ方も全部できるし、ご飯に卵を乗せてラーメンの残り汁をかけて雑炊風にすることもできて、食べ過ぎました卵食べ放題だけど3つが限界でした。はい、さえいぐすよ、中がなびら、残飯にあるのはアリビラ、あ、埼玉です。お元気ですか。5月16日土曜日にメッセージを作っています。普通の上等とどろき飲んでます、うま。それはさておき、テーマの卵、のびのび太のお母さんはのびたまこですよね。それは置いといて、ワッター長男は卵大好き。 TKG はもちろんですが、釜揚げうどんも自分でうどんを湯がいたり、冷凍うどんをチンして卵と九条ネギを添えて食すのです。してからワッターワイフは調理師、ポーク卵、目玉焼き率高めで最高なので、埼玉県一般家庭卵消費率上位ではないかと自負しております。リクエスト、トータス松本見つけた、よろしくお願いします。ゴーさん、リクエストありがとうございます。でもリクエストはかけません。うどんに卵と九条ネギ最高ですね一人暮らししてた時よく食べていました。ネギも好きなんですよ今日のお昼久しぶりに釜玉うどん食べようかな。あとのび太のお父さんの名前が気になって調べちゃいました。のびのびすけでした。ビートネーム沖縄大好きさん、体調良くなったのかな。中村さし聖火さん

こんばんビート。沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、卵。目玉焼き、卵焼き、茶碗蒸し。卵を使った料理、いっぱいありますよね。お寿司の卵も実は好きなんです。色も好きですが、あの柔らかい食感が好きです。だし巻き卵も好きです。味の染み込んだ卵がこれまたうまい。あとはやっぱり、煮卵おにぎり。コンビニの煮卵おにぎりも、形も味もめっちゃ好きです。味の染みたおにぎりとベストマッチ。そうそう、茶碗蒸し。そう、思いつかなかった今。回転寿司に行くと必ず食べます。煮卵もいいですよね。最寄り駅の近くに、ワインとチーズが売りのイタリアン居酒屋があるんですけど、そこに、ウフマヨっていうメニューがあって、半熟のゆで卵に、マヨソースがドバッとかかっている料理で、ウフマヨのマヨは、まあマヨネーズじゃないですか。ウフってなんだ、ウフってって思って調べたら、フランス語で卵のことをウフって言うそうで、フランスの代表的な前菜なんだそうです。イタリアンでもなかった。スリップビートではメッセージを募集しています。メールアドレスはsleepbeat24@gmail.com。すべて小文字で sleepbeat24@gmail.com。また、公式ツイッターアカウントからのダイレクトメールやリプライでも OK です。テーマに沿ったものもそうでないものもじゃんじゃんお寄せください。最後はいつものラジオ小説のコーナー、スリップビートをお聞きの皆様こんばんは。今宵の心霊ラジオ少年 N の見届け録のテーマは卵。今夜あなたに問いかけるのは一体何なのでしょうか。それではいつもの感じで聞いたってちょ。シャープ05、卵。夜0時3分、誰も知らないはずの周波数にラジオを合わせる。この時間この音を聞けるのは多分自分だけだ。理由はわからない。ただ流れてくる声を無視できない。ザーというノイズの後、小さな声が聞こえた。割らないでね。子供の声だった。次の日、学校の帰り道、商店街の端にある小さな無人販売所の前で足が止まった。古びた木の棚、その上に卵が並んでいた。一パック100円、安すぎる。でもどの卵も妙に綺麗だった。白くてつるっとしてて、なんか光って見えた。横には小さい箱、お金はここへ、そう書かれている。少年 N は100円を入れて一パック持ち上げた。その瞬間、カタッ、一つだけ卵が揺れた。風もない。でも確かに動いた。気味が悪くなってそっと戻そうとした時だった。ダメ。後ろから声がした。振り向く。誰もいない。でもさっきと同じ声だった。子供の声。その子一人になるから。少年 N は意味がわからず、とりあえずそのまま持って帰った。その夜、冷蔵庫を開けると、一つだけ、卵に小さいひびが入っていた。コン。中から音がした気がした。その瞬間、ラジオが勝手についた。ちゃんと生まれた？少年 N は背筋が寒くなった。でも

怖いというよりなんか気になった。次の日おばあに話した。おばあはひびの入った卵を見て少しだけ目を細めた。昔ね、静かに言う。卵ってこれからが入ってるって言われてたんだよ。これから？生まれるもの、始まるもの、まだ形になっていないもの。おばあはひびを指で優しくなぞった。だから雑に扱うと残るわけさ。その夜、少年 N はその卵を机の上に置いた。しばらくすると小さく殻が割れた。でも中には何もいなかった。ただ小さい折り紙が入っていた。開く。子供の字でこう書かれていた。ちゃんと生まれてね。その瞬間、部屋の空気が少しだけ軽くなった。ラジオから小さな笑い声が聞こえた。よかった。次の日、無人販売所はなくなっていた。棚だけが残っていて、その上に白い卵が一つだけ置かれていた。おばあに話したら静かに笑った。帰らなかった気持ちもどこかで待ってるからね。少年 N は机の上の折り紙を見た。まだ形になっていないもの、言えなかったこと、慣れなかったもの、そういうのもきっとどこかで生まれたがってるのかもしれない。夜0時3分、またラジオに手が伸びる。次はどんなこれからが流れてくるのか少しだけ気になって。続く。知り合いがうずらの卵を買った時に、この卵を孵化させたら毎日うずらの卵を食べ放題じゃないかって思って温めたんだそうです。そしたら10個中5羽かな、うずらが生まれて育ててたんですよ。うずらって鳴き声が相当うるさいみたいで、なんか育てるのが大変そうでした。そのうずらたちが天寿を全うするまでの成長記録を SNS で上げてたんで見てたんですけど、結局卵食べ放題の夢は叶ったのかな。スリープビートではこのちゃんおかさんのコーナーの語り部とオープニングトークを随時募集しています。ラジオで喋ることや声の演技に興味がありましたら気軽にメールしてください。 X のコメントでも受け付けています。 Have you ever heard two turtle doves go and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. FM Mugino 179.7Slip Meet。日付が変わって本日5月29日はエベレスト登頂記念日。1953年のこの日、ニュージーランド人の登山家エドモンド・ヒラリーとネパール人シェルパのデンジン・ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレスト・チョモランマの登頂に成功しました。友人にも登山が趣味っていう人がいて、まあ登頂旗とか登山部のロゴを頼まれて作ったことがあるんですけど、いまいち魅力を感じないんですよね登山。まあ一度でも登頂してその山頂からの景色を見ればハマるのかもしれませんね。スリープビート、来週のテーマは頂点にしたいと思います。あの時がピークでしたというあなたが輝いていた瞬間、無駄に全力を出して達成したどうでもいい記録、自分の中では大成功だった話、逆に今が頂点でまさに下っているみたいな話でもいいです。標高は問いません。気持ちが頂上ならそこが頂点です。皆さんの人生の頂点エピソードを教えてください。メールは sleepbeat24@

0: 春垣亭東海支店プレゼンツ、スリープビート、
1: ダジャレをおしゃれに、すれ違う人がくすりと笑う、ゆるかわいいデザイン T シャツ満載、落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート。この番組は FM ギノワンから毎週木曜24時収録放送でお送りしています。日頃のちょっと気になる話と、ジャンル問わずトランペットの生音が入った楽曲をお届け。ビールと音楽は生がいいよね。お相手は私、中村さっしー聖歌でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。今夜もあなたのもとへ素敵な夢が届きますように。それではおやすみなさい。

0: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。Let's go!

0: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます、空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正志です。そして
1: うるま市からお届けしております星空エンターテイナーの七重です。そして
2: はい、宜野湾市からお届けしておりますミキサーのハーキュリースマナです。
0: さあ空見るラジオ、思わず皆様と星が見たくなるようなラジオを目指しておりますが、今日多分ラジオを聞いてくださってる方は七重市がなんか洞窟かトンネルの中にいるんじゃないか、はい、もしくはめっちゃちっちゃくなっちゃって、
1: うん、
0: その声を張り上げてるんじゃないかと思いの方が多々いらっしゃるかと思うのですが、
1: どういうことそれは、
0: ね、ほらぽやぽぽみたいになってるさ。
1: 画面にはどう映るんですか、皆さんの画面は。
0: 海中にいるんじゃないかと思ってる人がほとんどかもね。チュラ海の中で喋っててボコボコボコボコみたいな。
1: これか、
0: うん、
1: これですね。じゃあちょっと変えますね。もうちょっと
0: 背景をね、今サンフランシスコに行きました。これ七重市が今日実はちょっと別件でウルマに出かけてまして、
1: はい、
0: それで僕はそれサボったので、はい、スタジオの方に来れているということで、はい、七重さんは今日ズームで今つないでいる状況でございます、はい、なので声がちょっと海中の中に美ら海の中にいるかのように聞こえていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますが、 YouTube だとね、はい、七重さんがズームの画面でこれ出てるのかな、
1: はい、そうですね、そういうことか。
0: そうそうそうそう。
1: あ、今日は YouTube の画面にはマーシーはいないんですか。
0: あ、いるよ。
2: 一応います。マナ
1: ちゃんと。あ、うん、そうなんだ。
0: そう、マナちゃんはね、またかくれんぼしてるんだよ。
1: あ、そうなんだ。それは残念。
2: 七井さんからはね、私が多分見えると思うんですけど、七井さんの後ろにマーシーさんがいて、
1: あ、はい、後ろに。
2: そうそうそう、なんか一直線みたいな。
0: 一直線みたいになってるんだ。
2: 今日の並びは。
0: すごいね。すごいね。あれみたいなね。ミザールとアルコールみたいなね。さあ専門的な言葉が出てきました、はい、水あるとアルコールということで、はい、いや今日ねマナちゃん、
2: はい、
0: この場所に、
2: うん、
0: 七重市がいないということを、
2: はい、
0: 私は最大限に生かしていこうと思っている。
2: なんか企んでるかも、怖い。
0: 企みはあるよ。なぜかというと七重さんがいたら、
2: うん、
0: マナちゃん、はい、殺し屋のような目で、
2: はい、
0: 圧をかけてくる時があるでしょ。
2: マーシーさんは直接見えてないかもしれないですけど、うん、私がその眼光を受けることになる
0: あ、ズームの画面がねマナちゃんの方向いているから。そう、ただ私はそういった今日は視線の、
2: はい、
0: 元 KGB の一員かのような、KG、なんていうの、殺し屋の目を、
2: うん、
0: あんまりこういうこと言わない方がいいよ、
2: はい、そうですよそうですよ
0: 今日は本当にバッテンを出してくれる人がいないから自分で静止していかないといけないなと思ってるんですけれども、はい、ここでね俺はマナちゃんにね、
2: うんう
0: ん、七重市が遠くにいるのをいいことに聞いてみたいことがあるよ。
2: 何でしょうか。
0: ね、カルバンクラインの下着あるでしょ、アンダーウェア。
2: はいはいはい、
0: あれ、
2: うん、
0: 女性陣がつけることを男性陣が非常に好むというここ数年のデータ、データといってもこれ肌感覚でしかないですけれども、ございますな、
2: ございますな、
1: ございます、お断言。
2: 私はちょっとそれ気になってたんですよ。流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってる。
2: でもあれって、
0: うん、あれだから今言いかけたのがそうだよ、ね、ちょっと言って、それは俺の口から言うとあれだから、なんて言いかけたんですか今。
2: でも結局は、まあ、スポブラじゃないですか。
0: そうそうそうそうそうそう、
2: いくらブランドとはいえ、
0: うんうん、
2: だからどっちなんだろう、男性的にはどっち目線、女の子はね可愛いと思う。
0: それさ、俺よく分かってなかったけど、
2: うん、
0: 分からないで見切り発車で喋り出しちゃったけど、うん、もう七重市がいないのをいいことに、はい、もうみこしを担げーっつって上にカルバンクライン乗っけてこうやって担ぎ出しに行ったけど、よく俺が分かってなかった。あれはスポブラだね、うん、
2: じゃないかな。
1: そうですね、もう
2: でも普通、うん、だってあれはスポーツするようじゃない、
0: うんうん、このなんつうんだろう、しわくしゃな40代以上のラジオリスナーに、
2: うんうん、
0: 分かりやすく僕の口から例えさせていただくと
2: はい、はい、
0: 普通の下着、まあ、うん、ランジェリー

0: は、うん、いわゆるブラジャー、うん、パンツだよね、
1: はい、
0: ショーツですよね。だけど、うん、カルバンクラインのよく雑誌や映像作品なんかで見るやつは、はい、あれはスポブラだね。確かに
1: じゃない、ホックとかもないし、
0: あバサって切る感じだよね。ユニクロの CM、 綾瀬はるかさんが CM してるやつと一緒ってことでしょ、原理は。
2: あ、
1: そう、そんな感じですよ
0: ね、着方脱ぎ方としては。あ、だからまなちゃんはさっき言いかけてたのは、はい、それでいいのかと、男性陣っていうのを投げかけたわけだね。
2: いいのか、
1: いいのかというか、
2: うん、でもわかる、男性から人気ないと私は。
1: そう、あの女の子目線だとじゃあ可愛いと思って着てる。
0: あ、女性は逆に可愛いと思ってるんだ、
1: じゃない、わかんないけど、私持ってないからわかんないですけど、多分ね、あの
0: 今守りに入ったね。一枚ね、
1: バレた。
0: 一枚扉をね、襖を閉めました、マナちゃんが。
1: でもやっぱ見せても大丈夫みたいな、なんていうんですか。
0: あ、そうだよね、だって見せて、うん、雑誌とか写ってるもんね。
1: そうそう、
0: そのあの上に直であのデニムジャケット羽織ったりしてるもんね。
1: そうそうそう、だからなんだろう、あのそれは男性受け、まあ、受け入れで、あの下着選ぶってこともまあ分かんないですけど、
0: まあでもそういうもんだってね、うん、この脈々とさ、
1: 脈々、
0: ね、先輩方がそうやって教えてきたじゃん、ドラマでも映画でも、
1: はいはい、
0: それから人づてでもさ、ね、下着はそういうもんだよなんていう風に教えてきてるから、それは別にこっから俺ら世代が別に言い始めたわけでもないしね。なんかといって、うんうんうん、2個下の世代のマナちゃんやナナエシ世代が言い始めたわけでもないから。だけどこれは俺一つ答え今日持ってきてる、
2: 答え、
0: うん、あのね、カルバンクラインの下着を嫌いな人は男性も女性も一人もいない。
2: 一人も、
1: 大丈夫かな、
0: 地球上に、地球上に文化というものが行き届いている地域であればよ、
1: はい、あ、これがね、
0: そうそうそうそう、文化、うん、てか、そう、文化が届いている、
1: はい、
0: いわゆる文化というものが届いている、
1: うん、
0: 地域であれば、
1: はい、うん、
0: ただの一人も嫌いな人はいない。
1: へえ、そうなんだ。
0: あれを見て
1: なんか私的にあれ着てたらミーハーになっちゃうのかなみたいな。
2: 流行りをね、
1: そう、流行ってる分なんかミーハーかなーとか、うん、
0: でもこ取り留めてあれが別になんかね、レースがついてるわけでもないし、
1: うん、そう、シンプルですよ、
0: 光沢があるわけでもないし、むしろコットンじゃん、
1: コットン、まあ、汗を吸いやすい、ね、そうなね。
0: だけどじゃあなんであれが、これは七石もね、流行っているかっていうのは、
1: うん、
0: ここ数週間私追っかけてますよね。
2: え、カルバンクラインを、
0: そう、カルバンクラインをむしろ追っかけてる。
1: なんだ
0: カルバン、カルバンクラインがなぜ流行ってるかっていうと、それを証明した、
1: うんうん、
0: とある映画があります。
2: 映画、
1: 映画に出てくるっけ。
0: 映画にね、めっちゃ出てくる。
1: へー、カルバンクライン、
0: どういう出方で出てくるかっていうと、
1: うん、
0: ある168センチの少年が、
1: はいはいはい、
0: 1985年に生きてるんだけれども、
1: うん、
0: タイムスリップをして1955年にタイムスリップしちゃう、
1: うん、
0: それで、
1: はい、
0: そこで自分のお父さんと出会う。でお父さんが、
2: うん、
0: を助けるために、
1: うんうん、
0: 自分が車にはねられちゃう、その少年は、
1: うん、
0: で気絶する、
1: うん、
0: で向かいの家の女の子に助けてもらう。
2: お、
0: それが後の少年のお母さんな、1985年の時のね。でお母さんは一応服を脱がせて下着姿にして、でベッドで解放をします。少年が意識を取り戻します。それでえってなって、名前はを言おうとする少年が。そしたらその時にお母さん、まあそのね、少女が、いや分かるわっていうの。え、なんで分かるの、カルバンクラインさんですよねっていう。

0: あれを俺らが小さい頃、まあお二人は履いたことがないからわからないかと思いますが、白ブリーフというものを僕らは履かされ続けてきました。今の子供たちはトランクスですよ、うん、でも僕らの昭和を生きた我々は白のブリーフだったんです、うん、でブリーフを脱いで水泳の授業があります、もしくはお漏らししちゃった時にはそれを脱いで先生に預けます。だから誰のかのと交換子しちゃわないようにリブの部分に関口正史って名前書いてくれてたのよ、母親がね。
1: パンツに名前を書いてたんだ。
0: パンツのリブの部分、ゴムの部分に関口正史って書いてた、はいはいはい、酒井秀幸って書いてた。それがお母さん少女は55年の時に見て、あ、名前わかるわ、カルバンクラインさんですよねって言った。さあこの映画はと申しますと、不朽の名作でございます。これこそがバックトゥザフューチャーパート1でございますよ、う
1: ん、すごいそのシーン、あの記憶にあるんですけど、うん、カルバンクラインっていうのを忘れてましたね。
0: これはね、忘れていただきたくない
2: 、うん、全然男なんだ。
1: カルバンクラインって言
0: ったんだ。しかもマナちゃん思い出していただきたい。あ、これね、はい、あ、七重さんは、うん、バックトゥザフューチャー見たことないの。
2: うん、
0: 驚きでしょ。
2: まだ経験です。
1: でも私もきっかけがなかったら見なかったかもしれないです。
0: きっかけは何で、
2: なんでもなく見たの。
1: なんかね、このバックトゥザフューチャーが映画館でやるっていう時に、あのネットフリーで見れたんですよ、この第一シーズンが。で面白いよって勧められて、うん、昔の映画出すのは面白いんかなと思って、
0: うんうんうん、それこそね1985年公開ですから、
1: うん、そうだけど見てみたらなんか味があって、
0: めちゃくちゃ面白
1: い。最後まで見ちゃった。
0: なんかあんまり人に面白いでしょとか押し付けは年取ってくるとしなくなるけど、はい、もうあえて言っちゃうけど、うん、めちゃくちゃ面白いよね。
1: そう、面白いし、なんか伏線が、
0: そうそうそう、
1: いろいろ、
0: あとね、ギャグ線と
1: か、ね、そうなんかツッコミどころ満載すぎて結構面白い。
0: カルバンクラインとことか今見ても笑っちゃう。ちっちゃい頃よく分かってなかったけど、今見るとなんかほら自分のね、それこそパンツにリブ書いても、はいはい、に名前書いてもらってた時に見てた映画だから、うん、その時は分かんなかったことが今分かるようになって、あ、なんでこれ大人笑ってたんだとかっていうのが分かると、またね、2度3度、ね、4度5度と面白いし、三千、うん、と映画史に輝く名作だもんね。
1: そうでしたね。そう、
0: しかもでマナちゃん思い出してもらいたいのは、はい、これだから七重氏にかわいそうだよ。これネタバレしたくないよね、絶対この映画は。
2: いいです、
1: 多分言うと思った別に気にしなさそうだな。
0: だけどさ、これさ、うん、なんで iPhone の色を思い出して、はいはい、必ずと言っていいほどピンク系か、
1: はいはい、
0: それかラベンダー多いでしょ。
1: あ、確かにありますね。
0: そのラベンダーの色を頭に描いておいてよ、
1: うんうん、
0: マーティーマクフライですね、うん、マイケル・J・フォックスの役名は、はい、マーティー・マクフライ、マーティーが履いていたカルバン・クラインのパンツの色は何色だったでしょう、うん、でもさっき言ったさ、
1: でも白の白って言ってたから
0: 白じゃない、さっき言ったラベンダーだって言ったのよ。そう、あの iPhone の色と一緒だから、全く一緒、iPhone のあの色だから、あの iPhone、Apple も絶対俺はあの色を外さないんだと思ってる、うん、
1: やばー、ちょっと見返したいな。そこだけ
0: だってセクシーなんだもん、一番セクシーだと思うよ、カルバンクラインの紫のボクサーブリーフが一番セクシー、下着の中で、
1: 私の記憶に。
0: だから男性女性もこぞってもう買った方がいい、うん、今アマゾンでさっき見たら売ってたから。
1: え、その色もあるんですか。
0: あるある、似た型になるけど、うんうん、売ってるから。
1: あるんだ。
0: 俺もね、だからこれなんで見直してるかっていうと、6月6日の桜坂劇場でやる、うんうん、名作映画の中に出てきた星空を解説するっていうやつで、いよいよ第3弾が、はい、バックトゥザフューチャーパート1なのよ。
1: てかまだやってなかったんだ。
0: そうそうそう、あの飛ぶ時と戻ってくる時と、
1: はいはいはい、もうやったん。そうか、前はタイタニックとかなんかやるとか
0: に、
1: うん、
0: タイタニック、恋する惑星で、恋する惑星評判が良かったらしくて、うん、桜坂で2週間限定で恋する惑星やるんだって、上映するんだって、
1: うん、なんかダナイさんが写真送ってくれてる LINE に、あの時の
2: 薄いラベンダーの
1: 本当だ。そうそう、
0: でこれね、こぞってね、お二人もね買って履いた方がいいと思いますよ。
1: なんで
0: 絶対に。だからこれで二人に何かがあってね、
1: うん、
0: 1955年になんかあのタイムスリップしちゃうことがあるかもしれないじゃん、二人に。だって今何が起こるかわからない時代、まあまあまあ、 そうですね、その時に気絶しました、うんうん、ね、下着までね脱がされ

0: れちゃって、で解放されました。その時に同じこと起きれるかな。
1: あ、名前、あなた名前はカルバンクラインです。
0: カルバンクラインさんですよね。
1: はい、
2: もうちょっと女性の名前にしたいですね。
0: カルバンクラインで、俺さっきね歴史を見てたら1942年11月19日にカルバンクラインさん生まれてんだって。
1: そんな昔なの。
0: そう、戦後、まあ戦後っつってもね、日本だと戦後だけど、まあアメリカだったらね、1940だから2年、戦後じゃねえや、全然だよ、1945年が戦後だから、そうそう、だから一番、だから経済がね、いろんな状況の影響を受けてる中で、カルバン・クライン生まれてて、で生まれた場所、ニューヨークのブロンクスなんだって。治安悪いとこだよね。
1: あんま聞いたことないです
0: ね。あ、本当。
1: ブロンクス、
0: ブルックリンとブロンクスとマンハッタンが、あ、まあね、あとクイーンズとかあるけど、
1: はいはいはい、
0: あのブロンクス確かジェニファー・ロペスの出身地だよね。
1: へ、
0: 確かそうだったんですよね。で生まれて、で68年に友達と下着会社で設立するんだって、カルバンクラインを。
1: おー、で最初からそうだった。
0: 1985年のタイミングって日本で言うと、俺もちっちゃすぎて記憶にないんだけど、 DC ブランドっていうのが流行ってて、DC って俺あのスケートの DC かなって最初思ってたんだけど、デザイナーズ&キャラクターズだから、いろんな、なんか一世三宅とか、そういうなんていうの、この名前が先行するブランドが流行ってる時代だったから、ブランドのロゴを着るっていうのがちょっとしたステータスになってたんだって、はい、だからカルバンクラインのパンツも流行っていて、で、T シャツとかはちょっと値がするけど、パンツだったら安かったから、おそらくマーティーも買って履けたんじゃないか。だからマーティーは当時のアメリカの少年たちと同じように内側でおしゃれしてたっていうね、流行りに乗っかってたっていうのを、だけどそれをそのまんまやらずに名前で呼ばせちゃうっていうのが55年は、だからカルバンクラインができる全然前だよね。だからお母さんのロレインが、名前って思っても仕方ない時代じゃん、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: だからギャグ線が高いなって思うよね。流行りをただ取り込むだけじゃなくて、それを笑いにしょ、ね、変えてるっていうのがすごくいいなと思ってね。
1: そっか、今の時代でも通じるってことですもんね。
0: そう、でそれを見てるから、で今流行ってるじゃん、ここ数年。そうそうそう、2020年ぐらいから流行ってるよね、きっと女性の間でね。それは記憶に残ってるかどうか別として、ちっちゃい頃見たバックトゥザフューチャーが心にあるからだよね。
1: また蘇ってきたって。
0: あれがセクシーだっていう擦り込みがあるから。ちっちゃいながらに女性というのは男性よりも精神年齢が上と聞きます。ということは、ちっちゃいながらにあれを見ていた、そしてセクシーと心のどこかで感じていた、そんな少女たちが今大人になって、無意識にサブリミナル効果によって手に取って履いてるということなんですよ。そういうね、そういう、カルバンクラインの今日は情報をちょっと差し込んでみましたけど、
1: でも私もブランド作るんだったら自分の名前にしようと思いましたね、そしたら
0: 佐藤マナ。
2: でも佐藤マナはいいね。
1: あ、いいですか。
0: だって、佐藤マナで、マナはねもう魂でしょ、だから、佐藤スピリットみたいなもんじゃない。佐藤魂。
1: 佐藤魂。
2: え、アルファベットだったらかっこいいよね、ローマ字だったら。
0: 佐藤マナ、まあかっこいいよね。4文字4文字だもん、かっこいいよ。
1: なんかここまでね、歴史が経ってもね、
0: そうだよね、
1: 受け継がれし、カルバンクラインの名前だと
0: 受け継がれし受け継がれし、佐藤マナ。
1: カルバンクライン名前だと思わなかったですよ、カルバンクラインって。
0: ああそうだよね、
1: 名前だと思
0: わなかった。 CK ってなんだろうと思ってたけどね、
1: 名前なんですね。
2: でも一つ残念なお知らせがあります。
1: 残念。
2: このカルバンクラインのブリーフパンツ、今紫はないですね。
0: 嘘でしょ、
2: 売っておりません。
0: 俺さっき見たのは、じゃああれ売り切れのやつを見てたってこと
2: かな。
0: 廃盤の、
2: ボクサーとかだったらあるけど、ブリーフがないですね、紫は。
0: あ、ボクサーでいい。あ、そうそう、ボクサー、ボクサーでいい、ボクサーでいい、
2: ボクサーでいいんですね。
0: うん、
1: へー、
2: まあ、あるかな、
0: うん、
2: まあ、
0: なきゃもう紫のやつのリブに書きゃいいよね。
1: カルバンクライン。
0: カルバンクラインが佐藤マナって。佐

0: それでなんかタイムスリップしちゃってね、で俺がなんか起こされてさ、
1: うん、
0: 自分の母親かなんかに起こされてお母さんだって思うじゃん、
1: はいはいはい、
0: だけど名前を言いたくないから、そしたらあ名前わかるよ佐藤真奈でしょって言うね、いや
1: そんなシーンもあったか。そういえば
0: でもそのタイムスリップするっていう意味ではさ、
1: はい、
0: あんままあ見る人選ぶのかなと思うけどさ、細木数子先生のさ見た、
1: で途中まで見てますね。
0: 途中まで見た、はい、結構さしんどくなるよね。
1: もう本当に最初の方しか見てなくて、 あの若い時の細木数子、
0: 戦後のさ、
1: 戦後のあの時
0: お腹減ってミミズ食っちゃうシーンとか
1: ね、
0: ミミズの味は忘れなことはないって言ってたよね。
1: そう、
0: うわーなんかね、なんかもう本当になんかいい意味でしかないよ。いい意味でもう本当なんかすごい面白かったっていう人とちょっときつかったっていう人がさ分かれるけどさ、総合総じてさ面白かったよ。
1: へー、あ最後まで見たんですか。
0: 見た見た見た。
1: お
0: あの七重さんが出張してる間に、
1: はい、
0: 俺はサボってそれ見てた。
1: あそっか、七重さんだけなんかどっか行ってたんですよね。
0: そう出張して、
2: もう完結したんですか。
0: うん、完結したんだ全9話。
1: へ
2: ー、あそうなんだ。
0: そうだから9時間ないぐらい、50分ちょっとあるから、はいはい、1話が。
2: あそんな短いんだ。
0: そうそうそう。でも戸田エリカ、
1: はい戸田エリカさん、
0: すっごいなと思った。たまに細木数子が蘇るもん、頭の中で戸田エリカ見てるはずなの。
1: へえ、なんかめちゃめちゃ戸田エリカだけどなって思って最初。
0: そうだよね。
1: うん、
0: 全然なんか
1: 見ていくとあれなのかな。
0: 細っと思って見てたけど、
1: そう
0: なんかもう、
1: 見えてくるの。
0: えって思う、なんかえって思う本当に。
2: そうなんだ。
0: だそれはモニターで見てんだけど、でっかいもの。
1: あそっちは
0: いいと思って。
2: トライ
0: リカってすごいと思ってさ。
2: そうそう。動くに落ちるわよ。
0: まあれだよね、ちょっとずつ見た方がいいかもね。
1: あそうなん、そうそう、私もなんかちょっとずつしかまだ進んでないから。
0: でもダイレクトに見てた世代じゃないでしょ、二人は。
1: 私テレビで。
0: 細木先生。
1: なんかバラエティで出てたのはちょっと見ましたよ
0: ね。クリームシチュー。と一緒にね、
1: そう、あと本とかもよくなんか出してましたよね。
2: あった、
0: ね、だけど、うん、あこういう人生だったんだっていうのと、
1: うん、
0: 島倉千代子との絡みとか恥ずかしい話俺全然知らなかったから、
1: はい、
0: あマジかと思って、あの人生いろいろのね、
1: あ
0: てってってってんてってってんてってってんてってってってってん
1: 前奏から歌ってるんか
0: 人生いろいろ、
1: 対談してたんですか。
0: 対談っていうか、
1: うん、
0: 島倉千代子を
1: あ 占うっていうか、
0: なんて言ったらいいんだろう、俺ドラマでしか知らないから言葉を選んじゃうんだけど、
1: はい、
0: 多分人によっては食い物にしたっていう人もいるし、蘇らせたっていう人もいるんじゃん。ちょっとそこら辺が不勉強でね、俺もよく分かってないんだけど、そうだからそういう部分も描かれている。だからそれをあれを見た後、これ岡村さんも言ってたけど、ナイナイのラジオで、あれを見た後に、あ人生いろいろって本当に人生いろいろあったんやねって言ってて、
2: あ
0: そうなんだと思うと、全然その曲の深みがやっぱりガツンときて、聞いちゃったもんね YouTube でね、あさってね。
1: あそうなんだ。
0: そういう意味ではまあまああれだよね、ちょっと話ずれちゃったけど、タイムスリップするっていう意味では映像作品で昔のものを見るっていうのも一つだし、あとはマジで、ね、まなちゃんと俺からしたら七重氏がまだ見てないってことは、これ一個た、心の宝箱まだ閉じたままであるってことだよね、バックトゥーザフューチャーを。
1: そうか、見た時の感動がまだ、
0: そう
1: 初見の感動がね。
0: だからね、一個ね、もう半分開けかけたよね俺がね、今もうカルバンクラインの部分が
2: ほぼいや
1: ちょっとね、うん、楽しみ減っちゃったかもしれない。
2: でも言われないとそこをスルーしてたと思うので、ちょうどよかったと思います。
0: いっぱい面白いシーンがあるからね。
1: うんうん、
2: だ
0: からね、ワンツースリー全部見てほしいなと思うし、スリーまで
2: スリーまでやるんだ。
0: そう、
1: 続きがねどんどん。
2: へえ。
0: そうなんだよ。だからあ時間だ。
1: そうですね、そろそろ。
2: あそこだ。
0: これ世間話して。七重氏がいないからね、もう存分に世間話して帰るということでしたけれども、
2: はい、
0: ぜひ6月6日予定空いてる方は桜坂、はい、今会員が半額になってんだよね、会員登録がね。
2: 6月1日から桜坂の会員登録がキャンペーンで半額、
0: ね、2000円が1000円になるんだ
1: って
0: 。安い。映画1本分無料券ついてくるから、
1: なんとなんと
0: 得しちゃうんだよということで、ぜひ皆さん桜坂の方もよろしくお願いいたします、
2: はい、
0: それでは皆さんまた来週。
2: また来週。

美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 月のファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 将棋の盛んな地ギノワン市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中。土曜トーナメントも開催中。段級は問いません。ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
6: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか。リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
7: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。

0: トゥーミーです。
1: マーキーです。
0: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
1: 飲みすぎたね。
0: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
1: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
2: よろしく。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ、ヨキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま、ウムサイビンドータイ、
3: マサイビン
2: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリヨ
4: もぐもぐ、にんじんうま。
5: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
5: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
6: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
4: 待ってますよ。
7: 問題。火曜夜9時といえば
8: ギノガルフ
7: ですが、その MC は
8: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
7: ですが、一体どんな番組でしょう？
8: わかりません。
7: 正解。
9: よくわからないけど楽しくやってます、ギノガルフ、火曜夜9時生放送。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
5: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート毎週木曜深夜24時から放送中。

0: べたい。
1: お肉
2: 牛角カルビとダブルタンボ
1: 黒糖サツバター
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる
4: 牛角茶館店好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: もぐもぐ。人参ま。
9: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
8: あ、落とした。
9: もう、また詰まらせたの？
8: 大丈夫。そんな時は、流水サービス社に電話しましょ。
10: 水回りのトラブルで困ったら、お電話ください。098-917-5987。
8: 待ってますよ。
11: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドウタイ、チチコミソウリヨウタイ、ユキちゃん。FM ギノワンヌ。

0: じゃあ一平まおむさいびん胴体
1: まさいびん
0: 79.7 メガヘルツやいびんどなうまんかいみぐらしみそおるよ
2: ハイボーの新シリーズ突入 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
3: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル上等。
5: シロアリ防除はサニマイト。
6: 殺虫剤を一滴も使用せずシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415 サニマイトへお電話ください。
7: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
8: FM 小座と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
9: ハイタイ、FM ギノワン 79.7 メガヘルツをお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間は、わしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222宜野湾市キウナ1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@FM 宜野湾.com

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータ

FM ギノワン。 E メールのアドレスは797@fmギノワン.com。 また FM ギノワンでは毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM ギノワン 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM ギノワン田辺ゆきでした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェール、ブスウヨ、チュウオガナビラ。ウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソール、キャンヒトシーアイビン。ナーラウキティチャーキナヤーニ、ミートゥルトゥル方々メンシェルハジアイビンシが、体操さんにミークハラチ、いい一日始めてナビラサイ。

前のほいみそうち、きさのまぎのばし運動さい。みじきち、もうち、はなち、やあち、ていち、たあち、みいち、ゆうち、いちきち、もうち、けんなみぐらしみそうり、ふかんかいみぐらち、ふじんかいみぐらち、いちきち、もうち、はなち、やあち、ていち、たあち、みいち、ゆうち、いちきち、もうち、けんなの運動、ひさひらち、ゆくんかいふいみそうり。いちち、もうち、ならち、やあち、ていち、たあち、みいち、ゆうち、いちち、もうち、どうゆくんかいちんまぎる運動さい。みいち、ゆうち、

新海の場所見そうれ teach touch meet use exit move けんなふやなかいどうねじる運動さいひちゃいにじりひちゃいにまきこうならちやちにじりひちゃいにじりひちゃいひさもどちティースなる運動 teach touch meet use exit move ならちやちティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくしやまちえないびらんど。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい、正面けんかて、にはいん。

びそれ。開っちゃい閉じたい、開っちゃい閉じたい。テンション上げびそりよさい。小さな運動。みち、ゆうち、いちち、もうち、ならち、やち、きち、たち、いち、ゆうち、いちち、もうち、のびのびと、ふいちさびら。四の一数て、八じゃすん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ。中心時短で眼中さし、君そうりさい。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
4: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
6: 沖縄市住吉にある住

0: だ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨン、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュアガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ。
1: 拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。

ズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手出ます。

力こぶ。

お尻をフリフリ、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

0: よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。チチコミソーリヨータイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる。
8: 牛角ギノワン店好評営業中。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
16: イノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。
1: ルカの福音書19章。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人が来た。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして、イチジク桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかし、ザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで、彼らに10皆を与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方、その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいません、と伝えた。さて、彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかと知ろうと思ったのである。

最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一皆で十皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の一皆で五皆を設けました。主人は彼に言った。お前も五つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った。ご主人様、ご覧ください。あなた様の一皆がございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきた時、利息と一緒に受け取れたのに。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一皆をこの者から取り上げて、十皆持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十皆持っています、と言った。彼は言った。お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。また、さらに私が王になるのを望まれなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいた時、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もし、どうしてほどくのか、と誰かが尋ねたら、主人がお入り用なのです、と言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆、自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。すると、パリサイ人のうちの何人かが、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってください、と言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、その都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道を、この日、お前も知っていたら。しかし今、それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ。そしてお前と、中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らは

0: お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残しては置かない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め、彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、律法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいのかわからなかった。人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
2: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: 会場悩むな。同期会、
6: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょ、通って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
5: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: お那覇薬局。
9: 最近ポッコリお腹が気になるな。
8: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
10: 妊活について相談したいな。
8: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局、漢方の力で寄り添います。
11: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
12: ワンのお店紹介したいさ。
13: ワッターヌイベントたくさん来てほしいさ。
14: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
15: でもラジオ出るのって大変そう。
14: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
16: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
17: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
18: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
19: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: ううん、民泊。
19: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
11: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日三国にご相談を。 0120-392-756 三国株式会社。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。

0: 時刻は8時を回りました。 FM コサ、 FM ギノアンを聞きの皆さん、おはようございます。5月29日金曜日、マイアイス、これから生放送でお届けいたします。本日金曜日はギノワン市キユナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM ギノアンのスタジオから、金曜日担当私リカナと
1: 山内が
0: お送りします。
1: はい、
0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、早いものでもう5月もあと2日がということで、
1: はい、
0: はい、あっという間ですね。今月も
1: そうですね。あっという間か。
0: あっという間じゃない、長かった、うん、嘘。
1: ゴールデンウィークからどれぐらい経ってるか。
0: でも確かにそれを考えたら、なんかそんな話もしましたね。遠い昔みたいだね。
1: 遠い昔だよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 今月はそうだね。
1: なんでこんな長いかな、ちょっとわからない。
0: そうですか、
1: うん、
0: あら、毎日一生懸命生きてるからかな。
1: あ、まあそれはね、必死で泣きながら生きてますよ。
0: 毎日毎日、毎日毎日一生懸命、
1: いろいろな人からバカにされながら、
0: うん、あら、
1: 汗水垂らしながら生きてますよ。
0: ハードワークだね。まあまあまあ、
1: そうですね、
0: 休息も必要ですけれど。
1: そうだね、
0: はい。今日ちょっと先週ラジオ終わった後ぐらいに、
1: はいはい、
0: 唇をさ、うん、思いっきり噛んでしまってさ。
1: あ、これ自傷行為ですか。
0: 違うんです、あのご飯食べてたら
1: あーってなってガブって噛んだんですか。
0: そんな、それはちょっとやばい。やばいやつだよね。
1: あ、違う、
0: カッとなってわーっとなってガブって
1: 生きてる実感だわー的な。
0: あ、自分を痛めつけて生きてる実感を得るタイプの人間
1: の人間なんですか。
0: いや、違いますね。違うんですけれども、
1: うん、
0: そう、ご飯を食べてたら、
1: うん、
0: 思いっきり噛んでしまって、
1: 唇を、
0: はい、
1: はいはい、
0: 1週間ぐらい経つんですけど、
1: うん、
0: 全然治らなくて。
1: どこですか。
0: ちょっと喋りカンティしている。
1: わかる、口内炎の時きついもんね。
0: そう、
1: そんな感じでしょ。
0: この唇の裏側、
1: ね、
0: で、なんか
1: あとでちょっと見せてくださいね。
0: 笑うと刃に当たるんですよ、ちょうど。
1: わかるわ。
0: それが痛すぎて、そう、なんか朝は良くなるのよ、それ多分、夜、
1: あ、寝てる、
0: そうそう、寝て何も刺激が起きてないから、
1: うん、
0: だけど朝起きて歯磨きしたりご飯食べたり喋ったりとかすると、
1: はいはい、
0: 多分地味なさ、
1: うん、
0: 刺激がいってんだはず。
1: はいはい、刺激も言えないですからね。
0: そう、ちょっとね、なかなか治らず1週間ぐらい経ってるので、ちょっと今日聞き苦しいかもしれない。
1: あなた、いろいろ起きますね。
0: ね、ちょっと、
1: うん、
0: なんかしたったらずみたいな喋り方かもしれないんですけど、はいはい、今日はね、
1: これはキャラですか、したったらず。もうそういう、
0: 今日はちょっとそういうキャラで
1: していく、
0: 行ってみようかなと。
1: リオチから、噛んだらすぐ薬塗ると痛くならなく治りますよ。
0: あ、本当？なんで普通に打ってるのかな。
1: 普通に打ってるはずよ。ドラッグストアみたいなとこ。俺も口内炎ひどい時に一回行ったもん。
0: はあ、これって口内炎じゃないさ、一応。
1: でもほら、口内炎も噛んでからなるさ。
0: 嘘。
1: 本当。だいたい
0: 噛まなくてもなるじゃん。
1: それはほら、いろいろストレス。
0: 不足してるから。
1: そうそう、ストレス。
0: ほうほう。
1: だいたい噛んでからなるんですよ。
0: そうなんだ。
1: うん、
0: え、じゃあそれを薬塗ったらすぐ治るのかな。
1: 治る治る。
0: あ、リュウチ、口内炎の薬で大丈夫って。
1: ね。
0: へえ、そうなんだ。無比濡れって、カンパチさん。
1: 無比は。
0: 無比はやばいだろ。
1: ね。
0: ヒリヒリ、シミシミじゃないですか。
1: この有益な情報の中にですね。
0: はい。
1: 高ぼっち。
0: どうした？
1: どうした？
0: 相変わらずですね。
1: ワンダラー見たら噛んだら。

0: でしょ。
1: どういうこと？ん？って来てますね。なんだろうね。朝から相変わらずで。
0: うん、飛ばしてますね。
1: いいね。はい。ありがとう。
0: そっか、じゃあ今日喋りづらいということで。
1: そうですね。
0: ご飯もちゃんと食えてるんですか？
1: ご飯もね、ゆっくり食べてます。なんか刺激物とかは一体染みるわけ、うん、飲み物とかも染みるんですよ。
0: はいはいはい。
1: そうだからちょっとね早く治ってほしいんですけど、ね、そうちょっと硬いものとかさ、うん、触れたら痛いからさ、
0: はいはいはい、
1: ちょっと左に寄せて食べてみたりとか、ちょっとハフハフして食べてみたりとか、そう変わって食べてるから、
0: はいはい、なんか余計このお子ちゃま具合がマシそうな。
1: ちょっと今日は舌足らずですね。
0: 貼るやつじゃなくて塗り薬だそうです。
1: あ、へえ、なんか貼るやつも効きますよね。効くって効くよね。
0: へえ、両方やってみたら貼るやつもいいかも
1: ね。ね。
0: この傷はほら刺激しないからさ。
1: うんうん。当たらなくはなりそうだね。うん、直接ね。
0: 本当ね。
1: うんうん。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: ちょっと行ってみようかな、薬局か。
0: リオチも多分自分を結構傷つけるタイプなんじゃないですかね。
1: あは。うん、なるほど、日常的に。
0: そうそう、だからよく分かってらっしゃる。
1: ああ、こんなんしたら治るよっていうのがね。
0: はい、
1: なるほどね。ちょっと勉強になります。
0: そうそう、
1: はい、じゃあちょっと今日終わったら行ってみようね。
0: そうだね。
1: はい。
0: あ、貼るやつは剥がれちゃう。
1: そうなんだ。やっぱ難しいよね、口の中にさ。だってシール貼るなんてさ、
0: うん、
1: そりゃそうだよね。
0: うん、
1: 剥がれやすいはずよね。
0: そうね。
1: ね。
0: じゃあやっぱ塗るやつ。
1: まあまあまあ。味とかしないかな。
0: してもいいんじゃない。
1: ちょっと嫌じゃない。
0: ある程度は。だって治る方がいいじゃん。
1: あ、
0: 飯食えないってさ、最悪だよ。美味しく食えないって。
1: そうね。そうね。
0: うん。
1: 確かに。何でも染みるあれだから今。
0: でしょ。
1: うん。
0: だからそのちゃんとしてください。
1: あ、さっさと治した方がね。
0: うん。
1: ご飯も食べの、
0: またどんどんそれでなんていうの落ち込んでいって、
1: ああ、ご飯も美味しく食べられないし、喋るもできないし、
0: できないし、なんなの、うん、
1: どんどんどんどん
0: また泣いて、
1: ああ全然治らないさって言って泣いて
0: 泣いて、
1: また来週に持ち越し、
0: はい、大変ですから
1: 、はい、あ、いや、じゃあ早く治さないといけないですね。
0: そうだね。
1: はい、わかった。じゃあ行ってみます。
0: はい、
1: ありがとうございます、情報ね。はい、ということで、はい、今日もですね、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日の5月最後の前話ですか。今日は
0: 29。
1: そうだね。はい、今日のテーマはこちら、台風の日何してる。
0: はい、
1: ということで、
0: うん、
1: 台風来てるね。
0: 来てますね。
1: ちょっとね、
0: あ、今日台風情報もお伝えするか。
1: あは、そうですね、
0: うん、
1: 週明けぐらいかな、6月の頭から。
0: そうですね、
1: ちょっと予報にね、予報通りに行けば
0: 明日晴れってよ。
1: 本当だね、すごい。明日は晴れって書いてるんですけど、
0: うん、
1: なんか週明けは6月頭は台風が今近づいてきてるっぽいので、
0: はい、
1: そして多分ね、その時期になるさ、6月とかになったら、
0: うん、
1: 台風の時期にね、なると思いますので、はい、まあ、沖縄の方も県外にいらっしゃる方も、
0: はい、
1: 台風の日の過ごし方とか、うん、なんか対策とか、毎年こんなことやってるよとか、これは勝ってるとかっていう対策と、まあ、台風あるあるとかも一緒に教えていただけると面白いかなと思います。
0: チャンミーという、
1: はい、あ、今回の台風ですか。
0: 名前、
1: あ、かわいいですね。
0: かわいいね、
1: チャンミー。なんかいつも台風の名前かわいいよね、カタカナでね。
0: そうですね、
1: なんかかわいいよね、
0: うん、
1: そう、まあ台風のね、みんなの過ごし方教えていただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、メールやツイキャスのコメントでお待ちしております。メールアドレスは797@fmginan.com です。またこの放送は YouTube のライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギナンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。X で

0: 放送裏話もつぶやいておりますので、ハッシュタグ FM ギノワンとつけてぜひ投稿してください。
1: はい、
0: はい、またサイマル放送も同時配信しています。スマートフォンの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください。はい、そして楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマートフォンで楽しむことができます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。はい、それでは本日も5月最後楽しく元気にお送りしていきますので、舌足らずのリカナと ね、
1: うん、
0: はい、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 時刻は8時13分を回りました。マイオアシス金曜日、お相手はリカラと
1: 山内が
0: お送りしております。この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりお天気と道路交通情報のコーナーです。はい、まず沖縄地方の天気予報をお伝えいたします。本島中南部、今日は、北の風のち北東の風、曇りのち晴れ、朝は一時雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。はい、波の高さは1メートル、雨の降る確率は午前6時から正午までが 50%、 正午から夕方6時までが 30%、 その後深夜0時までが 10% となっております。そして今日日中の予想最高気温は那覇で28度の予想です。ちょっと最近ジメジメだね、
1: ジメ、はい、すぎてジメジメやばいよ、
0: 暑い、ジメジメ暑いね、うん、最近の沖縄は。
1: 昨日降ってたらやばかったですから
0: ね。昨日すごかったね、うん、暑くて
1: 本当に、
0: はい、まだ風がねある分少しあれかなと思うけど、
1: はい、
0: ちょっと
1: 昨日風もなかったわけよ夜、うん、やばかった。
0: 昨日ね、うん、夜風あんまなかったね。
1: はい、台風情報をお伝えします、はい、今台風

0: 6号チャミーですが、
1: うん、
0: フィリピンの東にあります、
1: うん、
0: 北北西に15キロの速さで進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル中心付近の最大風速が18メートル最大瞬間風速が25メートルとなっております。で予報ですが6月2日にですね、沖縄本当に直撃している感じですね。
1: 直撃、
0: はい。で、その時の予想の強さがですね、960ヘクトパスカル、うん、割と強くなってます。
1: なるほどね、
0: はい。中心付近の最大風速35メートル最大瞬間風速が50メートルとなってます。その予想ですよこれは、
1: うん、
0: あくまでも、はい。台風なんていろいろコロコロ変わりますから。
1: そうだね。
0: みんなが来いって思ったらさ来ないからさ来るなって思ってください。下来るから。
1: ほう、来てほしいわけね。
0: 僕はもう今は来てほしいんですよ。
1: あは
0: もう FM 技能の時はもう死んでも来るなと思ってた、うん、
1: はいはいはい。
0: 大変だから台風になったら、
1: うんうんうん、
0: だけど今は来てほしいよね、うん、ちょっと休みたいっすね。
1: はい、もう台風を理由にね。
0: はい、
1: うんうん、いいと思います。じゃあ来週は、
0: はい、
1: はい、
0: で FM 技能でも随時この台風情報をお伝えしていくと思われますので、
1: はい、
0: 皆さんぜひ聞いてください。道路交通情報をお伝えします。高速道路目立った混雑渋滞ありません。スムーズに流れています。一般道沖縄市、おお、いつもの沖縄北インターチェンジ今の時間スムーズなのかな、うん、ちょっと新しい情報。
1: はい、
0: 渋滞ありえないってありえなくない？
1: 平日ね。
0: 平日
1: なのにね、
0: はい。沖縄市はですね、合わせベイストリートビジュル神社入り口付近から北向けじゃない、勝連方面向け1キロの渋滞です。ここのみとなっております。
1: うんうん、
0: ほんまかいな。沖縄市で聞いてる方情報をお伝えしてください。お伝えじゃない、僕にください。
1: はい、
0: 国道329号戸口交差点で北中城方面向けに 1.2 キロの渋滞です。戸口交差点から渋滞が始まっております。そして国道330号石井田交差点で北向け 700メートルの渋滞です。石井田交差点から普天間三叉路まで渋滞が続いております。そして我如古交差点で王者の方面向け 500m の渋滞、前原通り、いつもの前原通り、王者の4丁目付近から渋滞が始まっています。 1.5 キロの渋滞、前原交差点まで渋滞が続いています。国道58号線港川から那覇向け 2.4 キロの渋滞です。港川付近から大山付近まで、大山小学校あたりまで渋滞が続いております。ちなみにぐすくま、国道58号線ぐすくま付近でも那覇向け 600m の渋滞です。はい、皆様今日も安全運転でよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、
1: そしてスタジオから見える今のお天気を見えるお天気をお伝えいたします。はい、うん、はい、ちょっと海と空の境目も分かりません ね、
0: そうね、
1: ちょっとどんより、まあ今日はあまりよろしくないお天気でございます。
0: はい、
1: はい、金曜日、リカナンの金曜日なのでね、
0: いつもの感じだね。
1: はい、はい、いつもの感じでございます今日も。はい、ということで以上お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: This is Morning Radio Show. My Oasis. My Oasis.

0: 時刻は8時19分を回りました。今日もツイキャスたくさんのコメント来ております。はい、ありがとう。
1: ありがたいですね。
0: 朝からありがとうございます。
1: えなちゃんがトップバッター
0: 。うん、
1: 山内さん、いはなおは、まわりもっこり、
0: はよう、はよう。
1: まわりさん元気かな。来月は

0: ンタンのライブに合わせて、
1: 最終週末。
0: マヨタンって誰ですかね。アイドルがいるんですかね。
1: うん、
0: マヨじゃないんじゃない。なんか別にライブしないんじゃないかな。
1: うんうん。来月ですね。
0: うん。
1: うん、
0: カンパチさん、ブリさん、エマちゃん、ショーパンダ沖縄さん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 台風6号直撃は金曜日だと思ったのにということですね。
1: 確かに
0: 来週持ち越しですね。
1: はい、
0: エマちゃん、北海道とか、うん、皆さんの各地のお天気も後で教えてください。
1: はい、
0: 簡単でいいからさ。リオッチさん、おはようございますです。
1: おはよう。おはよう。
0: 埼玉川さん、おはよう。
1: おはよう。
0: 高ぼっちダムおじさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 沖縄県のダム貯水率は 56.7、 なんか増えてきましたね。
1: ね、
0: うん、台風も来るしね。
1: そうだね。
0: 沖縄大好きさん、おはようございます。
1: リ
0: カナンかっこいいということです。
1: かっこいいガオ。はい、
0: なんかあなた口がやばい割にはちょっと楽しそうですね。この合間のジングルの合間とかもめっちゃ笑ってたしね。
1: ハッピーハッピ
0: ー。はい、はい、大丈夫でしょうか。
1: はい、
0: なぎすけさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ブリさん、リカナーの真似しておうちトレーニング始めたら1週間で体重1キロ減って毎日筋肉痛。
1: えらい。
0: すごい。
1: えらいです。
0: 始めよう、もう始めようっつって始めてね。始めるぞ。
1: 少しずつだからね、これチリツモだから。
0: お、なんかどうですか、筋肉ついてきた。
1: ついてきましたよ。
0: やってみて。
1: マッチ
0: ョ。全然わかんない。
1: 見えないね。まあツイキャスでわからないんですけど、まあインスタにたまに載せてるので見てください。
0: 右があるの。
1: 右がやっぱ利き手なのでありますね。
0: あとでちょっと見てみましょう。
1: はい、
0: タミーさん、ウキミスウォッチ。
1: はい、おはよう。
0: タミーさん、アイコンが変わっております
1: ね。お名前もシンプルタミーさんですね。
0: シンプルタミーです ね。
1: はい、
0: なんかつきものが落ちたのでしょうか。
1: うん、
0: タスクも来ました。おはようございます。
1: はい、おはよう。
0: マシュマロさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: マシュマロさんも、
1: うん、
0: 今多分忙しいんじゃないかな。
1: 聞いてくれてる。
0: なんかインスタのあれで紹介されてて、
1: うん、
0: 結構お客さん来てるという噂ですけど、
1: いいですね。
0: いいですね、
1: うん、
0: かっちゃん来ております。おはちょい。
1: はい、おはよう。
0: 27日誕生日だったそうです。
1: うん、おめでとう。
0: おめでとう。いくつですかね。
1: うん、
0: おかげさまで大阪のアイドルさんやリュードルオタクさんから逆サプライズでハルパンからの誕生日お祝いメッセージ動画見てよだれ垂れてもうた。
1: いいね。
0: 涙出せ。よだれじゃなくて。
1: 嬉しいね。
0: はい、
1: うん。
0: よかったね。
1: うん、いいね。
0: 浦添のかっちんさん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: かっちゃん、兵庫ウェザー、うん、晴れのち曇りだそうです。京都ね。
1: うん、
0: あ、兵庫。
1: 兵庫。
0: 降水確率が 0%。
1: おー、いいね。
0: 最高気温28度、最低が20度。台風6号は31日に、
1: うん、
0: 明後日、
1: うん、
0: 最大瞬間風速60メートル、中心気圧は945ヘクトパスカル、ね、非常に強い勢力に発達し沖縄の南へ今後、見つかず組み込む。
1: どうなることやら。大丈夫かな
0: ねえ。ちょっと停電とかありえそうですね。
1: ねえ、お仕事だけど大丈夫ですかね。
0: ねえ、
1: うん、
0: はい、ちょっと皆さん警戒しましょうか。ちょっと強くなりそうな感じがしますので、はい、ね、
1: うん、
0: かっちゃん占い来てます。蟹座のりかなちゃんは1位。
1: おお、いいじゃない。
0: 珍しい
1: ね。
0: くつろぎタイムがきっちりだそうです、
1: はい、
0: あなたはなんとなく疲れてるか。約束はできれば別の日にしてください、
1: うん、
0: 寄り道せず、なるべくまっすぐ帰宅して本読んだり音楽を聴いたりして過ごしましょう、
1: うん、
0: 明日の活力になります、
1: はい、
0: ラッキーフード、炊き込みご飯。
1: おお、炊き込みご飯、うんうん、
0: はい、食べてください、
1: はい、
0: かっちゃんのワンポイントアドバイス、夢や願いは言葉にしてください。周りに協力してもらえるはずやで。
1: おお、いいね。
0: じゃあ、はい、言葉にしてもらう。
1: はい、
0: はい、

0: ライブがしたいです。
1: あーもうこれでできますね。
0: はい、
1: というかやるだろう。
0: やりますやります。
1: はい、
0: はい、
1: しころちゃん、したらしたたらたらおはむこ
0: おはよう。
1: はい、
0: はい、
1: おナイス。ちょっと寒気ました。
0: おはようございます。
1: リオチさんは停電するから来てほしくないと。
0: そうだね。
1: でショーパンの沖縄さん、台風直撃すると自宅でリモートワークになります。
0: うん、
1: 前回のリモートでは我が家が大変、家が停電して Wi-Fi 落ちるし PC のバッテリーも落ちて完全に終わったでした。
0: うーん、
1: なるほど。
0: ちょっと停電とかはきついですね。
1: いやだね。
0: うん、
1: まちゃん北海道16度、カンパチさん会津は晴れ18度。
0: お
1: あヒーロー来てます。おはようございます。
0: はい、おはよう。
1: かっちゃん、今日は29日は黄砂が襲来してくるのでマスクが必要ということです。
0: うんうん、
1: 内地の皆さん参考にしてください。
0: はい、
1: 足村さん忙しいということですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: いいねいいね、頑張ってください。
1: カンプさん、ちょっとどういうこと、こっちの投稿で当たってるかな。ポキポキウインナー食べてみたい。ホテルのポットで茹でちゃダメよね。しませんしません。どういうことでしょう。
0: どういうことですか、ね、
1: ウインナーの話一個も聞けないですけど、食べ物の話すらあんまりしてないけど、ね、どうでしょう。
0: どこから来たか、ね、
1: 間違ったんじゃない、どっかに送る、うん、あれがね。
0: はい、美味しいよねポキポキウインナー ね、
1: ね、皆さん、はい、あの割と重複して見てるという、
0: あ、ちったりね、
1: そうそうそう、うんうんうん、話なので、
0: はい、
1: まあ、別にこっちでね間違って送ってこられても全然問題ないので、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: 気にせずいきましょう。
0: おい、
1: さあ今日はですね、台風の日何してますかということで、
0: はい、
1: まあ、コメントでもいいしメールでもいいし、うん、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。メールアドレスは797@fmgino.com です。
1: そっか、
0: うん、
1: CM か。
0: はい、一旦
1: そうだね、一旦 CM です。
2: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
6: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。金曜の朝はリカナンワールドをお届けします。コメントメールもたくさんお待ちしてます。ぜひ聞いてね。
7: 今日は

0: 時刻は8時29分を回りました。5月29日本日のニュースを沖縄タイムズの記事からお伝えいたします。
1: あんちゃん読めますか？大丈夫？
0: 頑張ります。
1: はい、
0: はい、まず、排除の2社、復帰要請、沖縄全島エイサー巡り。沖縄全島エイサー祭り実行委員会から、琉球新報社と沖縄テレビが排除された問題で、沖縄市平和委員会は26日、両社の実行委員会復帰などを求める要請書を、事務局に提出しました。実行委員長を務める花城大輔沖縄市長への抗議や、要請文の直接施行が実現しなかったことへの抗議文書も、渡したということです。事務局が置かれる

0: 宜野湾市普天間の国道330号で、嘉手納基地所属の陸軍三等軍曹の男性が運転する車が、自転車にぶつかりました。自転車に乗っていた公務員の男性は、右の鎖骨と肩甲骨を折る重傷を負い、本島中部の病院に搬送されました。三等軍曹に怪我はなかったということです。宜野湾署によると、車が右折して、米軍キャンプズケランバックナー地区に入ろうとした際、直進してきた自転車とぶつかったといいます。宜野湾署は、三等軍曹を自動車運転処罰法違反の疑いで、任意で調べているということです。そして最後ですね、傷害などの疑い男子高校生逮捕。知人の少年に暴行して怪我を負わせたなどとして、宜野湾署は28日、本島中部の、男子高校生を傷害と、恐喝未遂の疑いで逮捕しました。容疑を、否認しているといいます。宜野湾署によると、3月20日午前7時25分頃から午前8時半頃までの間、男子高校生が住む本島中部の集合住宅通路でアルバイトの少年の顔面を、複数、殴り、頭を壁に打ちつけるなどして全治2週間の怪我を負わせた上、10万円払うか飛び降りるか選べなどと言い、金を脅し取ろうとした疑いがあるといいます。被害関係者からの相談で発覚したということです。はい、以上沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えいたしました。
1: ここで曲をお送りします。よろしく。あぶく。

0: ちのファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカノです。恐竜豆知識。恐竜の色って何色か分かりますか？実は未だに分かっていないそうなんです。みんなの色に染めてこう。恐竜ってロマンあるよね。

0: 時刻は8時39分を回りました。マヨアシス金曜日お届けしております。
1: お知らせのコーナー、
0: はい、はい、リカナーからいいですか。
1: はい、
0: はい、ですね、まず6月ですね。
1: 6月、
0: もう明後日から、しあさってから6月に入るんですけれども、
1: うん、
0: 6月27日土曜日ですね。
1: はい、
0: はい、土曜日宜野湾の港マリーナにて、
1: お、
0: はい、ディノグラムバンドでライブをします。はい、お父さんの、
1: うん、
0: はい、主催ですねのイベントでございます。
1: いいね、バンドでやるんだ。
0: はい、まあ、先月、
1: うん、
0: もうそうバンドで出させてもらったんですけど、
1: はいはい
0: はい、野外で、はい、日の光を浴びて

0: ライブしますので。
1: あれさ、夕方とかはまだ明るいけど、うん、夜もやってるわけでしょ。
0: そう、長いと思います。
1: 夜照明どうしてんの、なんかあるの。
0: うん、軽くあると思います。
1: すごいね。
0: あとあっちさ、コンベンションのあのね、コンベンションのさ前の通りあるじゃん、
1: うん、
0: コンベンションシティとかあるところの通り、アリーナ側イルミネーションみたいな感じでしてるの分かります？
1: 分かんない。
0: 今めっちゃ派手にやってるわけじゃないけど、
1: うん、
0: そう、青い光がさ木々にさ、
1: うん、
0: いっぱいそう取り付けられてて、そうなんかね、ちょろっとイルミネーションっぽい雰囲気出てるんですよ。なのでちょっといい感じの雰囲気で、多分イベントやるときはちゃんと照明とかもやって明るく、
1: あすごい、ね、
0: はい、イベントするので、うん、はい、ぜひ27日ですね。
1: 27、
0: はい、出演は多分メンバーの都合で、19時前になるはずです。
1: あいいぐらいだね。
0: はい、19時より前だったら OK ということで出してるので、
1: あ、じゃあ19時にかからんような感じになるんだ。
0: そうですね、ちょっとタイムテーブルはまだ出てないんだけれども、
1: うん、
0: はい、まあ細かいこと決まり次第告知しますね。
1: はい、
0: はい、27日です。土曜日お待ちしております。観覧は無料です。
1: おお、いいね。
0: はい、野外ライブお祭りみたいな感じなのでね、はい、キッチンカーもいっぱい来るのでぜひ遊びに来てください。
1: えのちゃん間に合うよ。
0: ああ、間に合うと思います多分、
1: ね、6時から、うん、
0: ギノワンだし、
1: リカナ見てその後7時に行けばいいからさ、
0: うんうん、間に合います。
1: はい、
0: はい、経由してください。
1: うん、
0: はい、そして7月です。はい、告知
1: 出ました。
0: ですね、
1: 誕生祭、
0: はい、やっとこれは確定っていうことでいいのかな。もうちょうど昨日の夜中に LINE が来たという感じなんですけれど、
1: はいはい、
0: はい、7月の25日
1: お
0: 以前からお伝えしている日程ですね、
1: うん、
0: はい、リカナンのバースデーライブ
1: 土曜日、
0: はい、土曜日25日土曜日、
1: うん、
0: はい、夕方頃かなと思っております。こちらは
1: あもうバンドみんな出れるんだ。
0: はい、
1: あよかったね。
0: そうですね、多分これは OK ということだと思います。
1: あ、これ OK って勘違いしてないかって言われないですか。
0: 多分 OK じゃなくてもこの日はやります、
1: うん、あ、もう
0: 強行突破です。
1: あ、はい、なるほど。
0: 25日、
1: うん、
0: はい、リカナのバースデーライブ、
1: はい、
0: はい、那覇でありますので皆様、まあそうですね、5時4時5時あたりぐらいから夜にかけて。
1: いいっすね。
0: はい、まあ
1: どこで。
0: 那覇です。
1: 那覇わかる。
0: 那覇のまあ去年と同じ感じですね。
1: 去年だからどこだっけ。サウンズグッド。
0: うん、そうです、
1: 地下のやつ。
0: 地下です。
1: あ、どこだっけ。
0: サウンズグッド、
1: 沖江通り。
0: 沖江通りってどこですか。国際通りの一本、ジュンク堂とかのあるところですね。
1: あ、そうそうそう、
0: ジュンク堂の向かい。
1: そうだよね、
0: うん、
1: あ、はいはい
0: はい、ですので皆様25日、7月の25日
1: みんな行ってからあれしましょうよ、なんだっけね、飲みましょうよ僕と、
0: はい、
1: はい、
0: 乾杯しましょう、
1: その後ね、
0: はい、
1: うん、
0: いいね、みんな二次会も行っちゃって山内さんと、
1: はい、行きましょう、
0: はい、まあ、25日
1: です。リカナについて語り合いましょう。
0: あー、何言われるか怖いですね。リカナの知らないところでね。
1: 僕がいろいろ教えますので。
0: あ、いいや、大変だってねさ。
1: はい、
0: はい、ということで7月25日は開けててください。
1: はい、
0: そして新情報、
1: うん、
0: 7月ちょろっと前で21日
1: はい
0: 火曜日なんですけど、
1: うん、
0: これはちょっと告知がいいのかまだ解禁なのかちょっと分かんないので、
1: はい、
0: 軽めに、21日ですね、
1: うん、
0: 平日なんだけど火曜日なんですけど、
1: はい、
0: 那覇のライブハウスさんにて

0: 夕方オープンが6時
1: おーライブするんだ平日に
0: はいライブしますでちょっとこれ中身を言いたいんだけれども、
1: うん、
0: ちょっとこれはちょっとまだ出てる情報かがちょっと確定じゃないので、
1: はい、
0: 言えないんですけれども、
1: うん、
0: はい結構熱すぎるライブになるかなと思います、はい、21日もぜひ来てほしいです
1: そうね
0: はいメンバーとメンバーがすごいのではいまあこの辺にしときますはいまあ告知していいよの曲が出たら、
1: うん、
0: はい大々的に告知しますので
1: 本当ですか
0: はい7月21日にの夕方ですね6時ぐらいから開けててもらえると、うん、もらえるとというか絶対開けててくださいよろしくお願いしますという感じかなはい
1: あそっか
0: うん
1: じゃあ僕もあります
0: はい、
1: LINE 来ました昼ラジ今日ゆうこさんが担当です、
0: うんうん、
1: テーマ最近どうということです
0: 最近ね
1: これあれですかゆうこさんテーマちょっと行き詰まってますかね
0: まあ原点に戻って最近どうの話もいいですか、ね、
1: あいいですか
0: いいですよ
1: あそうですか、
0: うん、
1: はい12時からですFM ギナーぜひ引き続き聞いてください
0: はいお願いします
1: そのままかな
0: ですね
1: はい、
0: はい、
1: では、
0: はい
1: ここで曲をお送りしますドラクエ

0: はい、この曲を聴いたら燃え盛るおじさんも多いんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: なんでこれかけたかっていうとですね、
1: うん、
0: Apple Music そのサブスク音楽の、
1: はい、
0: になんとドラクエが登場されております。
1: うん、
0: なのでちょっとおおと思って。
1: おう、
0: はい、
1: ドラクエの曲、
0: 曲
1: こんな感じですか。
0: ドラクエ知らないですか。
1: この曲は一応聞いたことはあるんですけど、
0: ドラクエ自体は知ってますか。
1: ね、にわかですね。
0: にわか、
1: なんかゲームドラゴンクエスト、
0: どこまで知ってます。
1: どこまでも知ってないです。冒険なんですか、なんなんゲームなんか戦う、違う、
0: はい、まあもう
1: 剣持ってるみたいな感じですか。
0: 剣持ちますよ、それ
1: なんか戦って、
0: エマちゃんドラクエ知らないって、やっぱその若い人たち知らんか。
1: うん、
0: あのですね、ドラクエは音楽もとっても良かったんですよ。
1: はいはい、
0: それで少年たちを虜にしたんです。
1: うんうん、
0: 音楽とこのストーリーとか、
1: うんうん、
0: ゲーム性とかで、
1: うんうん、
0: はい、という感じです。
1: なるほど。何で行うんですか、そのゲームは。端末は、
0: いろいろゲーム、
1: ゲーム機ですか。
0: はい、
1: ほうほう、なるほど。
0: そっか、今はそんな感じになってんだ。
1: じゃ、
0: 昔はファミコンとかさ、
1: うんうんうん、
0: あんな感じだったわけ。だからゲーム機聞かれるって何っていう感じなんですよ。
1: 何のね、いろんなのでやってたのかな。
0: いやファミコンですよ。
1: あ、だけ、
0: 大体。
1: ほうほうほう、
0: その当時はもうファミコン一択みたいな。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: あ、ファミコンってきてますね。
0: そうそうそう、
1: ほうほうほう、
0: 今みたいにあんな多くないんですよ。
1: うんうんうん、でも時代によって変わるじゃないですか、ゲームキューブからとか。
0: はいはいはいはい、
1: なんか Wii になって DS が出てきてとかっていうのがあるさ。
0: DS でもあった気がする。
1: ほうほうほう、なるほどね。
0: うん、まあまあちょっとやっ

0: てみてください、はい、皆さんもね、うん、
1: はい、
0: はい、さあですね、今日台風の過ごし方ということで、
1: うん、
0: あれしますか、メール
1: 拾いますか、
0: うん、はい、今日俺が読むね
1: いいよ、
0: あ、いやいや、なんかどっちがいいですか、大丈夫、
1: あ、大丈夫だよ、
0: 読めるんだったらあなたが読
1: ん、うんうん、いいですよ、
0: 読んだ方がいいですよ、
1: はい、じゃあこの方から、はい、ラジオネーム高ぼっち、
0: 高ぼっち、
1: はい、リカラさん、山内さん、おはようございます。テーマ、台風の日何してる。今南海上には台風6号チャンミエがあって、中心気圧998ヘクトパスカル、最大瞬間風速秒速25メートルで勢力を強めて北上していますね。久しぶりに沖縄本島に上陸するルートを通って、九州地方を縦断する進路予想です。暴風域には間違いなく入り、1日には中心気圧が950ヘクトパスカル、強いね、
0: 強いね、
1: 発達する予想です。という台風情報を見ながら家にいたいのですが、職場に行かなくてはなりません。
0: そうなの、
1: うん、ただ職場の台風時の出勤マニュアルがあるようです。それによると、建物が閉館となれば自宅待機になるのですが、
0: はい、
1: それも管理者からの連絡待ち。暴風警報が発令されれば FM ギノワもおそらく緊急放送に切り替わって通常番組がなくなりますね。なので進路が東か西にそれることを願っています、ということで。
0: やっぱ番組ある人はね、楽しみだから。
1: そうだよね、
0: うん、
1: うんうんうん、そうなんですね、はい、情報と合わせてありがとうございます。
0: これでも暴風域が入ったら閉館になるとかではないんだね。
1: ね、なんかその管理者さんはそういうね、あれじゃないのかな、これが出たら閉めるとか。
0: 高町三栄にいるからパラコだっけ。
1: あーはー、なるほどね、
0: うん、
1: ある程度の、そしたらなんかマニュアルありそうですけど ね警報出たらとかさ。
0: でもそんなさ、
1: うん、
0: そういうパルコとか三栄とかさ、まあ、うんうん、まあそのスーパーマーケットもそうですけど、はいはい、そんな簡単に閉まらんから大変だ。
1: そうだよね、うん、確かに。なんか荒れてても三栄空いてるらしいよみたいなね、
0: あるもんね。
1: あるよね、
0: うん、
1: へえ、どうなんでしょう。
0: だからまあ、あの台風の中ね、出勤することになってもですね、
1: うん、
0: 気をつけてもらえれば。
1: ほんとね、
0: うん、
1: それがちょっとね、大変だよね。
0: どうせやったらいろいろ実験してほしいですけどね。
1: 何のですか。
0: どんだけ飛べるかみたいな。
1: あは、台風の中でってことね。
0: そうそうそう。
1: あは、それは身に危険が及ぶ話じゃなくないですか。
0: またこっちだから大丈夫じゃないか
1: な適当な、はい、
0: で、FM ギノワンで中継してさ、やればいい
1: ね。はいはいはい、台風のね、
0: 台風特派員として、
1: はんはんはん、取材的なね。
0: そうそう、
1: なんか検証的なね。
0: 例えば高知がパルコに行くんだったら、うん、あそこら辺ほら人そうじゃん。
1: うん、海の面してるしね海には近づかないでくださいですけどね台風の時は
0: そこでやってみてください。
1: はい、
0: そう、台風を体で感じてみたっていう感じでお願いします。
1: うんうんうん、うんうん、でもないですけど、はい、気をつけて、あの安全第一でお願いします。
0: リソースはやっぱり使わないとね資源は
1: まあまあまあ、
0: はいはい、皆さん大事な資源ですから、うん、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: じゃあですね、まあ、メール行くよりはちょっと中途半端な時間なので、
1: うん、ほい、
0: お姉さんの台風の過ごし方、
1: うん、過ごし方ですか。
0: まあ思い出でもいいですけど、
1: はい、ですね、やっぱね、停電したらちょっと迷惑さ、
0: はい、
1: あのできることがね、
0: はい、
1: なので結構アナログな絵描いたりとか。
0: あは、
1: まあ停電してない余裕があるときはなんか動画見たりとか、
0: うん、はいはいはい、
1: 映画見たりとか、
0: うん、ゆっくりね、
1: そうね、
0: うん、
1: なんですけど、停電してしまったら、
0: うん、
1: あれですね、ちょっと携帯のさ充電使うのもさちょっと怖いさ。
0: 確かに。
1: なので絵描いたり。
0: 停電したことあるの最近というか、この
1: 何年か前にありましたね、実家でいるとき。
0: これあれじゃない、行ってから戻ってきた台風じゃない、めっちゃ長い。
1: うんうんうん、うん、ねえ、そうだありましたね、そんなの。
0: そう、
1: あ、戻ってきた、嫌な

0: 台風。
1: 大変だったよ。
0: 大変だったね。
1: うん。
0: そうだそうだ。一回は断水もしたかな。
1: へえ。
0: そんな長い時間じゃないんですけど。
1: 断水ってきついね。
0: きつい。だから事前にあのお風呂と溜めて、
1: うん、
0: 水タンクと溜めて、うん、そうちまちまちまちま使って。
1: あは。トイレも流せないじゃん。
0: そうだから。貯めとかないといけないっていうところまでなって、
1: そ、ね、その時トイレ流せなくなった地獄だな。
0: そうお水大事ですよ。だから
1: ね、
0: ちょっと強めの台風の時はお水ね、
1: うん、
0: 持っとかないといけないですね。今は結構自分の父ちゃんがキッチンカーしてるからさ、うん、
1: はいは
0: い、水のタンクとかいっぱいあるわけ、このキッチンカーで使う用の水のタンクとか、発電機もあるから。
1: あは、
0: そうそう、
1: あいいね。
0: そう何かあれば今は多分みんなでキッチンカーに避難というか、
1: うんうんうん、
0: そうそう使えるのが多いんですけど。そうね、
1: そっか、タンクがあると水は使えるんだ。あれかな、なんかつなげてるのかな、うん、
0: いやなんて言うんですかね、
1: あれとキッチンカーの、
0: うん、
1: キッチンカーにも台所があるわけでしょ。
0: ありますよ。まあ軽いものですけど。
1: 水出るわけでしょ。
0: 出る出る。
1: じゃあタンクからつなげてるって。
0: そうですそうです。
1: おおすごいね。
0: なんかプラスチックの簡易的なタンクなので。
1: いくらだったんだろうか。
0: 何をですか。
1: キッチンか聞いてみて父ちゃんに。
0: ええー。
1: 200〜300もっと。
0: くらいだと思いますよ。
1: ああ。
0: だと思います。はい。
1: 周辺設備も合わせて。
0: 自分の。父ちゃんは軽トラ、このトラックとこの箱は別で買ったので、
1: うん、あ箱は別か。
0: そうそう、それを作ってくれる会社さんがいるんですよ。この箱というかキッチンカーのこのボックスの方を、
1: はいはいはい、
0: そうなので車代は別です。車は普通に、
1: あじゃあ200〜300プラス100ぐらいか。
0: あのこの何
1: 軽トラでしょ、
0: 車を買ってのプラスでこのボックスを作ってもらって乗せたみたいな感じなので、はい。
1: ちょっとね興味ありますね。
0: はい、脱線しましたけど。は
1: い、マシュマロさん来てます。宜野湾市は基地があるから停電しにくいって聞いたことあるけど、うん、本当ですか？
0: うん。
1: 確かに。
0: FM
1: 宜野湾はあんまり停電しないですね。
0: あ、それはちょっと幸いですね。
1: うん、
0: うんうんうん。
1: こんなに台風なんていうの、海に面してて。
0: 近いね。
1: 台風と直撃するのに、
0: うんうんうん、ちょっと救いですね。それは
1: 救いですね。
0: はい、
1: あらもう時間だね。
0: はい、まだまだ9時台もメールコメントお待ちしております。お楽しみに。 Stay tuned。
1: かっこいいのありかな。
0: それも入ってたね今。
2: シロアリ防除はサニマイト。
3: 殺虫剤を一滴も使用せずシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415。 サニマイトへお電話ください。
4: 沖縄の健康を取り戻します。
5: Yeah! All right!
4: 体の不調を改善し健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
6: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツ、ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、
7: Say hello
6: FM 宜野湾。

0: FM キドマンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは、のぼてる沖縄